Näin päättyi Marianne von Martinesin säveltämä kantaatti Kuomele limpide onde, sävelletty Raamattuun psalmiin numero 151. Esitys oli vuodelta 2020, laulusolistit olivat sopraano Alexandra Samoiska, mezzosoprano Eva Schossleitner ja tenori Virgil Hartinger. Salzburger Hofmusik, kamariorkesteria ja kuoroa johti Wolfgang Brunner. Ranskalaista kamarimusiikkia vuodelta 1931. Paul Viardon sonaatti viululle ja pianolle numero 3 A-molli. Nyt esitys vuodelta 2016. Muusikot ovat Reto Kupel viulu ja Wolfgang Mantz piano.

Näin soi levytys vuodelta 2016. Viulisti Reto Kuppel ja pianisti Wolfgang Mantz soittivat Paul Viardon sonaatin viululle ja pianolle numero 3 aamulli. Petter Sundqvist johtaa ruotsalaista kamariorkesteria, joka soittaa Josef Martin Krausin alkusoiton D-moll.

Peter Sundqvistin johtama ruotsalainen kamariorkesteri soitti levytyksessä vuodelta 1999 Joseph Martin Krausin alkusoiton D-molli.

Nyt soi kokonaisuudessaan Maurice Ravelin pianotrio A-molli, jonka Ravel sävelsi vuonna 1914. Nyt kuultava äänite on vuodelta 2021. Niiv-trio soittaa. Muusikot ovat Anna Williams viulu, Mihail Veselov cello ja Eri Nakamura piano. Ravelin pianotrion A-molli osat ovat Modere, Pantum, Passacai ja Finaali.

Kuulimme tässä Niiv Trion soittamana äänitteessä vuodelta 2021 Maurice Ravelin pianotrion Aamulla.

0: Budapestin musiikkijuhlien orkesteri, jota johti Ivan Fischer, soitti Antonín Dvořákin legendan numero 9 D-duuri, kokoelmasta 10 legendaa.
1: Vitali Bujanovski käyrätorvi ja Viktor Fedotovin johtama Leningradin filharmoninen kamariorkesteri soittavat František Antonín Rösslerin käyrätorvikonserton numero 2 S-duuri. Osat ovat Allegro moderato, romanssi tempossa adagio non tanto, lopuksi rondo, Allegro non troppo.

Vitali Bujanovski käyrätorvi ja Viktor Fedotovin johtama Leningradin filharmoninen kamariorkesteri soittivat František Antonín Rösslerin käyrätorvikonserton numero 2 S-duuri.

Das Jahr, eli vuosi, on Fanny Henselin säveltämä pianosarja 12 kappaleen ja loppusoiton käsittävä kokoelma. Nyt Das Jahr, vuosisarja, soi kokonaisuudessaan pianotaiteilija Liana Serbescun soittamana. Ensin Januar, tammikuu.

Nach Spiel eli loppusoitto oli viimeinen osa Fanny Henselin pianosarjasta Das Jahr, vuosi. Sen soitti kokonaisuudessaan edellä äänitteessä vuodelta 1986 pianisti Liana Cervescu.

Huilisti Robert Stallman, selisti Carl Benyon ja cembalisti Edwin Swanbourne soittavat Jean-Marie Leclercin sonaatin huilulla ja continuolle H-molli, opus 2, numero 11. Se on kokoelmasta Second Livre de Sonat, noin vuodelta 1728. Leclercin sonaatin osat ovat Adagio, Allegro, Aria, Grazioso, tempossa Allegro, Manon Troppo.

Kuulimme Jean-Marie Leclercin sonaatin huilulle ja kontinuolle H-molli. Soittajat olivat Robert Stallman huilu, Carl Benion cello ja Edwin Swanbourne cembalo. Viulutaiteilija Augustin Hadlich soittaa. Levytys on vuodelta 2020. Hadlich tulkitsee Johann Sebastian Bachin partiitan sooloviululle numero 2 D-molli. Bachin teosluettelon numero on 1004. Partiitan osat ovat Allemande, Courante, Sarabande, Jig ja Chaconne.

Tässä soi levytys vuodelta 2020. Augustin Haderlich soitti Johann Sebastian Bachin partiitan sooloviululle numero 2 D-molli.

Hyvää huomenta Yle Radio 1 -kanavalta. Olen Tatu Tamminen. On keskiviikko, toukokuun 6. Ylermin, Freijan, Frein ja Freiviidin sekä ortodoksisen kalenterin Jobin nimipäivä. Onnea eri muodoissa merkkipäiviään viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä kello 5.04, Oulussa 4.26, Utsjoella 3.15. Ja aurinko laskee Helsingissä kello 21.31, Oulussa 22.06 sekä Utsjoella 23.07. Nyt kello on 6.31, noin 20 minuutin kuluttua. Taidemaalari Annukka Laine Ylöjärveltä on meillä aamuhartauspuhujana. Sitä ennen hartaat sävelet lähtevät käyntiin Virren 958 Leipä syö, viini juo, Eat this bread A-sävelmällä.

Ilona Nyman, Hanna Remes, Taru Hämäläinen, Sirkku Rintamäki, Mari Torri Tuominen, Paavo Hyökki, Juha Vintturi, Jaakko Mäntyjärvi ja Joona Wallenius lauloivat A-sävelmällä Tesee-yhteisön lauluihinkin kuuluvan virren Leipä syö, viini juo, eat this bread. Sähkökitaraa soitti Mikko Iivanainen, Urku ja Tuomas Karjalainen. Nyt alkuvuoden virsikyselymme satoa. Jukka Turusta toteaa virrestä 548 Tule kanssani, Herra Jeesus, että tämä on turvallinen päivän aloitus.

Baritoni Aarne Pelkonen lauloi virren 548 Tule kanssani, Herra Jeesus. Sävel on Armas Maasalon, teksti Hilja Haahden. Juho Alakärppä soitti pianoa. Hartaita säveliä jatkaa Häikäisevän kirkas.

Heidi Simelius lauloi solistina ja häikäisevän kirkas laulunkirjoittaja Pekka Simojoki johti Et cetera-kuoroa, mukana myös yhtye. Sitten saamme virren 122 luojansa sanasta.

Sopraano Henna-Mari Sivula lauloi virren 122 luojansa sanasta. Säveltäjänä Gustav Pettersson ja nyt kuultujen sanojen takana nimet Pauli Vaalas, Jaakko Haavio ja Niilo Rauhala. Sovittaja Emilia Soranta soitti urkuja. Vielä ennen kuin hartauspuhuja päästetään ääneen, soi On Jeesus nimi ihanin.

0: Tenori Risto Saarman lauloi alun alkaen englanninkielisen 1800-lukulaisen tuntemattoman tekijän hengellisen laulun On Jeesus nimi ihanin. Käännösteksti on Maria Joutsenen, urkurina Jorma Tiainen ja sovittajana Ilkka Kuusisto. Sitten aamuhartautemme pitää taidemaalari Annukka Laine Ylöjärveltä. Laine kertoo oma elämä kerrallisen hartaussarjansa neljännessä osassa avioliittoon johtaneesta kohtaamisestaan Samoksen saarella sekä avaa paluutaan luterilaiseen kirkkoon. Lopuksi lauletaan Tesee-laulu Vain Jumalassa rauhan.
1: Huomenta. Palasin Patmossaaren ilmestyskirjan luolasta vihreälle Saamossaarelle. En voinut muiden tapaan grillata itseäni rannalla. Kävelyretkellä ihastelin turkoosina välkehtivää merta ja maalauksellisia kirkkoja. Yllättäen huomasin miehen maalaamassa. Luonnos kappelista oli kaunis. Tutustuminen alkoi kuvien kautta. Hän oli Kreikassa maalausmatkalla, minä pyhiinvaelluksella. Kuultuani, ettei hän ollut kristitty, kerroin matkani tarkoituksesta ja Jeesuksesta. Olin kokematon, enkä osannut arvioida tilannetta hyvin. Kun hän japanilaiseen tapaan hymyili kohteliaasti, tulkitsin sen kiinnostukseksi Jeesukseen. Niin alkoi suhde, joka myöhemmin vihittiin avioliittoon. Vihkimistä edelsi kaste. Itse olin aikanaan tullut mirhavoitelun kautta liitetyksi kirkkoon. Saksasta paluun jälkeen olin ollut vailla seurakuntayhteyttä. Ei ollut käsitystä hengellisen taistelun todellisuudesta, mikä alkoi heti miehen kasteen jälkeen. Näyttelymatkalla Japanissa kohtasin moninaisen synkretistisen uskonnollisuuden. Oli ihmettelemistä, kun anoppi vei kotialttarille ruokauhrit esi-isille. Rauhoittelin mieltäni Paavalin sanoilla Korintin seurakunnalle. Epäjumalille uhratun lihan syömisestä sanon näin: me tiedämme, ettei epäjumalia ole olemassa, on vain yksi ainoa Jumala. Sain kokea syytöstä perheen kuopuksen kääntymisestä kristinuskoon. Ahdistuneena pelko sai yliotteen, entä jos en pääse takaisin Suomeen ja kuolen täällä. Pyysin miestäni selvittämään, miten 30 miljoonan suurtokiossa löytäisi Nikolain katedraaliin. Toivoin sielunhoidollista keskustelua ja ehtoollista. Kun kirkko lopulta löytyi, oli pettymys suuri, kun murtaen englantia puhunut pappi kysyi kastetodistustani. Eihän minulla sellaista ollut mukana. Jumala armahti hätääni. Kävelyretkellä puistossa löytyi pieni amerikkalainen lähetyskirkko. Siellä toivotettiin tervetulleeksi ja sain kertoa englanniksi ahdingostani. Olin kiitollinen ja huojentunut tullessani kuulluksi ja ymmärretyksi. Myöhemmin saimme pitää ystävällistä pappispariskuntaa myös vieraanamme Suomessa. Suomeen palattua oli jatkettava elämää ja töitä. Otin yhteyttä Japanin lähetteihin. Keskustelu auttoi ymmärtämään kulttuuriemme erilaisuutta. Silti tilanne oli edelleen vaikea ja painostava. Kokemus Tokiossa alkoi vähitellen etäännyttää ortodoksisesta kirkosta. Vaikka ymmärsinkin papin reaktion maassa, missä kristittyjä on vajaa 1%. Tuli tärkeäksi selvittää syvemmin teologiaa ja sitä, mihin todella uskoo. Säännöllinen raamatun luku ja opiskelu alkoi syventää uskon perusteita. Jumalakuva sai uutta ulottuvuutta. Ankarasta ja etäisestä Jumalasta alkoi hahmottua lapsilleen hyvää tarkoittava luoja, vähän isäkin. Suhde Jeesukseen on ollut alusta alkaen mutkattomampi. Hän antaa arvon sekä ihmisenä että naisena. Identiteettini syvin olemus on Jeesuksessa Kristuksessa. Olin jäänyt pois saksalaisen koulun haastavasta kuvaamataidon opettajan tehtävästä. Työ satojen oppilaiden kanssa saksaksi sikäläisen opetussuunnitelman mukaan oli liian vaativa. En voinut enää maalata. Voin huonosti. Ei ollut vaihtoehtoja. Jäin vapaaksi taiteilijaksi ja freelance-opetustöihin Isä meidän -rukouksen anna meille jokapäiväinen leipämme varassa. Tampereelle muutettua sillaksi Jumalan palvelukseen rakentui Tuomas Messu ja sen viisaat vastuunkantajat Pirkko ja Reijo Tuomisto. Tuomas Messu sävelmineen sekä ekumenisen TC-yhteisön laulut puhuttelivat, erityisesti kun erään Saksan näyttelyn yhteydessä sai Ranskassa osallistua yhteisön rukoushetkiin. Oli ilo voida käyttää maalauksia rukousalttarien kokoamisessa, yhdistää kuvaa ja sanaa, tehdä Jumalan valtakuntaa näkyväksi. Tämä vahvisti osaltaan kutsumusta kirkkotaiteeseen. Oman syntisyyden, väärien valintojen kohtaamisen kautta alkoi kirkastua armon merkitys ja luterilaisen uskonpuhdistuksen keskeinen periaate. Yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Jesaja kirjoittaa luvussa 64. Kuin tahrainen riepu on koko meidän vanhuskautemme. Hyvät tekomme eivät riitä pelastamaan meitä. Päätin liittyä luterilaiseen kirkkoon. Eroaminen ortodoksisesta kirkosta lähes 10 vuoden jälkeen ei ollut helppo. Aika oli ollut tärkeä hengellisessä elämässäni. Selvitin, voisiko kuulua samanaikaisesti molempiin kirkkoihin. Se ei ollut mahdollista, niin palasin luterilaiseen kastekirkkooni. Ekumenisen rukousviikon vuoden jae on Paavalin kirjeestä Efeson seurakunnalle. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Kristuksen kirkko on maailman laaja. Rukoillaanko yhdessä? Rakas Jeesus, sinä kutsut meitä yhteen omaksi perheeksesi ja kirkoksesi. Kun kohtaamme tilanteita, joissa toivo on väistynyt epätoivon ja haavoittuneen sydämen tieltä, uudista sinä toivomme pyhän henkesi kautta, jotta voisimme olla suolana ja valona maailmassa. Sinä olet todellinen valo, joka karkotat synnin pimeyden ja annat sydämeen rauhan ja uuden toivon. Aamen.

0: Taidemaalari Annukka Laine Ylöjärveltä puhui ja Juha Vintturi johti tuossa tuohuskuoroa ja soitinyhtyettä. Huomenna aamulla Radio 1:n hartauspuhuja on pastorikoomikko Ville Kormilainen Helsingistä. Tänään iltahartauden pitää kappalainen Lauri Holma Oulusta. Minä taas olen Tatu Tamminen ja toivotan hyvää huomenta. On keskiviikko, toukokuun 6. Ylermin, Freijan, Freen ja Freivirin sekä ortodoksisen kalenterin Jobin nimipäivä. Onnea merkkipäiviään viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 5.04, Oulussa 4.26, Utsjoella 3.15. Laskee Helsingissä 21.31, Oulussa 22.06, Utsjoella 23.07. 5 minuutin kuluttua soi aamusoitto.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Suomalaisten yliopistojen teknologia kiinnostaa puolustusteollisuutta. Esimerkiksi Aalto-yliopiston keksinnöistä yhä useampi kaupallistetaan puolustusteollisuuden tarpeisiin. Taustalla on Ukrainan sota, Suomen NATO-jäsenyys ja Euroopan muuttunut turvallisuustilanne. Aalto-yliopiston vararehtori Jyri Hämäläinen.
2: Se, mistä löytyy se paras rahoitus, että he pääsevät niillä tuotteilla markkinoille, niin se ratkaisee. Tällä hetkellä puolustusteollisuus, puolustussektori näyttää olevan se, missä sitä rahoitusta on varsin paljon.
1: Yksi Aallon kasvuyrityksistä on uudenlaisia antenneja valmistava Metactic. Yhtiön antenneja voidaan käyttää esimerkiksi droneissa, kertoo toimitusjohtaja Tuukka Kuuramaa.
3: Kaupallistajat näissä rooleissa on alkanut miettiä, että onko teknologialla myös tämmöinen kaksikäyttömahdollisuus. Toki ehkä nyt tällä hetkellä myös tuo rahoitustilanne on semmoinen, että näille kaksikäyttötuotteille saattaa olla vähän helpompi saada rahoitusta.
1: Ukrainan aloittama tulitauko vaikuttaa pitäneen. Presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti maanantaina tulitauosta, joka alkoi puolilta öin. Kiovassa oleva toimittajamme Maxim Fedorov kertoo, että yö on ollut aiempaa rauhallisempi.
4: Ukrainan ilmavoimat ovat ehtineet kommentoida asiaa aamulla. Drone on toki lennellyt puolin ja toisin, mutta todennäköisesti sellaisia, jotka oli laukaistu jo ennen tämän tulitauon voimaantuloa. Tulitauko on siis pääosin pitänyt, vaikka ei yhtä hyvin kuin pääsiäistulitauko. Ukrainan itäosissa on kuultu aamuyöstä ilmahälytyksiä ja sitten Sumin ja Harkovan alueella venäläiset ovat käyttäneet ohjattuja liitopommeja, mutta siis intensiteetti on ollut verrattuna normipäivän minimaalinen.
1: Yhdysvaltain asevoimien operaatio alusten saattamiseksi Hormuzin salmen läpi on keskeytetty toistaiseksi. Presidentti Donald Trump kertoi viestipalvelussaan, että tavoitteena on nyt selvittää, saavatko Yhdysvallat ja Iran rauhansopimuksen viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Yhdysvaltain viikonvaihteessa alkaneen operaation tarkoituksena oli saattaa laivoja Hormuzin salmen läpi Iranin merisaarrosta huolimatta. Yhdysvaltain pörssissä laaja-alainen S&P 500-indeksi ja teknologiapainotteinen Nasdaq sulkeutuivat jälleen ennätyslukemissa. S&P 500 oli 0,8% nousussa ja Nasdaq prosentin plussalla. Teollisuusindeksi Dow Jones sulkeutui puolestaan 0,7% nousussa. Poliisin mukaan naamioitumista mielenosoituksissa ei tarvitse kieltää kokonaan. Naamioitumiskieltoa on vaadittu sen jälkeen, kun naamioidut mielenosoittajat pahoinpitelivät vastamielenosoittajan äärioikeiston vappumarssilla Tampereella. Poliisitarkastajan mukaan lakia voisi päivittää niin, että poliisi voisi kieltää mielenosoittajilta naamiot nykyistä lievemmin perustein. Nykyään poliisi voi kieltää naamioitumisen vain tilanteissa, joissa naamioituneilla on ilmeisenä tarkoituksena ryhtyä käyttämään väkivaltaa tai vahingoittamaan omaisuutta. Poliisitarkastaja Konsta Arveliin.
5: Mä itse sanoisin vaan sen, että aika paljon saattaisi tulla tehoa lisää, jos poistetaan sana ilmeinen.
6: Mm. Eli sen verran olisit valmis muuttamaan lakia?
5: Kyllä, jos poliisilta kysyttäisiin, niin tämän verran voitaisiin ainakin tehdä, koska se on muuten tosi nätti ja toimiva tunnusmerkki. Eli
1: Annika Damström haastatteli Ylen A-studiossa illalla. Eduskunta alkaa käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Selonteko hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä on tänään eduskunnan lähetekeskustelussa. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila on 8-13 astetta, pohjoisessa 1-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa ja ajokeli on huono Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä osassa Lappia lumi- tai räntäsateen vuoksi.
0: Monna Tervo toimitti.
7: Ehkä toi selkein, mikä on myös hämärän tansseista, eli

0: maailmankatsomuksesta on päästävä irti, että voisi nähdä maailman. Että tämän suoremmin sitä ei oikeastaan voi niin sanoa, että voi hyvästelee kaikki nämä vanhat jumalansa ja ei ehkä löydä mitään tilalle tässä vaiheessa enää.
1: Pentti Saarikoski etsi läpi tuotantonsa vastauksia suuriin kysymyksiin. Runoilijan lyyriseksi testamentiksi tituleeratussa Tiarnia-sarjassa palataan antiikin myytteihin samalla kun filosofiat ja politiikat taittuvat kuin kuivat oksat.
2: Saarikoski kävi semmoisen tietyn ajatteluprosessin läpi, että ehkä semmoinen niin kuin ismit ja ideologiat itsessään, ei ne luovalle ihmiselle ehkä ole kovin hyvä juttu, tavallaan fiksata itseänsä mihinkään.
1: Kuuntele Maailmantarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
3: Yle Radio 1 ei ole pelkästään Suomen suurin konserttisali, sillä tämä kanava, jota kuuntelet, on myös Suomen suurin siinä, mitä tulee soimaan valittujen äänilevymusiikkien tyylipalettiin. Tunnin päästä kollegani Jalmari Lainen luotsaa lähetystä ja mainitusta paletista kaivetaan esimerkiksi paikallismusiikkeja hyvin monestakin maailman kolkasta. Ja kahden tunnin päästä juonnan sinulle takavuosikymmenten populaarisävelmiä muistojen boulevardilla. Vaan tässä ensin äänilevyvalikoima edustaa klassista musiikkia.

Nyt kun Euroviisu semifinaaleihinkin on enää alle viikko aikaa, haluan viedä sinut halki Euroopan. Ja itse asiassa tämä aamusoitto menee aivan lopuksi jopa kauemmas kuin Euroopan kamaralle. Vielä ehtii soida tusinan verran kelponumeroita ennen tuota hetkeä. Aloitamme pariisilaistuneella toskanalaisella. Hän totteli nimeä Giovanni Battista Lulli ainakin osan elämästään.

Aamusoiton alkajaisiksi Christophe Roussen johtama Le Talon Lyrique soitti alkusoiton Jean-Baptiste Lullyn Armide-oopperasta. Siis teoksesta, joka kuuluu erottomiin tunnustettuihinkin ranskalaisen barokkioopperan helmiin. Pyrhälletään Pyreneitten yli.

Yleisradion omalla kitaraäänitteellä Timo Korhonen tulkitsi Francisco Tarrican Grand Valsin, suuren valsin A-duuri. Ja jos joku kappale tässä meidän kovin liikkuvaiseksi lupaamassa, niin kimarassa edustaa ikään kuin koko maailmaa, niin olkoon se tuo äskeinen. Miljoonat ja miljoonat matkapuhelimet, erään merkittävän suomalaisen firman sellaiset, tuuttasivat aikoinaan nimittäin yhtä noista äskeisistä sävelkuluista. Se taisi ihan tuossa puoli minuuttia sittenkin vielä tulla viimeisimpänä. Connecting People ja niin edelleen. Mutta nyt Tarrican edustamasta Espanjasta takaisin Ranskaan saamme Robert-Nicolas Jarlboxan musiikista mukaamme vielä sellaisenkin lisävivahteen, että säveltäjälleen se, mitä nyt kuulemme, edusti erityistä irlantilaisuutta. Kuunnellaanpa, josko tuo maantieteellinen piirre tulee ilmi.

soittimensa kiintotähtiin ja kiintokasvoihin kuunut Lili Laskin taituroi solistina Nicolas Charles Boxan konsertossa harpulle, huilulle ja jousiorkesterille. Saimme siitä Frederic Robertin sovituksen. Tuo oli Air Irlandais nimetty osa. Jean-François Payard johti omaa nimikoitua kamariorkesteriaan. Harpputaituri hänkin Boxaa asui viimeiset aikansa Australiassa ja sieltä ponnistaa aamusoiton seuraava kokoonpano.

lopun Allegro Moltoon päättyi tässä tiivis Antonio Vivaldin kokonainen konsertto jousille ja kontinolle C-duurissa ja Paul Dyer johti Australian Brandenburg-orkesteria. Nimenomaan italialaisesta musiikista tiedetään Piotr Tsaikovskinkin olleen kovin innostunut.

Kerava kvartetti soitti Jousi kvartetti sovituksen Piotr Tsaikovskin pianosävellyksestä albumilehti D-duuri. Kello on 27 minuuttia yli 7.

siinä varsinainen miniatyyri. Ja Venäjältä liikuttiin jo Tšekinmaalle, kun Jitka Čehovaa soitti Bedřich Šmetanaan C-duuri pianokappaleen. Nykyisillä julkisilla kulkuneuvoilla Šmetanaan Prahasta onkin vain 4 tunnin matka Leipzigiin, jossa Robert Schumann laati lapsikuvia sarjansa, siis pianoteoksen Kinderse.

Sellisti Young Wang ja kitaristi Göran Sölscher esittivät unelmointia osan Robert Schumannin Lapsikuvia-sarjasta. Tuon sovituksen oli laatinut Börje Sandqvist. Mainittu eurooppalainen musiikkikaupunki ja suurmusiikkikaupunki Leipzig oli samalla paikka, jonne englantilais-irlantilainen Charles Willis Stanford suuntasi täydentämään musiikkiopintojaan 1800-luvun jälkipuoliskolla. Saatat olla kuullut vaikkapa tältä meidän kanavaltamme Stanfordin kuuluisan kuorolaulun The Bluebird, sinilintu. Aamusoiton seuraavassa herkkupalassa on Stanfordin jollakin lailla saksalaispitoisempaa osastoa. Ainakin siinä mielessä, että hän on antanut tällaisen soivan muodon Heinrich Heinen runolle Frühling, kevät.

Baritoni Stephen Walkow ja pianisti Clifford Benson esittivät Charles Willius Stanfordin säveltämän Heinrich Heinen runon Frühling, siis kevät. Faunin iltapäivä kello 16.07 on tänään tyystin englantilainen, Purcellista Addesiin ja Britainista Händeliin. Totta tosiaan, Händel on asiayhteyteen liitettynä tarpeeksi englantilainen ja tuskin tätä nyt edes kukaan olisi kyseenalaistanutkaan, mutta sanoin nyt varmuuden vuoksi oman faktaselustan turvaamiseksi. Pysytään mekin aamusoitossa Brittein saarilla ja luontoa kuvaavissa teoksissa. Lakeside Idyll-nimisen orkesterikappaleen säveltäjä on vuosina 1924-2015 elänyt englantilainen Ernst Tomlinson –

Gavin Sutherlandin johtama Royal Ballet Sinfonia soitti Ernst Tomlinsonin sävellyksen Lakeside Idyll. Tänään on Radio Yhdessä sikälikin englantilaisen musiikin erikoispäivä, että klassinen kattaus sisältää hieman harvemmin kuulun teoksen Edward Elgarin tuotannosta. Kyseessä on lyhyt orkesterisävellys Froissart. Elgar sai innoituksen tähän konserttialkusoittonsa keskiajan ranskalaisen kronikoitsijan Jean Froissartin kirjoituksista. Mutta nyt Englannissa käynnin jälkeen ylitetään kanaali kaakkoon päin. Milloin viimeksi kuulit toisen gymnopedin? Numero ykköseen saatat törmätä kyllä, kun se on se Erik Satien tarttuva, vaikkapa mainoksiinkin tarttunut korvamato. Vaan tässä on järjestyksessään toinen gymnopedi-kappale. Satie määräsi sen soitettavaksi paitsi hitaasti, totta kai, mutta myös erityisen surullisesti.

Noriko Ogawa soitti Erik Satien pianosarjasta Trois Gymnopédies osan 2. Kello on nyt 14 minuuttia vaille 8 ja kellonajoista puheen ollen tuossa kun annoin englantilaismusiikin täkyn ja niistä jälkimmäisen, niin täydennettäköön, että tarjoilen nimenomaan kello 11, eli runsaan 3 tunnin kuluttua täältä Pasilanmäeltä sinulle mainittua klassista kattausta. Sitten Pariisista Viiniin aamusoitossamme ja aika lailla jopa ivallisesti salonkeihin suhtautuvasta äskeisestä sävystä varsinaiseen salonkimusiikkiin. Taikka tällä kertaa toki Franz Schubert on esillä musiikkidraaman säveltäjänä.

Viulisti Wilde Frang ja pianisti José Gallardo esittivät kuuluisan Fritz Kreislerin sovittamaa Franz Schubertin tuotantoa. Tuo oli Rosamunde näytelmämusiikista balettimusiikki osio numero 2. Sitten liikumme pohjoiseen. Ihka oma härmäläisemme Eino Linnala katsoo taaksepäin. Kuka ties schubertiaaniseenkin aikaan.

Ari Rasilaisen johtama Radion sinfoniorkesteri soitti menuetin, eli kolmannen osan Eino Linnalan tanssisarjasta vanhaan tyyliin. Tänään kaikille yhteinen ja jokaiselle oma orkesterimme soittaa nuorten solistien konsertin. Edessäni on illan varsin pitkä luettelo teoksista ja esiintyjistä. Merkille pantavaa ihan jo lyhyellä vilkaisullakin on se, että RSO on tuntunut huolehtivan solistisoitinten monimuotoisuudesta erityisen hyvin. Puhaltimia on sanalla sanoen monta. Nythän eletään sitä aikaa vuodesta, kun monet lapset ja nuoret saavat musiikkiopistoista tietoa. Josko elokuussa odottaa opintie, tai vaikka saattaa joku vähän vanhempikin odottaa sitä. Jonkin soittimen soittotunnit siis mahdollisesti alkaisivat, ja tänään kello 19 on kyllä taatusti hyvä hetki, paitsi ihailla nuorten solistien pitkäjänteisen puurtamisen tulosta. Myös hakea innoitusta oman tulevaisuuden soittimen valintaan. Tuolla on muuten tarjolla muun muassa tuuban ja fagotin soittoakin illalla. Kannattaa kuunnella. Eikä laulamistakaan unohdeta RSO nuorten solistien konsertissa. Mutta vielä olisi tässä aamusoitossakin yhdelle osaajalle taidonnäyte edessäpäin. Sellainen tulee tässä ja nyt ylitetään peräti Atlantti.

Uruguailaisen viime vuosisadalla säveltäneen Iris de Kairos Regon E-duuri pianovalssi päätti aamusoittomme. Janelle Carrigan esiintyi ja tosiaan Etelä-Amerikkaan asti päätyi tämä musiikki maantieteen kaarroksemme.

Tällä viikolla epäilyttävän uutta ohjelmassa kuullaan äänijäänteitä, kasaumia ja kiertoa. Surun ja uteliaisuuden ajamana. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on kuunneltavissa myös Areenassa kuukauden.

Yle Radio 1 -kanavalta. Hyvää huomenta, olen Tatu Tamminen. On keskiviikko, toukokuun 6. päivä. Paljon onnea eri muodoissa merkkipäiviään tänään viettäville. Nimipäiväsankareita ovat tänään Ylermi, Freja, Frej ja Freivir sekä ortodoksisen kalenterin mukaisesti Job. Aurinko on noussut Helsingissä kello 5.04 ja laskee 21.31. Oulussa aurinko nousi 4.26 ja menee mailleen 22.06. Ja nämä vastaavat ajat Utsjoella ovat kello 3.15 ja 23.07. Edessä olevien uutisten jälkeen Jalmari Laine jatkaa tunnin verran aamua kanssasi. Ranskalainen Air-yhtye paistattelee parrasvaloissa monen muun kiehtovan artistin lomassa. Sitä ennen saadaan uutisia.

0: Yle Uutiset kello 8. Yliopistojen keksinnöt kiinnostavat nyt erityisen paljon puolustusteollisuutta. Eduskunta ryhtyy puimaan kehysriihen päätöksiä. Uutisissa Monna Tervo, hyvää huomenta. Suomalaisten yliopistojen teknologia kiinnostaa puolustusteollisuutta nyt enemmän kuin koskaan. Myös yliopistomaailma on aiempaa suopeampi sille, että innovaatiot menevät sotilaskäyttöön. Esimerkiksi Aalto-yliopiston keksinnöistä yhä useampi kaupallistetaan puolustusteollisuuden tarpeisiin. Johannes Blum jatkaa.
1: Suomalaisten yliopistojen teknologia kiinnostaa nyt puolustusteollisuutta. Taustalla on Ukrainan sota, Suomen NATO-jäsenyys ja Euroopan muuttunut turvallisuustilanne. Yhä useampi Aalto-yliopiston innovaatioista kaupallistetaan puolustusteollisuuden tarpeisiin. Aalto-yliopiston vararehtori Jyri Hämäläinen.
2: Se, mistä löytyy se paras rahoitus, että he pääsevät niillä tuotteilla markkinoille, niin se ratkaisee. Tällä hetkellä puolustusteollisuus, puolustussektori näyttää olevan se, missä sitä rahoitusta on varsin paljon.
1: Yksi Aallon uusista kasvuyrityksistä on antennipintoja valmistava Metactic. Yhtiön antenneja voidaan käyttää esimerkiksi drooneissa. Metacticin toimitusjohtaja Tuukka Kuuramaa on huomannut, että puolustusteknologian markkinoilla liikkuu aiempaa enemmän rahaa.
3: Kaupallistajat näissä rooleissa on alkanut miettiä, että onko teknologialla myös tämmöinen kaksikäyttömahdollisuus. Toki ehkä nyt tällä hetkellä myös tuo rahoitustilanne on semmoinen, että näille kaksikäyttötuotteille saattaa olla vähän helpompi saada rahoitusta.
1: Droonien käyttäminen sotatehtävissä on muuttanut myös sitä, minkälaista teknologiaa puolustuksessa tarvitaan. Ukrainan droonisota oli tärkein syy myös siihen, miksi toinen Aallosta lähtenyt kasvuyritys, kuvantamissiruja valmistava Agate Sensors, päätti suunnata puolustusteollisuuteen. Agate Sensorsin kaupallinen johtaja Mikael Westerlund.
4: Tämä on muuttunut tässä viimeisen talven aikana hyvin vahvasti siihen, että kaikki nämä sotilaalliset sovellukset tulevat olemaan ensimmäisiä käyttökohteita.
1: Myös Euroopan unioni suhtautuu aiempaa myönteisemmin tutkimukseen, jota voidaan käyttää sekä siviili- että sotilastarkoituksiin. Teknologialle avataan pääsy unionin tutkimusrahoitukseen vuonna 2028.
0: Ukrainan aloittama tulitauko vaikuttaa pitäneen. Presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti maanantaina tulitauosta, joka alkoi puolilta öin. Kiovassa oleva toimittajamme Maxim Fedorov kertoo, että yö on ollut aiempaa rauhallisempi.
5: Ukrainan ilmavoimat ovat ehtineet kommentoida asiaa aamulla. Drone on toki lennellyt puolin ja toisin, mutta todennäköisesti sellaisia, jotka oli laukaistu jo ennen tämän tulitauon voimaantuloa. Tulitauko on siis pääosin pitänyt, vaikka ei yhtä hyvin kuin pääsiäistulitauko. Ukrainan itäosissa on kuultu aamuyöstä ilmahälytyksiä ja sitten Sumin ja Harkovan alueella venäläiset ovat käyttäneet ohjattuja liitopommeja, mutta siis intensiteetti on ollut verrattuna normipäivän minimaalinen.
0: Yhdysvaltain asevoimien operaatio alusten saattamiseksi Hormusin salmen läpi on keskeytetty toistaiseksi. Presidentti Donald Trump kertoi viestipalvelussaan, että tavoitteena on nyt selvittää, saavatko Yhdysvallat ja Iran rauhansopimuksen viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Yhdysvaltain viikonvaihteessa alkaneen operaation tarkoituksena oli saattaa laivoja Hormusin salmen läpi Iranin merisaarosta huolimatta. Ulkoministeri Marco Rubion mukaan Yhdysvallat on lopettanut hyökkäyksen Irania vastaan.
6: The operation is over. Epic Fury is president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere.
0: Operaatio on ohi. Epic Fury on ohi, Rubio sanoi Valkoisessa talossa. Rubion mukaan Yhdysvallat on nyt siirtynyt vapausprojektiin, jonka tavoitteena on neuvotella Iranin ydinohjelmasta ja materiaaleista. Eduskunta alkaa käsitellä tänään hallituksen kehysriihen päätöksiä. Oppositio kertoi vappuaattona jättävänsä välikysymyksen, jossa se syyttää hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta. Välikysymys jätetään eduskunnassa tänään. Taloustieteilijä Niku Määttänen arvioi hallituksen onnistumista näin.
7: Hallituksen ihan yksi keskeisimmistä tavoitteista, joita hallitus itse painotti paljon, oli tämä julkisen velkaantumisen kasvun taittaminen tämän hallituskauden loppuun mennessä, ja siitä tavoitteesta jäädään näillä näkymin aika kauas. Eli että tähän yhteisen tiettyyn tavoitteeseen nähden, niin kyllä voi sanoa, että hallitus on epäonnistunut.
0: Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Olli-Pekka Ruuskasen mukaan tilannetta ei voi täysin laittaa maailmantilanteen piikkiin.
8: Niin, no jos ajattelee, että minkälainen se talouden näkymä oli silloin, kun hallitusohjelmaa rakennettiin, niin varmasti se talouspolitiikka, mitä silloin suunniteltiin,

0: puhuttiin, niin itotettiin sellaiseen talouskasvun aikaan. Ja nyt tämä talouden tilanne globaalisti, sen heikkeneminen on niinku johtanut siihen, että nämä tavoitteet ei ole toteutunut. Ja ehkä hallitusta voi niinku arvostella siitä, että se ei ollut joustava suhteessa niihin talouspolitiikan toimenpiteisiin, että ehkä olisi pitänyt reagoida tähän yleisen toimintaympäristön heikkenemiseen nopeammin, mutta sitten on pidetty kiinni, osaksi ideologisestikin kiinni niistä alkuperäisistä tavoitteista, joka sitten on ehkä heikentänyt tätä meidän tilannetta vielä entisestään.
1: Näin siis Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen, ja tästä aiheesta lisää hetken kuluttua Radio Suomen Ykkösaamussa. Sitten säätietoja. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä tai lunta. Maan etelä- ja keskiosassa sää on poutainen ja enimmäkseen selkeä. Lämpötila on 8-13 astetta, pohjoisessa 1-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa. Ajokeli on huono Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sekä osassa Lappia lumi- tai räntäsateen vuoksi.
2: Yle Uutiset kello 8 toimitti Monna Tervo.

Hyvää huomenta. Kello on nyt 7:07. Tämä kanava on Radio 1 ja Radio 1 aamua vetämässä on Jalmari Laine. On keskiviikko 6. toukokuuta. Ja seuraavasta musiikkiohjelmasta vastaa hollantilainen jazz-kokoonpano Rosenberg Trio. Kokoonpano, joka kulkee Django Reinhardtin jalanjäljissä ja soittaa gypsy jazz-tyylistä ohjelmistoa. Rosenbergien juuret ovatkin Alankomaiden romanivähemmistössä ja vain hieman liioitellen voisi sanoa, että kokoonpanon jäsenissä on sellaisia, jotka ovat oppineet soittamaan lapsina kitaraa suurin piirtein ennen kuin oppivat kävelemään.

Siinä The Rosenberg Trion kappale For Sephora. Vierivä kivi ei sammaloidu ja The Rolling Stones todentotta elää tätä todeksi edelleen. Tuorehko uutinen kertoo, että bändi, joka on ollut siis kasassa 64 vuotta yhtäjaksoisesti, julkaisee uuden albumin heinäkuussa, Foreign Tongues. Mick Jaggerilla ja Keith Richardsilla tänä vuonna tulee 83 vuotta täyteen. Kaiken kaikkiaan kunnioitettava saavutus tehdä uutta musiikkia, uusia julkaisuja vielä tässä kehitysvaiheessa. Perinteisistä Rolling Stonesin rakennusaineista, bluesista, countrysta ja rockista on tuo albumi ammentava ja heinäkuussa siis julkaistaan. Radio 1 aamussa seuraava esiintyjä on Zaz. Ja hän vapautuneena yksilönä laulaa siitä, että mitä ikinä tapahtuukin, niin hän itse on se, joka piirtää oman karttansa, vailla huolta siitä, miten kaikki päättyy.

Zaz ja kappale Kevendra. Tänään toukokuun kuudentena tulee kuluneeksi 170 vuotta Sigmund Freudin syntymästä. Sen kunniaksi varmasti stappeleita ja freudilaisia lipsahduksia tähän lähetykseen ui, mutta sentään ei omia patoumia ole tarkoitus eetteriin suoltaa enempää. Taikka traumoja käydä läpi, mutta sitä voisi pohtia yleisellä tasolla, mitä mieltä Sigmund Freud kenties mahtaisi olla tämän päivän yksilöstä ja yhteiskunnasta. Tuskin Freud olisi kovin mielissään, jos näkisi, kuinka moderni psykologia ja tieteenkenttä on pitkälti etääntynyt Freudista ja tämän ajatuksista kääntänyt tälle selkänsä ego, super ego id -mallinnoksesta ja sen sellaisista. Monia Freudin kirjoituksia tänä päivänä pidetään tieteen piirissä vanhentuneina ja vailla pohjaa olevina. Ja kun Freudia lukee, niin tietenkin on silmiinpistävää hänen ajattelumaailmassaan se seksuaalisuuden korostus. Se, että koko inhimillinen toiminta nähdään tyydyttämättömien viettien ja energian purkautumisena primitiivisen alitajunnan ohjaillessa itse kunkin toimintaa. Olipa ihminen sitten päällepäin kuinka rationaalisen tai siveän oloinen tahansa. Se on tietenkin raflaava ajatus, että kaikki inhimillinen käytös olisi nähtävissä seksuaalisen energian ja mielihyvän sekä patoumien ja traumojen kautta. Mutta kun tänä päivänä katsoo ympärilleen sitä, mitä sosiaalinen media taikka mainonnan ja markkinoinnin kenttä tarjoavat, ja kun kuuntelee julkista keskustelua, tabujen murskaamista toinen toisensa jälkeen, oli kyse sitten laululyriikoista tai yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta, niin voi sanoa, että seksuaalisuus teemana on kaikkea muuta kuin kuoliaksi vaiettu. Miksi Freudiin on sitten pitänyt tehdä pesäero? Sitä sietää pohtia. Nyt radioiden aamussa kuunnellaan kotimaista kantelistia ja kansanmuusikkoa Maija Pokelaa. Kappale on Tuulet ja se on viime vuonna julkaistulta levyltä Lohdun sanoja.

0: Nämä tuulet puhalsivat Maija Pokelan viime vuoden albumilta. Kello on 8.22, on todella Sigmund Freudin 170-vuotispäivä ja pohtiessa sitä, miten Freud nykymaailmaan suhtautuisi. Ehkä Freud saisi vain vettä myllyynsä ja tuulta siipien alle, jos näkisi, miten moderni psykologia on hänelle ikään kuin selkänsä kääntänyt. Ehkä Freud tarttuisi kynään ja ryhtyisi tekemään analyysiä jonkinlaisesta isän murhasta. Mutta vaikka tieteenkentällä moni Freudin ajatus nähdään nykyään vanhentuneina, niin ehkä niihin perusajatuksiin voi kuitenkin yhtyä ja ainakin niillä on ollut vaikutusta koko siihen, miten maailman ja itsemme hahmotamme, että kaikki ihmisen ulospäin näkyvä toiminta, puhe, käytös, ulkoinen olemus, jopa kaikki tietoinen ajattelu ovat heijastusta sielun syvärakenteista. Freudille sopisi näyttää joitakin elokuvia. Nimittäin yksi hänen aikalaisensa ja tuttuunsa Viinistä oli kirjailija Arthur Schnitzler, ja Schnitzlerin Unikertomus on sellainen romaani, jonka myöhempi ja suurempi yleisö varmasti tuntee paremmin Stanley Kubrickin viimeiseksi jääneenä elokuvana Eyes Wide Shut, ja tuo elokuvahan on freudilaisuutta täynnä. Päähenkilöpariskunta elää Manhattanilla yltäkylläistä elämää. He ovat matkalla eliittiin, mutta pinnan alla kuohuu. Molemminpuolinen mustasukkaisuus vie itsetunto-ongelmien ja paranoian pyörteisiin. Päähenkilö lähtee yölliselle tutkimusmatkalle ja sinä yönä paljastuu, että koko se yhteiskunta ja eliitti, jota hän on katsonut ylöspäin, paljastuukin läpimädäksi venetsialaisten naamioittensa ja kaapujensa takana. Kyllä Freudille nykymaailma varmasti tarjoaisi elämyksiä ja oivalluksia.
1: Instrumentaalia vai laulettua? Pääset jälleen vaikuttamaan, millaista musiikkia Jatsin sävelon vapaa toivekonsertissa soi. Lähetä toiveesi etukäteen Yle Radio 1 sivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
2: Muistathan liittää mukaan puhelinnumerosi ja mahdollisimman tarkat kappaletiedot perusteluineen. Voit myös soittaa numeroon 09144800. Linjat aukeavat lauantaina kello 18. Suoran toivekonsertin juontavat toimittajat Laura Korhonen ja Eero Koski. Jatsin sävelon vapaa lauantaina 9. toukokuuta kello 19.02 alkaen Yle Radio 1 ja Yle Areenassa.

Tässä oli ranskalaisen Air-yhtyeen lempeä aamusoitto Radio 1:n aamuun, Ce matin là. Aamun uutisissa kerrotaan, että Ukrainan julistama tulitauko vaikuttaa pitäneen yön yli. Vladimir Putinhan on ilmoittanut väliaikaisesta tulitauosta Venäjän voitonpäivän juhlinnan ajaksi 8. ja 9. päivään. Zelenski ilmoitti, että Ukraina aloittaa tulitauon jo eilisen tiistain päätteeksi, ja nyt kun ollaan keskiviikkoaamussa, niin vaikuttaa siltä, että tulitauko Ukrainan rintamalla on pitänyt. Mitä tulee Lähi-itään, Iraniin ja Yhdysvaltoihin, niin ulkoministeri Marco Rubio on ilmoittanut yöllä meidän aikaamme, että eeppisen raivon Epic Furyn hyökkäysvaihe on ohi, mutta että operaatio Iranin vapauttamiseksi jatkuu sitten muine keinoin. Mitä tulee siihen, onko Hormuzin salmi nyt auki vai ei, siitä ei ole varmaa tietoa. Iran kertoi maanantaina ampuneensa salmella amerikkalaisalukseen 2 raketilla, mutta Yhdysvallat on kiistänyt osumat. Vastaavasti Yhdysvallat on esittänyt väitteitä laivaliikenteen läpikulusta Hormuzin salmella, ja nuo väitteet ovat taas tulleet kiistetyksi Iranin taholta. Eurooppalaisesta lentoliikenteestä kantautuu siitäkin uutisia. Lentoja perutaan nyt pitkin Eurooppaa polttoainepulaan vedoten. Mutta se on tekosyy, toteaa Ylen uutisten verkkosivuilta löytyvässä jutussa haastateltu tutkija. Kyse on lähinnä puolityhjistä lennoista lyhyillä reiteillä Euroopassa. Eli mikäli varaukset on tehty pidemmille reiteille ja liki täysiin koneisiin, niin kuluttajalla ei pitäisi olla varaustensa suhteen mitään hätää. Mutta lyhyillä reiteillä lähinnä Keski-Euroopassa pettyneitä asiakkaita on kymmenissä tuhansissa. Lufthansa on jättänyt jälkeensä erityisen monta tyytymätöntä.

Kello on 8.31 ja jatketaan Radio 1:n aamua musiikilla ja päästetään lavalle argentiinalainen nykyartisti Loli Molina. Hän on Buenos Airesista, ympäristöstä, jossa elävä musiikki ei ole vain jatkuvaa katujen äänimaisemaa, vaan eri ikäpolvet yhdistävä yhteinen kieli. Sekä solisti että kokoonpano ovat seuraavassa yhdistelleet tangoa, uutta flamenkoakin, fuusiojatsia ja rumbaa. Loli Molinan kanssa musisoi barcelonalainen kvartetti Las Migas.

Siinä Loli Molina toi viestin mereltä, mensajes en el mar. Chico Buarque Brasiliasta pitkän linjan artisti esiintyy seuraavaksi ja esittää sanomaltaan yhteiskunnallisen laulun Huomenna on päivä uusi. Tänään vielä olette vallassa eikä teille ole vastaan sanomista. Väki kulkee kadun viertä katse maassa. Tämä valtio on teidän, niin myös pimeys ja synti. Anteeksiannon te jätitte keksimättä, mutta teistäkin riippumatta huomenna koittaa päivä uusi.

Vapaus koittaa ja huomenna on päivä uusi, lauloi Chico Buarque. Niin, nykyyksilö on vapautunut ja yksilön vapaudesta sopii puhua näin Sigmund Freudin 170-vuotispäivänä. Tarkkailisiko Freud tyytyväisenä nykyihmisen elämää, vapautta ja liikkuvuutta riittää, puhuttiin mistä markkinoista tahansa, työ, parisuhde, aate ja identiteettimarkkinoista. Mutta ovatko ihmiset vapautuneet yhtään mistään? Yhteiskunta palvoo yksilöä ainakin näennäisesti ja laskee tämän vapaasti toteuttamaan itseään, oli kyse sitten hyvinvointivaltiosta tai ihan laissez-faire kapitalismista puhtaimmillaan. Seksuaalisuus on riisuttu peitteestään ja tuotu aikaa sitten näkösälle. Se, mikä joskus oli tukahdutettu, on nyt vapautettu. Mutta tabujen murskaaminen tuo aina tullessaan uusia moraalikoodeja ja korrektiuden vaatimuksia. Ja mitä tulee siihen, että nykyihminen kenties on vapautunut valtiomahtien edessä tai teollisuuskoneistojen, talouselämän koneistojen edessä, vai onko, niin on joka tapauksessa saamassa uudet, kenties edellisiä mahtavammat isännät teknologiajättien muodossa. Sovelluksissa ja laitteilla on mahdollista toteuttaa itseään vaikka kuinka, mutta kuitenkin tietyissä raameissa. Ja mikä on hinta? Kenties yksityisyys.

0: Kello on varttituntia vaille 9 ja Radio Yhden aamussa soi siinä Gabby Marinon lempeä tulkinta T-Rex-yhtyeen kappaleesta Beltane Walk.
1: Yhteiskuntamme digitalisoituu monin tavoin myös julkisten palveluiden osalta. Kansalaiset myös palvelevat itseään verkossa. Ja kansalaisia koskevia päätöksiä tehdään algoritmien avulla. Millaisia piilojääviä vaikutuksia digitaalisen itsepalvelun kasvamisella on? Ja voiko digitalisaatio lisätä eriarvoisuutta? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä tutkija Hannele Pallukan, politiikan tutkija Anne Kosken ja kanssatutkija, kokemusnäyttelijä ja asiantuntija Päivi Haaksiluodon kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Frigg-yhtye esitti Tero Hyväluoman musiikkia. Kappale oli Terheen. Sigmund Freudin 170-vuotispäivään sopiva elokuva voisi ehdottomasti olla Michael Haneken Pianon opettaja. Kuvaus kurinalaisesta ja viettinsä tukahduttaneesta muusikosta. Tapahtumapaikkana vieläpä Wien, kaupungin komeiden fasadien ja klassisen musiikin spartalaisen harjoittelun takana on jotakin kätkettyä, jotakin nuhjuisempaa ja torjuttua. Syvä sukellus ihmisen pimeälle ja syvälle puolelle on myös TV-sarja Euforia, johon on tullut uusi tuotantokausi. Siitä puhutaan täällä Radio Ykkösessä, Kulttuuri Ykkösen ohjelmapaikalla kello 15 alkaen. Euforia on esteettinen toki, mutta myös ahdistava sukellus nykynuorten elämään ja ongelmiin. Katsojaa ei siinä säästetä. Siihen paneudutaan iltapäivällä. Marissa Monte on löytänyt sen oikean.

Marisa Monte julisti kiitollisuuttaan elämälle kohtaamastaan siitä oikeasta ja onnen lähteestä. Kellon lähetessä 9 kuunnellaan vielä yksi kappale ja Muistojen Boulevardilla sitten ikivihreitä tulossa liki tunnin ajan Tatu Tammisen tarjoilemina. Ranskalainen René Aubry esittää oman sävellyksensä Frenesii. Ja myöhemmin aamupäivän edetessä puhutaan digitalisaatiosta ja itsepalvelusta havaintoja muutoksesta ohjelmassa. Ja puolen päivän uutisten jälkeen Vakoojat-sarja tarjoaa tarinan vuosisadan huijarista ja vakoojasta, sellaisesta, joka palveli niin CIA:ta, Hitleriä, BND:tä ja myös KGB:tä. Mutta nyt René Aubryn Frenesii soimaan. Radioiden aamusta Jalmari Laine toivottaa hyvää jatkuvaa keskiviikkopäivää.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Asevalmistaja Patria kertoo hyötyneensä Euroopan NATO-maiden puolustusbudjettien kasvusta. Yhtiö jatkoi alkuvuonna voimakasta kasvuaan. Patrian liikevoitto oli tammi-maaliskuussa yli 19 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli vajaat 8 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto nousi 38% reiluun 260 miljoonaan. Puolustusteollisuutta kiinnostaa nyt myös suomalaisten yliopistojen teknologia. Esimerkiksi Aalto-yliopiston keksinnöistä yhä useampi kaupallistetaan puolustusteollisuuden tarpeisiin. Taustalla on Euroopan muuttunut turvallisuustilanne ja NATO-jäsenyys. Aalto-yliopiston vararehtori Jyri Hämäläinen.
1: Se, mistä löytyy se paras rahoitus, että he pääsevät niillä tuotteilla markkinoille, niin se ratkaisee tällä hetkellä. Puolustusteollisuus, puolustussektori näyttää olevan se, missä sitä rahoitusta on varsin paljon.
0: Yksi Aallon kasvuyrityksistä on uudenlaisia antenneja valmistava Metactic. Antenneja voidaan käyttää esimerkiksi droneissa, kertoo toimitusjohtaja Tuukka Kuuramaa.
2: Kaupallistajat näissä rooleissa on alkanut miettiä, että onko teknologialla myös tämmöinen kaksikäyttömahdollisuus. Toki ehkä nyt tällä hetkellä myös tuo rahoitustilanne on semmoinen, että näille kaksikäyttötuotteille saattaa olla vähän helpompi saada rahoitusta.
0: Ukrainan aloittama tulitauko vaikuttaa pitäneen. Presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti tulitauosta maanantaina ja se alkoi puolilta öin. Ukrainan mukaan Venäjä olisi kuitenkin jatkanut iskujaan aamulla ainakin Zaporizhian alueen infrastruktuuriin. Eduskunta alkaa käsitellä tänään hallituksen kehysriihen päätöksiä. Oppositio kertoi vappuaattona jättävänsä välikysymyksen, jossa se syyttää hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta. Välikysymys jätetään eduskunnassa tänään. Taloustieteilijä Niku Määttänen arvioi hallituksen onnistumista näin.
3: Hallituksen ihan yksi keskeisimmistä tavoitteista, joita hallitus itse painotti paljon, oli tämä julkisen velkaantumisen kasvun taittaminen tämän hallituskauden loppuun mennessä. Ja siitä tavoitteesta jäädään näillä näkymin aika kauas. Eli että tähän yhteisen tiettyyn tavoitteeseen nähden, niin kyllä voi sanoa, että hallitus on epäonnistunut.
0: Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Olli-Pekka Ruuskasen mukaan hallitus on ollut joustamaton.
4: Ehkä hallitusta voi arvostella siitä, että se ei ollut joustava suhteessa niihin talouspolitiikan toimenpiteisiin, että ehkä olisi pitänyt reagoida tähän yleisen toimintaympäristön heikkenemiseen nopeammin, mutta sitten on pidetty kiinni, osaksi ideologisestikin kiinni niistä alkuperäisistä tavoitteista, joka sitten on ehkä heikentänyt tätä meidän tilannetta vielä entisestään.
5: Monna Tervo toimitti.
6: Natsihallinnon vakoilujohtaja Reinhard Kehlen oli ensin Hitlerin supervakoja, sitten toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n tärkein luottomies. Millainen oli Kehlen luoma Gellorg-verkosto?
7: No se oli natsiarmeijan tiedustelupalveluversio 2.0. Se oli kyllä varsinainen veljeskunta. Sieltä löytetään holokaustin pääarkkitehdin Adolf Eichmannin läheisin luottomies Alois Brunner. Siellä oli Lyonin teurastaja Gestapo-pomo Klaus Barbie. Siellä oli Smolenskin geton murhaaja Franz Six. Ja se venäläisiä sotavankeja satamäärin lahdannut SS-majuri Emil Augsburg.
8: Vakoojat. Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 12. Ja Yle Areenassa. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
5: Täällä Yle Radio Yhdessä on alkamassa Muistojen Boulevardi. Havaintoja muutoksesta -ohjelma puhuu julkisten palveluiden digitalisoitumisesta noin tunnin kuluttua ja vastaavasti kahden tunnin päästä juonnan klassisen kattauksen. Näitä ennen kuitenkin kurvataan nostalgian valtaväylälle.

Frank Sinatra aloitti Muistojen Boulevardin Otmar Klosen ja Rudolf Lukesin kappaleella Hear My Song, Violetta. Kuulit samalla aineksia Giuseppe Verdin operasta La Traviata. Sitten mennään nykyhetkestä katsoen 60 vuoden taakse.

Du som skapade öken och oss, kan du ändra ödet lite grann?

Liikahdimme vuoteen 1967. Noin raikasivat Bujöran Edlingin sanat omia hade pengar, kun Jan Malmsjö esitti Jerry Bockin säveltämää musiikkia. Laulu on alun perin musikaalista Viulunsoittaja katolla. Seuraavakin kappale on teatteritaustainen, mutta se tulee Valkokankaan parista. Fred Astaire tähditti aikoinaan elokuvaa A Damsel in Distress. Joku saattaa kenties jo arvatakin, että saamme Gershwinien laatiman laulun Nice Work If You Can Get It. Tällä kertaa sen esittää vuoden 1937 version lauluyhtye The Andrews Sisters.

0: fut éteinte. Et les femmes s'accrochèrent au silence.
1: Jacques Brel vei meitä omalla musiikillaan 40 vuotta eteenpäin verrattuna edeltäneeseen The Andrews Sistersiin. My Garant-niminen laulu löytyy Brelin viimeiseksi jääneeltä albumilta Le Marquise. Laulun nimen numeraali viittaa vuoden 1940 toukokuuhun. Sitten duetoidaan.

Babitsiinien maanmainiosta muusikko sisaruskatrasta tällä kertaa Kirka ja Sami lauloivat. Se oli Lilja, Ruusu ja Kirsikkapuu, eli Pertsa Reposen käännös Simonin ja Garfunkelin vuoden 1968 kansalauluhitistä Scarborough Fair Canticle. Sovittajana Esko Linnavalli.

0: Tomorrow.
1: Se oli Kantame vuodelta 2008 ja sitä omalta osaltaan tähdittänyt argentinalainen Mercedes Sosa itse asiassa kuoli vuotta myöhemmin. Hänen kanssaan viimeisiä duettoja lauloi venezuelalainen laulaja Franco De Vita, äskeisen laulun kirjoittaja. Seuraava hetki saadaan viettää Ray Charlesin takuuvarmassa otteessa.

Siinä laulajana ja pianistina Ray Charles, joka esitti kaksikon Harold Arlen Johnny Mercer musiikkia Come Rain or Come Shine. Ja kappale on musikaalista St. Louis Woman ja tuo teos vuodelta 1946 ja Charlesin ääni kantautui 50-luvun lopusta. Kuuntelet Muistojen Boulevardia.

Näin vaimeni Will Holtin laatiman Lemon Tree, ja asialla oli kuuluisa Peter, Paul and Mary. Siis tarkemmin sanottuna laulajat Peter Yarrow, Mary Travers ja Noel Paul Stuckey. Ja vuotena 1962. Ranskalainen laulaja François Hardy syntyi toisen maailmansodan viime metreillä Pariisissa tammikuussa 1944 ilmahyökkäyksen aikana. Samaan aikaan kun Hardy veti ensimmäisen henkäyksensä, sairaalan ikkunat rikkoutuivat pommien räjähdellessä ympärillä. Laulaja ajatteli itse, että tuo dramaattinen syntymä vaikutti hänen luonteeseensa ja aiheutti juuri melankoliaa ja ahdistusta myöhemmin elämässä. Tässä edelleen 60-lukua jatkaen tulee Hardyn levytysuralta Gérard Bourgeoisin ja Jean-Max Rivièren L'Amitié.

joskus soitan kotiin, vaikka tiedän, että kiire hällä on. Mä kysyn, jos hän tulis

Ja vaikka oisi myöhässä, hän hymyillen mua siellä odottaa. Ja jollei ole tää, tuo suuri rakkaus.

Vuonna 1968 Bobby Russellin säveltämä Little Green Apples nousi poikkeuksellisesti hitiksi kolmelle eri artistille lähes samanaikaisesti. Kappaleen ensimmäisenä levytti country-tähti Roger Miller, mutta pian myös Paddy Page ja O.C. Smith julkaisivat omat versionsa. Kaikki omiksi menestyksikseen. Niinpä yksi ja sama kappale soi eri tulkintoina Amerikan listoilla saman vuoden aikana. Vaan tällä kertaa Lasse Mortenson lauloi tekstinsä Vihreät omenat.

Saimme Dinah Washingtonin tuotannosta vuoden 1959 levytyksen, jossa Belford Henrykin orkesteri myötäili. Ja tämä oli Clyde Otisin laatima This Bitter Earth. Olet kenties saattanut kuulla tämän kanavan toisesta ohjelmasta, nimittäin Faunin iltapäivästä joskus, miltä tuo äskeinen lauluraita kuulostaa nykymusiikkisäveltäjä Max Richterin napattua sen sellaisenaan, mutta keskelle mollisävellajia. Se on niin sanottu mash-up-sovitus Richterin oman sävellyksen On the Nature of Daylightin kanssa. Mutta nyt eteenpäin.

Misette, oh, daylight come and me walk.

Banana Boat Song, siis banaanin lastajan laulu, on jamaikalaista kansanlaulu alkuperää. Sanat ovat Lord Burgessin vuodelta 1956 kantautui Harry Belafonten ääni. Ja sen jälkeen palataankin kotimaisiin esittäjiin. Badum-dum.

Tässä esiintyivät laulaja Aili Ikonen ja Herd-yhtye, jonka Panu Savolainen oli sovittanut. Robert Allenin Everybody Loves a Lover, siis nyt tietenkin otsikolla Kellä kulta sillä onni. Ja levytys on 13 vuoden takaa. Meillä on vielä yksi musiikkinumero jäljellä.

0: Tuuli Saksalan tällä kertaa laatima muistojen boulevardi päättyi The Beatles-yhtyeen esitykseen Across the Universe vuosi 1968. Ja laulu on yksi yhtyeensä lauluista, johon John Lennon oli itse erityisen tyytyväinen ja hänen tiedetäänkin tokaisseen. Se on yksi parhaimmista.
1: Samoihin aikoihin tuli liikkeeseen eräs toinen rouva tiedustelemaan, oliko meillä joitakin levyjä varta vasten lapsille, niin kuin hän sanoi. Sellaisia meillä ei ollut, ei minkäänlaisia. En tiedä, mikä minun meni, mutta sanoin hänelle, lastenlevyt puuttuvat nyt meiltä kokonaan, mutta jos tulette käymään täällä ensi jouluna, niin silloin meillä varmasti on. Tämähän oli tavallaan lupaus, mutta täytin sen myös. Sillä jonkun ajan kuluttua ilmestyi ensimmäinen lastenlevyni, Sairaskarhun poika.
2: Jori Malmsteenin rakastetut lastenlaulut, eli storit, kuten Jori musiikkisatujaan kutsui, ovat aiheena Narrin aamulaulussa perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05 sekä Yle Areenassa.
0: Kello on aivan juuri 10 ja Radio Yhdessä klassinen kattaus soi Mozartista alkaen tunnin päästä, mutta nyt havaintoja muutoksesta. Yhteiskuntamme digitalisoituu monin tavoin myös julkisten palveluiden osalta. Kansalaiset hyvin pitkälti palvelevat itseään verkossa. Meitä koskevia päätöksiä tehdään algoritmien avulla. Millaisia piiloon jääviä vaikutuksia digitaalisen itsepalvelun kasvamisella on ja lisääkö digitalisaatio eriarvoisuutta? Toimittaja Satu Kivelän kanssa vastauksia etsivät tällä kertaa tutkijat Hannele Palukka ja Anne Koski ja kanssatutkija, kokemusnäyttelijä kokemusasiantuntijuuden kautta Päivi Haaksiluoto.
3: Työikäinen yrittää saada selkoa työssään tarvitsemastaan järjestelmästä. Kaikki kohdat on täytetty, mutta silti tulee virheilmoitus. Raskas huokaus ja ei muuta kuin uusi yritys. Mutta lopputulos on jälleen sama. No, ei auta kuin kysyä kollegalta neuvoa. Hän onneksi osaa auttaa. Samanlainen virheilmoitus on tullut aiemmin myös hänelle. Järjestelmä on vielä kehityksessä, joten kaikki toiminnot eivät ole käytössä. Täytyy siis tietää, että miten kiertää nämä vielä kehitysvaiheessa olevat kohdat. Opiskelija valitsee verkossa kurssitarjottimelta itselleen opintokokonaisuuteen kuuluvia kursseja. Jostain syystä valittu kurssi ei näy siellä, missä pitäisi. Miksi ihmeessä? Hän naputtelee chattiviestin tekniseen tukeen ja odottelee vastausta. Homma pitää nyt keskeyttää, kunnes apua on saatavilla. Ulkomaalaistaustainen opiskelija yrittää kääntäjän avulla saada selkoa verkossa olevasta järjestelmästä, joka on vain suomeksi eikä hänen omalla äidinkielellään. Ja ikäihminen pyytää sukulaistaan katsomaan, että miksi verkkopankki ei nyt sitten enää toimikaan. Viime viikolla se toimi moitteettomasti ja laskujen maksu sujui mainiosti. Nyt ei onnistu edes kirjautuminen verkkopankkiin. Näkövammainen haluaa hoitaa omia asioitaan käyttämällä digitaalisia verkkopalveluita. Mutta homma tyssää joidenkin palveluiden osalta siihen, että ne on suunniteltu vain näkeville. Moni on saattanut huomata, että viranomaisposti lähetetään ensisijaisesti digitaalisesti suomi.fi-palvelun kautta. Yhteiskunnan digitalisaatio on edennyt niin pitkälle, että voidaan puhua siis digitaalisesta hyvinvointivaltiosta.

0: Yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä myös lakisääteiset julkiset palvelut ovat siirtyneet aika lailla verkkoon ja moni kokee, että asiointi verkossa on tosi mutkatonta. Se säästää aikaa ja vaivaa, mutta kaikkien kohdalla tilanne ei suinkaan ole yhtä onnekas. Tiesitkö, että Suomessa on joidenkin arvioiden mukaan ehkä jopa 1 000 000 digipudokasta, jos kaikki digitaalisesta palveluista syrjässä olevat lasketaan yhteen. Kaikilla ei ole sähköiseen asiointiin tarvittavia laitteita, osaamista ja pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta vahvaan tunnistautumiseen. Ja tästä sähköisestä viranomaisviestinnästä syrjäytyy niin vankeja, päihdeongelmaisia, monia ulkomaalaistaustaisia, vanhuksia, muistisairaita, näkövammaisia, vähävaraisia ja myös nuoria. Miten julkisten palveluiden siirtyminen nettiin muovaa kulttuuriamme ja suhteitamme yhteiskuntaa ja toisiimme, ja millaisia tunteita digitaalisten järjestelmien kanssa toimiminen meissä herättää? Tutkija Hannele Palukka, politiikan tutkija Anne Koski ja kanssatutkija, kokemusnäyttelijä ja kokemusasiantuntija Päivi Haaksiluoto, jos kertoisitte tähän alkuun jokainen jostain henkilökohtaisesta suhteestanne sähköisiin julkisiin palveluihin, mikä on jäänyt mieleen? Päivi, aloitatko sä vaikka?
1: Joo, voin kyllä kertoa ehkä kokemustietoa siltä pohjalta, että olen itse ollut mielenterveyskuntoutuja. Ja semmoisessa tilanteessa, kun ihminen on hyvin haavoittuvassa asemassa, niin tämmöisten julkisten palveluiden käyttäminen on hankalaa, jos on moniongelmainen, monitaustainen henkilö, jolle ei löydy sitä kategoriaa sieltä valmiiksi luoduista järjestelmistä, jonne pitäisi kirjautua, tai ei löydy niitä lomakkeita, jotka on suunniteltu tietynlaista ongelmaa ajatellen, mutta ei nähdä sen henkilön monimutkaista tilannetta. Ja varsinkin sellaisessa tilanteessa, kun ihminen on heikoilla, se avun pyytäminen voi olla tosi vaikeaa, ja se herättää hyvin monenlaisia tunteita ahdistuksesta vihaan, raivoon, epätoivoon ja jopa häpeään, kun ei pysty hoitamaan niitä omia asioitaan, ei uskalla pyytää niiden hoitamiseen apua tai ei saa vaikka pyytäisikin. Että tämmöistä samanlaista, ei pelkästään mielenterveyskuntoutujiin, mutta samanlaista kokemusta olen myös vertaisena havainnut pajaohjaajana. Työskentelen Mielen ry:ssä, joka on varteenotettava kansalaisjärjestö Tampereella, Pirkanmaalla. Ja kun siellä ohjaan asiakkaita, jotka ovat työtoiminnassa mukana ja ovat syrjäytyneet sillä tavalla yhteiskunnasta, että eivät ole mukana työelämässä tai opiskeluissa, ovat pitkään olleet pois sieltä, missä oppisi näitä taitoja. Tai on vähävaraisia, ei pysty hankkimaan koneita, laitteita, ei ole nettiyhteyttä. Tai on kielimuuri maahanmuuttaneilla, ei ole tietoa siitä, miten tämä yhteiskunta on siellä verkossa saatavilla pelkästään sen kielen liittyvän ongelman takia, tai ei ole niitä pankkitunnuksia, niin siellä on niin monia ongelmia ja esteitä, että olen kyllä pelkästään sen työnkin kautta joutunut kohtaan sitä monen eri kansalaisen kohdalla.
0: Entäs tutkija Hannele Palukka?
2: No, mun täytyy nyt ihan omakohtaisesti todeta sellainen, että kun mä oon nyt siirtynyt eläkkeelle, niin mulla on nyt terveyspalvelut niin kuin julkiselta puolelta. Ja sinnehän on aika vaikea saada niin kuin ajan varausta, että sinnehän pitäisi niin kuin soittaa etukäteen tai soittaa siihen ajanvarausjärjestelmään ja sitten sieltä soitetaan sulle takaisin. Voi mennä 2-3 päivää ja sulla pitäisi olla puhelin koko aika mukana. Et yksi positiivinen, mä haluan nostaa sen, on tämmöinen digiklinikka. Ja sinne on helppo kirjautua ainakin minun ja luulen, että monen muunkin. Ja sitä kautta ikään kuin saa sinne lääkärille nopeammin ajan. Eli tässä on tämmöinen positiivinen puoli. Mutta todella, kun on joutunut hoitaa niin kuin vanhusten ja veljeni asioita, niin itselläkin on ollut vaikeuksia niin kuin tämän Kela-järjestelmiin kirjautumisessa ja hoitaa. Niin kuin ikään kuin ei ymmärrä sitä käsitteistöä, miten ne on niin kuin laadittu ne dokumentit ja ne lomakkeet. Et pitää oikein miettiä, että mitä tässä niin kuin tarkoitetaan. Eli ne on niin kuin todella vaikeita itsellekin ollut. Että nämä on mun kokemukset todellakin, että kun olen ollut niin onnellisessa asemassa, että olen ollut työssä, niin en ole joutunut kohtaamaan sitten tämmöistä toimeentulotukiasiakkuutta itsessäni, enkä sitten työhön liittyviä hakujärjestelmiä, että olen kuullut, että ne on todella hankalia.
0: Mm. Entäs politiikan tutkija Anne Koski?
3: Niin mikähän se kysymys oikeastaan
0: niin se olikaan? Se oli se, että minkälainen henkilökohtainen kokemus sulla on tämmöisistä digitaalisista järjestelmistä. Voi olla niin kuin julkinen palvelu tai joku muu, kun olet toiminut, että mikä on jäänyt mieleen joko tämmöisenä myönteisenä tai sitten se, että miten järjestelmä.

0: järjestelmät ei tunnista sitä ihmiselämän moninaisuutta, että kaikki ei ole Exceliin laitettavissa.
1: Joo, aivan. Musta tuntuu, että itse käyttäjänä koen olevani sellainen, että jos jossakin järjestelmässä on niin kuin tavallaan ja intuitiivisuudessa ongelmia, niin mä löydän aina ne kaikki aukot. Eli mun täytyy etsiä, että miten tätä käytetään, tai mä painan ensin jotain väärää nappulaa ja sitten joudun johonkin paikkaan. Mä oon niin oikein tämmöinen, niin kuin, mä imasen.
0: Tämä on sun spesiaalitaito, joo, siis voisi sanoa.
1: Ja sitten se tarkoittaa sitä, että mä oon niin kuin tavallaan oppinut, että mä en jätä sitä niin kuin sisälle, vaan mä huudan ja raivoan sen ulos.
0: Toi on mahtavaa, koska niin. Moni varmaan niin kuin niin vaan itsekseen puhisee ja se ei tee terveydelle hyvää.
1: Niin, joo, niin mä oon siis tällainen äänekäs käyttäjä, joka raivoaa, jos ei onnistu helpolla. Ja mun mies välillä toteaa, että Anne, kun sä oot niin aggressiivinen. Että tälleen, mulla on sekä huonoja että hyviä kokemuksia. Tietysti myös mä luulen, että mä taistelen niinku ihan niiden samojen asioiden kanssa, mitä muutkin ihmiset. Mulla varmaan on digitaitoja, mutta niin kuin sanottu, niin ei se silti putkeen mene aina. Et mulla on niinku vähän samanlainen kokemus kuin Hannelella esimerkiksi just terveydenhuollon puolelta ihan hiljattain. Eli siis Pirha oli lähettänyt minut laboratoriokokeisiin ja laboratorio oli muuttanut heidän palvelusysteeminsä automaattiseksi. Siis siinä mielessä, että jos sä hait ne laboratorion välineet automaatista, sä veit ne sun niin kuin tavallaan kokeet, kotona otettavat kokeet automaattiin. Ja sitten mulla oli niin kuin käynyt niin, että mä olin hyvin pitkän aikaa aikaisemmin käynyt lääkärissä ja saanut sen lähetteen. Oli mennyt siis useita kuukausia ja mä nyt vasta ehdin meneen niihin kokeisiin. Sitten mä mietin, että mitenhän mä kuulen nyt sit niistä tuloksista. Mutta koska mä olen sen digiklinikan käyttäjä ja mä olen ladannut puhelimelleni Pirhan sovelluksen, niin lääkäriltä tuli mulle niin kuin viesti, jossa kerrottiin, mitä mun tuloksissa on. Täysin automaattisesti. Tästä mä niin kuin ilahduin tosi paljon. Mutta mä ehdin kuitenkin miettimään sitä.
0: Ja vähän niin huolestua
1: siitä. Pitääkö mun nyt olla yhteydessä uudestaan niin kuin sen. Että tietysti myös tämmöinen niin kuin kuppu siinä palvelupolussa oli, että ihmisen pitäisi tietää se mielellä.
0: Ja olla selkeänä niin. Se, että mitä seuraa sitten.
1: Mutta muuten niin kuin siinä myöskin, kun tämä laboratorio oli yksityinen, julkisen ja yksityisen rajapintakin toimi siis kohtuu hyvin, joka myös usein on se ongelma. Mm. Että jos sä käyt esimerkiksi niin kuin työterveyshuollossa ja sulla todetaan siellä jotain vakavaa, niin sähän joudut niihin samoihin kokeisiin, kun sä meet julkisella puolella sitä asiaa hoitamaan, koska ne ei luota niihin koetuloksiin.
0: Ja tehdään samoja asioita niin kuin useampaa kertaa monessa paikassa, mikä ei välttämättä aina ole kyllä ihan fiksu juttu. Te olette kaikki olleet mukana tutkimuksessa, jossa selvitettiin, miten haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset kokevat digitaaliset julkiset palvelut ja asioiden hoitaminen niin kuin verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen viranomaisten kanssa. Ja tämä tutkimuksen yksi tämmöinen olennainen käsite on digitaalisen hallinnon taakka. Tutkija Hannele Palukka, mitä tämä digitaalisen hallinnon taakka käsite siis tarkoittaa?
2: No, se on ikään kuin sitä byrokratiaa, joka on niin kuin siirretty, sanotaanko nyt asiakaspalvelijalta, ammattilaiselta, asiakkaalle. Eli kun elämme todellakin, kuten sinä toit alussa esille, tämmöisessä digitaalisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, se tarkoittaa yhä enenevässä määrin itsepalvelua. Ja se taakka on sitä niin kuin suurempi lasti ihmisille, jotka, miten Päivi totesi tuossa, jotka ei sovi semmoiseen ennalta määrättyyn lokeroon. Ja niin tämä taakka on ne kustannukset, mitä sitä taakasta seuraa, on näitä taloudellisia kustannuksia, kognitiivisia kustannuksia ja sitten vielä psykologisia kustannuksia. Eli sulla pitää olla ne laitteet ensinnäkin, jolla sä voit kirjautua sinne itsepalvelujärjestelmään. Päivihän toi tämän jo esille. Ja sitten tämä kognitiivinen puoli on se, että osaanko käyttää. Ja kolmas on sitten tämä psyykkinen, eli psykologinen kuorma, että se aiheuttaa ärtymystä ja vihaa ja jaksamattomuutta. Et juuri nämä asiat, mitä Päivi toi esille, me olemme todenneet tässä hankkeessamme. Mutta mä sanoisin, että monethan puhuu siitä, köyhyystutkijat varsinkin, että se on niinku hallinnon byrokratia, niin me ollaan viety tämä niinku hienompaan käsitteeseen, eli tähän digitaaliseen hallinnan taakkaan. Mä oon niin kuin ylpeä siitä, että me ollaan tämmöinen käsite pystytty luomaan tässä meidän hankkeessa, joka kuvaa musta paremmin kuin tämä byrokratia.
0: Niin, se on laajempi ja
2: se
0: siinä on
2: laajempi
0: ne kaikki
2: käsite.
0: Kyllä.
2: Ja tämä hallinnon taakka niin kuin aiheuttaa sosiaalietuuksien varassa eläville mielenterveyskuntoutujille sellaista, että se myös koko yhteiskunnan sosiaalista kestävyyttä niin kuin vaarantaa ja aiheuttaa näille henkilöille syrjäytymistä. Eli itsepalvelu digitalisoidussa julkisessa palvelussa, hän on antanut lupauksen tämän palvelun tehokkaammasta tarjoamisesta läpinäkyvämmällä, arvoneutraalimmalla ja puolueettomalla oikeudenmukaisella päätöksenteolla. Mutta meidän tutkimustulokset ei kuitenkaan tue tätä lupausta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten näkökulmasta, valitettavasti.
0: Niin, eli näin. Ikään kuin ne hyvät aikomukset, mitä on haluttu,
2: kyllä,
0: niin se koskee vain osaa. Niin kuin kansasta.
2: Kyllä,
0: ja sitten sivussa on he, joita se ei niin kuin...
2: Jos saan tähän vielä yhden asian, että olemme haastatelleet tämmöisiä henkilöitä, jotka on ollut niin kuin mukana kehittämässä näitä järjestelmiä julkiseen hallintoon ja olleet päättämässä näistä. Niin kuin suoraan kysyttiin heiltä, että miten te olette huomioineet erilaiset käyttäjäryhmät. Ei ole, vasta suoraan, että emme ole. Eli me luodaan näitä järjestelmiä niin kuin keskivertokansalaiselle. Mutta kun sä toit esille sen miljoona, niin onhan se paljon. Jos meillä on, mitä meillä on, 5 miljoonaa, kuinka paljon meillä on aikuisia ihmisiä, jos lapset otetaan pois. Niin musta tämä on niin kuin käsittämätöntä, että on tämmöinen kommentti.
0: Ja sitten toisaalta niin kun kaikissa muissa aina korostetaan myös sitä, että pitää tietää, että miten niitä palveluja muotoillaan, että ihmiset osaa niitä käyttää.
2: Kyllä,
0: tässä se sitten on vaan niin kun tyydytty siihen niin kun johonkin keskiarvoon, mikä se sitten ikinä onkaan.
2: On.
0: Niin. Ja tosiaan pankithan on ollut aikoinaan tällaisia edelläkävijöitä näiden palveluiden siirtämisessä verkkoon, ja niin on vakuutukset, matkatoimistot ja lentoyhtiötkin siellä itsepalvelun kärjessä, ja sitten myöhemmin tuli nämä yritysten omat itsepalvelusovellukset, joita asiakkaat sitten totutettiin käyttämään, mutta nämä on ehkä kuitenkin vähän eri juttu kuin sitten tämä julkisten palveluiden digitalisointi ja itsepalvelukulttuuriin liittyvät muutokset, niin millaiseksi te luonnehtisitte sitä muutosta Suomessa, Anne Koski?
1: Mä oikeastaan menisin hiukan vielä taaksepäin vuoteen 2010, eli ei niin kauhean kauas, noin 15-16 vuoden päähän. Että kyllähän tämä niin kuin tavallaan itsepalvelukulttuurin onhan se peräisin nimenomaan just yritysmaailmasta. Täytyy muistaa, että tavallaan just tohon aikoihin yrityskonsultti Tim O'Reilly alkoi puhumaan siitä, että julkisen hallinnon kannattaisi hyödyntää alustahallintoa tai niin kuin alustahallintaa. Eli ruveta hallitsemaan myös niin kuin tavallaan ihmisiä alustojen kautta. Ja siinä nimenomaan ideana oli se, että yritykset saa duunia, kun ne värkkää ne järjestelmät. Ja sitten toisaalta sysätään kansalaisille omin pikkukätösin niin kuin omat tietonsa täyttämään niihin järjestelmiin ja käyttämään niitä itse. Ja sitten saada irtisanoa ja vähentää julkisessa hallinnossa työssä olevia ihmisiä. Eli tämä on ollut tällainen niin kuin tavallaan, nämä liittyy toisiinsa. Tämmöistä kulttuuria ei tavallaan olisi ilman sitä lähtökohtaa, että tavoitteena on säästää ja nimenomaan niin kuin jollain lailla niin kuin myöskin minun mielestäni ohentaa julkista valtaa ja julkista hallintoa.
0: Ja tämähän näkyy tosi monessa siis, että nythän hiljattain oli myös, että Kela haluaa automatisoida tukipäätöksistä 80%, ja tarkoittaa siis sitä, että käsittelijöitä tarvitaan huomattavasti vähemmän jatkossa, kun tekoäly ja perinteisempi automaatio hoitaa sitten tämän etuuskäsittelijöiden työn. Ja tätä sitten aina sanotaan, että säästöä syntyy, kun käsittelijöitä vähennetään, mutta siis mä aina jään miettimään, että tämähän tarkoittaa myös työttömyyden kasvua. Onko se siis muka säästämistä, koska verotulot myös vähenee sitä kautta.
3: Ja just oli uutisissa, että nämä verotulot itse asiassa, nämä datakeskusten verotulotkin on miinusmerkkisiä Suomelle, että vaikka hallitus puhuu siitä, että nämä datakeskukset lisää tuloja, verotuloja, niin niin ei käykään.
1: Mm. Siis käytännössähän niin kun Hannele puhui siitä, että näitä järjestelmiä kehitetään niin kuin keskivertokansalaiselle, niin mä vähän olisin silleen ehkä sanottaisin sitä toisin. Sitähän ihan selkeästi näitä järjestelmiä niin kuin kehitetään nimenomaan hyvin voivalle, hyvin selviävälle enemmistölle. Se on tavallaan niin kuin ajatuksena, että kun näitä pystytään automatisoimaan, niin sitten ikään kuin narratiivina on, että jää kasvokkaiseen palveluun just esimerkiksi moniongelmaisten ihmisten, vaikeimpien tapausten, niin kuin kasvokkaiseen palveluun näillä viranomaisilla enemmän aikaa. Tämä on ollut tavallaan tämä narratiivi, millä on niin kuin myyty tätä mun mielestäni ihan selkeästi. Mm-hmm.
0: Mutta sitten toisaalta samaan aikaan on kuitenkin vähennetty sitä.
1: Niin, no sitten me ollaan niin kuin siinä tilanteessa.
0: Ja asiakaspisteitä ja.
1: Että, niin, nimenomaan niin, julkisen. Että miten, mä haluaisin niin kuin nyt oikeastaan tietää sen, että miten se kasvokkainen palvelu sitten näiden vaikka pienenkin kansalaisryhmän
0: osalta hoidetaan.
1: Miten se niin kuin oikeasti on parantumassa, jos esimerkiksi ympäri Suomea niin kuin ihan selkeästi julkisen hallinnon virastojen yksiköitä on lakkautettu silleen, että niin kuin kasvokkainen asioiden hoitaminen vaatii just matkustamista, voi pitkiäkin
0: matkoja. Monen sadan kilometrin päähän pahimmassa tapauksessa.
1: Eli kyllä se, niin kuin, ja sitten tietenkin sehän on ihan selkeää, että se myös maksaa, siis tulee matkakuluja, jos sä käytät paperia, se maksaa, siis posti, kaikki, kyllähän se tulee niin kuin tietysti myös kalliimmaksi. Mm. Että nimenomaan niin kuin digitaaliset palvelut tietenkin on se halvin tapa nyt tällä hetkelläkin varmaan hoitaa, paitsi sitten jos siihen lasketaan tosiaan ne kulut mukaan, että sun täytyy olla joku laite, jolla sä sitä teet.
0: Mm, kyllä. Päivi, haluaisitko sä lisätä jotain?
3: Joo, no tuosta kasvokkain palvelusta ainakin, mitä itsellä on kokemusta järjestökentältä, niin ei julkinen hallinto ole oman havaintoni mukaan tarjonnut esimerkiksi maahanmuuttajille tai mielenterveyskuntoutujille mitään kasvokkaisia konsultaatiotilanteita semmoisissa haasteellisissa, nyt kun tuli tämä suomi.fi, esimerkiksi siirtyminen sinne viesteihin, sähköihin viesteisiin, kaikki nämä, niin kuulin, että tuolla maahanmuuttajajärjestöissä oli ollut ihmisiä niin paljon jonossa pyytämässä apua, digitukea, digipalveluita järjestöiltä, että heitä ei ehditty auttamaan. Että kyllä se kolmas sektori ottaa aika lailla koppia näistä asioista sitten, kun niitä palveluja ei ole saatavilla. Ja olen itsekin joutunut ohjaamaan asiakkaita paljon sitten noissa täyttämään Kelan kaiken näköisiä kaavakkeita, lomakkeita. Ja siinähän on aina se tietoturvariski. Siinä vaarantuu henkilön tietoturva, kun siinä on ulkopuolinen henkilö, joka väkisinkin joutuu vilkaisemaan sinne ruutuun ja näkee semmoista tietoa, mikä hänelle ei kuulu. Ja lisäksi se toimijuus heikkenee, koska ei voi itse hoitaa omia asioitaan, niin se voi tuntua aika nöyryyttävältä.
0: Mm. Ja mainitsit aiemmin sen häpeän, että moni sit saattaa myös ikään kuin, että no antaa olla, että voi tulla ikään kuin semmoisia näkymättömiä kynnyksiä paljon. Mm. Joiden purkamiseen sitten tarvitaan niin kuin oikeanlaista kohtaamista sitten myös varmaan, että miten ihmiset kohdataan sitten.
3: Joo, kyllähän täytyy hyvin niin kuin, ammattilaisena empaattisesti suhtautua niihin tilanteisiin ja jokaista lähestyä yksilöllisesti niiden asioiden kanssa. Ja ei pelkästään, mä puhun valmennuksesta, työvalmennuksesta, auttaa, hoitaa se tilanne, vaan opettaa, ohjata siihen suuntaan, että henkilö oppii itse käyttämään sitä järjestelmää tai palvelua. Ja siinä tarvii olla empaattinen ja kärsivällinen ja antaa aikaa, ettei vaan nopeasti näpyttele henkilön puolesta niitä asioita sinne, vaan pidemmällä tähtäimellä opettaa, ohjaa, käyttää sitä järjestelmää itse, kunnes se taas uudestaan vaihtuu ja tulee uusi järjestelmä. Mm. Johon pitää taas sitten opetella uudestaan.
0: Päivi Haksiluoto, sä oot ollut tässä tutkimuksessa mukana kanssatutkijana, niin kertoisitko, minkälainen on kanssatutkijan rooli? Se saattaa olla terminä joillekin kuuntelijoille ehkä sellainen, että mitäs tämä tarkoittaa?
3: Joo, se tulee sieltä kansalaistieteestä ja kokemusasiantuntijuudesta tämä käsite. Eli olen samanarvoiseen asemaan nostettu näiden ammattitutkijan kanssa tässä hankkeessa, mutta minulla ei ole siihen ammatillista koulutusta tutkijana, vaan tuon tutkimuksen kokemustieto omiin kokemuksiin ja vertaisten kokemuksiin pohjautuvaa tietoa, joka ei missään nimessä riitele ammattitutkijoiden tutkitun tiedon kanssa, vaan täydentää sitä. Tuo siihen moninäkökulmaisuutta ja tuo siihen laajempaa näkökulmaa kuin sitten mitä tutkijat ehkä tuovat.
0: Anne Koski.
1: Mä ehkä täydentäisin niin kuin kansalaistieteen tarpeellisuutta tässä. Jos me tutkitaan, tutkimushankkeen fokuksessa on koko ajan ollut nämä haavoittuvassa asemassa olevat kansalaiset. Ei ole kovin yksinkertaista enää päästä heidän puheilleen nyky-Suomessa. Ihmisten todellisuus on erkaantunut sen verran toisistaan. Me tarvitaan tavallaan niin kuin kokemusopas sille matkalle löytämään ne ihmiset ylipäätään. Että tämä on se syy, miksi alun perin tutkimukseen otettiin tämä näkökulma. Että ei me oletettukaan voimamme tehdä sitä niin kuin keskiluokkaisina akateemisina ihmisinä ihan ongelmattomasti.
0: Mm. Minkälaisesta yhteiskunnallisesta muutoksesta se myös toisaalta kertoo, että tämmöinen kanssatutkijuushan on niin kuin yhä enemmän mukana myös tällaisessa tutkimuskentässä eri teemoissa? Niin. No, Hannele.
2: Mä näkisin sen niin, että tämä on tämä meidän demokratia niin kuin rapautumassa ja me joudutaan sitten kansalaisina ja yksilöinä hakemaan niin kuin vaihtoehtoisia reittejä siihen, että meillä on semmoinen agendakin jotenkin piilosesti, ehkä ei ihan piilosestikaan, että me halutaan niin kuin sitä kansalaisyhteiskuntaa tukea ja sitä demokratiaa sitä kautta. Eli tämä niin kuin kertoo, ja kun Anne toi, että ollaan niin kuin erkaantumassa, kupliutumassa niin kuin tavallaan erilaisiin piireihin, niin se kertoo nimenomaan musta tästä. Tokihan tämä ei ole mitään kauhean tyypillistä käyttää tämmöistä kanssatutkijoita.
0: Suomessa aika niin kuin uuttakin.
2: Joo, joitakin hankkeita on ollut. Että se on sitä luonnontieteestä lähtenyt. Eli kansalaiset on kerännyt kasveja ja bongannut lintuja ja tällainen. Mutta tämmöistä sosiaalistieteissä ehkä ei niin tavanomasta. Ja sitten voi olla, että joissain hankkeissa niin se on ehkä se rooli ollut vähän semmoinen niin kuin ei niin voimakas kuin tässä meidän, että ne on niin kuin nostettu semmoisena nukkeina esiin. Katsokaa nyt, että meillä nyt on kuitenkin näitä henkilöitä tässä hankkeessa mukana, jotka niin kuin edustaa tätä ryhmää, jota me tutkitaan. Mutta meillä on ollut ihan lähtökohta, että meillä niin kuin Päivi on ihan yksi osa meistä ja meillä oli kaksi muutakin kanssatutkijaa tässä hankkeessa.
0: Mm. Tosiaan Päivi toi tuossa alussa esille sitä, että nämä ihmisten moninaiset elämäntilanteet voi olla sellaisia, että ne palvelujärjestelmät siellä digitaalisissa palveluissa, julkisissa sellaisissa ei tunnista niitä ihmisten tilanteita. Ja tosiaan siis koneen logiikkahan on semmoinen yksinkertaistava, riippuu tietysti aina miten se palvelu ja sovellus on rakennettu, mutta lähtökohta niissä on jotenkin, että välitiloja ei ole, asiat joko on tai ei ole. Ja jotenkin se automatisointikin nähdään aika usein meidän kulttuurissa ehkä semmoisena objektiivisena kuin taas ihmisen käyttämä harkinta ja ajattelu. Mm. Ja tällainen professori Minna van Kerven on tutkinut Kelan automatisointia ja sanoo, että kone kiinnittää huomiota vain sellaisiin asioihin, joihin se on ohjelmoitu. Ja tämä on musta niin kuin tavallaan itsestäänselvää, mutta ehkä aika usein jotenkin unohtuu, kun me ladataan niin suuria odotuksia näille koneille ja niille sovelluksille. Mutta sitten ihminen pystyy konetta useammin ymmärtämään sitä ihmisen kokonaistilannetta sit holistisesti ja vaan Kerve pelkää, että harkinta voi jäädä tämän automatisoinnin jalkoihin ja varsinkin just näin haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kohdalla tilanteet voi olla hyvinkin kompleksisia. Niin tämä tuli esille myös tässä teidän tutkimushankkeessakin, että millä tavalla ikään kuin se ihmisen henkilökohtainen tilanne ja sitten kommunikointi sen digitaalisen järjestelmän kanssa, niin tutkija Hannele Pallukka, kertoisitko sen esimerkin?
2: Joo, me kuvattiin myös näitä käyttötilanteita ja yksi

0: Ja siinä sitten pyydettiin tätä henkilöä, että jospä hän kirjautuisi nyt sinne, se oli silloin TE-keskus sinne sivuille ja katsotaan, että miten se tapahtuu ja toimii. Ja hän pyydettiin häntä niin kuin koko aika kertomaan meille suusanallisesti, että mitä tässä tapahtuu ja mitä hän ajattelee tästä. Niin hän otti esille sen, että kun hän oli 10 vuotta sitten valmistunut tuota ammattiin, johon hänellä ei ollut enää osaamista, koska se ammatti oli kehittynyt siinä 10 vuoden aikana, kun hän oli ollut mielenterveyskuntoutuja eikä ollut pystynyt sitä työtä tekemään, niin tämä järjestelmä koko aika tarjosi hänelle niitä töitä, joihin hänet oli koulutettu. Ja vaikka hän kuinka kirjoitti sinne, että ei hän voi ottaa näitä vastaan, kun hänelle, hän ei päässyt tästä niin kuin mihinkään. Että jos hän olisi saanut kasvokkaisesti keskustella TE-toimiston virkailijan kanssa, niin hän olisi heti sanonut, että ei, no way, että en mä pysty tekemään tätä työtä. Mutta hän koko aika törmäsi tähän samaan ilmiöön. Että tämä osoittaa just, kun sä sanot, että miten on ohjelmoitu. Että siinä on katsottu vaan, että hän on koulutukseltaan tämä ja nämä työt sitten on sinulle vai. Eli tämä oli niin kuin järkyttävää jotenkin.
1: Päivi. Ja sitten myös, mikä vaikuttaa ihmisen työkykyyn, on motivaatio. Että jos ihmisellä on tuommoinen tausta, että on 10 vuotta siitä, kun on tehnyt jotain työtä, sen jälkeen mielenterveyskuntoutus ja voi olla muutakin, valtava muutos elämässä. Arvomaailma voi olla heittänyt ihan erilaisen ympyrän kuin se on ollut nuorempana. Ja työkykyyn se oma motivaatio ja suuntautuminen voi olla muuttunut niin kovasti, että se entinen työ ei enää palvele sitä henkilöä. Niin tällaisiin asioihin, miten niin kuin tarttua ja miten hoitaa niitä, kyllä siihen monesti tarvii sen keskustelevan vastakkaisen ihan ihmisen, joka sitä asiaa lähtee hoitamaan työllisyyspalveluissa.
2: Niin, jonka kanssa voi pohtia niitä asioita. Eihän se kone pohdi, se vaan tarjoaa sitä jotain samaa sieltä. Niin, Anne Koski.
3: Niin mä lähtisin, tai siis omaa kokemustakin on tästä työvoimahallinnon niin kuin niistä järjestelmistä, myös näistä uusista, jossa pitäisi olla niin sanottu kohtaantomoottori, joka on osittain niin kuin jollain.
2: Mitä se tarkoittaa? Kohtaantomoottori.
3: Mä olin puhuu siitä tämmöisellä.
2: Hauska termi, mutta.
3: Joo, siis kysymys on niin kuin tavallaan tämän niin kuin suuren kohtaanto-ongelman niin kuin ratkaisuyrityksestä.
2: Moottorin avulla.
3: Eli siis niin kuin, työnantajan ja työnhakijan paremmasta, helpommasta, niin kuin, että ne löytäisi toisensa helpommin. Niin mä ainakin itse koen niin, että jos sulla on useampia tutkintoja, mahdollisesti useampia työuria takana, niin ne järjestelmät ei oikein pysty.
2: Meneekö niin kuin, ne tilttiin?
3: Ne tietysti mies menee, eli sinne pitää niin kuin valita joku niin kuin siksi ensisijaiseksi. Ja vaikka sä yrittäisit kui kouluttaa tavallaan niitä vihjesanoja laittamalla niin kuin sitä järjestelmää antamaan niin kuin sulle enemmän vaihtoehtoja, niin kyllä se aika haastavaa on, että minkä takia meillä on sitten tällainen niin kuin oletus työhakijasta, että se olisi vaan niin kuin yhden alan asiantuntija tai niin. Että sillä olisi vaan yksi niin kuin tavallaan, ihmisillähän on monia tutkintoja ja ne on voinut niin kuin tavallaan työuransa aikana olla ihan eri toimialoillakin. Et siinä on niinku yksi sellainen esimerkki tavallaan just siitä, mistä puhuttiin, että nämä algoritmiset järjestelmät niinku aika huonosti osaa käsitellä moninaisia tapauksia. Tai siinä on oikeastaan niinku myös virheiden todennäköisyys lisääntyy. Että hyvin simppelit, yksinkertaiset tilanteet on niinku tavallaan niinku algoritmisille järjestelmille helpompia. Mutta mä itse niinku mietin myös sitä, että et tietyssä mielessä digitalisaatio on myös hirveän huono ratkaisemaan mitään yhteiskunnallisia eriarvoisuuden niinku taustasyitä. Eli tavallaan, jos sulla menee jossain suhteessa huonosti, niin tutkimusten mukaanhan silloin sä luultavasti osaat myös huonommin käyttää digitaalisia järjestelmiä tai sitten viranomaisten luomat järjestelmät tavoittaa sut huonommin kuin muut. Et tästähän on niin kuin ympäri maailmaa paljon näyttöä. Eli siinä mielessä mä oon puhunut, ehkä näen sen niin päin, että digitalisaatio vaan siirtää jollain lailla niin kuin eri

0: arvoisuutta eteenpäin digitaaliseen muotoon, mutta sen avulla toistaiseksi ei ole pystytty niin kuin valjastaa sitä minkäänlaiseen tämmöiseen niin kuin merkittävään oikaisemiseen.
1: Mm. Ja tähän tuli esille myös tuossa teidän tutkimushankkeessa, että miten haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset koki, että tämä julkisten palvelujen digitalisointi on jatkumo sille, että palveluita heikennetään ja huononnetaan ja miten se vaikuttaa heidän niin kuin suhteeseen, yhteiskuntasuhteeseen ja sitten siihen, että he koki, että on pelko, että ja mikä voi olla ehkä ihan oikeakin pelko itse asiassa nyt on perusteella, mitä kerroit, että he joutuu huonompaan asemaan.
0: Joo, no siis kyllä ihmiset varmaan tosiaankin, ja tämä nyt on ihan kuitenkin fakta Suomessa, että Suomessa julkisen järjestelmiä luodaan tällä hetkelläkin säästöt edellä. Niin kuin mä kerroin, niin se historia on koko ajan ollut kytkennässä siihen niin kuin julkisen sektorin niin kuin pienentämiseen. Et kyllä mä luulen, että ihmiset sen tietää ja sen takia niin kuin epäilevät ja se epäluottamus niin kuin tavallaan perustuu siihen. Mutta kyllä se ylipäätään on vähän niin, että jos sulla on niin kuin huonoja kokemuksia niin kuin julkisista palveluista, niin ei se digitalisaatio myöskään pysty niitä niin kuin kovin helposti tällaisen ihmisen niin kuin ajatusmaailmaa ja kokemusmaailmaa niin kuin muuttamaan. Et tietysti mielessä se niin kuin voi pahimmillaan tuoda mieleen niin kuin niitä omia huonoja kokemuksia aikaisempia ja niin kuin
1: sitä kertautuu kautta, tavallaan.
0: Sitä tai kautta lisätä sitä omaa epävarmuutta ja tietenkin sit se, siinä vaiheessa niin kuin tietojärjestelmän on jo aika vaikea vakuuttaa paremmuudella semmoista ihmistä, jos sillä on niin kuin tällainen tausta.
1: Niin. Eli puhutaan myös ikään kuin siitä suhteesta yhteiskuntaan ja toisiin ja puhutaan luottamuksesta, puhutaan demokratiasta, puhutaan kuulumisesta, puhutaan aika isoista asioista.
2: Joo, todellakin huomattiin, että ne on niin kuin, kansalaiset kokee niin kuin tämmöisenä rankaisevina nämä järjestelmät, jos heillä menee huonosti. Ja vaikka he olisikin tai ovatkin niin kuin oikeutettuja esimerkiksi toimeentulotukeen, niin he niin kuin jotenkin kokevat, että taloudellisten etuuksien vastaanottaminen niin kuin on väärin. Että se niin kuin vahvistaa vielä tätä syrjäytymistä, että mä oon vääränlainen ihminen, kun mä joudun niin kuin hakemaan näitä. Ja se digitalisaatio niin kuin vielä kiteyttää sitä jotenkin sitä kokemusta.
1: Mm. Ja tämä tuli esille myös siinä stressissä ja joo, muussa. Kyllä.
0: Joo, no siis kyllä siitäkin on tietysti myös tutkimusta, että mielenterveyskuntoutujien osalta erityisesti ihan niin kuin kasvokkaiset palvelutkin, niin siinä on niin kuin tavallaan käyttäjäryhmä tai kansalaisryhmä, joka suhtautuu epäluuloisemmin ja joka odottaa ja toivoo tavallaan henkilökohtaisempaa kohtaamista, sitä, että se viranomainen ei koko ajan vaihdu, että hänen niin kuin tavallaan tapauksensa muistetaan. Eli että siinä on semmoista sensitiivisyyttä, että minulle niin kuin tavallaan tätä nyt tarjotaan ja mun kanssa tätä tehdään. Niin tähän on hirveän vaikea päästä niin kuin digitaalisissa palveluissa. Mm. Mutta sitten, niin kun mä olin myös mukana näissä ryhmäkeskusteluissa, niin mä kiinnitin huomiota siihen, että myöskin se stressin määrä on niin kuin melkoinen joillakin ihmisillä, jotka käyttää esimerkiksi pankin järjestelmää, menee nettipankkiin, saattavat vetää tietokoneensa läpi niin kuin, tunnistusohjelman, siis tietoturvaohjelman joka kerta ennen kuin ne menee nettipankkiin. Eli huoli niin kuin tavallaan siitä, että on tullut joku virus sinne, on näin suuri. Mm. Sitten siellä oli niin kuin mun mielestä esimerkiksi joku ajatteli, että kun on olemassa tämä oma olo, siis tällainen digitaalinen palvelu, jossa ihminen arvioi omaa terveydentilansa ja sitten, niin kuin, että pitääkö mennä lääkäriin ja mihin mennään. Joku pelkäsi, että siitäkin niin kuin tavallaan tallentuu johonkin rekisteriin jotakin, eikä käyttänyt sitä ollenkaan.
1: Mm. Eli siinä on just näitä niin kuin luottamukseen liittyviä asioita. Mä luin tällaisesta haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien digitaalinen syrjäytyminen sosiaali- ja terveysalan osaamisen haasteena tieteellisestä artikkelista vuodelta 2023. Siellä eräs tutkimushaastatteluihin osallistunut 30 asiakas tuo esille sen, että digitaalinen asiointi ei sovellu kaikenlaisiin tilanteisiin. Erityisen huonos on semmoisissa, jossa tarvitaan henkilökohtaista ja luottamuksellista keskustelua. Tämä on suora sitaatti häneltä, että jonkun tietokoneen kautta on vähän vaikea saada sitä myötätuntoa tai edes näyttää, mitä tunteita on. Ja just kun puhuttiin tästä stressistä ja kuormituksesta ja siitä toiveesta, että saisi henkilökohtaista palvelua, niin jotenkin se on aika ymmärrettävää tässä kehikossa sitten, että se, jotenkin se kokemus, että miten niin kaikki asiat voisi sopia sinne, että tämä tietoturva ja kaikki, mitä tähän liittyy.
0: Aivan siis kansainvälisessä tutkimuksessa on viitteet siihen, että tavallaan niin kuin nettiterapia esimerkiksi johtaa niin kuin oikeastaan siihen, varsinkin ryhmäterapia, jos siinä paikalla on niin kuin useampia henkilöitä, että ei kerrota niitä salaisimpia tunteita ja kokemuksia enää. Eli se tavallaan niin kuin muuttuu se keskustelu pinnallisemmaksi. Sitten on niin kuin jatkuva pelko siitä, että joku niin kuin siihen etätilanteeseen, joku muu
1: tulee väliin tai jotenkin.
0: Tekee nauhoitusta minun Joo. puheesta ja käyttää sitä niin kuin netissä. Kyllähän niin kuin muualla. Hmm. Et, kyllähän nämä on mun mielestä oikeastaan niin kuin kuvaa aika hyvin sitä, että millaisessa niin kuin pelkotilassa pahimmillaan ihminen voi olla.
1: Hmm. Päivi, sulla oli jotain lisättävää.
3: Joo, no mä itse ajattelen sitä, että kun me ollaan inhimillisiä ihmisiä, niin meidän olemukseen kuuluu kaikki se, ne aistit, niin kuin kuuloaisti, näköaisti, tuntoaisti, hajuaisti, kaikki ne semmoiset tunteet ja kokemukset, eikä ne välity verkkoruudun kautta. Mm. Et silloin kun ihminen kohdataan jonkun hyvin tämmöisen arkaluonteisen ja kipeän asian äärellä, niin jotenkin siinä ollaan niin herkillä ja se luottamuksen rakentuminen niin ensinnäkin se ei tapahdu hetkessä, siihen tarvii aikaa ja sen takia olisi tärkeää, että se henkilö ei vaihdu. Ei tarvitse aina uusille henkilöille selittää uudestaan. Ja sitten jos siellä sattuu verkkopalvelussa jotain semmoista kielteistä, että se ei onnistukaan, tulee mutkia matkaan, niin kyllä mä itse tiedän ja on kokenut muidenkin kautta sen, että se mielenterveyskuntoutuja ajattelee, että vika on minussa. Että en ole joko oikeutettu tähän palveluun tai tätä palvelua ei mulle suunniteltu tai mä en sovi. Et musta on vika, ei siinä järjestelmässä, ei siinä palvelussa, vaikka se olisikin näin. Että ei ymmärretä sitä. Mm. Ollaan sillä tavalla niin heikoilla.
1: Niin, se kertoo siitä haavoittuvaisuudesta tavallaan myöskin. Mutta tosiaan siis aika moni varmaan miettii, että kun on näitä erilaisia sovelluksia ja järjestelmiä, minne just kirjaillaan näitä tietoja ja muuta, niin politiikan tutkija Anne Koski, onko jotenkin olemassa sellaisia tahtotiloja, että voidaan ikään kuin näitä ihmisistä kerättyjä mitä tietoja vaan sitten jotenkin hyödyntää siinä, että miten nyt optimoidaan jotain asioita tai luoda sellaisia niin kuin skenaarioita, että no voiko tälle ihmiselle nyt kehittyä tämän tyyppinen autoimmunisairaus tai mitä tahansa.
0: No joo, kyllä me ollaan tällä hetkellä semmoisessa niin kuin eräänlaisessa käännekohdassa. Et Suomihan on pitkään niin kuin noudattanut digiensin politiikkaa, mutta meillä on ollut kuitenkin semmoinen periaate, että esimerkiksi tekoäly, jos sitä käytetään, se voi olla tietysti sääntöpohjasta, mutta niin kuin generatiivista tekoälyä ei ole juuri edes sovellettu julkisella puolella, mutta että se on ollut avustavassa roolissa tähän mennessä. Eli siellä on kuitenkin se aina ollut se viranomainen, joka tekee jonkun päätöksen. Mutta nyt me ollaan siirtymässä mun mielestä semmoiseen vaiheeseen, jossa ollaan irtoamassa tästä. Ja mä otan esimerkin. Eli eduskunnassa on hallituksen lakiesitys, jossa tavallaan terveydenhuoltolain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittely lakia muutettaisiin sillä tavalla, että datan käyttö irrotetaan hoitosuhteesta. Eli siis tähän mennessähän ei ole saanut käyttää sun dataa muuta kuin silloin, jos on joku oikeasti akuutti hoitosuhde, johon se liittyy. Mutta tästä ollaan niin kuin irrottamassa, eli tavallaan mahdollistamassa tekoälyn käyttö muun muassa sillä tavalla, että sulla ei ole hoitosuhdetta. Tämä johtuu siitä, että mulla on niin kuin myöskin siirtymässä niin sanottuihin ennakoiviin palveluihin. Eli ennakoivat palveluthan ei toimi ilman taustalla olevaa dataa, jota voidaan eri julkisista rekistereistä yhdistää. Tai sitten niin kuin julkisen ja yksityisen niin kuin niiden välillä niin ristiin ajaa tai jakaa esimerkiksi jossakin data-altaassa. Eli tietyssä mielessä silloinhan me ollaan semmoisella tiellä, että oikeastaan niin kuin tavoitteena on mahdollisesti jopa semmoinen järjestelmä, joka hälyttää, kun sulla on niin kuin joku. Tietysti tässä on niin kuin uhkana sekin, että nimenomaan riskiryhmiä haetaan. Eli nämä järjestelmät on siis koko ajan niin kuin riskiryhmässä olevien ihmisten niin kuin kimpussa tietyssä mielessä. Ja sittenhän siellä puhutaan siellä lakiesityksessä ihan selkeästi myös toisiokäytöstä. Eli tiedolla tai tietojohtamisessa käyttämisestä. Eli silloinhan niin kuin tämä data, nyt se ei ole tällä hetkellä vielä se ensimmäinen askel, vaan ennakoivat palvelut pyrkii varmaan ensivaiheessa niin kuin tuottamaan tietyssä mielessä niin kuin älykkäämpää palvelua, joka siis perustuu datan yhdistämiseen. Ja mahdollistaa tietenkin myös valvomisen, siis valvontayhteiskunnan niin kuin syntymisen. Onneksi meillä on kuitenkin Suomessa ja EU:ssa niin kuin sääntelyä, joka tällä hetkellä sen estää, ja on tärkeää tietenkin pitää siitä kiinni, että me ei jouduta niin kuin sille tielle. Ja siis lakiesityksessä myöskin niin kuin sanotaan, ihan myönnetään, että tässä voi olla kyse profiloinnista, mutta se ei siltikään niin kuin tavallaan estä etenemistä. Tai tästä pitäisi varmaan julkisesti keskustella enemmän, että mihin tässä ollaan menossa. Mutta toisiokäyttö tarkoittaa sitä, että silloin sitä käytettäisiin myös niin kuin julkisten palvelujen suunnitteluun, eli tietojohtamiseen, siihen, mitä meillä on tulevaisuudessa.
1: Ja kyllä tavallaan tuohon kaikkeen liittyy aika paljon eettisiä, moraalisia ja tietoturvallisiakin kysymyksiä. Ehkä pitäisi tehdä tuosta pelkästään joku toinen ohjelma, mutta toi on, niin kuin herättää tavallaan pohtimaan sitä, että jotenkin tästä, se kertoo ehkä myös tästä teknologiauskosta, mikä meillä Suomessa vallitsee, että ajatellaan, että teknologia, digitalisaatio ja tekoäly, niin sitä kautta hoidetaan kuntoon se ilmastokriisi ja hoivakriisi ja eriarvoisuuskriisi. Miten tämä vaikuttaa siihen meidän ajatteluun? Että meillä on tällainen.
2: No, kun mä olen aina todennut, että me eletään semmoisessa insinöörivetoisessa yhteiskunnassa, että ollaan maatalousyhteiskunnasta siirrytty teollistuneeseen aika nopeasti toisen maailmansodan jälkeen, ja se on jotenkin meillä ollut semmoinen vetovoimatekijä, että meillähän on osaavat insinöörit, en sitä kiellä, mutta samalla niin kuin heidän koulutuksessaan kai ei ole kiinnitetty huomiota, että pitäisi niin kuin jotain muutakin, filosofiaa, yhteiskuntatieteitä, niin kuin monissa maissa heillä on pakollisena tämän tyyppiset. Tämä on se meidän yhteiskunnat, se johtuu varmaan siitä nopeasta teollistumisesta, että siitä on jäänyt välistä niin kuin pois, kun ei ole semmoista vahvaa kulttuuria, joka olisi sitten vienyt muualle. Et se on se usko siihen, se teknologia, että se kaiken voipa, ja tällä lailla me sitten saadaan hyvää yhteiskuntaan. Ei ole mikään paha tarkoitus varmaan tällä, mutta näin se on mennyt.
1: Se vaikuttaa näkökulmaan.
3: Joo, kyllä se ainakin käyttäjästä oman kokemuksen mukaan niin on aika ilmiselvää, että nämä palvelut on tehnyt insinööri sillä perusteella, mihin ne ohjaa ja ei huomioi tiettyjä kohderyhmiä, joita ei ole siellä ajateltu. Jotenkin juuri tämä, että nehän ei monestikaan ole niin käyttäjälähtöisiä ja asiakasystävällisiä. Esimerkiksi Kelan kaavakkeiden täyttäminen tai Kelan sivustoilla liikkuminen, se ei ole mitenkään helppoa eikä johdonmukaista. Ja sen lisäksi aina kun näitä julkisia palveluita käyttää, niin sieltä tulee saman tien viesti, että miten palvelu toimi. Se on aika ärsyttävää, koska siinä ymmärtää sen, että olen itse tässä kehittämässä näitä palveluita. Ne on keskeneräisiä ja siellä pyydetään palautetta, välitöntä palautetta. Oliko hyvä? No mikä ei ollut hyvä? Kirjoita arvio, miten palvelua voisi parantaa. Eli se on tavallaan keskeneräiseksi jätetty se työ ja se kyllä kans herättää sitten ärtymystä.
0: Kyllä mä niin kuin itse ajattelen nimenomaan näiden ennakoivien palveluiden osalta, jotka osittain on siis tulevaisuutta, mutta jota jo tavallaan niin kuin valmistellaan lainsäädäntöä muuttamalla. Et kyllähän ne muuttaa myös niin kuin aika lailla sitä käsitystä, mikä niin kuin on kansalaisista ja mikä on ihanne kansalainen. Että tietysti myös ne niin kuin maalaa kuvan kansalaisesta, joka toivoo, että kaikki menee niin kuin automaattisesti helposti oikein hänen kohdallaan, että kansalaisen ei tarvitse enää tietää, mihin hän on oikeutettu ja mihin ei, koska se niin kuin systeemi ikään kuin automaattisesti ehdottaa hänelle sitä, mikä on hänen niin kuin tilanteensa mukainen. Et mä oon miettinyt sitä, että niin kuin semmoinen tietävä, omista eduistaan tietävä kansalainen on ilmeisesti niin kuin jollain lailla jäämässä historiaan. Et tavoitteena on niinku oikeastaan se, että jokainen meistä alistuu niinku eräänlaisen manageroinnin tai ohjailun niinku piiriin, jota se tietojärjestelmä ikään kuin tekee ja tarjoaa meille vaan ne tietyt polut. Ja sitten me niinku tietysmies vaan tyytyväisinä klikkaillaan niinku sitä palvelupolkua eteenpäin.
3: Tai sitten syrjäydytään siitä kokonaan. Jos niin, ei no, löydy
0: varmaan niin. Näinkin käy, mutta et niinku, se on aika eri mielikuva kuin mikä meillä on, ainakin minulla on itsestäni tällä hetkellä. Ja sitten tietenkin se, että ohjailu ei tuota viranomaispäätöstä, josta voisi valittaa.
1: Niin,
0: se tapahtuu siellä taustalla.
1: Isoja kysymyksiä. Tutkija Hannele Palukka, politiikan tutkija Anne Koski ja kanssatutkija, kokemusnäyttelijä ja kokemusasiantuntija Päivi Haaksiluoto. Millaisia tulevaisuuksia haluaisitte kuvitella? Nyt tässä on jotenkin itsellä meinaa pukata tällaisia dystoppisia kuvitelmia tällä hetkellä, mutta näihin mistä puhuttiin.
2: No, mä ainakin ajattelin, että mä toivoisin, että ei mentäisi ihan oikeasti noin pitkälle, mitä Anne toi esille, että tulee joku Matrix-elokuvat mieleen, että ollaanko me todella sitten tulevaisuudessa vaan varaosia näille roboteille.
3: Kyllä mä toivoisin, että siinä säilyisi tämän digitaalisuuden rinnalla se vuorovaikutus, inhimillinen vuorovaikutus ja kanssa kohtaaminen ihmisten välillä niille henkilöille, jotka sitä tarvitsevat ja siitä hyötyy.
0: Mä ajattelen ihan tätä lähitulevaisuutta. Meillä on kohta eduskuntavaalit tiedossa. Mä toivon, että puolueet ei käy semmoista keskustelua tekoälystä, että tekoäly tekee ja tekoäly ratkaisee, koska näin ei tule käymään. Ensin täytyy keskustella siitä, mitä toimintamalleja tulee muuttumaan ja miten se kansalaisiin vaikuttaa. Tämä olisi hirveän tärkeää.
1: Nyt kirjoitetaan toi kaikki ylös ja ollaan tarkkana. Kiitos ajastanne ja ajatuksistanne ja läsnäolosta. Jotkut kirjat ovat sellaisia, että ne herättävät eloon sisäisiä maisemia. Tomi Kontion Koira nimeltään kissa hyvästelee ystävän on sellainen teos. Ihastuttava kuvitus on Elina Varstan käsialaa ja kirjan on julkaissut teos. Tämä teos on sellainen, jonka äärelle voi palata yhä uudelleen. Se on kertomus, jossa on ikuisuuden taika ja elämän salaisuus, ystävyys ja rakkaus. Jos lintu puhkeaa laulamaan pitkää melodiaa, tai siis joku lintu puhkeaa laulamaan pitkää melodiaa ja kuin kaikuna sama melodia kuuluu toiselta puoleltamme ja kohta jo sisältäni. Siellä se viipyilee hetken ja auttaa ymmärtämään jotain, mille en löydä sanoja. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
4: Kiitos Satu vieraineen. Vajaan 10 minuutin päästä raikaa klassinen musiikki klassisessa kattauksessa, mutta siirretäänpä hetkeksi näkövinkkeliä ja kuulovinkkeliä siihen, mitä on näihin aikoihin kello 10 ohjelmapaikallamme luvassa huomenna torstaina. Minulla on etäyhteyden päässä nyt toimittajakollegoistani Marko Gustafsson. Mukavaa aamupäivää.
5: Mukavaa aamupäivää, Tatu, ja täytyy sanoa, että olisi sittenkin kannattanut tulla raahautua vähän flunssasenakin sinne studioon, nimittäin tämä puhelimen päässä oleminen on paljon jännempää kuin livenä kohtaaminen, vaikka näin ollaankin suorassa lähetyksessä. Mutta joo, tosiaan kiitos, kun saan mainostaa huomista, nimittäin vieraana on Ilkka Tahvo Kallio, Ile Kalliona paremmin tunnettu Hurrikaanesin alkuperäinen kitaristi ja sitten valtavan pitkän muusikkouran tehnyt muilla saroilla ja täytti muuten vuosi sitten 25 loppuvuodesta 70 vuotta ja soittaa edelleen, miten hän itse käyttää termiä, että räimii 70-vuotiaana menemään. Tatu, minulla olisi sinulle yksi musiikkiin liittyvä kysymys ja älä nyt säikähdä, en kysy mitään Hurrikaanesiin liittyvää detaljia, vaan sellainen ajatus, jonka Ile Kallio antoi minulle viikko sitten torstaina, kun hänet tapasin. Mitä mieltä olet, Tatu, siitä, että onko musiikki sellainen taide, että se tulee sinun sisällesi, halusit tai et?
6: Musiikki ainakin ympäröi aika pitkälti elämää sikäli kun tiedän, enkä puhu ainoastaan omasta elämästäni, mutta joo, allekirjoitan.
5: Hienoa, kiva kun allekirjoitat, nimittäin Ile Kallio sanoi tämän ja jotenkin se tuntui niin absurdilta ja sitten yhtäkkiä valtavan todelta, toden totta, että joku kappale, joku musiikkiesitys, halusin tai en, niin se tunkeutuu minuun ja toivottavasti aina hyvällä tavalla. Ja mä en ole koskaan aikaisemmin ajatellut sitä, että musiikin kosketusta ei voi estää. Että joku kappale herättää jotakin tunteita, niin sä et pysty tavallaan torjumaan sitä. Minusta se oli valtava hieno ajatus. Että allekirjoitatko edelleen tämän?
6: No tuo kuulosti aika hyvältä herra Kallion alustukselta ton yhden väitteen taakse. Joo, kuulostaa tasan tarkkaan siltä, mitä on kyllä päässyt onneksi itsekin kokemaan taideelämyksinä, jos voi sanoa, omassa elämässä.
5: Juuri näin ja tavallaan se, että tässä ehkä tämän sanotaan näin, että pidän itseäni unnen Pekkana, kun saan tehdä tällaista henkilökuvasarjaa, kun esimerkiksi huomenna kuultava Ile Kallio haastattelu, niin viikko sitten, kun tapasin Ilen, en ollut koskaan aikaisemmin häntä tavannut, niin koko viikon ajan, joka päivä mun päähän on noussut joku ajatus siitä keskustelusta ja se keskustelu kestää vain noin 53-54 minuuttia, mutta jos ajatellaan tämmöisiä niin sanottuja ennakkoluuloja tai ennakkoasetelmia, että ajatellaan, että siinä on 70-vuotias kitaristi, joka on omistanut koko elämänsä kitaroille ja pääasiassa rhythm bluesille, rock and rollille, niin helposti ajattelee, no siinä sitä varmaan puhutaan vaan sitten kitaroista ja kolmisoinnusta, mutta kyllä siellä tulee sellaisia elämää syvempiä ajatuksia, plus sitten ihan valtavia oppitunteja siitä, että asiat pitää ansaita, ne ei tule yksinkertaisesti tuossa ojennettuna, että en tiedä osaanko enää paremmin mainostaa, mutta suosittelen jokaiselle, joka on ajatellut, että ei kiinnosta Hurrikaanes-kitaristi, niin kuunnelkaa ja kertokaa sitten, että kiinnostaako sen jälkeen. Väitän, että kiinnostaa.
6: Niin, ja kun tuossa on elämä ja teot varmaan käsittelyssä, mutta niistä tulee mieleen ihan jo niistä siitä urastakin se, että siinä on tavallaan vähintäänkin kahtalaisuutta ja mainittu Hurrikaanes. Ja muistan ihan, voi sanoa radion kuuntelijanakin, että sitten noi Kärkinen Kallio hienot esitykset, tämän perheduon esitykset oli aika lailla silloin voimasoitossa, kun taisin olla silloin lapsi, että se on taas aika erilainen musiikillinen ympäristö ja varmaan siitäkin tulee puhetta.
5: Kyllä, ja sitten ylipäätään niin kuin musiikin, että Ilellä on sellainen motto, että musiikki on ihmisen paras keksintö ja hän ajattelee musiikkia kokonaisuutena ja hän ajattelee, että musiikki on niin kuin kaikkien meidän tunteiden ja olemassaolon sellainen tulkija. Hän vaan heittää siitä ajatuksen vahvistukseksi sellaisen tunnelmalauseen, että kun ihminen on aikojen alussa lähtenyt vaikka metsälle, niin he ovat hyrälleet tai jollain tavalla laulelleet sitä ehkä pelkoaan pois tai sitten rohkaistuakseen tai sitten kertoneet tunteitaan laulamalla. Ja Ile muistuttaa, että maailma on täynnä musiikkia, että tuulen suhinaa musiikkia linnunlaulusta nyt puhumattakaan.
6: Onpa hyvä, että on tuommoinen pidempi juttutuokio tulossa. Haluatko muuten nyt, Marko, vielä paljastaa joistakin tulevista ohjelmista? Onko jotain erityisen herkullisia tulevia vieraita sinulla näköpiirissä?
5: katsas, osuit ytimeen. Tätä ei ollut Tatu sovittu etukäteen, mutta hienoa, kun pääsin mainostamaan. Nimittäin seuraavalla torstaina, 14. päivää helatorstaina, silloin vedetään henkeä ohjelmaan tauolla. Mutta sitten siitä viikon päästä tulee ihminen, jota minun mielestä ei hirveästi tarvitse suomalaisille esitellä, nimittäin Vesa Vierikko, emeritusnäyttelijä. Ja tämä ohjelma lähetetään, ensilähetys on 21. päivä toukokuuta torstaina, ja jos en väärin muista, niin Vesa täyttää saman viikonlopun lauantaina tai sunnuntaina 70 vuotta, että se osuu aika mukavasti vielä tähän synttärisaumaan, mutta Vesalla on myös valtava upeita tarinoita liittyen muun muassa Juise Leskiseen.
6: No tuohan osuukin hyvin. Haluatko vielä tähän, Marko, kertoa jonkun tiiviisti ajatuksen tuosta huomenna koittavasta haastattelussa? Ei tarvitse paljastaa käännekohtia, jotka Ile Kallio aikoo mainita, mutta onko vielä, puhuit hyvin siitä musiikin voimasta, niin joku sellainen, millä haluaisit jättää meidät odottelemaan huomista ohjelmaa?
5: Ile Kallio on matkalla kouluun. Hän asuu Espoossa ja hän on Töölössä. Koulussa hän tulee Helsingin Kampiin bussilla, mutta hän tekee aina kierroksen Kampissa sijaitsevan Aron soittimen kautta. Ja sitten hän näkee ikkunassa jotain, joka on kauneinta maailmassa.
6: Tämä tiivistys hyvä. Kiitoksia. Ja äskeinen ääni, Marko Gustafsson, isännöi huomenna täällä Radio Yhdessä keskusteluohjelmaansa kello 10 vieraana. Muusikko Ile Kallio. Tällä viikolla on musiikki puheenaiheena vähän myöhemminkin, kun viikko etenee lauantaina, mutta lauantaista vähän pidempääkin, ehkä rupatteluhetkeä varten, me tarvitsemme teiltä kuuntelijoilta yllykettä.
7: Instrumentaalia vai laulettua? Pääset jälleen vaikuttamaan, millaista musiikkia Jatsin sävelon vapaa toivekonsertissa soi. Lähetä toiveesi etukäteen Yle Radio 1 sivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
8: Muistathan liittää mukaan puhelinnumerosi ja mahdollisimman tarkat kappaletiedot perusteluineen. Voit myös soittaa numeron 09144800. Linjat aukeavat lauantaina kello 18. Suoran toivekonsertin juontavat toimittajat Laura Korhonen ja Eero Koski. Jatsin sävelon vapaa lauantaina 9. toukokuuta kello 19.02 alkaen Yle Radio 1 ja Yle Areenassa.
6: Ei muuta kuin toivomaan Yle Radio 1.fi. Siellä kohdassa osallistu on oikein vaivaton reitti noiden mainittujen muiden vaihtoehtojen ohella. Kello on nyt 11. Klassinen kattaus-niminen konsertti alkaa tällä kertaa Wolfgang Amadeus Mozartin laulumusiikilla. Mozart sävelsi soolomotetin Exultate jubilate 16-vuotiaana suuresti arvostamalleen kastraattilaulajalle Venanzio Rautsiinille. Nykyisin motetin solistina laulaa yleensä soprano, ja niin nytkin, sillä sopranoista Teresa Wackim on solistina ja Harry Christophers johtaa Handel & Haydn Society-orkesteria, kun soi osalla aaria Exultate jubilaate alkava samanniminen motetti F-duurissa.

Soprano Teresa Wacking lauloi solistina Wolfgang Amadeus Mozartin teoksessa Exultate Jubilate, eli motetissa F-duuri sopranolle, orkesterille ja uruille. Harry Christophers johti Handelin Heinz Society -orkesteria. Jatkamme Isaac Albenisin musiikilla, Asturiasilla.

Viulisti Rachel Barton Pine esitti sovituksensa Isaac Albenisin espanjalaisesta sarjasta poimitusta viidennestä osasta Asturias. Sitten Ylen omaa äänitetuotantoa noin 20 vuoden takaa. Veli Markus Tapio ja Elina Mustonen soittavat Bachin sonaatin viola da gamballe ja klaveerille D-duuri. Numero 2 on teos.

Allegroon päättyi Johann Sebastian Bachin sonaatti viola da gamballe ja klaverille numero 2 D-duuri esittäjinä gambisti veli Markus Tapio ja tsembalisti Elina Mustonen. Froissart on englantilaissäveltäjä Edward Elgarin ensimmäinen laajamittainen orkesteriteos. Elgar sai siihen innoituksen keskiajan ranskalaisen kronikoitsijan Jean Froissartin kirjoituksista. Froissart oli matkustanut 1300-luvulla muun muassa Englannissa, Skotlannissa ja Walesissa. James Chadd johtaa Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteria.

Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteri soitti James Juddin johdolla Edward Elgarin konserttialkusoiton Froissart. Lopuksi soi puolalais-ranskalaisen Moritz Moskowskin keväinen pianokappale aivan 1900-luvun alusta.

Jari Rantsukoffin laatiman klassisen kattauksen lopetuksena pianisti Seta Taniel soitti Moris Moskovskin toukokuun runon Poem de Mai. Sitten päivän mietelause. Kirjailija Juhani Aho kirjoittaa metsäpolusta kuin elävästä olennosta, jolla on oma tahto. Tällä tavoin. Saatat luulla sen mutkittelua seuratessasi, että se on unohtanut aikeensa, suuntansa muuttanut ja kääntynyt takaisin alas. Saatat siitä suuttua ja lähdet omin päisi nousemaan. Töksähdät kohosuoraan kallioon tai joudut läpipääsemättömään rytöön ja löydät polkusi, joka on kyllä kaaren kiertänyt, mutta joutunut jo ennen sinua sinne, minne pyrit. Seuraa häntä, älä epäile, ja saat olla varma, että se vaaran laille vietyään sinulle kauneimman näköalan näyttää. Se siinä samalla vähän laajenee, haaraantuu, niin kuin olisi itsekin seisotellut ja maailmata katsellut. Ja katseltuaan lähtee se tyytyväisesti ja tyynesti luikertelemaan alas kuin metsäpuro puitten lomitse. Se ei rakasta yksitoikkoisia maita ja välttää ikäviä seutuja, minkä voi. Jos vain suinkin sopii, pistäikse katsomaan lehtoja, niittyjä, latoja ja lampia. Jos on kaski tai pelto metsässä, niitä se tervehtää. Jos on lähde, sen kautta se kulkee. Eikä se aukeallakaan linjaksi muutu, vaan polveilee ja kaaria tekee. Metsä on täynnä mittarien linjoja, mutta niille ei koskaan polkua synny. Vaan osaa se silti olla tarmokas ja pitää puoliaan, jos tarvitaan. Jos sen on jostakin mentävä, ei mikään voi estää sitä tahtoaan täyttämästä. Parhaan niitynkin poikki on sen päästävä, yli kylvetyn pellonkin. Ei väisty väkivallalla millään silloin, kun se kerran on oikeutensa oivaltanut. Näin kirjoittaa Juhani Aho kokoelmassaan Lastuja vuodelta 1921. Jarmo Laitaneva on seurassasi noin 5 minuutin päästä. Meillä jatkuu Vakoojat.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä äärioikeiston vapputapahtumassa Tampereella. Pahoinpitelytutkintoja on nyt käynnissä yhteensä 3. Poliisi on saanut selville osan tekijöistä. Epäillyt pahoinpitelyt tapahtuivat Sinimustan liikkeen järjestämässä vapputapahtumassa. R-kioski hakee uutta vauhtia uudistumalla. Muutosten tavoitteena on tuoda Suomeen samanlaista tarjontaa kuin kansainvälisesti tunnetuissa kioskeissa. Viime vuonna R-kioskiketju ilmoitti sulkevansa 10 kioskeja. Tanja Gröger jatkaa.
1: R-kioski on ollut viime vuosina julkisuudessa esillä haasteistaan. R-kioski-yrittäjät ovat kertoneet karuista kokemuksistaan. Joulukuussa ketju puolestaan ilmoitti sulkevansa 10 kioskeja. Toimitusjohtaja Niklas Lilius on toiminut tehtävässään 8 kuukautta. Nyt edessä on uusia muutoksia. R-kioskin rinnalle tulee uusi R-myymälä, syksyllä avataan uusi kahvilaketju ja R-kioskin virallinen nimi vaihtuu Reitan Convenience Finlandiksi. Siihen kuuluvat R-kioski, R ja uusi kahvilabrändi.
2: Meidän tärkein viesti on just se, että me uskomme Suomeen, me panostamme Suomeen ja me investoimme nyt merkittävästi Suomeen. Ja me haluamme varmistaa, että sekä meidän yritys että meidän kauppiaat menestyvät tulevaisuudessa entistä enemmän.
1: Takeawayn suosio kasvaa vauhdilla. Muutosten tavoitteena on tuoda Suomeen samanlaista tarjontaa kuin kansainvälisesti tunnetuissa kioskeissa. R-kioskeja on tällä hetkellä Suomessa Liliuksen mukaan 268 ja tulevaisuudessa niiden määrää aiotaan kasvattaa.
2: Ne ovat tulossa paikoihin, jossa kysyntä ruokaa ja juomavetoiselle valikoimalle on suurta, erityisesti urbaaneille alueille, missä me näemme, että on isot asiakasvirrat.
1: R-kioskin toimitusjohtaja vakuuttaa, että kauppiaiden hyvinvointi on tärkeää.
2: Ketjukonseptissa tärkeintä on, että kaikki ymmärtävät, että me ansaitsemme rahaa, jos kauppiaat ansaitsevat rahaa. Tämä koko malli toimii niin, että me tarvitsemme meidän kauppiaita ja sen takia just me haluamme, että he menestyvät.
0: Asevalmistaja Patria jatkoi alkuvuonna voimakasta kasvuaan. Patria kertoo hyötyneensä Euroopan NATO-maiden puolustusbudjettien kasvusta. Patrian liikevoitto oli tammi-maaliskuussa yli 19 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli vajaat 8 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto nousi lähes 40% ja oli reilut 260 miljoonaa euroa. Eduskunta alkaa käsitellä iltapäivällä hallituksen kehysriihen päätöksiä. Oppositio jättää tänään eduskunnassa välikysymyksen, jossa se syyttää hallitusta talouspolitiikan epäonnistumisesta. Näin hallituksen onnistumista arvioi taloustieteilijä Niku Määttänen.
3: Hallituksen ihan yksi keskeisimmistä tavoitteista, joita hallitus itse painotti paljon, oli tämä julkisen velkaantumisen kasvun taittaminen tämän hallituskauden loppuun mennessä. Ja siitä tavoitteesta jäädään näillä näkymin aika kauas. Eli että tähän yhteisen tiettyyn tavoitteeseen nähden, niin kyllä voi sanoa, että hallitus on epäonnistunut.
0: Pellervon taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Olli-Pekka Ruuskasen mukaan hallitus on ollut joustamaton.
4: Ehkä hallitusta voi arvostella siitä, että se ei ollut joustava suhteessa niihin talouspolitiikan toimenpiteisiin, että ehkä olisi pitänyt reagoida tähän yleisen toimintaympäristön heikkenemiseen nopeammin, mutta sitten on pidetty kiinni, osaksi ideologisestikin kiinni niistä alkuperäisistä tavoitteista, joka sitten on ehkä heikentänyt tätä meidän tilannetta vielä entisestään.
0: Keskusrikospoliisi on paljastanut laajan huumerikoskokonaisuuden. Jutussa on takavarikoitu noin 300 kiloa huumausaineita. Poliisi epäilee, että tapausten taustalla on toiminut ruotsalaistaustainen kattoorganisaatio. Esitutkintojen perusteella huumeita on säilytetty vuokra-asunnoissa pääkaupunkiseudulla. Sää on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen ja selkeä. Pohjoisessa voi tulla vesikuuroja, yöllä myös lumikuuroja. Päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8-13 astetta, pohjoisessa +1 ja +8 asteen välillä. Yön alin lämpötila on -7 ja +4 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
5: Uutisten jälkeen kello on 5 minuuttia yli 12. Radio 1 studiossa Jarmo Laitaneva. Hyvää keskiviikkoa.
6: Yle Radio 1.
7: Vapaus ajatella.
5: Reinhard Gehler oli natsihallinnon vakoilujohtaja, joka selvisi toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta kavalalla röyhkeydellään sekä olemalla taitava huijari ja valehtelija. Vuosisadan vakojaksi itsensä vaatimattomasti määritellyt Reinhard Gehlen oli ensin Hitlerin supervakoja vuodesta 1942, sitten toisen maailmansodan jälkeen seuranneen kylmän sodan aikana Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n tärkein luottomies Keski-Euroopan asioissa. Reinhard Gehlen värikkäästä elämästä kertoo kohta toimittaja kirjailija Hannu Pesonen. Politiikkaradiossa kello 13 pohditaan, heikentääkö USA:n sotilaiden vähentäminen Saksassa NATOa vai kenties Yhdysvaltoja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päätti siis vetää 5000 amerikkalaissotilasta pois Saksasta. Päätöstä edelsi Trumpin pettymys Euroopan tukeen Iranin sodassa sekä toistuva uhkailu sotilaiden kotiuttamisesta, mikäli NATO-maat eivät panosta omaan puolustukseensa. No, rapauttaako tämä päätös sitten NATOa vai osuuko se Yhdysvaltojen omaan nilkkaan? Tätä käydään läpi Politiikkaradiossa kello 13. Tunti siitä, eli parin tunnin kuluttua kello 14 Radio 1 iltapäivässä tavataan Ursan tiedeviestejä Anne Liljeström. Ihminen on tekemässä paluun kiertolaisemme pinnalle, mutta ehtivätkö kuuhun ensiksi NASAn astronautit vai Kiinan taikonautit? Tätä ei vielä kukaan tässä kohtaa tiedä. Lisäksi suunniteltujen kuulentojen lisänä ihminen haluaa tai halajaa Marsiin ihan jo muutaman vuoden kuluttua, ehkä ensi vuosikymmenellä. Näistä kaikista Anne Liljeström kertoo Samppa Korhoselle kello 14. Kulttuuri Ykkösen aihe on TV-sarja Euforian aiheuttama ilmiö ja kysymys perään, millaista nykyaikaa tämä sarja peilaa. HBO:n Euforia on esteettinen, mutta myös ahdistava sukellus nykynuorten elämään, jossa ei katsojaa säästellä. Taiteellinen ja synkkä TV-sarja käsittelee päihderiippuvuutta, seksuaalisuutta, traumoja ja identiteettiä. Tämä siis aiheena kello 15 Kulttuuri Ykkösessä. Mutta ennen näitä soluttaudumme tuttuun tapaan vakojien maailmaan.

0: Natsihallinnon vakoilujohtaja Reinhard Kehlen oli ensin Hitlerin supervakoja, sitten toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n tärkein luottomies noin 10 vuoden ajan, jonka jälkeen ura urkeni vielä liittokansleri Konrad Adenauerin johtaman Länsi-Saksan ensimmäisenä suurena vakoilujohtajana. Nykytietojen valossa on osoittautunut, että tämä lännen mestarivakoijaksi muuntunut Reinhard Kehlen oli sittenkin länsitiedustelulle enemmänkin rasite. Kehlenin luoma Gellorg-verkosto, josta hän sai tietonsa, koostui pitkälti pahamaineisen Gestapon sekä SS-joukkojen entisistä tiedustelumiehistä, joista osa oli alkanut vakoilla myös Neuvostoliitolle. Kuuntelet Vakojat-podcastia, jossa vuosisadan vakojaksi itsensä vaatimattomasti tituleeranneen Reinhard Kehlenin petosten kuoruttamasta elämästä kertoo toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimu Tyykiluoto. Hannu, Reinhard Kehlen johti sodan aikana Natsi-Saksan asevoimien itärintaman sotilastiedustelu FHO:n tiedon hankintaa, jonka tehtävänä oli hankkia tietoja Neuvostoliiton asevoimien rakenteista, taistelutaktiikoista ja poliittisesta johdosta. Miten Reinhard Kehlen onnistui tässä tehtävässä?
1: Ainakin päällisin puolin hyvin. Siihen nähden, että hänet oli määrätty tähän tehtävänsä käytännössä ilman minkäänlaista aiempaa tiedustelukokemusta. Kehlen oli alun perin erittäin pätevä esikuntaupseeri, joka erottui muista varsinkin sillä, että osasi tehdä hyvin tarkkoja ja oikeaan osuvia tilannekatsauksia ja ennusteita sodan kulusta. Ja siksi hänet tähän hommaan nimitettiin vuonna 1942. Natsi-Saksalla hän ei ollut Neuvostoliitossa ennen hyökkäystään sinne kesällä 1941 minkäänlaista vakoojaverkostoa. Neuvostoliitto oli sellainen mystinen, suljettu, punaisen hämärän maa. Ja parhaat tämmöiset uskottavilta tuntuvat tiedot tuli kiertoteitse monen mutkan kautta. Tärkeänä tekijänä oli Saksan Tokio-lähetystön sotilasasiamies Eugen Ott, joka väitti saavansa Japanin kautta tietoja, miten Neuvostoliitto toimi. No ne oli kuitenkin useimmiten ihan täyttä harhautusta, sillä Ottille ne välitti hänen tärkeimmäksi uskotukseen luikerrellu Neuvostoliiton mestarivakoja Richard Sorge. Ja päinvastoin Sorge urkki sitten Ottilta merkittävän määrän Saksan sotasalaisuuksia ja suunnitelmia, muun muassa sen ajankohdan, että milloin ja millaisella voimalla Saksa toteuttaisi operaatio Barbarossa, eli hyökkäisi Neuvostoliittoon kesällä 1941. Stalin teki kuitenkin silloin kardinaalivirhe eikä uskonut Sorgea, koska hän, toisin kuin muut Japanissa toimineet neuvostovakoijat, ei toimittanut Moskovaan pelkästään sellaisia tietoja, joista tiesivät Stalinin tykkäävän, vaan myös ikävätkin uutiset, jotka meni sitten usein ristiin Stalinin käsitysten kanssa. Ja sitten kun Saksan eteneminen Neuvostoliitossa alkoi kesällä 1942 tökkiä, että salamasota oli jo kauakkainen muisto vaan, niin varsinkin asevoimien tiedustelupalvelu Abwehriin kohdistui valtava paine hankkia sitten kunnon agentteja Neuvostoliitosta. Ja Kehlen näytti onnistuvan tässä, ja hänen johdollaan tämä itärintaman tiedustelu FHO eli Fremde Heere Ost tuotti sitten neuvostoarmeijan liikkeistä ja operaatioista koko sodan loppuajan aika paljon tietoa, jota Saksan johto piti tärkeänä. Mutta kyllä myös aika paljon tästä Hitlerin supervakoja-tittelistä johtui siitä, että Kehlen hyvin aktiivisesti brändäsi itse itseään sellaiseksi, aina kun vain oli tilaisuus. Että hänestä voi vakoilujohtajana olla hyvinkin montaa mieltä, mutta ainakin hän osasi aina katsoa nenänsä pitemmälle, ja varsinkin kun oli kyseessä hänen oma asemansa turvaaminen. Kyllä hän keräsi ahkerasti näitä tietoja Neuvostoliitosta, josta kerroitkin, ja niistä oli paljon hyötyä Natsi-Saksalle, tai olisi ollut, jos Hitler ja poliittinen johto olisi niitä asianmukaisesti käyttänyt, mutta suuren osan niistä hän jemmasi itselleen myöhempää käyttöä varten. Kehlen oli ihan puhdas opportunisti, jolle natsiaate oli lähinnä käyttötavaraa, ja hän alkoi jo varsin varhaisessa vaiheessa valmistautua siihen, että työnantaja saattaa vaihtua. Ja kun silloin tulee ikään kuin ulkokehältä uuden herran leipiin, niin kyllähän silloin syytä olla hyvät suositukset tarjottavan.
0: Hitlerillähän oli ihan sama vika kuin Stalinilla. Kumpikaan ei luottanut omaan tiedusteluväkeensä, varsinkaan silloin, kun näiden tiedot ja arviot poikkesivat heidän omistaan. Mitä tapahtui usein?
1: Kyllä, Kehlenille tämä tuli hyvin nopeasti selväksi, ja hän päätteli sitten, että kun nyt näin on, niin mitäpä turhaan syöttää helmiä sijoille, pannaan ne omaan aarrearkkuun. No se tarkoitti käytännössä sitä, että Gehlen oli sodan loppuun mennessä kerännyt vakoojaverkostoa hyödyntäen todella muhkean ja arvokkaan tietopankin Neuvostoliiton asevoimista ja myös keskeisistä poliittisista vaikuttajista, Stalinista lähtien. Ja viimeisen sotavuoden aikana hän järjesti sen, että tämä aineisto, se kätkettiin vähitellen Saksan sodanjohdon tietämättä tuonne Itävallan alppiseuduille, tynnyreihin. Siellä oli mikrofilmia ja paperiarkistoa ja kaikki mahdollinen valokuva-aineisto. Ja se oli Gehlenin henkivakuutus, että tämmöinen vapaudun vankilasta kortti ja tietysti samalla paras mahdollinen työhakemuksen liite. Ja Hitler ehti erottaa Gehlenin kuukautta ennen kuolemaansa, että Hitlerin mukaan hän lietso pessimismiä ja tappiomielialaa näissä tiedusteluraporteissa, jotka kuvasivat ihan konkreettisen realistisesti puna-armeijan ylivoimaa. Ja se kääntyi sitten aikanaan Gehlenin eduksi, kun hän sitten myöhemmin todisteli sitten vangitsijoille, ettei tosiaankaan ollut mikään natsi.
0: Reinhard Gehlen oli tosiaan värvännyt Saksan miehittämille alueille Itä- ja Keski-Euroopassa mieleisensä tiedonantajaverkoston.
1: Kyllä. Ja siihen hän valitsi paikallisia antikommunisteja, mutta ei niinkään natseja. Ja kun neuvostojoukot sitten valtasi nämä alueet, niin natsithan puhdistettiin aika paljolti pois sieltä pelistä, mutta tämä Gehlenin verkosto jäi paikalleen ja jatko tietojen syöttämistä isännälleen. Ja he eivät siis palvelleet Saksan valtiota, eivätkä sen tilalle tulleita miehitysvaltoja, eli Yhdysvaltoja, Ranskaa, Britanniaa ja Neuvostoliittoa, vaan Gehlenia. Ja juuri tämä oli se ainoa oikea Gehlenin vakoojaverkosto. Ei hänellä Neuvostoliitossa todellisuudessa ollut mitään merkittävää, vaikka hän niin uskotteli.
0: Ja Neuvostoliitto itse asiassa veti nenästä Reinhard Gehlenia toisen maailmansodan aikana juuri hänen bravuurialueellaan itätiedustelussa.
1: Veti oikein komeasti nenästä, että kun Gehlen teki Hitlerille raporttejaan Neuvostoliiton sotatoimista ja suunnitelmista itärintamalla, niin hän perusti ne hyvin usein tietoihin, joita hän sai Dienstelle Klatt-nimiseltä vakoojaryhmältä. Ja se toimi tuolla Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa Saksan sotilastiedustelun Abwehrin laskuun, ja sitä johti Richard Kauder, eli Fritz Klatt. No hän oli tämmöinen katoliseksi kääntynyt juutalainen, itävaltalainen, ja oli tehnyt natsien kanssa vähän tämmöisen pakkodiilin suojellakseen vastineeksi tiedoistaan sukulaisiaan holokaustilta. Ja Kauder oli saanut Abwehrin uskomaan, että hän oli pystynyt rakentamaan tämmöisen vakoojaverkoston Neuvostoliitossa. Ja hänen ykkösagenttinsa Ira Longin ja Josef Schulz oli kuitenkin todellisuudessa neuvostotiedustelun eli NKVDn leivissä. Neuvostoliiton tiedustelupalvelut eli NKVD ja jossain määrin myös sotilastiedustelupalvelu GRU, siis käytännössä räätälöi kaikki nämä Dienstelle Klattin mukaan neuvostovakoijilta saamat raportit. Sofian Abwehrin johtaja Eversti Otto Wagner, eli agentti Delius, niin tosin epäili alusta asti Kauderia satuilijaksi. Ja hän alkoi itse selvittää, että miten ja mistä Kauder oikein sai nämä tietonsa Neuvostoliitosta. Ja Kauder selitti hänelle, että Bulgarian poliisi toimi hänen välikätenään. Ja Wagnerilla oli kuitenkin paljon suhteita Bulgarian poliisiin ja pian selvisi, että ei näillä ollut tuon taivaallisen tietoa tällaisesta sopimuksesta. Ja hän pani sitten Kauderin lujille tästä, jolloin tämä kaveri totesi hyvin epämääräisesti, että nämä viestit tuleekin kalastusaluksilta Bosporin salmella, josta radiokuuntelu nappaa ne ja toimittaa hänelle, mikä kuulosti Wagnerin korvissa niin kuin todella heikolta selitykseltä. Ja hän kertoi nämä epäilyksensä eteenpäin, mutta esimiehet ja Gehlen muiden muassa niin oli niin innoissaan tästä Dienstelle Klattin tiedoista, että tyrmäsi nämä epäilyt ja käski Wagneria olemaan puuttumatta asiaa enää ollenkaan hoitamaan omat asiansa. Ja tällä Dienstelle Klattilla oli Neuvostoliitossa siis kaksi päälähdettä ja koodinimillä Max ja Moritz, jotka lähetti sille tietoja sitten radioviestille. Ja Max toimitti tietoja itärintamaan liittyvistä asioista ja Moritz puolestaan Lähi-idästä. Ja Saksalle tärkeimpiä ja kiinnostavimpia oli tietysti ennen kaikkea nämä Maxin raportit itärintamalta. Ja pääosa näistä Maxin tiedoista kertoi neuvostoarmeijan liikkeestä, mutta niissä oli myös hyvin tarkkoja kuvauksia korkean tason strategiakokouksista, myös sellaisistakin, jossa Stalin itse oli mukana. Ja todellisuudessa Max lähetti Saksalle runsaasti tällaista näennäisesti tärkeää oikeaa tietoa, jonka kylkeen sitten ujutettiin sellaista väärää tietoa, joka sumutti ja harhautti saksalaiset väärille raiteille. Se oli ihan tyypillistä venäläistä maskirovkaa, eli oikeaa ja väärää tietoa taitavasti sekoitettuna.
0: Reinhard Kehlen meni siis komeasti lankaan.
1: No joo, ja ihan kohtalokkaalla tavalla. Hänhän kehuu vielä muistelmissaankin, jotka julkaistiin 1970-luvulla, että miten Max toimitti hänelle valtavalla nopeudella ja tarkkuudella marraskuun alussa 1942 Stalinin johtaman ratkaisevan tärkeän sotastrategiakokouksen tulokset, ja jonka ansiosta Saksan asevoimat sitten pystyi valmistautumaan Neuvostoliiton suurhyökkäystä vastaan itärintamalla. Neuvostoliittohan valmisteli tuolloin jo sitten tätä ratkaisevaa vastahyökkäystä Stalingradiin, jonne se saksalaisten eteneminen oli juuttunut. Mutta tässä Maxin raportissa Stalingradia ei mainittu hyökkäyskohteena ollenkaan. Eli siinä kaikki ne kerrotut tiedot hyökkäysvalmisteluista ja iskukohteista, niin ne sisälsi paljon sellaista tietoa, jonka saksalaiset tiesivät jo, tai jota he olivat niin kuin ounastelleet. Ja ne vahvisti sitten hyvin ovelasti heidän käsityksiään Stalinin aikeesta, mutta ohjasi heitä keskittämään joukkojensa torjumaan hyökkäystä kaikkialle muualle, missä niitä olisi kipeimmin tarvittu, eli saarrettuun Stalingradiin. Kyllä Saksan sodanjohto tietenkin ties, että joukot Stalingradissa oli suurissa vaikeuksissa, ja Neuvostoliitto varmaan iskisi niiden kimppuun jossain vaiheessa, mutta tämä valetieto onnistui silti tihentämään tätä kuuluisaa sodan sumua. Se hämäsi ja johti huomiota väärään suuntaan, ja varsinkin kun Hitler itse piti sitkeästi kiinni siitä käsityksestä, että tietenkin Stalingrad kestäisi, ja uusi saksalaisten rynnistys alkaisi taas kohta. Ja käytännössä Hitler pakotti myöskin nämä paremmin tietävät alaisensakin uskottelemaan, että näin on. Ja Maxin raportti ruokki tätä toiveajattelua, joka aina sitten kuitenkin väijyy jossain strategisten suunnitelmien taustalla, että ehkä tästä kuitenkin selvitään. Ja sitä paitsi Gehlen oli itsekin päätellyt ja laskenut, että neuvostoarmeija pystyisi vain yhteen suurhyökkäykseen kerrallaan. Ja kun se näytti suuntautuvan sitten muualle itärintamalla, niin Stalingradilla olisi vielä armon aikaa. No siinä kävi nyt sitten kuitenkin niin, että tämä hyökkäys Stalingradiin alkoi vain 2 viikkoa sen jälkeen, kun Gehlen oli saanut Maxin raportin ja välittänyt se sitten omine johtopäätöksineen edelleen Hitlerille. Ja sen tuloksena saksalaiset oli sitten täydessä motissa Stalingradissa, ja siitähän nyt ei sitten, kuten tiedämme, selvittykään, että heillä ei ollut mitään mahdollisuuksia, vaikka sitä antautumista venytettiinkin vielä 3 kuukauden ajan. Ja ilmeisesti britit oli tuolloin paljon paremmin jyvällä kuin Gehlen. Eli brittejä tämä Dienstelle-Glatt kiinnosti erityisesti Lähi-idän takia, josta Saksalle tietoja välitti siis tämä toinen kaveri Moritz. Ja brittien signaalitiedustelu sai siepattua ja purettua runsaasti näitä Maxin ja Moritzin raportteja. Ja ensin ne brititkin arvioi ne hyvin tärkeiksi ja luotettaviksi, mutta sitten kun tätä analysoitiin vähän tarkemmin, niin brittejä alkoi epäilyttää. Ja heidän tietojensa ja kokemustensa perusteella oli erittäin epätodennäköistä, että millään ulkovallalla olisi laajaa ja ihan näille parhaille lähteille päässyttä vakoojaverkostoa Neuvostoliitossa. Niinpä brittien johtopäätös oli sitten lopulta, että kyseessä oli harhautus. No sehän oli briteistä vaan ihan hyvä asia, että natsivihollisia jymäytettiin haulan takaa, ja Neuvostoliitto sopi jymäyttäjäksi heidän mielestään siinä, missä kuka tahansa muukin, koska sehän oli tuolloin vielä tärkeä liittolainen. Ja tämä totuus paljastui, kun Kauder kumppaneineen sitten sodan pöytyttyä päätyi amerikkalaisten sotavangeiksi, ja häntä alettiin kuulustella. Ja Kauder tunnusti, että ei hänellä ollut ainuttakaan omaa agenttia Neuvostoliitossa. Ja Josef Schulz, eli toinen näistä hänen päälähteistään, oli heti Saksan antauduttua kertonut Kauderille, että hän oli koko ajan ollut neuvostoagentti, että tämä koko homma oli taitava petosoperaatio. Ja Kauder siinä kertoi, että kyllähän tätä itsekin oli epäillyt, mutta hän oli laskenut, että niin kauan kuin Abwehr oli tietoihin tyytyväinen, niin kaikki sujuu hänenkin kannaltaan hyvin. Jos tämä neuvostojuoni olisi paljastunut, se olisi tiennyt hänelle itselleen varmaa telotusta ja hänen suojelemilleen sukulaisille keskitysleiriä, mikä nyt käytännössä olisi tarkoittanut sitä samaa. Mutta Gehlen onnistui kuitenkin suojelemaan tätä mainetta vuosikymmeniä julkisuudelta. Ei amerikkalaiset halunneet vaikeuttaa hänen asemaansa kertomalla näitä epämiellyttäviä totuuksia, koska hänellä oli näitä muita avuja, mitä he tarvitsivat. Että hänestähän tuli amerikkalaisille hyvin tärkeä mies, aluksi melkein korvaamaton. Noi ikävät mokat, niin ne kätkettiin sinne CIA:n arkkuihin, ja sieltähän niitä on kaivettu esiin vasta ihan viime aikoina.
0: Miten natsihallinnon vakoilujohtaja Reinhard Gehlen kiinni jäätyään kuitenkin pystyi uskottavasti myymään taitonsa, tietonsa ja tietämyksensä Yhdysvaltain asevoimille?
1: Niin, Gehlen antautui itse amerikkalaisille Bayerissa 3 viikkoa Berliinin valtauksen jälkeen, ja hän tarjosi heti suoraan Yhdysvaltain asevoimien vastavakoiluille tämmöistä isoa diiliä. Ja aluksi amerikkalaiset piti häntä vain yhtenä tämmöisenä liehakoivana vapautta ostavana natsina muiden joukossa, mutta sitten kun hänen todellinen arvonsa tajuttiin, niin nousu oli nopeaa. Et varmaan se avain oli, että Gehlen vakuutti amerikkalaiset kuulusteluissa heti ensimmäiseksi paljastamalla, ketkä Yhdysvaltojen sodan aikana perustetun ensimmäisen keskustiedustelupalvelun OSS:n jäsenistä kuului Yhdysvaltojen kommunistipuolueeseen. Ja hän myös piirsi kuulustelijoilleen monia tarkkoja henkilökuvia neuvostojohtajista ja tietysti kertoi näistä tynnyreistä, mutta eipä taatusti kertonut sitä paikkaa, missä ne oli. Ja Gehlen tarjosi sitten vaihtokauppaa, että kaikki hänen tietonsa ja arkistonsa vastaan hänen ja hänen työtovereittensa vapautta. Ja se meni loppujen lopuksi hyvinkin nopeasti läpi. Kaikki Yhdysvaltojen keskeiset tiedustelupamot oli sitä mieltä, että yhteistyö hänen kanssaan olisi tosi iso askel amerikkalaisille. Niin kuin tuossa todettiinkin, niin Yhdysvalloillahan ei ollut Neuvostoliitossa eikä myöskään Neuvostoliiton haltuun jääneillä alueilla käytännössä lainkaan omia vakoja ja hyvin vähän tietolähteitäkin. Ja niinpä sitten Gehlen lennätettiin Washingtoniin jo syyskuussa 1945. Ja seuraavien 10 kuukauden aikana hän pohjusti siellä sitten tätä tulevaa asemaansa ja vakuutteli tietysti, että eihän hän koskaan mikään natsi ollutkaan, vaan oli vain aina halunnut tiedusteluhommissa taistella kommunismia vastaan. Ja niin kuin halusi tietysti kovasti nytkin. Ja hän myös varoitti amerikkalaisia, että Neuvostoliitolla ei ollut pienintäkään aikomusta luovuttaa Puolaa otteestaan, mitä länsimaat silloin vielä toivo, ja että koko Itä-Eurooppa jäisi käytännössä Neuvostoliiton vasallivaltioksi. Elikkä tämä vakoojaverkosto Itä-Euroopassa olisi lähitulevaisuudessa monin verroin entistäkin tärkeämpi. Ja kuinka ollakaan, niin hänellä nyt sattuisi olemaan sellainen myytävänä tai paremminkin vuokrattavana.
0: Reinhard Gehlen johti ensin noin 10 vuoden ajan CIA:n kanssa luomaansa Gelorg-verkostoa, joka siis vakoili Neuvostoliiton miehittämiä alueita. Millainen oli Gehlen luoma Gelorg-verkosto?
1: No, se oli natsiarmeijan tiedustelupalveluversio 2.0. Eli Gehlen värväsi tähän Gelorgiin ihan surutta kaikki vanhat kaverinsa ja alaisensa, jotka vaan pysty. Käytännössä siis pelasti satoja natsiupseereja vankileireiltä ja monia heistä todennäköisesti aivan ansaitulta kuolemantuomiolta ja telotukseltakin. Hän sai siis tosiaan itse valita tämän henkilökunnan ihan vapaasti. Ja siihen tuli 350 entistä Natsi-Saksan tiedustelupalvelun jäsentä sekä siviilejä ja sitten Wehrmachtin sotilaita, SS-joukkojen SD ja Gestapon pahamaineisia tiedustelumiehiä ja Abwehrin upseereita. Se oli kyllä varsinainen veljeskunta. Siinä oli sodanaikaisia kiduttajia ja telottajia ja urkkioita, ja sieltä löytetään holokaustin pääarkkitehdin Adolf Eichmannin läheisin luottomies Alois Brunner. Siellä oli Lyonin teurastaja Gestapo-pomo Klaus Barbie. Siellä oli Smolenskin geton murhaaja Franz Six. Ja se venäläisiä sotavankeja satamäärin lahdannut SS-majuri Emil Augsburg. Kaikki Gehlenin värväämiä, ja amerikkalaiset tiesi taatusti heidän taustansa, mutta ummisti silmänsä. Heitä palkattiin siis ihan samaan aikaan, kun heidän kollegoitaan tuomittiin ja telotettiin amerikkalaisten johdolla suuren moraalisen suuttumuksen vallassa natsioikeudenkäynnissä ihan samanlaisista teoista. Eli käytännössä Yhdysvaltojen, Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan tiedustelua Saksassa hoiti vanhat natsivakoijat. Ja se, että Gehlen pystyi näin toimimaan, kertoo aika paljon hänen asemastaan, siitä, miten korvaamattomaksi hän oli osannut rakentaa itsensä amerikkalaisten silmissä. Ja kertohan se myös aika lohduttomalla tavalla Yhdysvaltojen oman tiedustelun sen hetkisestä tilanteesta ja tasosta. Että Yhdysvallathan sai todella tämän ensimmäisen oman keskustiedustelupalvelunsa OSS:n vasta silloin sodan aikana. Ja syyskuussa 1945, vähän sen jälkeen kun sota Kaukoidässäkin oli jo hiipunut, niin Yhdysvaltain presidentti Harry Truman määräsi senkin lopetettavaksi, koska hän katsoi, että Yhdysvallat rauhan aikana tarvitsisi mitään ulkomaan tiedustelupalvelua. Olihan sillä FBI suojaamassa omaa maata. No, se hullutus sitten kuitenkin loppui pian, kun kylmät tosiasiat tuli vastaan ja alettiin perustaa CIA:n esiastetta. Mutta totuus oli, että silloin kun Gehlen polkastiin käyntiin, niin amerikkalaiset oli tiedustelualalla useimpiin muihin länsimaihin ja myös Neuvostoliittoon verrattuna ihan aloittelijoita. Ja Gehlen ulosmittasi tästä kyllä täyden hyödyn. Hän sai amerikkalaiset rahoittamaan hyvin avokätisesti koko Gehlenin toiminnan. mutta sai myös samaan aikaan käytännössä lähes avoimen valtakirjan johtaa sitä mieleisellään tavalla. Gaylord ei ollut osa mitään Yhdysvaltojen tiedusteluorganisaatiota, vaan toimi itsenäisesti ja ihan nimensä mukaan hänen alaisuudessaan. Sehän oli täydellinen tämmöinen eurojackpot hänelle.
0: Tällä alkupanostuksella Reinhard Gehlen nousi siis nopeasti kylmän sodan keskeisten tiedustelujohtajien joukkoon, mutta monista kollegoistaan poiketen hän oli ennen kaikkea monen herran tiedustelukenraali, joka palveli viime kädessä itseään ja omia tavoitteitaan.
1: Gehlen ja Gaylord toimi 10 vuotta Länsi-Saksassa ikään kuin valtiona valtiossa. Se ei ottanut käskyjä sen enempää CIA:lta kuin Saksan liittotasavallan viranomaisiltakaan. Ja sehän ylitti Gehlenin johtaman natsiporukan hurjimmatkin unelmat. Ja sen virallisena ulkokuorena toimi tämmöinen peiteyhtiö, jolla oli vakuuttavalta kuulostava nimi, että Etelä-Saksan teollisuuden kehitysjärjestö. No tämä teollisuuskehitysvirkamies Gehlen, niin hän oli tosiaan Hitlerin vakoja, hän oli Harry Trumanin vakoja, hän oli Eisenhowerin vakoja ja hän oli Länsi-Saksan ensimmäisen liitto

0: Georgiaan, Georgiasta Itä-Ukrainaan ja nyt sitten koko täysmittasota on sen takia tehnyt koko ajan isompia riskejä ottaa, kun se on arvioinut, niin kannattaa tehdä. Tämä logiikka ei puhu nyt ollenkaan sen puolesta, että koska Excelit ja bruttokansantuotteet on pieniä suhteessa jonkin Espanjaan tai Italiaan, niin sen takia Venäjä olisi valmis lähtemään kokeilemaan onniansa uudestaan. Ei pidä mitenkään aliarvioida, että Venäjä voi kokea silti voittavansa, vaikka se kokee isoja tappioita. Tämä pitää ymmärtää erittäin tarkasti.
1: No siis oletteko siis sitä mieltä, että Vladimir Putin parhaillaan hörppii bunkkerissansa T-kupposia juhlistaakseen tätä Trumpin päätöstä 5000 sotilaan poisvetämisestä Saksasta? Ikään kuin strategisena lahjana suoraan NATOa arkkivihollisenaan pitävälle miehelle.
2: No, tämä mahdollistaa Venäjälle sen, että se voi jatkaa ajan pelaamista tässä kokonaisuudessa.
1: Yksinkertaisesti. Kiitoksia näistä ajatuksista tällä kertaa. Päätetään tämä keskustelu tähän.
2: Kiitos paljon.
1: Ja tämä ohjelma todella on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
3: Politiikkaradio.

viimeinen ihminen, joka on kävellyt kuun pinnalla, on siis Eugene Cernan ja muita tällä Apollo 17 lennolla olivat Ronald Evans, Harrison Smith ja vuosi oli 1972. No, ensimmäistä kertaa moni varmasti muistaa ihminen astui kuunkamaralle 20. heinäkuuta 1969, kun Apollo 11 kuljetti sinne Neil Armstrongin, Buzz Aldrinin ja Michael Collinsin. Tosin hän kiersi kuuta komentomodulissa sillä aikaa, kun Armstrong ja Aldrin oleskelivat kuussa. Kello 14 Ursan tiedeviestejä Anne Liljeström kertoo avaruuden valloittamisen etenemisestä tästä eteenpäin. Ihminen kun halajaa kuun lisäksi myös Marsiin. Avaruuteen, joskin bittisellaiseen, liittyy tämä seuraava kappale, joka on ensimmäisiä kokonaan digitaalisesti äänitettyjä pop-albumeita. Edelleen muuten hifi-harrastajille jonkinmoinen standardi, jolla testataan äänentoistolaitteiden laatua.

The Goodbye Luke, tämä on peräisin Steely Dan -keulakuvan Donald Fagenin The Night Fly -soolalevyltä vuodelta 1982. Sanoitukset taitavat viitata Karibian saarten levottomuuksiin ja saattavat olla myös nyökkäyskirjailija Ross MacDonaldin samannimiselle salapoliisin romaanillekin. Seuraavana kuultava Sami Hurmerinnan sävellys ja Mikko Kuustosen sanoitus on suomalaisen popjatsin kulmakiviä, Maarit ja Jos tahdot elää.

Taisipa tuossa äsken sanoa Maarit ja Jos tahdot elää, mutta kappalehan on tosiaan nimeltä Jos tahdot tietää. Mutta miksipä ei tuo elääkin sovi tähän yhteyteen aika mainiosti. Puhutaan kuitenkin tästä valojen ja varjojen merkityksestä ihmiselossa. Tämä kyllä kiteyttää Maaritin kyvyn tulkita sielukasta ja suomenkielistä rytmimusiikkia. Ja perustelee varmaan aika hyvin sen myös, miksi Maarit on pysynyt artistina pitkään suomalaisen pop-jatsin kevyen musiikin huipulla. Norjalaisduo Kings of Conveniencein ja kanadalaisen Feistin yhteistyö on yksi akustisen indie-musiikin helmistä, ja se tulee tässä.

0: Kings of Convenience ja Feist esittivät kappaleen Catholic Country. Duon toinen puoli ja kappaleen tekijä Erlend Öe on kertonut, että kappaleen syntyyn vaikutti Feistin vierailu Italiassa, ja siksi tämä kappale käsittelee juuri uskonnollisen maiseman ja henkilökohtaisten tunteiden välistä ristiriitaa.
1: Tiesitkö, että kesällä 1944 suomalaiset teinit kuljettivat liki 200 000 lehmää turvaan sodan melskeistä? Jatkosodan lopussa Karjalan kannas tyhjennettiin siviileistä ja lehmien kuljetus jäi nuorten tyttöjen vastuulle.
2: Me oltiin niin vihreitä, niin viattomia, niin tietämättömiä kaikesta. Sen ajan 16-vuotias ei tiennyt mistään mitään.
1: Lehmitytöt-sarja kertoo neljän tytön tarinan matkasta, jossa kengät kuluvat puhki, nälkä kurnii ja huoli läheisistä kalvaa mieltä, mutta periksi ei voi antaa.
3: Se varmaan näki, että mä olin lapsi, niin se ei viittinyt ampua.
2: No sotilaita täysin, niin eihän se nyt itsestäänselvyys, että siellä ei ole pimmujen paikka.
1: Lehmitytöt, Yle Radio yhdessä lauantaisin kello 10.25. Sarja löytyy myös Yle Areenasta.

moni voi uneksiakaan. On vaikeaa yhdelle kaikkea säästää, jos antelias on luonnoltaan.

tango-orkesteri Unto ja Maria Kalaniemi. Siinä ja Avarasylisen naisen laulu oli tämän nimeltään. Anna-Mari Kähärän säveltämä ja Anna-Leena Härkösen sanottama kappale. On ehkä varmastikin tämmöistä modernia suomalaista tangoa aivan parhaimmillaan. Teos huokuu oikein hyvänlaista naisenergiaa, toki myös suomalaista kaihoa, jota Kalaniemen harmoniikka värittää mestarillisesti. Yhdysvaltain avaruushallinnon NASAn ennätyksellinen Artemis 2-lento herätti monen mielenkiinnon avaruutta kohtaan. Kilpajouksu avaruuden valloittamisesta on kyllä käynnissä. Kansainvälisestikin kuuhun viemässä ollaan myös suomalaisosaamista. Nokia on rakentamassa kuuhun 4G-verkkoa. Lisäksi Ilmatieteen laitos ja VTT kehittävät mittalaitteita, jotka kestävät kuun pölyn ja avaruussäteilyn. Ja kyllähän meillä niitä pienosatelliitteekin tulee avaruudessa jo tietynlainen määrä seikkailee. Aivan kohta Samppa Korhonen ja Ursan tiedeviestiä Anne Liljeström keskustelevat avaruuden valloittamisen aikataulusta sekä siitä, mitä hyötyä tai järkeä on lennellä kuuhun ja kohta ehkä myös Marsiin. Sitä ennen kuullaan Bocchi and the Bess -operan klassikko Angelique Kidjon tulkitsemana. Tämä on maailman musiikkia. Muutettuna tai maailman musiikkiin muutettua popmusiikkia. Summertime.

Angelique Kidjo, Summertime. Tämähän on tuhansia ja tuhansia kertoja versioitu kappale. Jostakin törmäsin tietoon, että voisiko olla yli 25 000 kertaa levytetty. Melkoinen määrä. En tiedä, pitääkö paikkansa, mutta joka tapauksessa paljon tätä on versioitu. Sitten kappale, joka on brasilialaisen musiikin ja tropikaalien liikkeen legendan, Gilberto Gilin Toda Menina Baiana.

0: Gilberto Chilia toda menina baiana.
1: Yle Radio 1.
0: Antiikin mytologiassa Artemis, sehän oli metsästyksen, luonnon ja villieläinten ja vielä kuun jumalatar sekä Apollon kaksoissisar. Ja koska 1960- ja 70-lukujen kuuohjelma oli nimetty Apolloksi, niin lienee varsin sopivaa, että nykyinen NASAn kuuohjelma on nimeltään Artemis. Radio 1 iltapäivässä puhutaan nyt siitä, millainen on Artemis-lentojen tulevaisuus. Onko ihminen asuttamassa kohta kuuta ja matkamassa sen jälkeen vielä Marsiin? Samppa Korosen vieraana on Ursan tiedeviestiä Anne Liljeström.
2: Artemis 2-lento vei ihmisen kauemmas avaruuteen kuin missä lajimme on ikinä käynyt, 407 000 kilometrin päähän. Samalla Artemis 2 myös kiersi kuun. Seuraavan lennon eli Artemis 3 piti olla ensin vuonna se, joka laskeutuu kiertolaisemme pinnalle, mutta aikataulu on muuttunut. Artemis 3 pysyy vielä maan kiertoradalla ja testaa Orion avaruusaluksen telakoitumista joko SpaceX-yhtiön tekemään Starship Q-laskeutujaan tai Blue Origins-yhtiön Blue Moon-laskeutujaan tai molempiin. Mutta vihdoin sitten vajaan kahden vuoden kuluttua, alkuvuodesta 2028, Artemis 4-lento on se, joka tömpsähtää kuuhun. Sen nelihenkisestä miehistöstä kaksi astronauttia, joista toinen on todennäköisesti nainen, astelee kuun kamaralle ja viettää siellä noin viikon. Lisäksi jo saman vuoden loppupuolella lennetään uudelleen Artemis 5 voimin. Tämän jälkeen NASAn mukaan kuulentoja tapahtuu joka vuosi, jotta sinne saadaan tukikohta rakennettua Artemis Base Camp. Tervehdys Ursan tiedeviestiä Anne Liljeström.
3: No terve, terve.
2: Viivästykset ja muutokset on avaruuslennoissa enemmän sääntö kuin poikkeus. Uskotko sinä, Anne Liljeström, että nyt aikataulu pitää? Palaako ihminen tosiaan kuuhun jo vajaan kahden vuoden kuluttua? Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1972 Apollo 17.
3: Suoraan sanoen en usko, että tämä aikataulu tulee pitämään. Et niin kuin tosiaan sanoin, niin kaiken kaikkiaan avaruuslentojen ihan miehitetty ja sitten niin kuin tällaisen luontailentojen, niin ne aikatauluthan venyy ja paukkuu. Se on ihan niin kuin vakio. Ja sitten tässä on vielä lisänä, että Valkoisen talon jatkuva pyrkimys leikata NASAn budjettia, no erityisesti sen tiedebudjettia. Kuuhulaskeutujat on tosiaan tilattu kaupallisilta toimijoilta, joita tuossa listasitkin, ja ne on aikataulusta myöhässä.
2: Niin siis mainittakoon, että esimerkiksi tämä, joka mitä todennäköisimmin on se laskeutuja, eli Elon Muskin SpaceX-yhtiön Starship-alus, se pitäisi harjoitella telakoitumista Orion-avaruusalukseen maan kiertoradalla jo ensi vuonna 2027, mutta sitä ei ole vielä edes Musk esitellyt, siitä on vaan havainnekuvat olemassa.
3: Niin, tämä on muun muassa se juttu. Voidaan tietysti sitten niin kuin Että olisiko ihmiskunnalla kohta myöskin pysyvä kuuasema, koska siihenhän tässä vähän nyt niin kuin ainakin alkuperäisen suunnitelman mukaan piti tähdätä, niin vähän nyt kyllä kyseenalaistan tätä, toi NASAn budjetti ja siihen uhatut leikkaukset, niin saapa nähdä, voi olla, että nyt sitten nykyhallinnolle riittää ihan vaan se, että siinä käydään taas iskemässä lippukamaraa ja sen jälkeen se oli vähän niin kuin hoideltu siinä ja nämä kaikki ihmiset, jotka haluaisi tehdä sitä tiedettä siinä, niin jää taas rannalle ruikuttamaan.
2: No tästä päästään, Anne Liljeström, Artemis-ohjelman tarkoitukseen ja olemassaoloon. Sinnehän ei olla menossa pelkästään vaan nostamaan taas Amerikan lippua kuun kamaralle liehumaan. Sehän ei tietenkään liehu siellä, kun ei siellä ole ilmakehää, mutta kuitenkin Artemis-ohjelmassa on myös paljon suurempia ja kauaskantoisempiakin tavoitteita.
3: Siis on alun alkaen ollut. Ja uskon, että NASAssa esimerkiksi on todella paljon jengiä, jotka edelleen haluaa pitää niistä kiinni ja tulevat tekemään kaikkeensa, jotta näitä asioita voitaisiin oikeasti saada aikaiseksi. Mutta meillä on tässä tulossa Artemis 3, jossa tosiaan nyt treenataan sitä telakoitumista maan kiertoradalla. Siinä ei kauheasti tiedettä esimerkiksi voida tehdä. Se on, että se tehdään, koska se on pakko tehdä sitten kuun kiertoradalla, jotta päästään sitten kuuhun laskeutumaan. Ja sitten kun kuuhun laskeudutaan, niin siellä pitäisi se viikko olla ja siellä varmaan tehdään jotain, mutta että todella, että tällä hetkellä näyttää pahasti siltä, että se Artemis-ohjelma sitten katkeaa siihen.
2: Elää viitti.
3: Kyllä se näin valitettavasti on, että kuka sitten tietää, että kuka, koska siis se, että mitä NASA tekee erityisesti näiden miehitettyjen avaruuslentojen suhteen, se elää jokaisen Yhdysvaltain presidentin mukana. Aina tulee uusi suunta sitten siihen, että kukapa tietää, mutta tällä hetkellä kun katsoo sitä, että mitä niin kuin yhden esityksen mukaan Artemis 3 silloin, kun sen piti vielä laskeutua kuuhun, niin sen piti olla viimeinen Artemis-lento, että sitten niin kuin mitään kuuasemaa ei sittenkään ruvettaisi sinne rakentamaan. Kuka tietää, mutta et, kuten tiedämme, Yhdysvaltain nykyhallinto on vähän semmoinen niin kuin vaihtaa suuntaa äkäisesti, että kukapa tässä tietää.
2: No jos mietitään sitä esimerkiksi ihan suoraan, että mitä hyötyä olisi tällaisesta pysyvästä kuussa oleilemisesta, niin usein nousee esiin kaasu, isotooppi, helium-3, ja että sitä olisi kaupallisestikin aidosti hyötyä louhia kuusta ja sitten rahdata maahan. Eikö tämä nyt olisi jo hyvä insentiivi amerikkalaisille ja presidentille? Tehdään rahaa kuulennolla.
3: No se varmaan tietysti puhuttelee suuresti, mutta otetaan pari asiaa tässä nyt ihan niin kuin tälleen varmuuden vuoksi tässä vaiheessa mainitaan. Siis eihän Yhdysvallat ole ainoa taho, joka on menossa kuuhun. Eli vaikka nyt Artemis Base Campia ei sinne rakennettaisi, niin Kiina puuhaa sinne asemaa ja itse asiassa Kiina ja Venäjä yhdessä. Ja niin kuin joku taho tulee rakentamaan kuuhun aseman, jos NASA ei sitä tekisikään. Se on niin kuin yksi asia, ja nyt voidaan sitten kysyä, että tuntuuko meistä silloin edelleen siltä, että nyt ihminen on palannut kuuhun, vai onko se sitten jotenkin, että väärät ihmiset palas kuuhun? Hyvä kysymys.
2: No ei nyt sentään.
3: Hyvä kysymys. Tuleeko siitä samanlaista fiilistä? Ja sitten toinen on se, että me voitaisiin louhia kuusta helium-3, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että siellä tarvitsisi olla kuuasema, vaan sinne voidaan lykätä miehittämättömiä robotteja ruksuttamaan sitä kuuhun pintakerrosta ja niin kuin eristämään sieltä helium-3. Helium-3:n idea on siis se, että se on tämmöinen heliumkaasun tämmöinen niin sanottu isotooppi, eli siellä on yksi neutroni ytimessä vähemmän kuin normi heliumissa, ja sitä voidaan hyödyntää. Se on hyvin kallista maassakin tällä hetkellä. Kuusta sitä saataisiin vähän lisää väitetysti yhtä halvalla kuin maasta tällä hetkellä. No, jaa. Sitä voitaisiin käyttää esimerkiksi jäähdytyksessä hyvin tehokkaana aineena, ja sitten jos meillä olisi tämmöisiä fuusioreaktoreita, jossa voitaisiin heliumia fuusioida siellä, niin sehän sieltä saataisiin sitten tällaista niin kuin täysin puhdasta energiaa.
2: Ja toimii myös kvanttitietokoneiden jäähdytysaineena.
3: Niin, jäähdytyksessä erittäin, erittäin hyödyllinen. Kyllä,
2: ja toki siinä fuusiovoiman raaka-aineena. Anne Liljeström, kun puhutaan kuusta ja siellä olevista hyödyllisistä aineksista, niin aina nousee esiin myös vesijää. Onko tämä vesijää syynä siihen, että tuo kuutukikohta, johon sinä nyt et ehkä usko, mutta ainakin esimerkiksi tämä ensimmäinen miehitetty kuulento sitten, oli se Artemis 4 tai joku muu, niin on laskeutumassa etelänavalle, niin onko syynä juuri tämä vesijää?
3: Se vesijää on osa syy siihen. Toinen syy on se, että tällaisien, kun siis kuu pyörii melkein pystyssä verrattuna maapalloon, joka on pikkasen kallellaan, minkä seurauksena meillä on vuodenajat, niin siellä on navoilla sellaisia kraattereita, joiden pohjalle ei koskaan päivä paista, ja no kuu saattaa kumottaa sinne kuitenkin. Niin pointti on se, että sinne on ehtinyt miljardien vuosien aikana kerrostua komeettojen ja asteroidien mukanaan tuomaa vettä, ja se ei ikinä sieltä sula. Se on niin kuin yksi juttu, se vesi on kiinnostavaa monistakin syystä, mutta sitten siinä on myöskin se, että nämä tällaisien kraattereiden ne reunavallit, niin ne on lähes ikuisessa auringonvalossa, koska kuun päivä ja kuun yö kestää kummatkin 14 vuorokautta, niin ettei tulisi sellaista tilannetta sitten, että siellä olisi sitten aurinkopaneelit täysin pimeässä 2 viikkoa. Niin kun ne laitetaankin sitten sinne reunavallitu

0: kerrosten päälle, niin siellä ne saa melkein koko aika sitten auringonvaloa.
1: Eli toisin sanoen sieltä kraaterin reunalta saadaan jatkuvasti 24/7 sähköä, aurinkovoimaa, mutta sitten taas tästä vesijäästä, siitä tulee juomavesi, happi ja jos on ymmärtänyt oikein, niin jopa rakettipolttoainetta voidaan sitten siellä kuussa valmistaa siitä vesijäästä,
0: no joo.
1: Jos sitä vetyä erotellaan.
0: Joo, siis siinä mielessä kyllä, että se on niin kuin, siellä on vettä, se ei ole tietysti puhdasta vettä, että siitä pitää puhdistaa rikkivetyä, metaania, ammoniakkia, pölyä ja kaikkea muuta sellaista pois. Tietysti, koska tämä on aivan siis ainutlaatuista vettä ja se on säilynyt itseensä tietoa miljardien vuosien ajalta koko aurinkokunnan ja myös ihan pelkästään maapallon ja kuun kehityksestä, niin sen käyttäminen polttoaineeksi tuntuu mun mielestä vähän samalta kuin, että mitä britti-imperiumi teki egyptiläisille muumioille 1800-luvulla, että niitä lyötiin höyryjunan pataa ja sitten tehtiin hyvää tuollaista, mikä tämä on tällaista, niin kuin fertilizer, mikä se on?
1: Siis lannotetta.
0: Niin, että vähän semmoinen fiilis tulee, mutta ehkä siellä nyt sitten on riittävästi sitä jäätä, että sitä voidaan myöskin tutkia, mutta se on siis äärimmäisen tieteellisesti mielenkiintoista vettä. Mutta kyllä sitä voidaan käyttää myös näihin vähän banaalimpiin tarkoituksiin.
1: Mutta Anne Liljeström, jos tässä ollaan menossa Marsiin, niin juuri kuu on se ensimmäinen etappi suoraan maan kiertoradalta sinne punaiselle pallolle ei ampaistaisi, niin eikö tämä polttoaine, jota kuussa voitaisiin tästä vesijäästä tehdä, joka sinun mielestäsi on aivan nähtävästi pyhää häväistystä, niin eikö se ole tässä juuri ideana, että sieltä sitten kuusta saadaan se polttoaine, millä mennään, matkataan ne miljoonat kilometrit taas sitten Marsin suuntaan?
0: Se on se idea. Mä en sano vaan sitä, että se olisi välttämättä hirveän hyvä idea, mutta koska siinä on myöskin se, että sitten kun ne pistetään ne vedet kuusta sinne rakettiin, joka lähtee Marsiin, niin ne on sitten ikään kuin pois kuusta ja se on, ei ole tavallaan kauhean kestävä tapa sitten, että loputtomiin ei voida Mars-raketteja kyllä tankata kuussa.
1: No, eiköhän niitä komeettoja sitä aina välillä sada sinne.
0: Ei niin usein kyllä. Tässä on miljardeja vuosia ollut aikaa rikastua sitä vettä.
1: Mainitsit, Anne Liljeström, tuossa jo Kiinan. Ja tuli mieleen, että silloin 1960-luvulla Apollo-ohjelmassa oli pitkälti kyse kylmästä sodasta ja kahden suurvallan nokittelusta, avaruuskilvasta. Nyt ei ihan vastaavalaisesta voi puhua, mutta tosiaan Kiina on ilmoittanut pistävänsä ensimmäiset taikonauttinsa kuuhun vuoteen 2030 mennessä. Onko tässä kilpajuoksua? Voiko tämä siivittää sitä, että jos nyt ajatellaan ihmiskunnan kannalta ja avaruuden valloituksen kannalta, että sinne kuuhun tosiaan mentäisiin esimerkiksi amerikkalaisten ja Artemiksen toimesta nopeammalla aikataululla? Kuinka nolo juttu se olisi USAlle ja etenkin Trumpille, jos Kiina ehtisikin ensin?
0: Mä en varmaan oikein henkilö vastaamaan tähän, mitähän se Trump nyt oikein ajattelee sen, kun tietäisi.
1: Mutta onhan tässä tietynlaista kilpajuoksua. Intialla on oma avaruusohjelma. Intian luotaimet on käynyt jo Marsissa asti ja kuussakin laskeutumassa.
0: Joo, kyllä. Siis on. Tässä on paljon tällaista, ja näköjään siitä on nyt tullut kilpailua, koska tosiaan niin kuin siinä vaiheessa, kun Artemis-ohjelmakin käynnistettiin, niin puhuttiin siitä, että nyt mennään kaikessa rauhassa ja fiksusti ja tekemään tiedettä ja sinne tehdään pysyvä läsnäolo sitten kuuhun, mutta että nyt sitten onkin alettu sniiduilemaan tämän rahoituksen kanssa tässä ja vaikka sieltä nyt on tullut vielä kyllä Artemis-ohjelmalle on tullut rahoitusta, mutta aivan kaikkea muuta NASA-rahoitusta leikataan. Niin se tuntuu vähän hurjalta, että jos tässä ollaan niin kuin todistamassa sitä, että kuka on nyt se kovin avaruusvaltio, niin avaruustutkimuksen tila on Yhdysvalloissa aivan hälyttävän huono. Et tässä on jotenkin ikävästi tullut se, että nyt siitä on tullut sit kuitenkin tämä just vaan, että kuka vaan nyt ehtii ensin ja sitten on mahdollista, että Yhdysvaltoja ei enää kiinnosta. Mä uskon, että Kiina tulee menemään kuuhun. Kiina tulee, niin kun, koska ne on tietenkin silleen tosi määrätietoisesti tässä pikkuhiljaa edistänyt sitä kuuohjelmaa, se ei ole kauheasti huudellut siitä ja julistanut ja rumuttanut rintaansa, että mä uskon, että ne tulee kyllä menemään. Tekee jenkit sitten mitä tahansa. Olisiko se noloa Trumpille? Mä uskon, että se jotenkin yrittää spinnata sen.
1: Anne Liljeström, kuten olet ehkä kuullut, niin olen optimistisempi kuin sinä tässä kaikessa. Haluan uskoa siihen, että meillä on kohta esimerkiksi se kuuasema. Ja se, mikä vielä lisää optimismiani, on suhtautuminen maailmanlaajuisesti, joka koettiin mielestäni Artemis kakkosen osalta. Siis ihmiset, jotka eivät koskaan olleet oikein olleet avaruudesta kiinnostuneita, niin aistin tällaisia heikkoja signaaleja ympäriltäni ja esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, kuinka paljon tämä jotenkin herätteli ihmisiä ja innostusta avaruutta ja kuuta kohtaan, pelkästään Artemis 2.
0: Kyllä, ehdottomasti olet oikeassa tässä näin, että kyllähän tämmöiset niin kuin, nämä herättää valtavia tunteita, että se on, niin kuin, se on hyvää PR:ää.
1: Ja samalla lailla kävi toki vielä isommassa mittakaavassa Apollo 11 kohdalla. NASAssakaan ei taidettu uskoa, että kuinka älyttömän ihmiskuntaa nostattavasta asiasta on kyse globaalisti se, että siellä sitten Neil Armstrong teki sen kuuluisan pienen askeleen hänelle, mutta suuren ihmiskunnalle.
0: Joo, näin kyllä pitää paikkaansa, mutta että meidän ehkä nykymaailmassa me ollaan niin kuplautuneita myöskin sitten sosiaalisessa mediassa ja silleen, että tuntuu siltä, että meillä on pelkästään Artemis 2 -faneja ympärillämme. Mutta että,
1: kyllä siellä muuten on porukkaakin, jotka eivät usko kuussa käyntiin ja edes avaruuteen ja pitävät maata litteänä.
0: Mä tiedän, työni puolesta tiedän tämän oikein hyvin, mutta on myöskin se, että sit jos me katsotaan ihan sitä, että moniko niitä niin kuin vaikka näitä NASA lähetyksiä katsoi, niin kyllähän niitä katsottiin niin kuin miljoonia tyypit katsoi, mutta et ei se niin kuin globaalisti ajateltuna kuitenkaan mitään ihan massiivista. Ja tietysti pitää muistaa, että Artemis 2 oli tämmöinen, se oli tämmöinen niin kuin koelento, että eihän siellä tiedettä varsinaisesti tehty käytännössä lainkaan.
1: No, se, jolloin viimeistään värähtää niilläkin, joita ei ole aiemmin avaruus kiinnostanut, on se, olen varma siitä, että sitten kun ensimmäinen ihminen, se seuraavan sukupolven Neil Armstrong, lyö saappaansa punaisen pallon kamaralle, eli Marsin pinnalle, Ursan tiedeviestiä Anne Liljeström, milloin tämä tapahtuu? Milloin lapsuuden ja edelleen aikuisuuteni suurin unelma ja elämäni tarkoitus toteutuu? Eli ihminen on Marsissa. Tässä on siis aidosti esimerkiksi puhuttu Artemiksen osalta, mutta myös muuten, että jo ensi vuosikymmenellä mentäisiin Marsiin.
0: Mä en usko siihen aikatauluun itse. Mutta varmasti sitä tullaan tässä edistämään, että tässä nyt niin kuin sanotaan näin, että jos Artemis-ohjelman rahoitus loppuu siihen kolmos- tai neloslentoon, niin tuskin ne välittömästi on sitten tekemässä sitä. Tietysti tässä on se hyvä kysymys se, että mitä tekee yksityiset toimijat, mutta siellä on kyllä tosi paljon vielä ratkaisemattomia ongelmia niissä Mars-lennoissakin, että saadaan ne astronautit ehjänä ja järjissään ja takaisin Marsista. Mutta tietysti nyt kuulentojen aikana niin saadaan ihan verratonta kokemusta ja ymmärrystä avaruudessa, matalassa painovoimassa, toimimisesta, etenkin kun ei olla ISS:llä, mistä pääsee kuitenkin verraten nopeasti, siis kansainvälisellä avaruusasemalla, josta pääsee verraten nopeasti sairauden iskiessä takaisin, niin kuin tässä just tehtiin, että sieltä evakuoitiin sitten miehistä takaisin, koska yksi heistä sairastui. Voidaan testata elossapitojärjestelmiä käytännössä, että niin kuin sinänsä on hyvä, että mennään nyt ensin kuuhun, eikä yritetä suoraan Marsiin, mutta
1: miten sitten toi kosminen säteily?
0: No nimenomaan, se on tässä iso ongelma.
1: ISS:llä ollaan vielä niin matalalla kiertoradalla, että siellä ollaan tämän meidän maan ihanan magneettikentän suojeluksessa ja syleilyssä, mutta pelkästään jo kuussa sitä ei ole. Tämän takia siellä on myös esimerkiksi tätä kallista, arvokasta helium-3.
0: Kyllä. Tämähän oli oikeastaan niin kuin tämän Artemis 2-lennon, en nyt sano ainoa, mutta yksi niin kuin oleellisin tämmöinen tiedeasia, että nämä kaikki astronautit luovutti omia kantasolujaansa, sitten niistä tehtiin kaksi tällaista niin kuin sirua, joissa ne oli kypsytetty ikään kuin tällaisiksi selkäydin soluiksi. Ja toiset niistä siruista jätettiin maapallolle ja toiset lähti sitten sinne Orion kapselin seinässä mukaan tälle kuulennolle. Ja tarkoitus oli, että kun ne sieltä palataan, nämä sirut on sitten toiset niistä olleet tällaisessa ankarassa säteilyympäristössä, niin sitten tutkitaan, että mitä muutoksia siellä on tapahtunut, ja että toive olisi se, että tulevaisuudessa pitkille avaruuslennoille jokaiselle astronautille voitaisiin räätälöidä henkilökohtainen tämmöinen lääkitys ja niin kuin lisäravinteet ja mitä kaikkea muuta tällaisia terapioita he saattaisi siinä tarvita, että he pystyisivät mahdollisimman hyvin selviämään näistä pitkistä ja tosi vaarallisista avaruuslennoista.
1: Anne Liljeström, olet nostanut monta kertaa tässä jo esiin tieteellisen tutkimuksen tärkeyden ja Tähän liittyen moni saattaa tai jotkut saattavat kyseenalaista, että onko tässä poskettoman kalliissa kuumatkailussa esimerkiksi Artemis-ohjelmassa mitään järkeä. No, se tiedetään, että esimerkiksi Apollo-ohjelman myötä saatiin paljon uutta teknologiaa mikrosiruista erilaisiin materiaaleihin, ja sitten astronauttien kuusta tuomien näytteiden ansiosta selvisi esimerkiksi kiertolaisemme syntyhistoria, tai varmistui, että tällainen protoplaneetta oli törmännyt reilu 4 miljardia vuotta sitten protomaapalloon, ja sitä kautta syntyi myös kuu. Selvisi myös tietoa maan ja aurinkokunnan kehityksestä, eikä pidä unohtaa väheksyä Apollo 8 ottamaa Earthrise-valokuvaa, joka on oma suosikkivalokuvani kautta aikain. Sillä on sanottu olleen mullistava ja syvällinen vaikutus ihmisten ajatteluun maapallosta, ja se oli myös tämmöinen sysäys uudenlaisille ympäristöliikkeelle. Anne Liljeström, mitä se on sitten se, mitä nykyinen avaruustutkimus tai tällaiset miehitetyt avaruuslennot voivat meille tuottaa?
0: Tämä on hyvä kysymys, oleellinen kysymys, koska hirveän iso osa just näistä sunkin mainitsemista asioista olisi voitu saada aikaiseksi myöskin niin kuin robottien avulla, mutta on myös paljon sitä puoltavia seikkoja, että ihan oikeasti lähetetään ihmisiä avaruuteen. Mun mielestä se niin kuin hyvä tasapaino löytyy sieltä jostain, että me tarvitaan robottitutkimusta, mutta myös jonkin verran niin kuin pitäisi lähettää ihan ihmisiä paikan päälle tutkimaan asioita, koska ihminen on äärettömän nerokas mönkiä laittaa jonnekin kuuhun tai Marsiin. Ja ihminen pystyisi saamaan siellä niin kuin tämmöiseen oman sopeutuvuutensa ja oivaltavuutensa avulla ihan eri tavalla asioita selville kuin joku verraten hönökone. Mutta ihminen on myös äärimmäisen hauras instrumentti, ja sitä pitää tosi paljon paapoa, se menee helposti rikki, niin siinä mielessä mun mielestä se kansi tehdä just silleen varovasti ja huolellisesti ja harkitusti, mutta kyllä ihmisiä tarvitaan siinä, ja siinä on niinku vissi tämä just, että et me nähdään, että ihminen menee, niin sehän on hirveän tunteellista, ja sitä ei mun mielestä pidä väheksyä, että se inspiroi ihmisiä, että kyllähän niinku väitetään, että Apollo-ohjelman seurauksena muista, minkälaisista määristä puhutaan ihmisiä, mutta hirvittävä purske ihmisiä, jotka hakeutuivat sitten vaikka tieteellisteknisille aloille ihan vain sitä varten, että se oli niin mielettömän huikeeta, mitä he näkivät ja kokivat.
1: Anne Liljeström, palataan vielä lopuksi punaisen palluran Marsin suuntaan. Millaisia ovat ylipäätään suunnitelmat Marsin varalle? Esimerkiksi Elon Musk on julistanut tavoitteeksi SpaceXin nettisivuilla omavaraisen kaupungin, jossa olisi jopa 1 000 000 asukasta, ja tämä rakennustyö ja sitä myöten ensimmäiset astronautit Marsissa olisivat siellä jo ensi vuosikymmenellä. Sitten olisi lähitulevaisuudessa Mars-kaupunki.
0: Niin, sellaista olen ymmärtänyt hänen suunnittelevan.
1: Hän on kyllä sanonut paljon monen näköisiä väitteitä vuosien varrella, jotka eivät sitten, tai ennustuksia, jotka eivät ole toteutuneet.
0: Mä uskon vilpittömästi, että Elon Muskin mielestä tämä olisi tosi hienoa, ja hän haluaa uskoa siihen, että näin tulee tapahtumaan. Mun mielestä itse tämä on kyseenalaista, mä haluaisin kyseenalaistaa. Siis mun mielestä Marsiin, jo ihminen menee varmasti Marsiin, ja ihmisen kannattaisikin mennä niin kuin pienen määrän silleen tutkimaan Marsia, niin kuin nimenomaan tutkimaan, mutta että meillä olisi niin kuin 1 000 000 kaupunki. Niin herää kysymys, että minkä takia nämä ihmiset menisivät Marsiin? Koska siellä on, niin kuin, siellä on hirveä säteilyympäristö, ei voi ikinä mennä ulos ilman happilaitteita ja avaruuspukua, futiksen pelaaminen tosi vaikeeta, ruoka olisi todella yksinkertaista ihan hirvittävän pitkään, ne olisi toivottavasti kaikki vegaaneja, ne ymmärtää, että sitä vain jollain soleiinilla ja spiruliinalla siellä sitten elettäisi, että ei kyllä tulisi pihviä lautaselle, ellei saada labraliha nyt sitten oikeasti jotenkin toimimaan ja näin, niin et ainoa oikeastaan on se, että sitten voisi sanoa, että no minä asun nyt Marsissa ja sitten olisi semmoinen punainen näkymä sitten tuosta ikkunasta, mutta niin kuin oikeasti
1: eikö se jo riitä?
0: No varmaan ensimmäisen kuukauden ajan se olisi tosi makeeta, mutta kyllä, niin kuin, ja sitten jos olisi vaikka paha nivelrikko, niin olisi kauhean kiva, että jatkuvasti polviin sattuisi kävely.
1: Nivelrikon takia kannattaa mennä kyllä kuuhun ja sinne on paljon lyhyempi matka, paljon pienempi painovoima.
0: Joo, mä luulen, että Marsissa olisi ihan myöskin riittävän pieni painovoima. Tai Marsista voisi mennä kuuhun sitten, kun ei enää kestä Marsissakaan polvet. Mutta siis pointti on se, että mun on vaikea nähdä, että mukavuuden haluinen ihminen jotenkin tykkäisi. Ja sitten siinä on kaikki tällaisia oikeasti tällaisia ongelmia, että Marsissa syntynyt ja kasvanut lapsi ei todennäköisesti ikinä pystyisi menemään maapallolle. Että se olisi sitten niin kuin se, ellei elimistö kestäisi sitä kovaa painovoimaa. Että niin kuin aika raju juttu.
1: Ehkä sellainen usein sanottu ajatus tähän liittyen on, että ihminen on aina ollut utelias olento. Olemme sieltä alkukodistamme Afrikastakin valloittaneet ensin maapallon ja tätä myöten suuntamme olisi kohti tähtiä. Ja Kuu ja Mars olisivat vasta niitä, vain niitä ensimmäisiä etappeja.
0: Näin on. Ja mä itse antaisin tällaiseen niin kuin resepti, mikä mun mielestä olisi kivempi, olisi se, että ei mennä liian nopeasti, ei mennä hätiköiden, mietitään oikeasti se, että mikä olisi fiksua, ja silleen sen sijaan, että meillä on yksi miljardööri, jolla on isot visiot, niin meillä olisi kokonainen komitea täynnä filosofeja, maanviljelyn tuntijoita, geologeja, mitä kaikkia ilmakehätutkijoita, ja sitten mietitään, että miten tämä sosiologeja, että miten tämä kannattaisi niinku rakentaa tämmöinen Mars-yhteiskunta. Ja sitten kun meillä olisi joku fiksu ajatus siitä, niin sitten tehdään se. Tehän se fiksusti, eikä silleen niin kuin jotenkin, että nyt me hädin tuskin päästään nyt silleen, ei ole mitään paluulippua, mutta tässä sitä mennään. Että mun mielestä tämä mun visio, että kyllä tässä nyt tehtiin odottaa.
1: Ja tuo utopia, jonka mainitsit, kun saataisiin vielä toimimaan ihan tällä maapallollakin.
0: Niin, jos ei toimi edes maapallolla, niin miten se toimisi avaruudessa?
1: Suuri kiitos haastattelusta, Urson tiedeviesti ja Anne Liljeström.
0: No ei kestä.
2: Ja toimittajana edellä Samppa Korhonen. Useimpien ihmisten tunnistama on tämä teema ja erottamaton osa David Suseen tähdittämää Agatha Christie's Poirot-sarjaa. Tämä on siis Christopher Gunnin Hercule Poirot ja The Belgian Detective.

Christoph Gunning tässä herkutteli, ja tämä kappale, saksofonisoolo, tämmöisen sävyttämä melodia, sehän on voittanut Ivor Novello-palkinnon, joka on tämmöinen musiikkialan ammattilaisten jakama palkinto Britanniassa. Herättelee muuten aika välittömästi henkiin tällaisen 1930-luvun Art Deco-tunnelman. Vielä tuosta avaruuden valloituksesta. Apollo ja Artemis, nämä ovat siis kreikkalaisen mytologian kaksoissisaruksia, Zeuksen ja Letotitaanin lapsia. Artemis oli siis metsästyksen villieläinten ja kuun jumalatar, itsenäinen neitsytjumalatar, joka suojeli nuoria tyttöjä ja luontoa. Apollo puolestaan valon, musiikin

olivat taitavia jousiampuja ja suojelivat toisiaan kiivaasti. No, kaksoset symboloivat sitten vastakkaisia, mutta täydentäviä voimia. Artemis kuuta ja villiä luontoa, Apollo aurinkoa ja sivistystä. He olivat erottamaton pari, joka yhdessä puolusti perhettään ja rankaisi niitä, jotka loukkasivat heitä. Apollon johtotähtönä toimi logos, eli järki, sivistys ja järjestys, ja Artemis on taas enemmän yhteydessä vaistoihin, villiin luontoon ja elämän kiertokulkuun. NASA valitsi nämä nimet siis kuuohjelmille varsin osuvasti. Apollo-ohjelma 1960-70-luvulla vei ensimmäiset ihmiset kuuhun, ja Artemis-ohjelman 2020-luvulla vie ensimmäisen naisen ja myös seuraavat ihmiset takaisin kuuhun. Aivan kuten mytologiassa, jossa Artemis oli kuun jumalatar ja Apollo se kaksoissisko, joka syntyi ensin ja auttoi äitiään sitten Apollon syntymässä. Hienoja nämä antiikin tarot kyllä ovat, ja hienoa on se, kuinka näitä mytologioita käytetään edelleen.

Dona Onetsi kappale Carimbó Arempiado edustaa parhaimmillaan Amazonin alueen rytmistä rikkautta ja tällaista elämän iloa. Myös edustaa tämä Onetsi täydellisesti, ehtii sitä myöhemminkin ajattelutapaa vai mitä olette siitä, että hän julkaisi esikoislevynsä vasta 73-vuotiaana tultuaan tunnetuksi Amazonin Carimbó-musiikin kuningattarena. Värttinä hyödyntää tässä setun kielen murteita, murretta ja perinteistä runolauluestetiikkaa modernilla otteella. Tässä tulee Traava Lehevoihin.

0: siinä värttinä esitti maailman musiikkiansa ja tuli muuten mieleen sekin asia, että hehän tekivät musiikkia A.R. Rahmanin kanssa vuonna 2007 Lontoossa kanta esitettyyn suursuosion nousseeseen Taru Sormusten herrasta musikaaliin. Jännä juttu, miten tämmöinen karjalainen lauluperinne ja suomen kieli sopii yllättävänkin hyvin Tolkienin haltioiden kveenia kieleen, mikä tietysti loi tämmöisen ainutlaatuisen äänimaailman tähän elokuvaan. Ja ymmärtääkseni värttinä on tästä suosiotakin saanut ja Taru Sormusten herrasta faneja on käynyt heidän konserteissaan sitten ympäri maailman.
1: Hei, tässä on Kalle Haatinen. Mua vastapäätä istuu Jani Hakkarainen. Me puhutaan metafysiikasta. Metafysiikka on kovin abstraktia tietoa. Onko meillä jonkinlainen velvoite ihmisenä, tietävänä olentona pöytäkin perehtyä metafysiikan alaan?
2: Ilman muuta, koska me ollaan sellaisia, jotka on, eli me ollaan olevia, ja sikäli tämä oleminen on meille hyvinkin läheinen ja tärkeä asia, ja metafysiikka nyt sitten tutkii juurikin hyvin olennaisesti sitä, että mitä oleminen on.
1: Ja tästä siis perjantaina 10:00.

I Will Follow You in the Dark. Benjamin Gibbardin kirjoittama riisuttu akustinen balladi, ehkä yksi 2000-luvun merkittävistä indie-rock-kappaleista. On muuten soitut lukuisessakin TV-sarjassa, kuten Grain Anatomissa ja Scrubsissa. Käsittelee kuolemaa ja uskollisuutta poikkeuksellisen herkästi. Museokortti, aika monelle varmasti Yle Radio 1 kuulijallekin tuttu, erinomainen lisä kulttuurielämyksiin. Vuonna 2015han se lanseerattiin ja nyt on sitten laajentamassa palveluitaan, nimittäin tarjoaa uusia, tai se mietitään uusia käyttäjädatan perusteella räätälöityjä museomatkapaketteja. Nämä sitten sisältävät vierailuja useisiinkin kohteisiin sekä oheiselämyksiä. Alkuvaiheessa Helsingistä ja Tampereelta suuntautuvat matkat on otettu vastaan hyvinkin innokkaasti ja niillä helpotetaan ympärivuotista matkailua sekä tuetaan paikallisia kulttuurikohteita ympäri Suomen. Tämä on erityisen tärkeää niille pikkupaikkakunnille, jossa kesävieraita vierailee pitkin suvea ja lomakautta. Matkajärjestäjän kanssa toteutettavat paketit sisältävät niin päiväretkiä kuin pidempiäkin kiertueita, kuten vaikkapa suosittuja matkoja Ahvenanmaalle tai Itä-Suomeen. Uudistuksella vastataan siis kysyntään ja helpotetaan matkailijoiden pääsyä kulttuurikohteisiin, mikä tuo tuloja totta kai maaseutualueelle. Museokortti on kohta myös matkakortti. Aivan mainio uudistus.

Lee Ritenour ja Red Baron viittaa tuo nimi varmasti ensimmäisen maailmansodan lentäjässä Manfred von Richthofeniin, eli punaiseen paroniin.

0: Siinä musiikkia This is America, Charlie Brown animaatiosarjasta, eli Ritenourin Red Baron. Sitä aiemmin kuultiin soulaalle Aretha Franklinin tunnetuksi tekemään One Step Ahead, ja sitten ne oli Cecil McLaurin Salvant. Radio 1 iltapäivästä Jarmo Laitanen voi toivottaa hyvää keskiviikkoa, kello 14.50.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
3: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
4: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
5: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
3: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
6: Mä oon menettänyt mun miehen.
7: Mun tyttäreni on myös siellä.
8: Sortuma on järkyttävä tragedia.
9: Olisiko nyt aika?
10: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
11: Älä jätä mua!
12: Kuollaanko me tänne?
3: Sekunnit. Uusi kausi nyt Yle Areenassa.

Tämä Bobby Russellin kirjoittama klassikko on saanut kyllä lukuisia tulkintoja ihan Frank Sinatrasta lähtien. Robbie Williamsin ja Kelly Clarksonin duetto on kunnianosoitus 1960-luvun tyylikkäälle kuuntelumusiikille. Kohta on Kulttuuri Ykkösen vuoro. Siellä aiheena TV-sarja Eurofian, joka on noussut aikamoiseksi ilmiöksi maailmalla. Sarjahan on avannut aivan uudenlaisen keskustelun muun muassa nuorten haavoittuvuudesta, hyvinvoinnista ja meidän kaikkien vastuusta. Tästä lisää kello 15. Sitä ennen vielä kuullaan Terry Callagher, Midnight Mile.

0: Terry Callier ja Midnight Mile. Kello tulee 15, tästä jatkaa Kulttuuri Ykkönen.
1: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, minä olen Pia-Maria Lehtola. HBO:n Euphoria-tv-sarja on esteettinen, mutta myös ahdistava sukellus nykynuorten elämään, jossa ei säästetä katsojaa. TV-sarja on jakanut mielipiteitä, toisille se on tärkeä, vahvistava teos, toisille taas liian graafinen. Miten sarja sijoittuu televisiohistoriaan ja millä tavalla se on avannut uudenlaisen keskustelun nuorten haavoittuvuudesta ja meidän kaikkien vastuusta?

0: Ohjelman vieraina täällä studiossa ovat elokuvatoimittajat Tero Kartastenpää ja Leena Virtanen ja Svenska Ylen kulttuuritoimittaja Jenni Jägerhuun. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: HBO:n Euphoria on esteettinen, mutta myös ahdistava sukellus nykynuorten elämään, jossa ei säästetä katsojaa. Unkarilaisen kuvaajan Marcel Revin kameratyössä on muotivalokuvien ilmavaa estetiikkaa. Groteski TV-sarja on jakanut mielipiteitä. Toisille se on tärkeä, vahvistava teos, toisille taas liian graafinen. Ohjaaja Sam Levinsonin luomus ei ole perinteinen teinidraama. Taiteellinen ja synkkä TV-sarja käsittelee päihderiippuvuutta, seksuaalisuutta, traumaa ja identiteettiä. Nyt sarjan kolmas tuotantokausi on julkaistu. Teinit ovat nyt kasvaneet aikuisiksi. Kysyn heti alkuun teidän mielipidettä sarjasta ja mikä merkitys sillä on teille. Leena Virtanen.
1: No mulla on käynyt tämän sarjan kanssa sillä tavalla, että silloin kun se alkoi, niin siitä tietenkin heti silloin jo puhuttiin paljon ja mä aloin katsoa sitä. Mutta se jäi mulla kesken. Siinä oli jotain, mikä mua tökki ja se liittyy ehkä siihen, että mun oma kokemus nuorista oli siinä vaiheessa hyvin erilainen, että mä tunsin siis oman tyttären ja hänen kaverinsa, jotka on just niin kuin jotain ihan muuta kuin mitä se sarja kuvaa. Että se tökkii just ne kaikki ne stereotyyppiset niin kuin nämä sukupuoliroolit ja kaikki semmoinen, että mun tuli vaan semmoinen, että ei, mä en halua tätä, että sekä miehet että, tai ne pojat että tytöt oli niin kuin mun mielestä niin niiden rooliensa vankeja, kun mä olin itse taas niin iloinen siitä, kun niitä ei enää ole nykynuorilla. Mutta nyt mä katsoin sen sitten putkeen nyt kokonaan, niin mä tajusin, että kun siinähän nimenomaan niin kun oltiin oikeastaan aikaa, se oli aikansa edellä. Että nyt kun mä oon viimeksi katsonut just HBOlta, tai Richard Gaddin Half Man-sarjan, niin siinähän on niin kun just samoja teemoja niin kun miesten osalta, että siinä puhutaan niin kun niin kuin maskuliinisuudesta, biseksuaalisuudesta ja näistä. Että siinä tulee hyvin paljon samoja kuin mitä tässä Euforiassa on sitten Nate-hahmon kanssa. Ja sitten niin kuin muutenkin. Että sit mä katsoin sen ja mun mielestä varsinkin se ykköskausi on mun mielestä aivan loistava. Ja mä menin, niin kuin, että löysin siitä aika paljon kaikki eri tasoja.
0: Tero Kartastenpää.
2: Joo, mulle kävi ihan samalla tavalla, että aluksi katsoin sitä sivistyksen takia vähän. Ja nyt sitten uudelleen, kun tein siitä arvion siitä kolmoskaudesta Hesariin, niin se oli vaikuttava tai vaikuttavampi kuin silloin ensivilkaisulla. Ja musta se on perinteinen niin kuin teinisarja silleen, että siinä on niin kuin hierarkiat, että on suositut ja nörtit. Tämä niin kuin ikuisesti toistettu asetelma, mutta sitten siihen tuodaan sellaista niin elämyksellistä audiovisuaalisuutta, että se yllättää joka jaksossa niin kuin niillä keinoilla, että siellä tulee välillä animaatiota, takaumat sekoittuu nykyhetkeen, että se niin kuin pitää hereillä. Ja sitten samaan aikaan siinä otetaan myös ihan tosi rennosti, että siinä ei ole semmoinen, niin kuin, että välillä voidaan vaan vähän hengailla kaverin kanssa. Se on niin kuin mulle se, niin kuin se kakkoskausi sitten oli taas viehättävin, koska siinä heijastellaan koko ajan. Se on se todella metakausi, jossa heijastellaan sitä, että mitä se sarja on ja mitä siinä on tapahtunut. Se oli oikeinkin innostava.
0: Jenni Jägerhuun.
3: No mulla on käynyt aika samalla tavalla, että aluksi katoin kiinnostuksesta ja musta se olikin silloin todella kiinnostavaa tämä sarja monella tavalla, että mä oon aina tykännyt tämmöisistä nuorisosarjoista, että niissä on niin kuin isot tunteet ja jotenkin tämä niin kuin nuoren navigointi maailmassa, tässä tapauksessa hyvin karussa maailmassa. Ja jotenkin niin kuin jossain kohtaa mulla kans vähän meni kiinnostus ja en tiedä olisinko katsonut nytkään, ellei olisi pakotettu tätä keskustelua varten, mutta mä ajattelen myös, että se on niin kuin muuttanut vähän muotoaan, mutta siinä on samoja elementtejä kyllä edelleenkin, että se on niin kauhea, mutta samalla siitä on kauhean vaikea kääntää katsettaan pois, että se on niin kuin kaikkihan me jotenkin haetaan euforiaa, ainakin minä, mutta sitten pitää muistaa, että se on hetkellinen todellisuuden pako ja jos sinä yrittää jäädä, sen hinta on todellisuuden menetys. Ja jos siinä ensimmäisessä tai niissä ensimmäisissä jaksoissa niin haettiin jotenkin tai saatiin taustoja sille, että minkä takia ne on tietyssä tilanteessa ja käyttäytyy tietyllä tavalla, että siinä on se ymmärrys heidän tarinalle, niin tässä tapauksessa niin, ne on jo niin syvällä, että niiden on vaikea niin kuin löytää enää pois. Et jäljellä on jotenkin tämmöinen, että jos haettiin amerikkalaista unelmaa, niin tämä on jo amerikkalainen painajainen. Mm. Et katsotaan, tämä on tämmöinen mätäpaise, joka vaan tässä kohtaa kasvaa ja kohta räjähtää, eikä tiedetä mihin ollaan menossa. Se on kutkuttavaa, vaikka se on kauheata.
0: Mm. Oma 26-vuotias tyttäreni sanoi, että hän alkaa jo olla liian vanha sarjan kohderyhmäksi ja silti tämä sarja kiinnostaa nyt myös esimerkiksi keski-ikäisiä naisia ja sukupuolivähemmistöjä. Sarjan estetiikka on saanut kiitoksia ja sarja on inspiroinut nuoria tekemään Euphoria-meikkejä, johon kuuluu glitteriä ja tähtiä. Meikkiä ei käytetä miesten miellyttämiseen, vaan se on hahmoille tapa viestiä sisäisestä tilastaan ja rakentavat sitten sillä omaa identiteettiään. Sarja vangitsee uuden Gen Z-sukupolven eli 18-25-vuotiaiden tavan käsitellä sukupuolta ja kauneusihanteita leikkisästi ja kapinallisesti. 1950-luvun pin-up-muodista vaikutteita saaneet paljastavat asut ovat myös osa sarjaa, jossa todetaan, että miehen tehtävä on elättää naisensa, eli backlash-ilmiö. Miten katsotte feministisestä kulmasta tätä sarjaa? Leena Virtanen.
1: Toi on vaikea kysymys, koska siinä on niin monenlaisia eri ja just niiden kausien aikana, niin kuin se vaihtelee tosi paljon. Mutta mitä mä nyt sanoisin, että kun mun mielestä se on niin kuin aina oleellista tämmöisessä, että käsitteleekö sarja tai elokuva sitä naisten niin kuin roolia tai naisen seksuaalisointia tai vaikka naisvihaa, vai onko siinä itsessään siinä sen sarjan niin kuin tavassa käsitellä jotakin jopa misogyynistä. Ja kyllähän tämä niin kuin nimenomaan käsittelee sitä. Mutta ehkä tämä kolmas kausi, johon mennään varmaan nyt sitten myöhemmin, niin siinä sitten vähän jo niin kuin jotenkin jo vähän hämmentää se, että mikä siinä on se pyrkimys. Mutta että kyllä siis, että kyllähän tämä mun mielestä ennen kaikkea on sarja niistä tytöistä ja siitä niin kuin niiden kasvusta. Että se on myös se yksi ongelma, koska sen takia se niin kuin ainoa tai melkein ainoa tärkeä mieshahmo, se Nate, niin se jää niin kuin ulkopuoliseksi siinä. Se on mun mielestä kaikilla kausilla se Nate on mun mielestä ongelmallinen hahmo.
2: Niin siis tässähän nämä valta-asemassa olevat miehet on niitä surkeimpia ja hauraimpia hahmoja, että Nate ja hänen isänsä Cal erityisesti. Ja sitten siinä käydään niin kuin yksitellen läpi eri hahmoja, että miten tähän surkeeseen tilanteeseen on tultu. Että kaikki on vähän heikoilla siinä. Ja silleen se on tasa-arvoinen, eikä kukaan ole niin kuin pohjimmiltaan paha, vaan että se johtuu nyt vähän huonoista olosuhteista. Mutta siis feministisesti, niin mä ajattelin, että se on niin kuin vastakarvaa katselua, on feministinen katselu. Niin tuollainen, puhuit kohderyhmistä, niin mun mielestä katsojat miettii ihan liikaa jotain kohderyhmiä nykyään. Ei tarvi, se on mainos ja viestinnän alan ihmisten termi. Sä voit katsoa ihan mitä vaan.

0: on.
1: Joo, ja mä ton halusin jatkaa, että siis sitten kun mä, niin kun, mä en enää, kun mä uudelleen nyt ryhdyn katsomaan sitä, niin mä en ollenkaan ajatellut mun tyttären kannalta. Mä katsoin sitä omana itsenäni ja mä mietin sitä niin kun, oman nuoruuden näkökulmasta. Niin mun mielestä se just, mitä se ykköskausi varsinkin se tavoittaa, on se, että itse asiassa, että sehän on semmoista ikäkautta, että meillä on ihan kauheasti uhkia ympärillä. Sekä tytöllä että pojilla. Että se on niinku se uhkan ilmapiiri siinä, vaikka ne onkin sit niinku oikeasti kauheita asioita siinä sarjassa, niin silti se ilmapiiri on niinku semmoinen tuttu ihan tämmöiselle tavalliselle helsinkiläistytöllekin.
2: Jenni Jägerhun, miten sinä katsot tätä feministisestä kulmasta tätä sarjaa?
3: No tässä voi olla monta eri katsetta, että mä mietin tätä niin kuin Euforian ehkä suurinta kysymysmerkkiä, onko se male gaze mieskatse vai onko se jotenkin meta-ironiaa, että onko Sam Levinson likainen setä, joka nauttii jotenkin naisten riisumisesta vai kritisoiko hän sitä, miten yhteiskunta odottaa naisten riisuutuvan tai että siis että yrittääkö hän niin kuin sillä, että kamera viipyy pitkään jossain vähän tirkistelevänä katseena, niin onko se tarkoituksella sitä, että halutaan sitä epämukavuuden aluetta ja korostaa sitä tirkistelyä, mitä me tehdään jo muutenkin yhteiskunnassa tällä hetkellä, että jotenkin niin kuin stolkataan sellaista, mistä me edes tykätä. Ja sitten mä mietin tästä esteettisyydestä vielä, niin sä mainitsit tämän glitterin ja vahvan niin kuin, erivärisen meikin, niin sehän on sitä glitterinihilismiä, että mulla tuli mieleen tässä sellainen, että kun puhutaan paljon siitä, että voiko vaikka nuori nainen, jos laittaa itsestään kauniita kuvia someen, niin voiko silti voida huonosti, voiko silti olla masentunut, niin sehän, tämä on just esimerkki siitä, että näähän voi huonosti, mutta se peitetään se paska sinne sen glitterin alle. Että tässä on jotenkin, mä ajattelen, että just se on kiinnostavaa tässä, kun tässä voi olla niin monta eri katsetta, mutta kyllähän se korostuu tässä kolmannessa jaksossa mun mielestä se, että tässä on liikaa vähän kaikkea. Tämä on myös kääntynyt siitä glitteristä jollain tavalla tämmöiseen inhoestetiikkaan, että siinä on niin kuin jotenkin, tässä on niin paljon jo hirveitä tunteita, niin siinä on oksennusta, siinä on verta, läträtään verellä samalla tavalla kuin vaikka saksalaisessa teatterissa, että me niin kuin peitetään se pahoinvointi sille sen semmoisen inhon alle.
2: Euphoria on kolmannella kaudella tosiaan HBO:n suosituin sarja, kaikkien aikojen suosiossa kuitenkin kakkonen, ykkönen on Game of Thrones. Miten sarja sijoittuu sitten televisiohistoriaan?
0: No se on osa tätä tämmöistä uutta monimuotoista televisioa, joka oli jossain, jonka huippu on jo nähty valitettavasti. Ja sen takia ehkä siihen oli kiva palata siihen ekaan kahteen kauteen, koska siinä oli vielä vähän sellaista niin kuin kokeellista yrittämistä, jota vaikka Netflixin aika monissa sarjoissa ei tapahdu. Tässähän on siis tämä päähenkilö. Zendayan esittämä Rue on kaikki tietävä kertoja. Ja se kertoo koko ajan, että mitä erilaisille ihmisille sen ympärillä tapahtuu. Ja se vapauttaa siltä niin kuin liialta selittämiseltä ne kohtaukset. Koska se kertoja vaan kertoo, miten menee, niin sitten ne kohtaukset, niissä voi olla vähän niin kuin semmoista hienovaraisempaa dialogia tai vaikka hiljaisuuttakin. Ja se on musta niin kuin ollut semmoinen oleellinen ratkaisu, joka kantaa vielä vähän heikommalla kolmannellakin kaudella ihan hyvin.
2: Tosiaan sarjan keskiössä on Zendayan näyttelemä Rue Bennett, narkomaani, joka tasapainoilee tosiaan riippuvuuden, mielenterveyden ja toipumisen kuilun reunalla. Ja hän on myös kertoja äänenä. Miten koette muuten hänen hahmonsa, Leena Virtanen?
1: No se on selkeä tietenkin just päähenkilö ja sen kohtaloa. Me seurataan siinä ja se on toisin kuin ne muut tytöt, niin se on hyvin tämmöinen, niin kuin, tai niin kuin, että sen seksuaalisuus on, ei ole sitä semmoista, miten se nyt kauniisti sanoisi, no se on lesbo, mutta muutenkin niin kuin siinä on niin paljon semmoista niin kuin muita ulottuvuuksia näissä muissa tytöissä, mutta joo, tämäkin on vähän silleen, niin kuin, että niiden kahden kauden perusteella mä sanoisin vaan, niin kuin, että Rue on niin cool. Mutta sitten katsemään sitä kolmoskautta niin kuin välttämättä enää oikein ymmärrä sitä, että miksi sen pitää mennä tekemään sitä huumebisnestä sinne Meksikoon ja muualle.
0: Niin sehän vuorottelee silleen, että Rue on tosi niin kuin euforiassa tai sitten tuskassa ne kaksi niin, ekaa kautta. Niin. Ja joka on niin kuin, ja se on hienoa seurata sitä. Se tuska on oikeasti todella syvää siinä.
1: Niin kuin. Siinä tokalkaudella ne jaksot, joissa silloin niitä vierotusoireita, niin kuin se on vedetty niin kuin se yksi jakso kokonaan ja sitä seuraavaakin vielä pelkästään sitä.
0: Se on
1: ihan mielettömän hieno.
0: Niin kuin Trainspottingin tämä huumeista irtautumisjakso olisi vaan venytetty niin kuin minuuttitolkulla. Niin se on vaan niin kuin semmoista huutamista ja
1: niin,
0: kärsimystä.
1: Niin ja sitten myös läheisten, että siinä näytetään se myös samalla, että se on niin kuin vaikuttavimpia kohtia siinä.
2: Jenni Jäkä.
3: Niin musta on kiinnostavaa tässä, että Ruun kertoja ääni hän poukkoilee, että se niin kuin on epäjohdonmukainen koko ajan ja ehkä kun tässä on ollut paljon kritiikkiä tätä kohtaan, että onko tämä sarja enää sama kuin mitä se on ollut vaikka, niin mä luulen, että musta se oli ihan aikaista sanoa, koska me ei olla nähty vielä kaikkea. Me ollaan vasta puolessa välissä ja ehkä tässä ajassa on tyypillistä myös se, että housut alas heti aluksi, että ollaan niin malttamattomia, että ei jakseta edes odottaa, että mihin me ollaan menossa. No, tässähän on niin kuin Ruun lisäksi, hänellä on se vahva riippuvuussuhde. Ja hän on jo niin syvällä siihen, että ei oikeastaan mitään suuntaa enää mihin mennä. Ja tässä on kaikki muutkin hahmot jotenkin pahasti loukussa, emotionaalisesti, rahallisesti, psykologisesti. Ja ei niillä ole enää mitään muita kuin huonoja valintoja oikeastaan. Danten helvetin eri kerroksia. Mutta ehkä jos niin kuin silloin mulla ainakin oli jotenkin sympatiat esimerkiksi Ruun puolella silloin niissä ekoissa jaksoissa, niin tällä hetkellä mä en oikein kenenkään puolella. Että ne on kaikki jotenkin aika kauheita tällä hetkellä. Että ei oikein tiedä, että se on niinku katsojana vaikeaa katsoa heitä, että mihin mä niinku keskityn, kun sympatiat on oikein kenenkään puolella.
1: Ja sen takia just se kolmas, niin kun me ei olla nähty kukaan sitä loppuun asti, niin se on nyt suuri kysymysmerkki just siksi, että mitä se Levinson haluaa lopulta kertoa, niin sanoa niistä ihmisistä, koska eihän se nyt riitä se, että niillä menee kaikki päin peetä. Että se on niin kuin, että siinä pitäisi olla jotain muutakin niin kuin semmoista, että mä vakuuttuisin sit siitä. Ja sitten tässä mun mielestä, tämä nyt vähän poukkoilee tämä meidänkin keskustelu, mutta on syytä muistaa se, että se kolmas kausi on varmaan osittain ainakin tehty myös siksi, että näistä niin Zendayasta, James Elordista ja sitten Sweeneystä kaikista on tullut supertähtiä niin kuin tämän sarjan ansiosta ja sen, niin kuin sen jälkeen, niin se on ollut vaan varmaan niin kuin haluttu niin kuin ihan taloudellisesta syystä, että se jatkuu vielä.
3: Profiilithan on tätä aikaa. Suuret profiilit halutaan kaikkialle ja ne takaa sen niin kuin menestyksen ja että myy. Että tähän on otettu Sharon Stone-näyttelijä ja Rosalia. Mä mietin sitäkin, että mikäköhän takia se Rosalia keikistelee siinä.
2: Tunnettu laulaja tällä hetkellä.
3: Yksi suurimpia tähtiä kyllä tällä hetkellä. Niin heillähän on ehkä enemmän tämmöinen stunttirooli siinä. Että sekin on kiinnostavaa, että näyttelijöistä on tullut jo isompia kuin itse sarja.
0: Tietysti niin kuin Avengers-elokuvissa on aina semmoisia huippukohtauksia, jossa on kaikki Thorit ja Iron Manit yhdessä
1: ei
0: samassa.
1: Ei tiedetä, mutta kerro.
0: niin ne huipentuu tämmöisiin ryhmäkuviin aina. Että vau, nämä kaikki on samassa. Niin musta tuntuu, että tuossa kolmoskaudella on semmoisia kohtauksia, jotka on vaan sen takia olemassa, että me on saatu nämä supertähdet samaan kohtaukseen. Niin. Se on niin kuin se tärkein. Ja sitten on toissijasta, että mitähän näille hahmoille tapahtuu.
3: Onkohan tässä ollutkin jotain, mä oon lukenutkin, että esimerkiksi Nate, eli Jacob Elordi, on kritisoinut tätä aiempaa hahmoaan. Että siinä on ollutkin sitä jotain, että he on saanut itse niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä se on se lopputulos. Sekin on ihan kiinnostavaa. En tiedä, pitääkö paikkaansa. Tämmöisiä huuja on ollut.
0: Se on kammottava hahmo. Se on niin kuin silleen niin kuin, mutta se mystisyys onkin kadonnut siitä, kun siitä on se kammottavuus vähän viety pois tässä kolmas kaudella.
3: Vai onko? Kun mä ajattelen just niin, että toisaalta niin nehän on niin kuin, että ne on jotenkin omien traumojensa kärjistymiä, irvikuvia itsestään siitä, mitä ne oli. Että me ollaan nähty, mitä siitä on 5 vuotta tässä välissä ja monet on niin kuin halunnut jonkun tämmöisen väliselityksen, että minkä takia me ollaan päädytty tähän. Mutta jotenkin, niin kuin, että koska ne on ollut niin hakusessa kaiken siis valehtelun ja kaksoiselämän alla, niin kaikki on nyt tällä hetkellä niin kuin jotenkin siis semmoista mössöä, että me ei oikein tiedetä mihin ne menee eikä ne tiedä varmaan itsekään. Että ne on niin kuin vankeja siinä omassa epäaitoudessaan.
2: Mm. naisten alastomat kehot strippiklubeilla ja OnlyFans-sisältöjen kuvaussessioissa. Nämä saavat siis paljon tilaa tässä sarjassa. Onko tässä tyypillistä male gaze-kulmaa ja voyeurismia?
1: No musta siinä kolmannella on. Siinä mä aloin kiinnittää niin kuin enemmän huomiota siihen, että ne otokset on aika pitkiä. Että siinä niin kuin nuollaan sitä naisen vartaloa ja siis semmoista niin kuin tosi perinteistä. Että mä en niin kuin saanut enää mitään niin kuin semmoista käsitystä siitä ja se, niin kuin, että miksi. Että kun niillä aikaisemmilla kausilla mun mielestä se on kuitenkin niin kuin selvää, että näin. Että joo, että tätäkin joo. Mutta että se muuttuu koko ajan, menee mun mielestä niin kuin tosiaan nähty vaan nämä puolet siitä kolmoskaudesta, mutta en ymmärrä.
0: Niin, tämä male gaze-teoriahan on siis Laura Mulvin 70-luvulla kehittämä, jossa niin kuin ajatus on se, että niin kuin monissa Hollywood-leffoissa pilkotaan naisvartalo osiin, että se ei ole enää ihminen vaan lihanpala, ja sitten katsoja asetetaan miehen näkökulmaan, joka katsoo lihanpalasina. Niin, Laura Mulvey on tätä omaa teoriaansa kritisoinut myös, että siinä laitetaan katsoja vähän liikaa, että et voi katsoa myös vastakarvaan. Mutta mitä Leena sanoo, niin kyllä ne vähän sellaisilta lavasteilta tuntuu nämä stripparit tässä. Kun saa taas sitten se alastomuus niissä kahdella ekalla kaudella oli vähän semmoista, että se on niin kuin voimanlähde tai mitä sitten, jos mä näytän itseäni. Se oli vähän tasapainottelu niin kuin häpeän siinä kaveripiirissä kanssa. Ja nyt tässä on vähän silleen, että häpäisinkö itseni julkisesti.
1: Toi on mun mielestä, mikä tässä on kiinnostavaa koko ajan se, että miten ne tytöt itse kokee sen, että kun ne ottaa sitä haltuun. Että siis sehän on just se, mitä tytöt aina tekee, että miten ne suhtautuu siihen ulkonäköönsä. Ja tuossa se on viety vaan tietysti niin noin pitkälle, mutta silti, kun se on se, mitä siinä pitäisi vaan koko ajan keskittyä siihen ja käsitellä sitä, että mikä se on se niiden, että mitä ne. Ja sitten tämä kolmoskausi on tavallaan vie sit sitä silleen masentavaan suuntaan, että sitten ne lopulta päätyy vaan siihen, että ne on niin kuin, että sitten ollaan tämmöisessä provider-kulttuurissa niin kuin peräti.
3: Riippuu ehkä siitä, että mitä me tarkoitetaan sillä tirkistelyllä ja male gazella tässä tapauksessa, että käsi esimerkiksi, niin hänellä se on mennyt se euforian hakeminen jotenkin tämmöiseen nähdyksi tulemisen, niin kuin hän on sen nähdyksi tulemisen vanki, että mä luulen, että se on niin kuin tätä aikaa myös, että monet on niin kiinni siinä niissä somen tykkäyksistä ja että hakee niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän vahvistusta, niin että onko se sitä just, että hän yrittää jotenkin saada sillä sitä omaa euforiaa vai sitten kun heillähän on tämän neitin kanssa tässä tapauksessa he menee naimisiin ja neit on perinteisesti ollut se semmoinen vahva, niin kuin hän haluaa sen täyden kontrollin, hän haluaa kontrolloida naista. No käsi keksii siihen jonkun tämmöisen, mihin neit ei missään tapauksessa olisi aiemmin voinut ikinä suostua, eli niin kuin myy itseään ja nöyryyttää itseään kameran edessä saadakseen sitä huomiota. Niin tässä on ehkä niin kuin jos puhutaan vaikka tradwife-ilmiöstä, eli perinteiset sukupuoliroolit. Mäkin olen joskus haastatellut suomalaista tradwife-pariskuntaa, jossa on just se, että kun kaikki on niin kuin, ei ole enää rajoja, ei ole enää normeja, ei ole enää moraalia eikä mitään tällaista, niin halutaan jotenkin takaisin tämmöiseen perinteiseen malliin, jossa on selvät rajat, niin käsi on ehkä haluaa jotenkin pois siitä semmoisesta kontrollista. Hän haluaa itse kontrollin. No, onko se sitten hyvä keino vai ei?
2: Niin hän tekee sitten OnlyFans-sisältöjä. Muutamassa kohtauksessa yritetään avata myös syitä esimerkiksi miesten poikkeavaan seksuaaliseen käyttäytymiseen. Annetaan yhden sugar dadin avautua omasta läheisyyden pelostaan tai fetissistään. Mitä ajattelitte tästä?
3: Mistä sugar daddystä me nyt puhutaan? Onko se kolmannen kauden?
2: Kyllä.
3: Että hänhän oli naimisissa ja onko siinä sitten kyse siitä, että kun sä olet jonkun kanssa läheisessä suhteessa, niin sä et välttämättä uskalla käyttää tai niin kuin näyttää niitä ihan pimeitä puoliaan omalle puolisolleen, että onko siinä jotain ehkä semmoista kontrollia myös.
1: Mä seurasin oikeastaan vaan sen takia, että mä oon huolissani, miten Julesille käy.
3: Niin.
1: Että se ja se, mitä se, tavallaan se on jännä se, miten siinä yhtäkkiä on se taidemaailma siinä niin kuin mukana. Että.
3: Siinä on pudonnut se fokus täysin, että jos tämän niin kuin sarjan liima jollain tavalla oli niissä kahdessa ekassa Julesin ja Ruun välinen rakkaus ja semmoinen emotionaalinen side, niin sitä ei näyttäisi ollenkaan. Niin. Eikä mä tiedä, kenen välissä, tai onko kenelläkään mitään emotionaalista sidettä. Kukaan ei ole enää niin kuin sidoksissa oikeasti kehenkään. Niin. Ne on kaikki niin kuin jotenkin ui siinä omassa.
1: Ja ne vanhemmatkin häipyy siitä, koska siinä kakkoskaudella sekin se äitien rooli mun mielestä kauhean hienosti kuvattu. Niin, sitten siinä ei ole äitejä eikä isiä eikä oikein. Siinä on monia tämmöisiä heikkouksia ihan kyllä, se on niin kuin levällään se paketti.
0: Niin, teinithän suhtautuu niihin vanhempiin sillä, että ne on menettänyt unelmansa, että niillä ei ole enää mitään toivoa. Niin. Ja nyt tässä kolmoskaudella niistä teineistä on tullut vähän niin kuin vanhempia.
3: Niin, tai että ne on ehkä perinnyt ne vanhempiensa traumat vähän eri tavalla, että Nate on niin kuin tämmöisessä toksisessa maskuliinisuudessaan hirviö sen takia, että hänen oma isänsä, joka oli alun perin homoseksuaali, mutta meni naimisiin tai tuli raskaaksi tämän neitin äidin kanssa, niin nyt hän yritti sitten niin kuin toteuttaa niitä omia niin kuin fetissejään siinä niissä kahdessa ekassa sarjassa. Ja sitten sen takia niin yrittää niin kuin väkisin saada tälle neitille jotenkin tämmöistä hyvin perinteistä maskuliinista roolia ja sitten kaikki menee sekaisin. Ja sitten taas toi käsi, kun hän menee äitinsä kanssa alttarille, se on ihan järkyttävä kohtaus, kun hän tajuu sen, että se äidillähän on ollut ihan niin kuin varmasti paljon pahemminkin asiat. Että ne perii niin kuin tavallaan ne.
1: Mutta siihenkin siinä käytetään ihan liikaa aikaa. Niin. Se koko ajan juttu. Niin kun, siis sen takia paljon, että se on ihan tavallista sarjakerrontaa. Ja ihan, siinä ei ole mitään erityistä enää. Noin samat storit on niin vähän siellä sun täällä.
0: Niin se, se on ehkä semmoinen mafiahäät yritys, mutta kyllä ne on nähty jo semmoista koppalat jo aikaa sitten.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta sarjassa tuodaan esille myös eri sukupolvien vaikutusta toisiinsa, koska plastikkakirurgi sanoo Hunter Schaeferin esittämälle transsukupuoliselle Jules Vognille, että kadehdin sukupolveasi, ette piittaa säännöistä. Millä tavalla juuri tämä säännöistä piittamaton sukupolvi voi olla esikuva sitten vanhemmille sukupolville, esimerkiksi katsojille?
1: Vaikea kysymys.
3: Ehkä siinä jotenkin just, että kun niin kuin kaikki on liukuvaa tai jotenkin muuttuvaa, että siinä on myös mahdollisuuksia. Ja että vanhemmat sukupolvet helposti haluaa laittaa ihmisen johonkin tiettyyn boksiin, että jos olet nainen, keskikäinen nainen tai näin, niin sun täytyy käyttäytyä tietyllä tavalla, niin tässähän ne koko ajan ne identiteetit jotenkin niin kuin muuttuu ja seksuaalisuus muuttuu ja oma identiteetti muuttuu, mutta mä ajattelen myös, että ehkä tässä on myös, jos niin kuin käännetään toisinpäin, niin semmoinen tyhjiö, että kun Jumala, perinteet, yhteisöllisyys, vastuusäännöt, kaikki on poistettu, niin sitten jäljelle jää ehkä se semmoinen kemian ja eli niin kuin mielihyvähakuisuus ja huomiohakuisuus ja niin kuin pinta.
2: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustellaan HBO:n Euphoria-sarjan kolmannesta tuotantokaudesta. Mihin suuntaan tämä mielipiteitä jakava TV-sarja on mennyt? Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Svenska Ylen kulttuuritoimittaja Jenni Jägerhuun ja elokuvatoimittajat Tero Kartastenpää ja Leena Virtanen. Minä olen tosiaan Pia-Maria Lehtola, sen taisinkin jo sanoa. Tosiaan kertoja ääni huumekuriirina toimiva Rue sanoo yhdessä kohdassa, että jos voisin olla eri ihminen, olisin mielelläni. En siksi, että itse haluaisin, vaan koska he haluavat. Jokainen kompromissi, jokainen moraalinen raja, jonka ylittää, aina vain menee pidemmälle, kunnes ei enää tunnista itseään. Silloin on pohjalla. Onko tämä TV-sarja sitten varoittava esimerkki rajattomuudesta?
3: Ehkä. Mehän ei just tiedetä nimenomaan, mitä tämä yrittää sanoa vielä tämä sarja. Että sitten on puhuttu myös, että onko tämä jotenkin itseään jäljittelevää fanfiktiota, että niin kuin hahmot ei enää toimi niin kuin logiikan mukaan, vaan ne jotenkin tekee asioita.
1: Mun mielestä nämä just tässähän, niin kuin ne, varsinkin se käsin hahmo, tai niin kuin muutenkin ne tytöt, paitsi Rue, niin nehän menee just niihin sääntöihin sisään. Että sehän tässä on niinku se, niinku, että sitten tuossa kolmannella kaudella vaan niinku tulee se fiilis, että se kuvaa sitten loppujen lopuksi koko sarja vaan sitä, että miten ne tytöt kasvaa siihen perinteisen roolinsa, että, miten että niiden tehtävä olisi miellyttää miehiä. Kyllä mä sen silleen näen. En mä tiedä näittekö te, mutta kyllä siinä nyt kuitenkin kauhean paljon on siitä, että sitten kun se kuitenkin, että ne jutut, jotka oli niin kuin teininä vielä semmoista niin kuin kokeilua, niin nyt kun ne on aikuisia, niin ne naisethan on ihan samanlaisia kuin tyttöinä. Ja sitten se niiden, ja sitten se käsin, se, kun mä en ymmärrä sitä käsiäkään niin kuin hahmona oikein kunnolla, niin sitten kun se niin kuin täysin silleen, se menee niin kuin kaikkein eniten kybällä siihen rooliin, niin

0: niin kuin vähän parodiaa itsestään, että se haukkuu kuin koira pystyssä kameralle. Se on vaan semmoista niin kuin hauskanpitoa mun mielestä.
1: Mutta sekin on musta outoa, että siinä se tyylilaji niin kuin vaihtuu. Mä tykkään kauheasti siitäkään, että se on niin kuin semmoista komediaa sitten yhtäkkiä, mutta tästä mä nyt jurputan.
0: Niin tuosta tuli mieleen tuosta niin kuin rajojen rikkomisesta, niin tämä menee tämä kolmoskausi paljon enemmän. Siinä oli rikoksia siinä kahdella ja kahdella kaudella, mutta tämä menee tosi paljon niin kuin tuommoiseksi huumerikollisuuden kuvaamiseksi, niin siitä rajojen rikkomista tulee se, että onko tämä laitonta vai ei. Ja sitten ehkä se ei rikossarjana ole niin poikkeuksellinen, niin se ei mene niin kuin vahvimmalle. Se on liikkunut sille alueelle, joka riitti se 10%, mutta nyt sitä on aika paljon.
2: Niin, genren on niin kuin muuttunut ehkä vähän enemmän semmoiseksi jotenkin horror-länkkäri-estetiikaksi ja niin kuin sisällöltään myös. En mä tiedä, ehkä tässä on vähän semmoinen kanssa, että nauttii siitä, mitä kritisoi. Jotenkin, ja sitten mä ajattelen, että nämä OnlyFans-hahmot, niin kyllähän noita nyt näkee ihan oikeassakin niin kuin elämässä ja somessa, että on näitä, joilla on kymmeniä miljoonia seuraajia ja on niin kuin vaikka Instagramissa vähän kiltimpi versio, joka johtaa sitten OnlyFansiin, niin että ei se ole niin kaukana välttämättä totuudesta
1: mut
2: myöskään.
1: Mutta se on jotenkin niin kyynistä. Mä toivoisin, että tämä sarja ei loppuisi kyynisesti.
2: Niin, ja ehkä vielä se, että ollaanko me niinku myös totuttu siihen, että kaikki pitäisi kirjoittaa kauhean niinku suoraan ja auki, että tällä tarkoitetaan tätä. Tämä niinku vaatii mun mielestä tämä sarja jotenkin aika paljon omaa semmoista lukutaitoa ja kriittisyyttä. Mutta mä en tiedä vielä, että vaikka mekin ehkä meillä on jonkunnäköinen lukutaito, että ei mekään tiedetä, mihin tämä nyt on menossa ja mitä tämä yrittää sanoa.
0: Niin, siis tämähän on tämä Sam Levinson, joka tämän on luonut, niin on Hollywoodin kasvatti. Että hänen isänsä on sademiehestä muun muassa tunnettu Barry Levinson.
1: Joo.
0: Niin tässä hän teki sitten tämän Idol-sarjan. Euforian tässä tauolla, joka otettiin aika siis todella huonosti vastaan. Ja nythän hän yrittää tehdä Euforialle Idolit. Eli siinähän ollaan tosi paljon semmoisessa niin kuin Hollywoodin maailmassa. Ja se vaan on niin kuin jotenkin ankeeta musta. Ei se mua innosta ollenkaan, koska se ei ole se, missä niin kuin se esittäminen, mitä ne esitti kameralle, omille pienille kameroilleen, oli kiehtovaa siinä pienissä huoneissa, oman pienen omakotitalon huoneessansa, niin se oli paljon kiehtovampaa kahdella aikaa kaudella.
3: Tässä on myös erilainen musiikki tässä kolmannessa kaudessa. Ei ole enää Labyrinth tekemässä, vaan tässä on enemmän sakraalia musiikkia. Tulee mieleen ihan Ave Mariat ja tämän tyyppiset. Ja tosiaan kertoja Annie Rue tapaa amerikkalaisen uskonnollisen lahkon ja perheen, joka kuuluu tähän lahkoon. Ja he eivät ole internetissä ja elää maaseudulla perhekeskeistä elämää. Ja tämä tekee häneen sitten suuren vaikutuksen. Rue toteaa, he olivat onnellisimpia ihmisiä, jotka olen koskaan tavannut. Ehkä elämäni olisi parempaa, jos olisin kasvanut uskonnolliseksi. Toinen uskonnollisuutta edustava hahmo on sitten tämä huumetukihenkilö Ali, joka analysoi Raamatun vanhoja uskomuksia esimerkiksi homoseksuaalisuudesta. Ja Rue alkaa sitten kuuntelemaan Raamatun oppeja äänikirjana autoa ajaessaan. Miten te koitte tämän uskonnollisen osuuden tässä TV-sarjassa?
0: No, mä otin sen hyvin kyynisesti vastaan, että tällä yritetään hankkia vaan laajempaa katsojakuntaa, että käsitellään sitä uskontoa.
2: Se oli ihan pikku pätkä siinä.
0: Niin, sitä oli kyllä siis jo kahdella ensimmäisellä kaudella.
2: No
0: että se nyt on semmoinen pieni vivahde siinä. Levinson on sitä sanonut, että tässä kaudella niin kuin vastataan niin kuin tässä 12 askeleen AA-ohjelmassa niin jonkun suuremman voimavaltaan. Ja tässä tapauksessa se tuntuu olevan se suurempi voima, niin raha ennemminkin kuin jonkinlainen kristinuskon jumala.
1: Niin, se raha tässä mun mielestä nousee selvemmin teemaksi tässä kolmannella kaudella, että se on kuitenkin se, mihin koko ajan palataan. Että se uskonto munkin mielestä se on ihan irrallinen. Että ainakaan toistaiseksi siinä ei ole päästy puusta pitkään.
2: Vai onko se sitä, että kyllähän Amerikassakin on nähty niin kuin jotenkin, miten uskonto taas otetaan niin kuin voimaksi. Et ehkä siinä on just se, että kun kaikki on ollut niin, ei ole rajoja ja ei ole sitä ja tätä, niin se uskonto on sellainen joku niin kuin voima, johon voisi joku toivo.

0: Niin sitä jäin itse tässä vielä kolmoskaudesta vielä miettiin, että siinähän olisi ihan hyvin voinut olla jotain kommenttia Epsteinistä. Mm. Että sitä mä oon vähän niin kuin odottanut, että koska kyllähän on kuitenkin niin kuin siinä viitataan niin paljon siihen, että se mitä näistä tytöistä on tullut, niin on samanlaisia kuin, tai niin kuin just se, että miten se raha vaikuttaa niihin nuoriin naisiin.
1: Niin, Jules on tekee tämmöistä escort-palvelua.
0: Niin, tavallaan, että ehkä siihen, niin, just tämä tämmöinen, että se on niin suuri houkutus se, että niille luvataan rahaa, että sitten ne on valmiita lähteä niin kuin tavallaan ihan mihin vaan. Niin se tematiikka mun mielestä siinä, toivoisin, että se olisi vähän paremmin tulisi vielä esiin.
2: Niin ja toisaaltahan se myös näyttäytyy vähän sellaiselta, että seksin työnteko on edelleen tosi helppoa rahaa, vaikka se ei todellisuudessa ole sitä.
0: Niin.
1: Siinä kakkoskauden lopussa tämä huumedealeri Fez esitti tämmöisen unelmansa, että hän haluaisi asua niin kuin pienitalo preerialla. Ja sitten tämä Fezin näyttelijä, tämä Agnus Cloudhan kuoli tässä välissä, niin sitten Ruu laskeutuu tämmöiseen pieneen taloon preerialla siinä alussa. Että siinä tavallaan toteutuu se on ehkä joku mormoniyhteisö tai jotain. Ja sekin näyttää kyllä vähän lavasteelta, se Fezin ehkä tosi kaukainen hölmöunelma. Et siinä osoitetaan, että ei siitä ole ehkä pakotietä kuitenkaan siitä Ruun oikeasta maailmasta, että ei se sovi sinne pienelle talolle preerialle.
3: Sitten Kalifornia tässä on paikkana myös omasta mielestäni kuin yksi roolihenkilö. Ruu toteaa, että Kalifornia on outo paikka. Enemmän ihmisiä katoaa täältä kuin muualla Yhdysvalloissa, kuin maan alla olisi iso magneetti houkuttelemassa pahuutta. Onko tämä sarja tai tämä kolmas osa Kalifornian ja pahuuden kuvaus, rikkinäisen Amerikan nykytilaa?
2: No, on se mun mielestä ehkä sitä, mitä mä totesin jo aluksi, että jotenkin tämä amerikkalainen unelma on muuttunut amerikkalaiseksi pahaksi uneksi irvikuva itsestään. Ja jotenkin tässä, kukakohan se näistä hahmoista oli, joka sanoi, että the beauty of this country called America is that anyone can reinvent themselves, eli niin kuin jokainen voi uudistaa itsensä, niin sehän näkyy mun mielestä tässä kyllä kans, että jokainen uudistaa ja Amerikka on uudistunut ja ei ehkä välttämättä niin hyvällä tavalla.
0: Toi sitaatti, jonka sä luit äsken tuossa, niin se on mun mielestä vaan hyvä esimerkki myös siitä, että tämä on parhaimmillaan mielettömän hienosti kirjoitettu. Mm. Että parhaat sarjat, elokuvat on aina semmoisia, että siinä tulee semmoinen fiilis, että tämä on niin kuin kirjallisuutta myös. Että se tekstin taso jo kulkee silleen omalla. Että siellä tulee koko ajan, varsinkin niillä kahdella ekalla kaudella, koko ajan semmoisia täkyjä, johon voi tarttua ihan vaan siihen niin kuin sen tekstin tasolla myös.
3: Kaksi uutta suurta TV-draamaa käsittelee tätä OnlyFans-sisällön tuottajien elämää, josta me olemme jo tässä puhuneet. Syvennytään siihen vielä enemmän. Tosiaan HBO:n Euphoria ja Apple TV Plusin Margot's Got Money Troubles. Nämä molemmat sarjat lähestyvät aihetta kyllä eri kulmista. Euphorian käsin OnlyFans-kuvastoa on myös kritisoitu. Hän on pukeutunut koiraksi ja vauvaksi, ja nämä ovat vastoin esimerkiksi OnlyFansin seksuaalissävytteistä kuvastoa niin kuin vastaan. OnlyFansia tuodaan esille tässä sarjassa myös helppona keinona tienata rahaa, ja onko tässä sitten riski, että tätä mainostetaan nyt tässä sarjassa, jos ajatellaan nuoria naiskatsojia?
0: No, sitä pitäisi kysyä niiltä. Vaikea nyt sanoa. Ja sitten jos puhutaan erikseen suomalaisista vaikka ja amerikkalaisista, niin
1: siis siinähän
0: tai
1: kyllä
0: jonkun muun maalaisia.
1: Se Madin hahmo tekee hyvin selväksi, että tämä on todella noloa nyt, mitä se käsi tekee. Niin. Ja myös muut hahmot. Siinä kyllä niin kuin osoitetaan, että mietin nyt vielä kerran. Ja sitten käsi on vaan, että ei kun mä en halua tehdä näin.
2: Niin, että halpaa, mutta sitten toisaalta niin mä ajattelen, että kyllähän toi on niin kuin tollaista näkee valitettavasti. Ja sitten kyllähän se niin kuin sama, kun some on täynnä sitä, että niin kuin semmoista metakeskustelua, että ensin joku tanssii jollain tavalla ja toiset matkii, niin kyllähän sitä matkimista on. Että ehkä ihan noin, mutta niin kuin jäljitellään aikuisten naisten tai aikuisten ihmisten keimailua ja hirveän seksuaalisävytteistä niin kuin tapaa olla.
0: Mutta siinä on just se, että mitä tämä haluaa tämä sarja sanoa siitä.
2: Niin, että ehkä se, että jos vanhemmat, niin kuin miten eri kohderyhmät ja sukupolvet ottaa tämän vastaan, niin just, että nuoret, kun ne on ehkä tottuneita katsomaan asioita sellaisina kuin ne on, ja että pitäisikö tämän niin kuin opettaa just jotain, niin en mä tiedä, onko se hirveän niin kuin kivaa katsottavaa tai onko sillä mitään sanottavaa heille. Mutta kuten todettu, niin me ei tiedetä vielä.
3: On myös mediassa ja keskustelupalstoilla puhuttu siitä, että strippaajat ja OnlyFans-sisällön tekijät voivat kokea voimaantuvansa. Tätä on myös kritisoitu paljon tätä ajatusta, että se on voimaantumista. Tässä sarjassa he käyttävät kuitenkin huumeita kestääkseen työtään ja esimerkiksi strippaavat seksityöntekijätkin kuolevat sitten, muutama kuolee siellä huumeiden yliannostukseen. Eli tämä sarja ei kuitenkaan minusta ihannoi esimerkiksi seksityötä.
0: No ei todellakaan, joo, ei siitä ole kysymys ollenkaan, enkä mä tiedä, onks, mikä nyt olisi niin kauheasti ihannoinut sitä, että et jotenkin, et mä, siis mä mietin sitä yhtä semmoista leffaa kuin Sean Bakerin tämä Anora, josta monet on niinku sen nähnyt jotenkin silleen, että siinä on semmoista naisvihamielisyyttä, kun se kuvaa sen just nuoren tytön ja nuorten tyttöä ja seksityötä ja näitä. Ja kun mä en sitten taas sitä katsonut itse ollenkaan sillä tavalla, ja tässäkin on niinku sama, että kun se kuitenkin, niinku, että sitten samaan aikaan yritetään olla niiden nuorten ihmisten niinku mielen tasolla, niin se on mun mielestä, niinku, mikä siinä on niinku semmoista arvokasta. Mutta sitten jos siitä lipsutaan, niin, niin sitten se ei oikein sano mitään mistään.
2: Niin ehkä
1: sanoisin. Eikö mä mietin tätä vaan, että se, siitähän puuttumaan jäi tämä Barbie Ferreiran näyttelemä Kat Hernandez. Tällä Ferreiralla ilmeisesti mennä vähän sukset ristiin tuotannon kanssa. Ja se oli näissä erityisesti ekalla kaudella semmoinen heräs seksuaalisuuteen sillä tavalla, että alkoi rahastaan idiootteja sillä. Ja se tuotiin, se mun mielestä niin kuin tuotiin hyvin sellainen hauskasti esiin, eikä mitenkään traagisesti. Ja sitten se jossain vaiheessa lopetti sen, kun se kyllästyi siihen. Niin mun mielestä se oli niin kuin miellyttävämpi kuin semmoinen rankaisu, että voi ei, että seksi on kaupallista. Että kyllä voit tehdä kehollasi töitä siinä, missä muutkin ruumiillisen työntekijät.
2: Niin, mä mietin sitä, että kun Jules esimerkiksi siinä niin aika sarjan alussa, niin oli sellainen, että kaikki muut meni johonkin bileisiin ja hän sitten halusi selailla puhelinta ja valitsi siitä sitten tämän vanhan äijän, jonka kanssa hän sitten alkoi harrastamaan seksiä. Niin et ehkä hänellä se oli jotenkin kuitenkin semmoinen oma uteliaisuus, joka ajoi hänet siihen, niin kuin tällä Catilläkin hahmolla, että ja sitten mä ajattelin, että toi käsi, että onko se osin myös sitä, että hän haluaa sitä, koska hän haluaa tulla nähdyksi, että se on niin kuin hänen oma, että onko siinä sitä semmoista, onko se ownership, eli omistajuus. Mutta onko se sitten koskaan, mä mietin sitäkin, kun Billie Eilish tuossa muutama vuosi sitten esiintyi alusvaatteissa Vogueen kannessa, ja sitten siitä nousi kauhean haloo, että et se oli hänen oma tahtonsa, mutta voiko sen ikinä niin kun omistaa sen niin kun, seksuaalisen katseen jotenkin, tai että kenen ehdoilla se niin kun on?
0: Niin, tuo on mun mielestä kiinnostavaa justi, ja sitten tämä onnistuu välillä siinä hirveän hyvin, tämä sarja käsittelee sitä, että kyllä mun mielestä se on niinku tärkeä. Mutta sen mä huomasin kanssa, että sit kun katsoi tälleen putkeen, niin mä vaan niinku puuduin siihen, että ne mimmit on koko ajan niissä vaatteissa. Kun siinä on yksi kohtaus, jossa se mädi pukee niinku kotivaatteet päälle, joka sitten sekin kääntyy uhkaavaksi se tilanne, kun se neit tulee sinne tai jotain. Mutta sitten siihen kiinnittyi niinku huomiota, että kyllä siinä ehkä olisi voinut olla vähän semmoista niin kuin just tietoista se myös, että ne ei ole ihan koko ajan sen näköisiä.
3: The Guardian on tosiaan kritisoinut tätä tapaa, jolla naishahmojen syvimmät traumat, hyväksikäyttö ja riippuvuus esimerkiksi tässä kolmas osassa, niin puetaan visuaalisesti kauniiseen ja jopa eroottiseen pakettiin. Ja tätä pidetään usein myös misogynistisenä, koska se etäännyttää katsojan hahmon todellisesta kivusta. No näettekö tässä naishahmojen kiduttamisessa sitten naisvihaa? Nehän kuitenkin kärsivät, oksentavat, kuolevat niissä glitterimekoissaan.
2: Niin, vai onko se sitten sitä, että näytetään jotenkin niin kuin todellisuutta? Että tässä on yksi kohtaus, jossa yksi näistä seksityöläisistä, niin siinä on jonkunnäköinen tämmöinen, mikähän se nyt olisi, eli useampi mies käyttää häntä. Ja me nähdään, miten hän alkaa, niin kuin, hän itkee. Ja sitten toi Rue kysyy, että niin kuin, ootko sä täällä omasta tahdostasi? Ja kyllähän jokainen sen näkee, että ei ole. Niin mun mielestä siinä kyllä niin kuin näytetään myös sitä, että hän ei halua olla siellä.
1: Niin se on hyvin inhorealistista se seksi välillä.
2: Ja se on ihan hirveä kohtaus, koska siinä on just se joku tirkistelyreikäkin, että me nähdään se koko niin kuin, kohtaus. Ihan sellaisenaan.
1: Niin, katsoja laitetaan vähän miettimään, että millä silmällä sinä katsot tätä.
0: Joo, kyllä mäkin olen sitä mieltä, että tuossa niin kuin siis, että se sarja itsessään ei niin kuin syyllisty miesvihaan, että se pyrkii käsittelemään sitä. Mutta sitten ylipäätään tässä, varsinkin tällä kolmas kaudella, niin se väkivallan rooli myös sen huumekaupan kautta, niin sehän kasvaa ihan älyttömiin mittoihin. Et siitäkään en ole ihan varma, että onko se sitten enää niin kuin fokuksessa
1: niin siinä
0: tämän koko sarjan kannalta.
1: Siinä alussahan Ruu tulee niin kuin tämmöisenä hahmona, joka tietää kaiken huumeista. Se osaa niin kuin ne kirjainyhdistelmät ja luettelee niitä. Ja siitä mä uskon, että moni on tykännyt siitä suorasukaisesta suhtautumisesta huumeiden tai joidenkin lääkkeiden käyttöön, joka on Amerikassa aika normaalia, mutta sitten ehkä sitä ei niin kuin ihan koko ajan haluta puhua, se on se ollut se vahvuus, semmoinen niin kuin pienten ihmisten ainekoukku, ja sitten kolmoskaudella se menee sitten semmoiseksi rikosliigahommaksi.
3: Sarjassa on myös vahvaa symboliikkaa. Esimerkiksi valkoinen papukaija huumataan kuoliaaksi ja sika ilmestyy strippiklubille ulostamaan. Miten nämä symbolit puhuttelivat teitä?
2: En mä tiedä, se sikahan liittyi siihen, että joku sanoi tälle huumekauppiaalle, että sä oot sika. Sitten sinne ilmestyy se sika, että ehkä se oli enemmän niin kuin jotenkin siis ihan suoraan niin kuin liittyen siihen lauseeseen. Ja en mä tiedä, liittyykö tämä sitten siihen, mitä mä puhun alussa siitä inhoestetiikasta, että se oli vaan niin kuin kamalan näköistä.
3: Groteskia.
1: Joo, kyllä.
2: En tiedä, onko suurempaa symboliikkaa ja sitten se valkoinen papukaija siinä, niin miten te tulkitsette?
1: Ei se kauhean hieno varastaa ole, että sika ulostaa lähikuvassa.
0: Niin, ja se papukaija, niin se liittyy siihen Loreen, siihen huumekauppiaaseen.
3: Mutta silti kaiken groteskin keskellä sarjassa tarjotaan myös filosofisia one-linereita. Elämme kaikki kaksoiselämää. Onko tämä sarjan ydinteema valehtelu ja pettäminen?
2: No osin.
1: Jonkinlainen se häpeän välttely on siinä alkuun. Ja perinteinen, mikä on salattujen elämien rakenne. Luodaan salaisuuksia, joita paljastetaan, ja luodaan salaisuuksia, joita paljastetaan. Niin se nyt on ihan perinteistä saippua operaa, mitä se on.
2: No ehkä se liittyy myös tähän aikaan, niin kuin someaikaan, kun esitetään somessa jotain muuta, ja että kaikki on niin kuin vähän teatteria. Ja sitten kun siihen niin kuin joudutaan syvemmälle ja syvemmälle, niillä hahmoilla on omat teatterinsa kaikilla. Mutta ne on niin syvällä niissä kaksoiselämissä ja niin kuin valehtelussa, että enää, et heillä on oma identiteetti jotenkin jo hakusessa.
3: Tosiaan euforia tai euforia tarkoittaa äärimmäistä hyvänolon tunnetta, huumaantumista, mutta myös puuduttamista, eli ikävien ja ahdistavien tunteiden tukahduttamista. Antaisitteko nyt esimerkiksi vanhemmille joitakin vinkkejä tai varoituksia, jos heidän nuoret katsovat tätä sarjaa?
0: Jaa, vaikea taas sitäkään sanoa. Riippuu hirveän paljon siitä, että missä tilanteessa ollaan. Että jos ne vanhemmat on oikeasti jo huolissaan siitä, että mitä se nuori tekee jossain ulkona ollessaan, niin sitten ehkä ei. Ja sitten taas, en mä tiedä, mun mielestä nuorten pitää saada katsoa niitä asioita, mistä ne on kiinnostunut. Koska tämähän ihan selvä, ei tämä kiinnosta kaikkia.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä siinä, mutta mä en ole vanhempi, niin en mä osaa sanoa. Sitä vaan katsomaan, niin mäkin tein.
0: Joo, ei kyllä mun mielestä kanssa, että siinähän se nuori itse näkee, että onko tämä nyt mun juttu vai ei.
1: Se on vaan TV-sarja, se on vaan kuvia ja ääntä, niin, ei niin. Se niin sen kummempaa.
2: Mulla on vähän nuorempia lapsia, niin. Mutta ollaan todettu, että ne puhuu joka tapauksessa koulun pihalla kaikesta. Ja ehkä just tämä, että vaikka sä kuinka yrität, että meidän tulkinta voi olla erilainen kuin heidän tulkinta. Että sitten kun ne niin kuin sosialisoituu, niin sitten heillä saattaa tulla tietty kulma tai näin. Mutta me saatetaan katsoa tätä sarjaa eri lailla kuin nuoret.
3: Hmm. Tosiaan Euphoria on pidetty ohjaaja Sam Levinsonin oman teini-iän masennuksen ja päihdeongelmien kuvaajana. Näkyykö se teistä sarjan tavassa käsitellä näitä ongelmia?
1: No joo, siis niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin kyllä se, niin kuin, siinähän se on niin kuin vahvimmillaan siellä niin kuin selittämään sitä, että mikä ruun ajaa tähän edestakaiseen aineiden käyttämiseen tai käyttämättömyyteen, tai lähinnä valehtelemaan sitä, että ei käytä, ja aika hyvin valehteleekin, niin se on se kantava voima, joka on todella niin kuin herkullisia kuvioita luo.
0: Joo, ja kyllä se on mun mielestä sitä uskottavinta puolta tässä muutenkin, se miten tämä käsittelee sitä huumeriippuvuutta, että kyllä siinä on sen voi tajuta siitä hyvin, että kyllä siinä on, että Levinson tietää, mitä se tekee ja mitä se haluaa kuvata.
1: Niin siinä tuodaan ne lähipiiri, siis just niin kuin puhuit, niin vanhemmat. Joo, ja myös. Niin kuin, myös sisarukset, jotka on silleen niin kyllästyneitä.
0: Joo, se
1: siihen
0: on se
1: niin kuin
0: Gian hahmo, niin kuin hieno. Ja sitten mua niin kuin senkin takia mun mielestä on niin kuin tervetullutta, että kerrankin niin kuin oikein kunnolla käsitellään niitä huumeita, koska huumeita on kaikissa leffoissa sarjoissa, ihan kaikissa. Ja sitten niissä ei kuitenkaan näytetä niitä seurauksia, eikä ne ihmiset edes näytä siltä, että ne olisi jotenkin niin kuin sekaisin. Aina. Että ne vetää jotain kokaiinia ja sitten ne on niinku elämä jatkuu eikä mitään. Että missään ei niinku tule se semmoinen tuntu siitä, että mistä niinku on kysymys. Niin tässä ei todellakaan pääse pakoon.
2: Ehkä tämä realismi tässä, just se kohtaus, minkä säkin mainitsit, että niillä on ne, ei ole ilmapalloja, vaan kortsuja, mihin ne laittaa ne huumeet. Joo, ja mielee niitä. Ja se on niinku niin järkyttävää, että jokainen tuntee sen kehossaan, että miltä toi tuntuisi, kun pitäisi ämpärillinen niinku, niitä huumeita pitäisi saada niin kuin alas ja on, tulee oksennusrefleksiä. Kaikki näytetään tässä. Että niin. Sehän on se, niin kuin, ei kaunistella.
0: Niin.
1: Ja siis minusta niin kuin tämmöisissä sarjoissa on kiehtovinta, että miten ne tekee niin kuin juhlakohtaukset. Ja yleensä se epäonnistuu todella, tai niin kuin näyttää teennäisiltä. Niin ehkä tässä, kun on seuraukset myös mukana, niin se juhliminenkin näyttää sopivan traagiselta.
3: Eli tässä tavallaan tämä sarja toimii myös esimerkin voima, eli ihan realistinen, että mitä tapahtuu, kun ottaa liikaa kokaiinia.
0: Joo, kyllä tässä niin kuin, ja tässä niin kuin just jälleen kerran niissä kahdella aikalla kaudella niin kuin hienosti vuorottelee se realismi ja sitten se ihan se semmoinen niin kuin sisäinen maailma, että niin se on mun mielestä hienoa kanssa.
1: Niin ne on itse kutsuneet sitä tunteelliseksi realismiksi. Joo. Mitä siinä kuvataan, niin se on sellainen pään sisällä ollaan.
2: Ja musta ei ole kyse pelkästään niinku huumeriippuvuudesta, vaan tässä on erilaisia riippuvuuksia, esimerkiksi just se toisen katse tai niinku nähdyksi tuleminen ja erilaiset traumat, niihinkin voi olla tai tulla riippuvaisiksi.
3: Ruotsalainen televisiokriitikko sanoi, tämä on hyvää televisiota rikkinäisestä Amerikasta.
0: Kyllä.
3: Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Haluan kiittää Jenni Jägerhuunia, Tero Kartastenpäätä ja Leena Virtasta antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja torstaina Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava. Minne katosi kuuluisa suomalainen muotoilu? Iittala lanseerasi vappuna Iittala kertaa Pokemon tuotesarjan, joka juhlistaa japanilaisten Pokemon-hahmojen 30-vuotista taivalta. Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan muotoilun kansallisesta merkityksestä. Ja keskustelemassa ovat muotoiluasiantuntija Kaika Liin, Hakola-yhtiön luova johtaja Anna-Leena Hakola sekä arkkitehti, professori ja Kone Oy:n entinen muotoilujohtaja Anne Stenroos. Ja huomisen lähetyksen juontaa Jonni Roos. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Jonatan Kotila ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista keskiviikkoa teille kaikille.
4: Ja tuosta Kulttuuri Ykkösen ongelman nuorista tuli mieleen tämän illan teema- ja FEM-kanavalla oleva elokuva Puutarhuri. Leskirouvan tiluksia hoitavan puutarhurin idyllihän uhkaa tuhoutua, kun ongelma nuori saapuu harjoittelijaksi ja sitten oma väkivaltainen menneisyys alkaa paljastua. Tämä elokuva siis kello 21 Yle Teema ja FEM-kanavalla. Nyt kello on 15.55, englanninkielisiä uutisia.
5: With news from Finland, I'm Mark Odeman, Helsinki. Good afternoon. Police are investigating two further assaults at a far-right rally in Tampere on May Day. In one incident at the city's central square, marchers from the so-called Blue and Black movement allegedly assaulted a counter-protester. Video footage showed a masked participant kicking the victim. In a second case, three people allegedly sprayed tear gas at a man and then assaulted him, causing facial injuries. Police are now investigating a total of three assaults linked to the event. Seven people were detained during the rally, three march participants, and four counter-protesters. Uber Eats officially launched in Finland today. It's beginning operations in Helsinki and plans to expand to Espoo and Tampere later this month. The U.S.-based food delivery service is entering a market currently dominated by a single operator, Wolt. Earlier this year, Wolt's main competitor, Foodora, withdrew from the Finnish market. Uber is offering couriers the choice to work as employees or entrepreneurs, an issue which has raised tensions between app-based platforms and worker representatives. Finnish financial group OP Pohjola has reported a sharp decline in operating profit for the first quarter. Profits fell 62% to 160 million euros, driven primarily by poor investment returns. Its chief executive, Timo Ritakallio, said falling share prices and rising interest rates have hit investment income hard. While the group's banking operations remained strong during the period, turbulence in investment markets significantly affected results. Finnish convenience store chain R-Kioski is launching a new store concept called Arra. The first outlet will open in downtown Helsinki in June, with a wider rollout also in the works. The new format will complement traditional convenience store offerings, focusing on food and beverages in urban areas. In health news, young adults in Finland get sunburns far more often than the rest of the population. That's according to a study by the Finnish Cancer Society and radiation watchdog STUK. 70% of young respondents said they had a sunburn at least once in the past year. In a survey of the general population a couple of years ago, that proportion was just 19%. Let's take a look at the forecast. Most of northern Finland will see rainy weather on Thursday with cloudy or partly cloudy conditions elsewhere. Daytime temperatures between 10 and 15 degrees in the country's southern half and between 1 and 10 degrees in Lapland. You can find more news from Finland at yle.fi/news. You've been listening to Yle News.

0: Yle Radio 1.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Anna-puu.
5: Ja JVG.
4: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato, Mikko. Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
8: Ja lisää musiikkia Radio 1 iltapäivässä on luvassa. Uutisten jälkeen Faunin iltapäivä tarjoilee kattauksen klassista musiikkia Jazzklubissa kello 17.35. Tavataan Aili Ikonen. Ja tuon ohjelma on uusinta helmikuulta. Ja vielä Radion sinfoniaorkesterin nuorten solistien konsertti on luvassa tänään 19.02. Kapellimestarina Emilia Hoving, tämän suoran lähetyksen musiikkitalosta juontavat Riikka Holopainen ja Elo Umukoro. Radio Yhdessä vielä oli tänään Ursan tiedeviestiä Anne Liljeström, puhuttiin kuu- ja marsmatkailun tulevaisuudesta. Käy kuuntelemassa tuo haastattelu Yle Areenassa. Kello tulee 16. Jarmo Laitinen voi toivottaa hyvää päivän jatkoa.
9: Yle Uutiset kello 16. Hallitus esittelee parhaillaan eduskunnassa uusia taloussuunnitelmiaan. Matalalla oleva pohjavesi aiheuttaa hankaluuksia Itä-Suomessa. Pohjoisessa tulee sadekuuroja, muualla on aurinkoista. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää päivää. Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen kehysriihen päätöksiä. Täysistunnossa käsitellään hallituksen suunnitelmaa tulevien vuosien julkisen talouden suunnitelmaksi. Valtiovarainministeri Riikka Purra totesi avauspuheenvuorossaan, että talouden tiukka linja jatkuu myös tästä eteenpäin.
10: Julkisen talouden luvut ovat hirvittäviä ja tarkoittavat sitä, että säästämiseen ei todellakaan ole tulossa muutosta, toisin kuin politiikan seireenit ovat lupailleet. Ensi kauden yli 10 miljardin säästöurakka on valtaisa ja tulee tarkoittamaan sekä vaikeita päätöksiä että muita hankaluuksia mille tahansa hallitukselle.
9: Purra syytti myös vasemmisto-oppositiota, ettei se ole tarjonnut uskottavaa vaihtoehtoa hallituksen linjalle. SDP:n kansanedustaja Aki Lindén totesi puolestaan, että puolue on tarjonnut joka vuosi vaihtoehtoja hallituksen esityksille.
11: Tämä hallitus on epäonnistunut ja lyönyt hanskat naulaan. Se tarjoilee viimeisiä namuja omille eturyhmilleen. Samalla se viime töikseen tyhjentää valtion kassan ja jättää karmaisevan velkavuoren yli 17 miljardia vuodessa seuraajalle.
9: Öljyn hinta on selvässä laskussa. Iltapäivällä pudotusta on ollut yli 10%. Esimerkiksi Brent-laatu maksoi alle $100, eli noin 80 euroa tynnyriltä. Laskun taustalla ovat toiveet Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä sovusta. Verkkosivusto Axios kertoo, että rauhanehtojen muotoilussa on päästy eteenpäin. Yhdysvallat odottaa Iranilta vastauksia keskeisiin kohtiin 2 vuorokauden sisällä. Hormuzinsalmen sulun vaikutukset tuntuvat eurooppalaisessa lentomatkailussa. Lentopolttoaineen kallistuminen on johtanut 10 000 kesälentojen perumiseen. Monet lentoyhtiöt ilmoittavat peruutusten syyksi polttoainepulan. Ilmailualan professori Stephen Wright Dublinin teknillisestä yliopistosta sanoo sitä kuitenkin tekosyyksi. Hänen mukaansa yhtiöt eivät halua maksaa kohonneita polttoainekustannuksia.
12: I think Finland as a state, you are totally different to everywhere else in Europe because of your long history with the neighbor, with Russia. You have fantastic stocks.
9: Wright sanoo, että Suomi on lentopolttoaineen kallistuessa paremmassa asemassa kuin muu Eurooppa. Wright sanoo, että Suomi on Venäjän uhan vuoksi muutenkin kerännyt suuria määriä polttoainetta varastoon. Poliisi tutkii 2 uutta pahoinpitelyä äärioikeiston vapputapahtumassa Tampereella. Pahoinpitelytutkintoja on nyt käynnissä yhteensä 3. Poliisi on saanut selville osan tekijöistä. Epäillyt pahoinpitelyt tapahtuivat sinimustan liikkeen järjestämässä vapputapahtumassa. Useampi kuiva vuosi on laskenut myös pohjavesien pintaa. Pohjois-Savossa Joroisten kunnan vesilaitos on kehottanut kuntalaisia säästämään vettä. Alhainen pohjavesi uhkaa myös alueen kasvintuotantoa. Jenni-Marit Koponen jatkaa.
0: Pohjaveden aleneminen voi uhata Joroisten alueen runsasta kasvintuotantoa. Joroisten pohjavesi on laskenut kuivuuden takia ja kunta on aiemmin kehottanut asukkaita välttämään turhaa vedenkulutusta. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä Suomessa ei tavallisesti ole vastaavia pohjavesiongelmia näin varhain keväällä. UPM:n taimitarhalta Joroisista lähtee vuosittain istutukseen 25 miljoonaa puuntaimea ja käsillä on vuoden kiireisin aika, sanoo UPM:n taimitarhapäällikkö Nina Mustonen.
5: Meillähän vesi on elinehto. Tällä hetkellä meillä ei ole ongelmia veden saannissa. Totta kai seurataan tilannetta ja ollaan pulassa, jos vesi loppuu.
0: Koko Joroisten kunta käyttää vuorokaudessa saman verran vettä kuin UPM:n taimitarha kuluttaa enimmäiskulutuksella tunnissa. UPM voisi kastella taimia myös pintavedellä, mutta se lisäisi rikkaruohon määrää. Järvikylän ruoantuotannossa ei puolestaan voida käyttää pintavettä epäpuhtauksien takia, mutta vettä säästetään jo nyt kierrätyksen avulla, sanoo tuotantojohtaja Jaakko Huovinen.
13: Tällä hetkellä tilanne on normaali ja vakaa, mutta toki kun ajatellaan pitkällä aikavälillä eteenpäin ja ilmastonmuutosta ja niin poispäin, niin onhan se huolestuttavaa, että tälleen keväällä aletaan jo puhumaan, että pohjavesivarannot on niukat.
0: Suomen ympäristökeskuksen mukaan Joroisten pohjaveden aleneminen johtuu todennäköisesti useasta kuivasta vuodesta peräkkäin. Jos kesä ei tuo sateita, pohjavesiongelmia voi ilmetä muuallakin Suomessa. Joroisissa veden riittävyyttä seurataan nyt pumppaamoilla tarkasti.
9: Helsingin valtuusto päättää illalla, muutetaanko päärautatieaseman edusta kokonaan autottomaksi. Jos valtuusto hyväksyy esityksen, autoliikenteen tilalle tulee esimerkiksi uusia raitiovaunureittejä. Tilaa haluttaisiin lisää myös jalankululle ja viherrakentamiselle. Monet helsinkiläiset pitävät suunniteltua muutosta suurena.
14: Vaikuttaa kyllä tosi kunnianhimoiselta ja tosissaan varmasti muuttaa niin kuin monien ihan semmoista arkielämää.
15: No mitä mä oon tässä oppinut, niin järkevämpihän täällä on kulkea niin julkisella liikenteellä, että itsekin vannoutuneena auton käyttäjänä niin mieluummin käytän julkista, koska se on paljon kätevämpi ja niitä kulkee niin usein.
16: Se läpimenoliikenne jollain tavalla ehkä kyllä kuitenkin kannattaisi säilyttää. Meillä on tällä hetkellä kehätietkin aika tukkeessa, niin kuitenkaan tästä maailmasta ei tule ihan autoton, vaikka me kuinka haluttaisiin. Nythän ne on jo sähköllä aika paljon.
9: Näin totesivat Johanna Blym, Anni Kemppainen ja Kim Korhonen. Muutos maksaisi yli 40 miljoonaa euroa. Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja enimmäkseen selkeä. Maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja. Yöksi ja huomiseksi sadekuurot siirtyvät maan pohjoisosiin. Yölämpötila on pohjoisen -10 ja etelän +1 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 10-15 astetta, pohjoisessa +1 ja +10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
17: Uutisten päättyessä kello on kohta 17:07. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää keskiviikkoa ja Ylermin päivää. Faunin iltapäivässä vietetään nyt toukokuuta Englannissa. Kaikki konsertissa soiva musiikki on englannista. Aluksi Thomas Moolin sävelin lauletaan, että on toukokuu ja kaikki iloiset veikkoset kirmaavat ruohikossa nättien tyttöjen kanssa. Kevät nauraa surulliselle talvelle.

Amarcord vokaaliyhtye Leipzigistä ja lyömäsoittimia soittanut Michael Metzler esittivät Faunin iltapäivän aluksi Thomas Mallin viisiäänisen balletton kokoelmasta vuodelta 1595. Nyt kevään aika koittaa, now is the month of Maying. Sanojen kirjoittaja on jäänyt tuntemattomaksi. Seuraavaksi Henry Purcellin sonaatti kahdelle viululle, viola da gamballe ja continuolle A-duuri, numero 10. Sonaatin osat ovat grave, largo, grave ja presto.

Retrospect Trio soitti Henry Purcellin sonaatin A-duuri numero 10. Seuraavan John Dowlandin laulun sanat ovat suloisen katkerat. Laulu kertoo aistikkaasta rakkaudesta ja sen ihanuudesta, mutta myös torjutuksi tulemisesta. Lopussa laulaja haluaa eroon rakkauden kaipuustaan.

Amarcord vokaaliyhtye Leipzigistä esitti John Dowlandin luuttulaulun tuntemattoman runoilijan sanoihin Come again, sweet love doth now invite. Tule taas, ihana rakkaus nyt kutsuu. Sitten tuoreempaa englantilaista musiikkia Vivace Rebecca Clarkin sonaatista alttoviululle ja pianolle.

Ellen Nisbet alttoviulu ja Bengt Forsberg piano soittivat toisen Vivace-osan Rebecca Clarkin sonaatista alttoviululle ja pianolle. Teos oli sävelletty vuonna 1919. Seuraava Thomas Addisin teos on sävelletty BBC Proms-festivaalia varten ensimmäisenä koronakeväänä vuonna 2020 vaihtelevan kokoiselle orkesterille ja vaihtelevasti sijoitetuille soittajille turvavälit ja muut säädökset huomioiden. Thomas Addisin teoksen Dawn, aamunkoitto, äänitti myös Yl Radion sinfoniaorkesteri vuonna 2022.

Nicholas Colonin johtama radion sinfoniaorkesteri soitti Thomas Addisin sävellyksen Dawn, aamunkoitto. Seuraavaksi Faunin iltapäivässä Madeleine Dringin triosta huilulle, oboelle ja pianolle Allegro con brio-osa.

Ensimmäisen Allegro con brio-osan Madeleine Dringin triosta huilulle oboille ja pianolle esittivät Juliet Bowsor, Daniel Bates ja Simon Leper. Endelion kvartetti soittaa Benjamin Brittenin Rapsodian jousikvartetille.

Benjamin Brittenin Rapsodian jousikvartetille esitti Endelion kvartetti. Mikään varjo ei ole niin ihana kuin plataanipuun suoma suloinen vilpola.

Mikään varjo ei ole niin ihana kuin plataanipuun suoma suloinen vilpola, lauletaan Xerxeen aariassa Ombra mai fu, Händelin oopperasta Circe. Tämäkin teos oli äänitetty Englannissa. Mezzosopraano sävelletty Englannissa. Äänityspaikasta en ole nyt aivan varma, mutta esiintyjät tiedän. Mezzosopraano Cecilia Bartoli lauloi ja Il Giardino Armonico kamariorkesteria johti Giovanni Antonini. Pysyttelemme vielä vihreässä puutarhassa. All in the Garden Green.

Viulisti David Douglasin johtama The King's Noise-yhtye esitti sävelmän 1600-luvulta All in a Garden Green. Ja levytiedoista kiinnostuneille Cecilia Bartolin ja kumppaneiden edellä kuultu Ombra My Foo oli levytietojen mukaan äänitetty Espanjassa. Seuraavaksi Allegretto Grazioso, Molto Vivace Grazioso, Allegretto Grazioso, eli kolmas osa Ethel Smythin sinfonisesta serenadista D-duuri. BBC:n filharmonista orkesteria johtaa Odaline de la Martinez.

Odaline de la Martinezin johtama BBC:n filharmoninen orkesteri soitti kolmannen osan Ethelsmaitin teoksesta Symphonic Serenade, eli sinfonisesta serenadista D-duuri. Faunin iltapäivää olemme viettäneet Englannin toukokuussa. Päätteeksi taas Henry Purcellin musiikkia. Laulu on nimeltään Music for a While ja se on Purcellin musiikista näytelmään Oedipus. Hetki musiikkia antaa helpotuksen elämän tuskiin, laulussa todetaan. Sovitus on Kristiina Pluharin, joka johtaa Larbe Jaatta vanha musiikin yhtyettä. Kontratenori Philip Jaruski laulaa.

0: Kontratenori Filip Jaruski ja Kristiina Pluharin johtama Larbe Jata-yhtye esittivät kappaleen Music for a While, se on Henry Purcellin näytelmämusiikista Oedipus. Sovitus oli Kristiina Pluharin ja Faunin iltapäivän toukokuisessa Englannissa oli toimittanut Eva Tigerstedt.
1: Instrumentaalia vai laulettua? Pääset jälleen vaikuttamaan, millaista musiikkia Jatsin sävelon vapaa toivekonsertissa soi. Lähetä toiveesi etukäteen Yle Radio 1 sivuilta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
2: Muistathan liittää mukaan puhelinnumerosi ja mahdollisimman tarkat kappaletiedot perusteluineen. Voit myös soittaa numeroon 09144800. Linjat aukeavat lauantaina kello 18. Suoran toivekonsertin juontavat toimittajat Laura Korhonen ja Eero Koski. Jatsin sävelon vapaa lauantaina 9. toukokuuta kello 19.02 alkaen Yle Radio 1 ja Yle Areenassa.
0: Etukäteen toiveita otetaan suurella ilolla vastaan. Sähköpostitse osoite on jats.klubi@yle.fi. Ja muistakaa, että Jatsissa on kaksi Z-kirjainta tai lomakkeella, joka löytyy osoitteessa yleradio1.fi ja kohdassa osallistu. Jatsin sävel on tämän viikon lauantaina tällä kanavalla vapaa. Nyt toivomaan. Nyt uutispodcastissa, kun kello on kohta 17, kysytään, toimiiko Naton pelote yhä, kun Trump nakertaa sotilasliittoa. Joukkoja pois Saksasta, Espanja ulos Natosta on Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaatinut viime viikkoina. Miten Natolla tällä hetkellä oikein menee? Reetta Röngän vieraana uutispodcastissa on nyt Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
3: Mä oon viime aikoina seurannut aika huolestuneena uutisia Natosta.
4: Yhdysvaltain hyökkäys Iraniin on pannut sotilasliitto Naton yhtenäisyyden koetukselle.
5: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut jälleen vetää joukkoja NATO-liittolaismaista.
6: Espanja on kieltänyt Yhdysvaltoja käyttämästä ilmatilansa ja tukikohtia. Trump on puolestaan väläyttänyt jopa eroa Natosta.
3: Yhdysvallat on toistuvasti uhkaillut lähtevänsä sotilasliitosta, mutta myös väläytellyt muiden jäsenvaltioiden, kuten Espanjan, poispotkimista tai jäsenyyden jäädyttämistä. Natoa on nimitelty niin paperitiikeriksi kuin aivokuolleeksi. Ja vähän aikaa sitten uutisoitiin Naton Big Bossin, siis Yhdysvaltojen, epävirallisesta listasta, jossa on jaoteltu Natomaat tuhmiin ja kiltteihin ja mietitty, miten tuhmia voisi kurittaa. On ollut painostusta, eripuraa, solvauksia.
7: And I have to tell you, I'm very disappointed in NATO. Very.
3: Kaikesta tästä herää kysymys, että Nato, hei, miten sulla menee? Ootko ok tämän kaiken keskellä? Miten oikein jakselet?
8: Tervetuloa uutispodcastiin tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
9: Suurkiitos.
8: Miten sä sanottaisit sitä, että mitä Natolle kuuluu?
9: No varmaan voi jakaa niin kuin kahteen osaan, että tavallaan se normaali arki Brysselissä rullaa samalla tavalla kuin ennenkin, kun käy vierailemassa Naton päämajassa, niin ihmiset kävelevät rauhallisesti käytävällä, on aikaa käydä kuntosalilla jossain vaiheessa, työ jatkuu, ei ole mitään paniikin merkkejä, mutta sitten kun astuu sieltä Brysselin kuplasta ulkopuolelle, niin sitten meno onkin aika paljon kaoottisempaa ja vauhdikkaampaa.
8: Työpaikoilla voi jossain työhyvinvointikyselyissä olla tapana niin kuin testata just virettä, joo, ja fiilistä semmoisella puntarilla, että toisessa, joo, päässä on vihreä ja tosi hyvä meininki ja sitten toisessa päässä on kirkkaan punainen ja se on jo aika niin kuin hälyttävä meininki. Niin minkä värinen se Nato on? Kirkuuko punaisena vai onko se jotenkin haaleampi keltainen?
9: No ollaan varmaan niin kuin siellä keltaisen ja punaisen välissä jossain, että ei olla siellä päädyssä, ei käy kaikki mittarit punaisena, mutta ei myöskään olla normaalissa tilanteessa missään nimessä, eikä varmasti sitä kukaan yrittäisi edes väittääkään, että kyllähän NATO-liittokuntana on isossa murrosvaiheessa ja murroksessa, muutoksessa, ja voi jopa sanoa, että se NATO, mihin Suomi ikään kuin liittyy ja Ruotsi, niin sitä ei enää olemassa.
3: Onko Naton suunta nyt eurooppalaisempi Nato ja mitä se oikein tarkoittaa? Ja millaista hallaa Naton mahtavimmalle aseelle, eli pelotteelle, tämä kaoottinen nykytila aiheuttaa? Tänään on keskiviikko, 6. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.

0: Trumpin osalta kyllä tässä on selvästi kyse ennen kaikkea näpäytyksestä ja rankaisemisesta ja tämmöistä poliittisesta signaalista Euroopalle.
1: Näin ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki kuvailee viikonlopun uutista. Yhdysvallat siis ilmoitti vetävänsä Saksasta pois 5000 sotilasta, koska Saksa ei ole auttanut Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Kun miettii, että Yhdysvalloilla on NATO-maissa yhteensä yli 80 000 sotilasta ja Saksassakin yli 30 000, ei se 5000 tunnu kokonaiskuvassa niin isolta heilautukselta. Mutta
0: kun katsoo taas sotilaallista kyvykkyyttä, sitä, että mitä konkreettisesti tehdään, niin siinä on sitten ollut enemmänkin huolta ehkä siinä, että vaikka joukko ei ole suuri, niin Yhdysvallat on luvannut toimittaa tai antaa ikään kuin lainaan yhdysvaltalaisia pitkän kantaman ohjuksia ja siihen kykeneviä joukkoja ja sotilaita Eurooppaan paikkaamaan väliaikaisesti Naton omaa puolustusta ja esimerkiksi Saksassakin olevia aukkoja näiden osalta. Ja nyt sitten nämä joukkovetämiset koskis myös näitä kykyjä, joista tehtiin päätös Washingtonin huippukokouksessa Bidenin kauden lopulla, ja näyttää siltä, että tätä aukkoa ei nyt sitten paikatakaan. Se tietysti aiheuttaa huolta eurooppalaisille siinä, että näin on ihan helposti eikä nopeasti paikattavissa ostamalla Euroopasta vastaavia kykyjä, ja se lähettää tietysti eurooppalaisten näkökulmasta täysin väärä signaali Venäjälle.
1: Yhdysvaltain presidentti on puhunut myös Italian ja Espanjan sotilaiden kotiin kutsumisesta, ja Linnainmäkikin uskoo, että lisää voi olla luvassa. Hän myös muistuttaa, että eihän tämä ollut ensimmäinen kerta. Jo viime vuonna Trump ilmoitti vetävänsä sotilaita pois Romaniasta.
0: Romanialaiset sanoivat, että sen päätöksen jälkeen on ollut merkkejä siitä, että Yhdysvallat ei olisi kokonaan vetäytymässä ja päinvastoin ehkä jotain laitetaan takaisinkin. Että tässä oli vähän tämmöistä soutamista ja huopaamista Yhdysvaltojen osalta ja nyt sitten tuli tämä isompi päätös Saksassa, 5000 sotilasta, ja Trump sanoi sen jälkeen kysyttäessä, vastasi kysymykseen, kuten hänellä tapana valitettavasti on, että miksi hän ei vetäisi muualtakin. Että varmasti tulee joitain muutakin päätöksiä, mutta miten dramaattisia on tai ne tulevat olemaan, niin sitä ei tässä vaiheessa vielä tiedetä.
1: Trump siis painostaa NATO-maita, mutta tähän mennessä painostukseen Iranin sodan suhteen ei ole täysin taivuttu. Jotkut NATO-maat antavat Yhdysvaltojen käyttää tukikohtiaan ja monet myös ovat tarjoutuneet auttamaan Hormuzin salmella, kunhan sota on loppunut.
0: Sitten täytyy tietysti muistaa, että tällainen kuin Yhdysvaltojen kyvyllä uhkailla eurooppalaisia tai painostaa eurooppalaisia näillä joukkojen poisvetämisillä on tietyt rajat. Ei niin, ettei Trump voisi mennä niinkin pitkälle. Hänellä voi olla siihen halujakin tietyissä tilanteissa ja hän ei tietysti välitä tämmöisistä perinteisistä perusteluista, mutta sotilaalliselta kannalta niin Yhdysvalloilla esimerkiksi Saksassa on heidän suurin sotilassairaalansa Yhdysvaltojen ulkopuolella. Siellä heidän Afrikan komentokeskus, mistä käsi he pystyvät sitten johtamaan myöskin operaatioita Afrikassa, ja iso Ramsteinin lentotukikohta, joka on tärkeä Yhdysvaltojen logistiikan kannalta myös tätä Iranin sotaa ajatellen, että jos he vetävät kaiken pois, niin sillä on aika kova hinta Yhdysvalloille, joka ei koske pelkästään NATOa tai sitä logiikkaa, joka on NATOn puolustuksen takana.
1: Uhkailua on silti riittänyt. Esimerkiksi pari viikkoa sitten julkisuuteen vuodettiin Yhdysvaltain hallinnon epävirallinen Naughty and Nice-lista, siis luettelo tuhmista ja kilteistä NATO-maista ja ajatuksia siitä, miten niitä tuhmeliineja oikein rangaistaan.
0: Miettii juuri tätä vuotoa, mikä oli kansainväliselle medialle, niin se, että se ensinnäkin vuoti kesken kaiken, niin varmaan oli itsessään jo viesti, jolla yritettiin laittaa tulta eurooppalaisten alle. Ja sitten toisekseen nämä niin kuin varsinaiset ajatukset oli hyvinkin radikaaleja, ja nyt puhutaan aika erilaisesta päätöksestä sitten kuitenkin, että siinä puhuttiin Falklandin saarten suvereniteetin siirtämisestä Iso-Britannialta pois, mahdollisesti Argentiina hyväksi ja tämmöistä hyvin erikoisista, pitkälle menevistä ajatuksista. Ja tämä on sitten taas paljon helpompi painostustapa, tämä joukkojen poisvetäminen tai sillä uhkaaminen.
1: Mä oon viime aikoina miettinyt erityisesti tätä miestä.
2: People realizing we will never break up. We will always stay together. North America, Canada, the United States and the European NATO countries always staying together.
1: But Europeans... Mark Rutte, Naton pääsihteeri, Alankomaiden entinen pääministeri. Mies, jonka homma vaikuttaa tällä hetkellä suoraan sanottuna ihan hirveältä.
3: Hänen pitää siis kaiken tämän kaaoksen keskellä jotenkin yrittää pitää se NATO-korttitalo pystyssä ja operoida niin kuin Yhdysvaltojen, muiden NATO-maiden välillä. Miten sä näet, millaiset pelimerkit Ryttällä on tähän duuniin nyt?
0: No, jos katsoo niin kuin parilta eri kantilta, niin Ryttällähän on tosiaan yksi tehtävä, jonka hän on osin ehkä itselleen antanut, mutta joka tapauksessa, ja se on pitää NATO kasassa ja Yhdysvallat NATO sisällä. Ja se ohjaa kaikkia hänen toimintansa, selittää tätä monen eurooppalaisen näkökulmasta hyvin outoa retoriikkaa Trumpin suhteen ja nuoleskeluakin, miksi sitä on kutsuttu. Ja
2: and allow me here to applaud President Trump for his bold leadership and vision.
1: Esimerkiksi julkisuuteen on päätynyt Rytten överimielistelevä viestittely Trumpille, ja onhan Rytte kutsunut Trumpia myös lempinimellä Daddy, siis isukki.
0: No sitten niistä pelimerkeistä, niin pääsihteerillähän ei varsinaisesti ole mitään pelimerkkejä, noin niin kuin lähtökohtaisesti, että hän johtaa kansainvälistä sihteeristöä Brysselissä ja yrittää ylläpitää yksimielisyyttä ja luoda konsensusta, johtaa valmistelua ja sitä kautta nostaa asioita keskusteluun ja päätöksentekoon ja yrittää johdatella keskusteluja, mutta jos miettii tämmöistä niin kuin Trump-managerointia, joka on varmasti ihan oma alansa ja asiansa, niin se Rytten tärkein pelimerkki on siinä, että hän pärjäsi hyvin Trumpin kanssa ollessaan pääministeri hyvin pitkään, ja silloin Trumpin ensimmäisellä kaudella myös Naton sisällä oli sellaisessa roolissa, että oli ratkoimassa ja tuomassa ratkaisuja pöytään näissä Nato-kokouksissa silloin, kun Trumpilla meni hermot tai hän alkoi uhkailemaan, että Trumpilla lähtökohtaisesti on hänestä ihan hyvät ajatukset ja positiiviset ajatukset, mutta ei hänellä mitään semmoista vipuvartta ole Yhdysvaltojen suuntaan, millä Yhdysvallat saataisiin olemaan mukana, jos he eivät halua olla.
1: Linnaimäen mukaan Ryttältä vaaditaan perusdiplomatian liehittelytaitojen lisäksi kisakuntoa sietää vastoinkäymisiä ja kärsivällisyyttä jatkaa, vaikka hankausta on. Ja sitten hänellä on se konkreettinen missio.

0: ensi vuonna eurooppalaisten pitää ottaa päävastuu omasta turvallisuudesta ja tänä vuonna mitataan tuloksia ja se edellyttää sitä, että Naton pääsihteeri paitsi sanoo, että nyt menemme oikeaan suuntaan Yhdysvaltojen kannalta, niin myöskin konkreettisesti näin tapahtuu.
1: Niin. Yhdysvaltojen toiminnassahan ei ole kyse vain Iranin sodasta tai viime viikkojen ja kuukausien käänteistä, vaan jo pidempään tiedossa olleesta painotuksen muuttumisesta. Siis Yhdysvallat haluaa vähentää sotilaallisia panostuksia Euroopassa, jolloin Euroopan pitää ottaa isompi vastuu puolustuksesta Natossa. Ja takarajakin tälle on asetettu, eli tosiaan vuosi 2027. Ja sen takia puheet eurooppalaisesta tai eurooppalaisemmasta Natosta ovat kiihtyneet. Esimerkiksi pari viikkoa sitten Wall Street Journal uutisoi, että kulisseissa Euroopan maat rakentavat jo suunnitelmia sen varalle, että Yhdysvallat vetäytyy sotilasliitosta. Mutta mitä se eurooppalaisempi NATO konkreettisesti tarkoittaa?
0: Euroopassa on niin kuin paljon puhuttu viime aikoina siitä, että mikä on eurooppalainen sodankäynnin tapa. Onko se sama kuin mikä Yhdysvalloilla on? Varaudutaanko me samantyyppiseen sotaan kuin Yhdysvallat? Eli tarvitaanko me yhtä paljon vaikkapa lentotukialuksia, ydinsukellusveneitä ja tiettyjä hyvin moderneja hävittäjiä ja näin poispäin. Ja sitten skeptikot tietysti sanoo, että ei tarvita. Tästä toki sitten entiset suurvallat, Ranska ja Iso-Britannia saattaa olla hieman eri mieltä kuin itä-eurooppalaiset täällä. Mutta käytännössä tämä on niin kuin yksi asia. Eli mitä kalustoa Yhdysvalloilla on, mitä me pitää korvata täällä Euroopassa, jos Yhdysvallat vetäytyisi tai jos Eurooppa ottaa päävastuun itse. Sitten toinen on vaan se, että meillä on riittävästi joukkoja ja sotilaita muodostamaan riittävä pidäke, riittävä pelote Venäjälle, että vältytään konfliktilta. Ja siinä isojen maiden rooli on tietysti olennainen, koska tällä hetkellä Natossa suurimpia armeijoita on esimerkiksi Turkki ja Suomi ja Puola. Mutta toivottaisin tietysti, että moni muukin valtio ottaisi enemmän vielä vastuuta ja vastaisi ikään kuin oman kokonsa mukaista vastuuta, mikä heillä pitäisi olla. Ja sitten kolmas on johtajuus yleisesti, että tämä kuulostaa abstraktilta, mutta koko Naton olemassaoloajan Yhdysvallat on toiminut Naton poliittisena johtajana. Se on konkreettisesti tarkoittanut sitä, että kun tulee ristiriitaa, tulee riitaa tai ei päästä yhteisymmärrykseen jostain asiasta, niin Washingtonista on otettu loppujen lopuksi vastuu siinä asiasta luuri käteen ja soitettu, että nyt Ranska, Pariisi, teidän olisi hyvä kuitenkin nyt tulla neuvottelupöytä ja suostua. Ja sitten lopulta on saatu kaikki päätökset aikaan. On ollut joku, joka asettaa vähän maaliviivaa ja sitten yhdessä keskustellaan, neuvotellaan, mutta päästään kuitenkin lopputulokseen. Nyt Euroopan pitäisi päästä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen siitä, että millaista NATOa he haluaa yhdessä ja kuka tai ketkä siinä sitten ottaa eniten johtovastuuta ja näin poispäin.
1: Otetaan ihan pikkuriikkinen dippaus historiaan, koska Jonnet, kuten minä, ei varmaan muista, että itse asiassa tällainen eurooppalainen NATO-ish oli tavallaan jo kerran olemassa.
2: Jos Suomi päättää liittyä EU-hun, silloin olisi Rehnin mukaan paras ratkaisu hakea tarkkailijan asemaa VEU:ssa.
3: Länsi-Euroopan maiden puolustusliitto VEU on.
4: VEU:sta tulisi rauhanturvatoiminnan.
1: Kyllä. Siis jo ennen NATOa perustettiin Länsi-Euroopan unioni, VEU, ja se pyristeli ihan 2010-luvulle asti.
0: Länsi-Euroopan unioni, tai sen tämä puolustuspuoli, niin se luotiin alun perin pääasiassa sitä varten, että pystyttiin osoittamaan Yhdysvalloille ennen NATOn luomista, että nyt Eurooppa ottaa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan ja puolustuksestaan. Hei. Ja sillä tavalla saatiin vakuutettua epäilijöitä Yhdysvalloissa. Ja sitten se tosiaan korvattiin Pohjois-Atlantin liitolla NATOlla. Sen takia siitä tuli epärelevantti. Mutta tämä niinku osoittaa vaan sen, että miten monella näistä keskusteluista on vanhaa pohjaa ja tietyt asiat toistuu. Sitten toki tulee tämmöisiä hetkiä, että on niin kuin aallonmurteen hetkiä ja vahvempia, tai keskustelu käy paljon palavampana kuin joskus, mutta tämäkin kysymys eurooppalaisesta vastuunkannosta ja amerikkalaisten vakuuttamisesta siitä niin on ollut olemassa koko NATO olemassaoloa.
1: Kun miettii Naton 77-vuotista taivalta ja sitä, miten koko liittouma on alusta asti ollut aika vahvasti jenkkiprojekti, niin onhan se aika kova twisti, että nyt just Yhdysvalloista on tullut Natolle riski, se sotilasliiton rapauttaja. Mua kiinnostaakin, että mitä se eurooppalaisempi suunta ja kehitys oikein tarkoittaisi hyvin amerikkalaiselle NATO-hengelle. Siis mitä tapahtuisi Naton, voisiko sanoa jopa sielulle, jos amerikkalainen vaikutus vähenee ja eurooppalainen tatsi kasvaa?
0: No, se varmaan voi nostaa eurooppalaisten itsetuntoa osaltaan, että tuntuu, että nyt otamme kohtaloa käsistä ja hoidamme omat asiamme ja voimme ehkä pelata mahdollisesti vähän suurempaa roolia myös kansainvälisesti. Tai toivottavasti sä varmaan ajatellaan, että toivottavasti sä ainakin tukisi sitä. Se voi tarkoittaa myöskin tämmöistä hieman niin kuin eriytymistä, että tulee niin kuin alueellisimpia kokoonpanoja, vaikkapa Pohjoismaat ja Baltit enemmän vielä koordinoivat keskenään, vaikka nykyäänkin sitä tehdään erittäin paljon, ja sitten taas Mustalla merellä tietyt maat puhuvat enemmän keskenään ja näin poispäin, että keskitytään vähän enemmän siihen omaan lähiympäristöön kuin mitä aiemmin, mutta kuitenkin se NATO säilyisi siinä sitten semmoisena kattona tai yhdistävänä tekijänä, mutta sitten kyllä olen vähän huolissaan nimenomaan tästä eurooppalaisten, koska nyt ei puhuta tosiaan vain EU-maista, vaan sitten siellä on mukana se Turkki ja Iso-Britannia, Kanada, niin se, niitä maita alkaa olla aika niin paljon ja ne on hyvin, hyvin erilaisia maita. Et siellä voi tulla jonkun verran sitä ristivetoa myöskin vielä enemmän, sit kun ei ole sitä isoa Yhdysvaltoja siinä painostamassa tietyissä kohdissa sitten eurooppalaisia yhteen. Ja myöskin tämä Trumpin uhkahan on yhdistänyt eurooppalaisia valtioita, että sitten kun tuntuu, että se ei ole enää niin akuutti, niin mitä sen jälkeen sitten tapahtuu, niin sitä on vähän vaikea sanoa.
1: Naton kohdalla puhutaan usein kahdesta isosta D:stä, tai meillä kahdesta isosta P:stä. Deterrence and defense, eli pelote ja puolustus. Koko sotilasliittohan perustuu näiden kahden uskottavuuteen. Ajatuksena on, että kunhan NATO on tarpeeksi pelottava ja sotilaallisesti kyvykäs, kukaan mahdollinen vihollinen ei edes uskalla lähteä kokeilemaan sitä kuuluisaa 5. artiklaa, jonka mukaan hyökkäys yhteen NATO-maahan on hyökkäys kaikkiin jäsenmaihin. Mutta missä jamassa nämä P:t, pelote ja puolustus, nyt oikein on?
0: No lähdetään siitä liikkeelle, mikä on minusta olennainen pointti koko tässä keskustelussa ylipäätään, mikä on se, että tämä perustavanlaatuinen ristiriita tällä hetkellä on se, että sotilaallisesti NATO vahvistuu, koska puolustusmenot Euroopassa nousee ja isot valtiot, kuten Saksa ja Puolakin, ottaa enemmän vastuuta. Mutta sitten tämä poliittinen yhtenäisyys on se ongelma, joka vaikuttaa siihen päätöksentekoon ja se nakertaa myös sitä pelotteen uskottavuutta. Sitten niin kuin lisätaso siihen, että kun miettii tämmöisiä niin kuin kansainvälisiä linkityksiä tai yhteyksiä, niin perinteisesti tutkijat on miettinyt tämmöisiä huonoimpia mahdollisia skenaarioita Naton kannalta, että missä tilanteissa Venäjä saattaisi lähteä ryhtymään kokeilemaan Naton pelotetta ja puolustusta, niin se pääsyyllinen on yleensä ollut tämmöinen Taiwanin skenaario, että jos Yhdysvallat olisi sotilaisesti kiinni Taiwanin puolustuksessa, ei olisi poliittisesti resursseja kiinnittää huomiota Eurooppa eikä sotilaallisesti eikä taloudellisesti, niin se voisi johtaa siihen, että ei kyetä tukemaan Eurooppaa niin paljon. Nyt sitten Iranin sodan myötä on tavallaan käynyt jo osittainkin niin, että Yhdysvallat lykkää asetoimituksia Eurooppaan ja uudelleen priorisoi niitä Persianlahden maille, liittolaisille ja kumppaneille ja sitten itselleen. Eli ikään kuin tämä, mitä on ajateltu Taiwanin suhteen, on osittain lauennutkin nyt Iranissa, mikä ei ehkä ollut ihan se, mitä oltiin alun perin mietitty, mutta sekin vaikuttaa tietysti negatiivisessa mielessä tähän niin kuin pelotteeseen ja puolustukseen, ainakin lyhyellä aikavälillä. Jos ne jää lyhyeksi nämä viivästykset, niin se ei ole niin vakava asia. Ja sitten kolmas on nämä joukkojen vetämiset ja kyvykkyyksien vetämiset, mikä luo epävarmuutta Naton sisälle siitä, että millä aikataululla nyt eurooppalaisten pitäisi kantaa sitä omaa puolustusta ja millaisia aukkoja siellä on. This being said, niin Venäjä on kiinni Ukrainassa, jossa he käyvät laajamittaista sotaa. He eivät kykene sotilaallisesti tällä hetkellä aloittamaan konfliktia Naton kanssa, eli eivät kykene hyödyntämään näitä niin kuin hetkellisiä probleemia ja rakoja, mitä tällä hetkellä näkyy Naton sisällä, ainakaan sotilaallisesti. Ja sen takia he turvautuvat hybridisodankäyntiin ja hybridiiskuihin ja näin poispäin Euroopassa, vaikkapa sabotaasiin Puolassa ja niin kuin näin edespäin. Mutta tämän takia tämä on se syy, miksi monet itä-eurooppalaiset ja Venäjän naapurimaat sanovat, että se mitä ei saada takaisin ja mistä on suurin pula, ei ole oikeastaan raha tai sotilaat tai kalustova aika. Ja sitä tarvittaisiin lisää, mutta koska se ei ole niin kuin mahdollista, vaan Ukrainan sota jonain päivänä loppuu ja todennäköisemmin siihen ei mene yhtä paljon aikaa kuin mitä sota on jo tähän mennessä jatkunut, niin nyt pitäisi kiihdyttää omia toimia puolustuksen vahvistamiseksi. Ja se on varmaan aika tärkeä viesti myös täällä Suomessa.
1: Natossa katse on jo ensi heinäkuussa, jolloin Turkin Ankarassa pidetään vuosittainen huippukokous. Ja se katse on pelokas. Linnainmäen mukaan nyt jo jännittää se, saapuuko Trump paikalle ja miten hän siellä huipparissa käyttäytyy. Haluaako varastaa shown tai repiä uusia railoja? Siksi ei olekaan kovin yllättävää, että mediatietojen mukaan Natossa pohditaan nyt, voisiko huippukokouksia pitää harvemmin ja että voisiko esimerkiksi vuoden 2028 kokouksen skipata. Silloin nimittäin on Trumpin viimeinen täysi kalenterivuosi virassa ja Yhdysvalloissa presidentinvaalit. Ajatellaanko Natossa nyt niin, että yritetään jotenkin pitää vaan tämä homma nyt kasassa sillain pari vuotta jotenkin vähän räpiköidä, että kunhan niin kuin Trumpin kausi loppuisi ja sitten sen jälkeen tulisi vaikka joku toinen ja voitaisiin palata johonkin ikään kuin entiseen normaaliin, vai onko nyt käynnissä juuri sellaista muutosta, josta ei sitten enää peruutella?
0: Saan antaa kaikkein tutkijamaisemman vastauksen ikinä, joka on, että kyllä ja ei.
1: Eli lavennu siis, vähän.
0: Ostetaan vähän tarkemmin, niin ajatellaanko, että on paluuta vanhaan, ei siihen samaan vanhaan, mutta paluuta ehkä vähän vakaampaan olotilaan, jossa ei tarvitse pelätä sitä, että hyökkääkö Yhdysvallat Grönlantiin. Joudutaanko jonkinlaiseen konfliktiin liittolaisten kesken tämmöisissä kysymyksissä, eikä tarvitse joka päivä välttämättä pelätä, että millaisia kierrepalloja tulee ja haukutaanko joka päivä liittolaiset. Varmaan semmoista vakautta osa toivoo, mutta se ei tarkoita samaa asiaa kuin sitä, että palattaisiin tämmöiseen 2000-luvun alun tai 2010-luvun alun NATOon, jossa Yhdysvallat kantaa päävastuuta, ja se johtuu yksinkertaisesti siitä, että poliittinen kenttä Yhdysvalloissa on liikkunut myöskin siitä eteenpäin, ja Eurooppa ei ole Yhdysvalloille järkevistä ymmärrettävistä syistä strategisesti samalla tavalla tärkeä kuin mitä se oli aiemmin. Ei siinä, ettei Euroopalla olisi merkitystä, mutta kuitenkin. Mutta sitten joka tapauksessa riski on tietysti siinä, että Trumpin makaporukoiden kulttuurisotapuoli voittaa vaalit. Et sitäkään ei ihan tiedetä, että voiko tämmöistä vakautta odottaa vaalien jälkeen vai ei. Mutta erilaista se varmaan olisi kuin Trumpilla joka tapauksessa.
1: Uutispodcastissa mun haastateltavana tänään oli tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista. Kiitti kun kuuntelit tämän jakson. Mä oon Reetta Rynkä ja mun kanssa jaksoa tekivät Helmiina Suhonen ja Leo Kosola. Moi moi!

0: guarda quanta gente c'è.
1: Daniele Silvestri esitti säveltämänsä ja sanoittamansa laulun A Bocca Chiusa.
2: Nuorten solistien konsertilla on pitkät perinteet Radion sinfoniaorkesterin historiassa. Ja nyt on tullut jälleen hetki esitellä tulevaisuuden toivoja. Solisteina loistavat Helmi Lilja Lindholm, Else Lipasti, Jino Pieviläinen, Olivia Mikkonen, Hanna Hasu, Einari Järvinen, Pekko Aakko, Viggo Sundqvist, Vilma Tikkanen sekä Kristiana Voller. Konsertin kapellimestarina on Emilia Huving ja konserttiilta alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
1: Suoran lähetyksen Musiikkitalosta 19 uutisten jälkeen juontavat Riikka Holopainen ja Elo Umukoro. Ja nuorten solistien konsertti kestää arvioidusti niin pitkään, että Politiikka-radio pääsee tänään iltalähetyksessään alkamaan kello 21.20. Silloin selvitetään, heikentääkö USA:n sotilaiden vähentäminen Saksassa NATOa vai Yhdysvaltoja. Tutkija Ville Sinkkonen ja tietokirjailija, ulkopolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen ovat Tapio Pajusen haastateltavina kello 21.20 Politiikka-radiossa. Mutta vielä toinen musiikkikappale tässä hetkessä. Dominikaanisesta tasavallasta on kotoisin pianisti, säveltäjä Michel Camilo, joka esittää seuraavaksi oman kappaleensa Pra Voce for Tania Maria.

0: Tämä ääntelijä on viikon luontoääni Sepel Sieppo. Jatsklubin vieraana on nyt laulaja Aili Ikonen. Laura Korhosen ja Eero Kosken toimittama ohjelma on uusinta tämän vuoden helmikuulta.
1: Täällä jälleen Jatsklubi. Tänään vietetään tämä tunti laulaja, säveltäjä, sanoittaja Aili Ikosen kanssa. Mun vieressä tässä istuu myös Eero Koski ja mä olen Laura Korhonen. Kiva, kun olet siellä kuulolla.

0: Oi, oi, ei kyllä tuollaista äänten erottelua ihan jokaiselta laulajalta kuule. Tässä Ailin kappaleessa tämä voi olla viimeinen päivä. Aika hyvin erottuna kaikki äänet ja kaikki tuommoiset juoksutukset. Aivan ihana kuunneltava. Mitä sä oot mieltä, Eero?
1: Oli kyllä aivan mahtavan vaivattoman kuuloista, että Aili Ikosen laulu ja tekeminen on aina aivan mahtavaa. Ja kun tuo homma osaa, niin sitten voi kyllä tuollainen harsomaisen kevytkin juttu olla sitten hyvin painavaa.
0: Harsomaisen kevyt, ihana luonnehdinta. Tervetuloa Aili Ikonen siis. Sä voitit just viime syksynä jaetun Suomen Jatsliiton Yrjö-palkinnon, onnea siitä.
2: Kiitos paljon ja kiva olla täällä.
0: Toi edellinen kappale, tämä voi olla viimeinen päivä, soi ensimmäistä kertaa radioaalloilla. Se julkaistaan tuossa 27. helmikuuta. Tämä kappaleen nimi on aika dramaattinen. Kertoisitko sä, Aili, tämän kappaleen taustoista vähän?
2: Joo, tämähän on laulu hyvästi jätöistä ja elämän arvaamattomuudesta oikeastaan. Ja sitten mä kuitenkin ajattelen, että tässä niinku on semmoista, halusin tuoda tähän semmoista toiveikasta ajattelua siitä, että me ollaan kaikki niinku osa isompaa tämmöistä jatkumoa ja isompaa kokonaisuutta. Että ehkä jokin asia meistä sitten jatkuu, vaikka meistä aika jättää. Että just niin kuin tässä laulussa kirjoitin, että siemenenä tuulessa tai jossain tuolla, niin jotakin jää elämään meistä. Että tämä on tämmöinen samalla surullinen, mutta mielestäni niin kuin, lempeä tai toiveikas laulu. Tai näin mä ainakin haluaisin ajatella.
1: Ja onko tulevalla levyllä sitten juuri noita teemoja lisää vai jotain muita myös?
2: No kyllä siellä kieltämättä tällaisia samantyyppisiä teemoja on useampikin kappale nyt näissä uusissa kappaleissa, mitä olen tehnyt, että selkeästi tämä aihepiiri on läsnä elämässä.
1: No sun uudempi musiikki, niin se on enemmän sun omaa musiikkia, omia sävellyksiä ja omia sanotuksia. Mutta sä oot aiemmin myös tehnyt paljon sit klassisempaa jazz-materiaalia, standardeja, myös Tribute to Ella vaikka. Yli 10 vuotta sitten kylläkin, mutta silläkin kierrettiin paljon sillä kokoonpanolla, niin onko siinä sitten iso ero tehdä sellaista klassista jazz-materiaalia ja sitten näitä omia kappaleita?
2: No onhan se tietenkin, niin kuin, tavallaan mä tykkään tehdä tosi monenlaista ja sitten syystä varmaan niin kuin, teenkin tällaisia erityyppisiä juttuja edelleenkin siis esitän kyllä myös muiden sävellykseen olemassa olevaa musiikkia, mutta sitten tietenkin tämä oman musiikin tekeminen ja esittäminen, niin siinä on totta kai semmoinen niin kuin vielä ehkä syvempi henkilökohtaisuus niin kuin itsellä totta kai ja luonnollisesti. Että on siinä tietenkin semmoinen ero, mutta että siinä on myös, mä tykkään niin kuin heittäytyä erilaisiin rooleihin siinä mielessä, että niin kuin löytää niistä lauluista, mitä milloinkin laulaa, niin kuin sitä tarinallisuutta ja että mistä kulmasta sitä kertoo laulajana. Ja se niin kuin voi päteä sekä omiin lauluihin että vaikka jazz-standardeihin ja muihin.
1: Niin varsinkin Suomessa ne standardit on tietenkin, eli ne klassiset jazz-kappaleet on vieläkin tärkeässä roolissa vaikka oppilaitoksissa, mutta onko niillä enää sellaista, ei niitä nyt radiossa ihan joka päivä soiteta, paitsi ehkä Muistojen Boulevardilla. Mutta
2: se onkin lempiohjelma. niin, no siis, no mä tietenkin katson asiaa tällä lailla niin kuin muusikon näkökulmasta, että en tiedä mitä tavan tallaa ajattelee, mutta itse ajattelen, että kyllä se on niin kuin ainakin tälleen jazz-muusikolle niin ihan sitä tavallaan sitä perustavanlaatuista materiaalia, mitä kuuluu ottaa haltuun, jotta ymmärtää sitä sävelkieltä ja ymmärtää sitä maailmaa, missä operoidaan silloin, kun operoidaan jazz-musiikin maailmassa, että silleen koen sen kyllä tosi olennaisena osana repertuaaria, että osaisi enemmän kuin yhden kappaleen.
0: Tuleeko sinulle mieleen jazz-klassikoita, joita niin kuin laulajat yleensä rakastaa, mutta soittajat jollain ja jostain syystä väheksyy?
2: Tuo onkin vaikea kysymys. Mä luulen, että se on kyllä, tai itse ajattelen, että se on ehkä niin kuin enemmän henkilökohtainen asia kuin instrumenttikohtainen asia. Totta kai laulajalla siinä on aina se, tai useimmiten siinä on se teksti, mikä sitten vie paljon sitä huomiota ja näin, että mutta en mä kyllä osaa tuohon suoraan sanottuna niin kuin vastata. Ei ole tullut ainakaan vastaan semmoista, että ei taas tätä, kaikki laulajat laulaa tätä.
0: Ai no niin, joo.
2: Ainakaan viime aikoina.
0: No mut hei, sehän on hyvä asia.
1: Puhutaan kohta sitten vähän lisää vaikka sun musiikillisista lähtökohdista ja esikuvista, mutta kuunnellaan kuitenkin sitä ennen tähän Jazzklubin jaksoon sun valitsemas kappale. Ja tässä on esiintyjänä Lontoosta ponnistava Snow Poet-yhtye vuodelta 2020 ja kappale on nimeltään Roots.
0: Miten sä oot löytänyt tämän yhtyeen tai tämän teoksen? Anna, ainakin mulle tämä on niinku uusi.
2: Joo, se oli ihan tavallaan sattumaa. Mä tuolta suoratoistopalveluissa, kun siellä on tavallaan vielä suositellaan joitain juttuja, niin tämä tuli jotenkin, mä en muista ketä artistia mä siinä olin kuunnellut, mutta sitten siellä tuli niissä suosituksissa vastaan tämä Snow Poet. Ja sitten en tiennyt siitä siis mitään, mutta klikkasin ja jotenkin ihastuin saman tien heidän musiikkiin tosi paljon. Ja sitten se pyörikin kyseinen biisi ja myös heidän uudempi levy, no nyt en muista sen levyn nimeä, mutta että tosi paljon niin kuin tällä mun virtuaalisella levylautasella, niin kyllä sitten sen jälkeen, että mä niin kuin ihailen sitä musiikkia, mitä he tekevät, että siinä on semmoista, niin kuin, siinä on selkeästi niin kuin jatsin tämmöisiä niin kuin elementtejä, mutta sitten jotenkin semmoista ihanaa kerroksellisuutta ja kokeilevuutta ja sitten jonkunlaista, ainakin tässä kappaleesta, mistä mä tykästyin, on tämän laulajan tämmöinen vähän björkmäinen improvisaatio. Ja Björk on mulle tosi ollut merkittävä artisti, niin sitten jotenkin sekin veti puoleensa tässä.
0: Nyt kuullaan siis Snow Poet-yhtyeen Roots-kappale.
3: Et eris o al pa elle elle ebre hattene

0: Jazzklubin viikon keikkana kuunnellaan Aili Ikosen kvintetin ja Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin yhteiskonsertti, joka on taltioitu Kokkolassa tammikuun viimeisenä päivänä tätä vuotta. Varsin tuoretta materiaalia siis kyseessä. Yle Radio Yhdessä, se tulee huomenna torstaina kello 19 Yle Areenasta. Tämä löytyykin jo kuunneltavana. Tämä konsertti on varmaan vielä aika tuoreena sulla, Aili, mielessä. Mitä tästä yhteistyöstä Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa sulle jäi päällimmäisenä mieleen?
1: No, päällimmäisenä kyllä valtava kiitollisuus siitä, että saatiin tehdä toi homma. Siis se oli todella ihana periodi Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin kanssa. Todella taitava orkesteri ja mitä erityisesti vielä monta kertaa niin kuin oman bändin kesken puhuttiin silloin ja jälkikäteen, että niin ihana asenne oli soittajilla. Että oikeasti ne niin kuin tuntui olevan aidosti fiiliksissä ja niin kuin innoissaan siitä, mitä tehtiin. Ja se on mun mielestä niin kuin ihan parasta tässä touhussa. Ja ei aina ihan itsestäänselvää myöskään. Ja olihan se niin kuin muutenkin ihanaa, että näitä omia lauluja soitettiin isomman orkesterin, niin kuin jousiorkesterin kanssa. Ja siellä oli tosiaan näitä mun uusia biisejä, mitä tänä keväänä olen julkaisemassa, niin useampikin kantaesitys niin kuin jousiorkesteriversiona. Tosi ainutlaatusta siis siinä mielessä, että hyvä fiilis jää ja toivoisin kyllä, että jatkoa niin kuin seuraisi, että jos orkesteri on kiinnostunut, niin täältä radion lävitse niin kuuntelen, että täällä on kyllä innostunut lauleja myös jatkoon ja näin, mutta oli kyllä siis erittäin kiva reissu Kokkolaan.
0: Toivottavasti saadaan lisää yhteistyötä tästä ja tämä tosiaan kuuluu, nämä fiilikset ehkä kuuluu sitten siinä Jazzklubin viikon keikkana tällä viikolla.
2: Hei Aili Ikonen, mitkä voisi olla sellaisia vähän yllättäviä esikuvia, että sulla on sun omalle musiikilliselle tekemiselle? Jotain sellaisia, joita ei ehkä kuule heti siitä sun päällimmäisenä sun outputista.
1: No ehkä ainakin tulee mieleen Björk, joka on semmoinen, mikä on mulla ollut niin kuin teini-iästä lähtien semmoinen tosi merkittävä artisti, ketä kuuntelin silloin niin kuin niinä tärkeinä vuosina, kun kuuntelee sitä musiikkia, mikä jää sitten sinne jonnekin selkärankaan tai sinne ytimeen, niin se oli aika paljon sitä Björkin musaa. Et se on ehkä semmoinen, mitä kaikki ei välttämättä tule ajatelleeksi, kun kuuntelee mun musiikkia.
2: Mitkä levyt oli niitä tärkeimpiä?
1: No ne alkuvaiheen debut ja sitten toi Post oli tosi tärkeä ja Homogenic. Ne on ehkä niitä niinku kaikista merkittävimpiä levyjä.
0: Ketä sellaisia lauleja teillä kummallakin tulee mieleen, jos tai jolla olisi ollut semmoinen ihastuttava maneeri tai klisee? Mä voin heittää ekana, mulla tulee mieleen Nina Simone, hänen niinku tämmöinen dramaattinen ja teatraalinen tulkinta ja ne fraseeraukset myös. Ja miten hän niin kuin tulkitsee niitä jokaista kappaletta silleen niin kuin jotakin valtavan tunteikasta kohtausta.
2: No mulla tulee tuosta Björkistä ainakin ensimmäisen se aksentti mieleen, joka tavallaan niin käännetty sitten ihan voitoksi. Tavallaan sille ei pitäisi olla mitään asiaa kansainvälisille musiikkimarkkinoille omalla aksentilla, mutta silti se kääntää sen niin kuin voitoksi.
1: No justiin se toi, ja se on musta niin kuin todella ihastuttava nimenomaan se outo islannin kieli siinä Englannissa, mikä mua ainakin kiehtoo. Toi on muuten oikeasti aika hankala kysymys yhtäkkiä tälleen. Mä oon semmoinen ihminen, että jos multa nopeasti kysytään tuollaista, niin multa katoo kaikki nimet päästä.
0: Aina, totta kai. Ilman muuta. Näin tapahtuu.
1: Niin mä keksin ehkä vartin päästä teille jonkun.
2: No niin. Palataan asiaan. No mutta tästä on hyvä siirtyä erääseen toiseen äänenkäytön mestariin ja hänen musiikkiinsa. Aili Ikonen, onko sulla mitään kosketuspintaa Bobby McFerrinin laulutaiteeseen?
1: On kylläkin. Olen kuunnellut hänen lauluaan ja varsin kovasti arvostan.
0: Kohtapuoliin 76 vuotta täyttävä yhdysvaltalainen Bobby McFerrin on kenties tunnetuin kappaleestaan Don't Worry, Be Happy, mutta nyt ei tuudittauduta tähän tuttuuteen, vaan kuunnellaankin There You Go-niminen iloittelu.

Oh,

Do

0: siinä jatsklubissa hieman Bobby McFerrinin mannerismeja. There You Go vuodelta 1986. Aili Ikonen, tunnistatko tai myönnätkö, että omassa laulussasi on jotain maneereita? Ja jos, niin keneltä ne olisi voinut tulla vai onko ne ihan omasta elämästä?
1: No, siihen on tietenkin itse vaikeampi vastata, mutta aivan varmasti on maneereita. Varmaan se tulee tietenkin niiltä laulajilta, ketä on paljon kuunnellut, että ehkäpä Ella Fitzgeraldilta on jotain tullut poimittua vuosien varrelta ja ehkä just tältä Björkiltä, mikä mainittiin. Ja yksi semmoinen mun murheenkryyni lauluteknisesti on mun S, mille kaikki äänimiehet ja kaikki mitsäät yleensä niinku vähän silleen huokailee, että voi voi. Sille mun pitäisi jotain tehdä, että se on ilmeisesti hyvin, hyvin monipuolinen, että sitä on välillä sit vaikea tuossa miksausvaiheessa niin kun siivota pois sitä terävintä kärkeä, kun se on niin yllättävää, mutta näin tarin tulee mieleen.
0: Mutta entä onko ne oikeastaan sitten ne maneerit, se tyyli, joka sitten muodostuu siihen omaan tekemiseen? Onko ne, nehän kuitenkin rakentaa myös sitä omaa tyyliä, ne niin. Kaikenlaiset maneerit?
1: No kyllä mä ajattelin, että ne on silleen tärkeää, että se maneeri ehkä niin kun sanana, on, siinä on vähän negatiivinen kaiku, mutta että sitten jos ajattelee semmoisena niin jokaisen omana tyylinä tai niin kuin semmoisena, niin sitten mun mielestä se on nimenomaan ehkä niin kuin positiivinen asia, että siitähän nimenomaan ihmisen tunnistaa, että ne pienet asiat, millä, miten laulaa ja minkälaisia juttuja tekee, että mä en sinänsä näkisi niitä välttämättä laisinkaan niin kuin negatiivisessa valossa. Toki se on tosi yksilöllistä, että mikä sitten on kenellekin liikaa ja mikä liian vähän.
2: Aivan.
0: No entä, mitä ajattelet sitten sellaisista laulun kliseistä? Mitä on sellaisia kliseitä, mitä et ainakaan halua vaikka seuraavalla levyllä toteuttaa?
1: No, omalla kohdallani mä ajattelen, että mä mitä vanhemmaksi tulen, niin sitä enemmän mä oikeastaan pyrin niin keskittymään vaan siihen, että miten mä saan tämän niin laulajana niin tämän tekstin välittymään. Että sit mä koitan olla itse asiassa ajattelematta niin laulutekniikkaa vähemmän ja vähemmän siinä kohtaa, että et, nyt mä unohdin sun kysymyksen. Mitä
0: ei se kovin hyvä kysymys kyllä ollutkaan. Otetaan seuraava kysymys. Aili Ikonen, Aretha Franklin on joskus todennut haastattelussa, että vaikeinta taiteilijan elämässä on oikeastaan päättää joka ilta, että mitä kokkaisi illalliseksi. Niin tähän liittyen, miten itse onnistut yhdistämään arkielämän ja sitten jazz-diivan roolin?
1: Ai, tämä jazz-diivaus on niin tämmöinen suuri rooli elämässäni. Ja kyllä se perhearki on ihan semmoista normaalia perhearkea tietenkin, että toi on sinänsä ihan hyvin, hyvin sanottu tuo Aretha Franklinin lainaus. Itse toki olen semmoinen, en voi sanoa olevani mikään loistava kokki, että sitä raavitaan kaapista, mitä löytyy. Ja myönnetään, että kyllä meillä noita einesruokiakin käytetään, että silloin kun on kiireiset viikot, niin emme sitä sitten liikaa mietiä.
2: Halleluja, einesruokia.
1: Just niin.
0: Ehkä Arethakin käytti einesruokia.
1: Kuka tietää? Ehkä hernekeittopurkki oli siellä odottaa.
2: Totta.

0: Kuuntelet Jatsklubia ja täällä minun eli Laura Korosen ja Eero Kosken kanssa istuu laulaja, säveltäjä ja sanoittaja Aili Ikonen. Edellä soi pianisti Aurora Hentunen yhtyeineen ja kappaleen nimi oli Grey Waves. Mukana siinä soitti myös yhdysvaltalaisbasisti Linda Mayhan O. Paitsi Aili, että oot teknisesti taiturillinen äänenkäyttäjä, niin mun mielestä improvisoidessasi myös tunneilmaisulta rikas. Miten sä teet tämän?
1: No, se ei olekaan ihan helppo kysymys niin kuin lyhyesti vastata, mutta totta kai se riippuu vähän tilanteesta, mutta että jotenkin monesti vaikka improvisoidessa, no riippuu ihan yhteydestä, mutta että siinä on niin kuin erilaisia lähestymistapoja siihen, että miten lähtee vaikka improvisoimaan. Et on toki eri asia johonkin jazz-klassikkoon lähteä tämmöistä perinteistä bebop-henkistä improvisaatiota tekemään, kun taas sitten johonkin tosi erityyppiseen ympäristöön. Mutta jotenkin se, siinä täytyy ehkä luottaa siihen semmoiseen hetkessä olemiseen, että niinku tavallaan, ettei lähde liikaa niinku etukäteen miettimään, mitä on tekemässä, vaan jotenkin on siinä läsnä siinä hetkessä.
0: Ja luottaa tietenkin siihen omaan ammattitaitoonsa, että niinku tekee sen oletettavasti.
1: Niin, kyllä. Ja siis olenhan mä elämäni aikana hirveästi myös ihan harjoitellut improvisaatiota, että ei se silleen tyhjästä. Mm. Siinä mielessä tulee, että täytyy olla niitä työvälineitä ikään kuin, millä lähtee liikkeelle, että sitä ei voi silleen niin kuin sulkea pois.
2: Puhekielessähän monesti improvisaatio on sellaista hatusta vetämistä, niin laulussa se ei aina voi olla sitä pelkästään.
1: No ei, ja ylipäänsä niin kuin mun mielestä se, että kun monet yhdistää improvisaatioajatukseen sen, että nimenomaan lähtee tyhjästä tekemään. Sehän on niin kuin ihan käsittämätön ajatus, että mun mielestä se on niin kuin vähän toisin, että nimenomaan pitää olla niitä työkaluja, josta lähtee sitten, että mistä laatikosta mä nyt lähden niin kuin kehittelemään. Ja sitten se luovuus syntyy sitä kautta, että on se luottamus siihen, että mulla on niitä työkaluja käytössä. Mä ajattelen ainakin niin kuin näin, että siinä se harjoittelu ja kokemus myöskin on avuksi.
2: Ja sitten jos kuuntelee jotain klassisten jazz-levyjen uusinta ottoja, niin aika samanlaisia vetoja siellä monesti on sooloissakin.
1: Niin, ja musta sekin on ihan niin kuin ok, että aina ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen myöskään.
0: Jos sä nyt joutuisit, tässä tulee improvisaatio itse kullakin, mutta jos sä nyt joutuisit tai pääsisit laulamaan jonkun improsoolon ihan mihin tahansa kappaleeseen, mikä se olisi ja miksi juuri tämä teos?
1: Oho.
0: Nyt tulee taas tämä, että nyt tipu kaikki mielestä, kaikki nimet ja biisit. No,
1: nyt mä sanon, vastaan tähän silleen, että nyt tällä hetkellä mulla on sellainen fiilis, että mä voisin vetää semmoisen niin kuin täysin omasta päästäni impron. Antakaa minuuttimäärä ja sitten lähtisi.
0: No niin,
1: että se tuntuisi tällä hetkellä kaikista kiehtovimmin.
0: Sulla on nyt semmoinen, oletan, että hyvin niin kuin luottavainen olo ja rento fiilis ja kaikki on mukavasti.
1: Kyllä.
0: Pääsis tästä.
1: Näin se on.
0: Vitsi, uskalletaanko me pyytää sua? Nyt esittämään se. No ehkä jätetään se tuonne sit meidän kesken kuultavaksi. Kuuntelukerho.
2: Kyllä. Viime jaksossa avattiin Jazzklubin kuuntelukerho, johon teillä kuuntelijoilla on mahdollisuus osallistua. Otetaan nyt ihan pieni muistelu siitä edellisen jakson kuuntelukerhon kappaleesta.

0: Mulla Aili jotain historiaa Etiojatsin tai Mulatu Astatkin kanssa.
1: No nyt täytyy kyllä sanoa, että ei ole.
0: No niin.
1: Lyhyt ytimikäs vastaus.
0: Mikä fiilis sulla tuli tästä näin nopeasta näytteestä?
1: No ihanan kuulosta. Todella jotenkin niin kuin sopivasti irrallaan. Ja heti mielikuva semmoisesta helteisestä, ehkä hiekkaisesta, paahteisesta päivästä jossain lämmössä. Voisin mennä sellaiseen maailmaan nytkin.
0: Kesää tulossa tänne Suomeenkin.
1: Kyllä.
2: Kyllä, ja kappaleen voi käydä kuuntelemassa kokonaan esimerkiksi edellisestä Jatsklubin jaksosta. Ja siellä jakson Areena-sivulla on sitten tarkka aikakoodi, mistä sen voi kuunnella ja mistä se kuuntelukerho alkaa. Ja Yle Areenan sovelluksen kautta pääset jokaisen Jatsklubin jakson kohdalla jakamaan kommentteja sitten tästä kuuntelukerhon kappaleesta meidän ja muiden kanssa. Ja seuraavaksi poimitaankin nyt jo saaduista muutama.
0: Siellä nimimerkki Butchina 56 koki kappaleen rentouttavana. Siha Juovanen 55 puolestaan sanoo, jos onnistuu yhden uuden innostavan kappaleen päivän aikana kuulemaan, niin hyvä. Ja kitaristin pedaalin käyttöä tässä hän kehuu myös herkulliseksi. Tämän viikon kuuntelukerho heittää ilmoille suomalaista souljatsia vuodelta 2019.
2: Emilia Sisko on helsinkiläinen laulaja ja laulun kirjoittaja ja on kyllä hurmannut yleisöt meillä ja muualla. Siskon syvä ääntä on vertailtu jopa soulin ja jatsin ja bluesin suuriin nimiin. Nyt Jatsklubin kuuntelukerhossa kuullaan kuitenkin Siskon musiikkia jo vuodelta 2019, vaikka tuore koko pitkä albumi löytyy vuodelta 2024 muistaakseni.
0: Oli, 2024.
2: Kyllä, kiitos. Emilia Siskon laulua on voinut kuulla aiemmin vaikkapa Helsingin juhlaviikoilla Valtteri Laurel Pöyhösen teoksessa Helsinki Noir Suite In Search of Tapio, joka muuten esitetään helmikuun lopulla myös Kuopiossa yhdessä kaupungin orkesterin ja Rikitik Big Bandin kanssa.
0: Mä virittelisin teitä kuuntelijoita nyt miettimään, millä tavalla jatsin juuret teidän mielestä kuuluu tässä teoksessa. Vai kuuluuko ne ollenkaan?

0: Siinä Emilia Sisko ja Cold Diamond and Mink -bändi Don't Believe You Like That vuodelta 19 single julkaisu. Aili Ikonen, mitä ajattelet? Ei ollut ehkä ihan jatsia, mutta kuuluiko sinne jotain jatsin elementtejä?
1: No tietenkin jos ajattelee, niin kuin, mistä niin kuin moni musiikkityyli niin kuin tavallaan joka kumpuaa bluesista ja täältä niin kuin sieltä New Orleansin sulatusuunnista aikanaan, niin kyllähän sinne niin kuin moni tie vie rytmimusiikin maailmasta. Et siinä mielessä kyllä niin kuin ajattelen, että yhtymäkohtia on vahvastikin.
2: Te kuuntelijatkin voitte myös nyt käydä jättämässä kappaleista omat kommenttinne Jatsklubin tämän jakson Yle Areena-sivulla mobiilisovelluksessa. On kommenttikenttä sieltä. Poimitaan myös seuraavaksi kerraksi muutamia kommentteja.
0: Ja kommentit löytävät perille myös sähköpostitse osoitteeseen jats.klubi@yle.fi.
2: Emilia Sisko on muuten valinnut parhaita rakkausteemaisia kappaleita ystävän päivään. Tämä artikkeli on luettavissa Yle-sovelluksesta ja verkkosivuilta perjantai-iltana juuri ennen ystävän päivää sopivasti. Aili, sulla tulee tänä vuonna sun bändin kanssa 15 vuotta yhteistä taivalta. Viisi albumia on siellä jo tehty ja nytten kuudes semmoinen pikkunen albumi, sanotaan näin, EP, on myös tuloilla nyt keväällä. Tää, mun mielestä tämä kertoo ennen kaikkea hyvästä yhteispelistä, mutta miten sellainen vuorovaikutus saadaan sitten aikaan?
1: No kyllähän se perustuu nimenomaan siihen, että me tullaan hyvin toimeen bändinä ja ystävinä, että ihan tämmöistä niin kuin jatkuisi muuten näin pitkään. Ja itse kyllä ajattelen, tai ollaan siitä myös puhuttu ihan yhteisesti, että se on niin kuin mieletön voimavara ja arvostan tosi kovasti sitä, että on niin kuin samat soittajat näin pitkään. Että se on, musta tuntuu, että se on suhteellisen harvinaista kuitenkin tässä meidän jatskenrenkin niin kuin tämmöisessä maailmassa, missä usein niin kuin kokoonpanot vaihtuu ja näin. Ja sekin on tietenkin, siinä on oma niin kuin hienoutensa ja virkeytensä näin, mutta että kyllä mä näen niin kuin suurta arvoa siinä, että samat ihmiset soittaa yhdessä pitkään. Että siinä saavutetaan jotain sellaista, mitä ei voi saavuttaa oikeastaan millään muulla.
2: Todella.
0: Ja onhan tuo Suomenkin mittakaavassa aika harvinaista. Trio Töökeä taisi olla jotain parikymmentä vuotta tai ehkä useammekin, mutta se on kuitenkin aika harvinaista. Tai eli Ikonen, tuleeko sitten mieleen jotain ihan käytännön esimerkkiä, että mitä se tarkoittaa sitten vaikka kiertoelämässä, että hommat toimii ja kommunikaatio pelää?
1: No kyllä se on myös sitä, että meillä on niin kuin muodostunut vuosien varrella semmoinen aika selkeä työjako siitä, kuka tekee mitäkin. Että se tietenkin ei ihan alusta lähtien ollut selvää, mutta aika nopeasti sitten niin kuin ne roolit kirkastui ja ovat kirkastuneet tässä vuosien varrella myöskin. Ja tämä on niin kuin hauska juttu. En tiedä, onko se tiedossa, mutta kun tehtiin tämä Ella Fitzgerald -tribuuttilevy, niin se oli niin kuin tämä sama porukka, kenen kanssa me silloin niin kuin lähdettiin tekemään ensin tätä hommaa. Ja siitä samasta ryhmästä sitten ikään kuin muodostui mun oma bändi vuosien varrella. Et me päätettiin, että tehdään niin kuin mun ensimmäinen oma levy mun omalla nimelläni, joka oli vähän semmoinen teemalevy myöskin, tämä laulan levy. Ja sitten siitä se niin kuin lähti, että se on niin kuin mahtavaa, että he ovat myös upeasti niin kuin mukautunut tähän mun muutokseen lauluntekijänä ja artistina vuosien varrella niin kuin omassa soitossaan.
0: Entä onko matkan varrella ollut niitä tilanteita, kun sitten homma ei ole toiminut ja on pitänyt vaikka vaihtaa bändin jäsentä tai jotain?
1: No ehkä se kertoo just, että kun ei ole vaihtunut bändin jäsenet, että se toimii tarpeeksi hyvin. Että totta kai jokaisessa pitkäaikaisessa yhteistyössä totta kai tulee niitä hetkiä, että välillä menee hermot ja aina ei jaksaisi enää, että se nyt on ihan luontaista niin kuin missä tahansa yhteisössä. Mutta kuten sanoin, niin meillä on aika hauskaa kuitenkin keskimäärin keskenään. Ja se on hyvä asia.
2: Onko sulla tullut sitten vastaavasti jollain toisella keikalla niin kuin jotain havaintoa semmoista, että niin kuin, okei, tuolla ei niin kuin kemiat pelaa tai että niin kuin tässä on selkeästi joku niin kuin yksi solisti diiva, joka niin kuin ei välitä bändistään tai kokoonpanostaan silleen?
1: No onhan niitä varmaan monenlaisia esimerkkejä niin kuin erilaisista dynamiikoista, mitä tapahtuu. Ja sitten sekin on musta niin kuin hassu, että Että eihän se automaattisesti, vaikka olisi maailman parhaat soittajat ja ne koottaisi samaan bändiin, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että se lähtisi toimimaan. Että musiikissa on kuitenkin kyse niin kuin muustakin kuin semmoisesta henkilökohtaisesta taituruudesta. Ainakin mä ajattelen näin. Että sitten sekin on musta mielenkiintoista, että miksi just asiat joskus toimii ja miksi jotkut bändit pysyy niin kuin kasassa ja miksi ei. Että siellä on tietenkin varmaan 100 syytä, mutta että se on niin kuin kiehtovaa.
2: Joo, mulla tulee kyllä siis muutamia tosiaan artisteja mieleen, jos niin kuin on, että melkein se oma kuuntelu keskittyy siihen, että niin kuin jännää, että mitä siellä tapahtuu siellä lavalla ja kuka niin kuin bändin jäsenistä heivataan ensin niin kuin ulos sieltä, no ehkä jossain niin kuin outrossa tai jossain tämmöisessä, mutta siitä alkaa niin kuin solisti alkaa niin kuin näyttää sormella, että sä ulos, sitten sä ulos ja sitten jää lopulta yksin siihen.
0: Ja sitten kerrotaan sitä jotain legendaa, vaikka Dave Brubeckin bändistä muistaakseni, että bändi soitti parhaiten silloin, kun sen orkesterin jäsenet vihasivat suunnilleen toisiaan, levytyksissä ei haluttu antaa tuumakaan periksi, että kaikki soitti aivan timanttisesti.
1: Kyllä, musta Miles Davisillekään jotain noita leviä, missä niinku olautuu raivoissa ja epäilemättä tulee jotain timanttia. Nämä on jänniä juttuja, mutta kyllä mä kans uskon sen, että tuommoiset asiat on, niinku, että vaikka ei ymmärtäisi musasta mitään, niin sitten tuommoiset esimerkiksi lavalla, kun katsoo jotain esiintyjiä, niin kyllähän sieltä aistii, että onko noilla niinku oikeasti aidosti hauskaa keskenään vai onko tässä jotain päälle liimattu. Et musta tuntuu, että ne on niinku niin inhimillisiä juttuja, että niitä ei pysty silleen, tai niitä on vaikea niinku lopulta piilottaa.
2: Mm. Laulajan rooli on yleensä kokoonpanoissa solistinen. Miten sä koet sen oman roolin? Onko se solisti vai oletko sä yhtyeen jäsen, yksi yhtyeen instrumenteista?
1: No toi on mielenkiintoinen kysymys. Jos olisitte kysynyt multa 20 vuotta sitten, niin mä olisin vastannut suoraan, että yksi instrumenteista.
2: Niin.
1: Mutta ehkä tässä niinku vuosien varrella on myös tullut niinku näitä, tämä rooli on niinku moninaistunut ja ehkä vähän kehittynytkin itsellä. Että mulla on sellainen olo, että mä oon niinku kasvanut siihen semmoiseen solistin rooliin tässä niinku hiljakseen. Myös sitä kautta, että kun olen tehnyt enemmän solistisia asioita, että mä niinku nautin oikeastaan vähän niin kuin molemmista rooleista, eikä ne aina sulle toisiaan myöskään pois. Mutta mä niin kuin tykkään toimia ikään kuin sellaisena muusikkona muusikkojen joukossa, mutta sitten myös nautin tästä tämmöisestä niin kuin solistisesta pestistä.
2: Totta kai.
0: Sä oot myös jossain haastattelussa joskus sanonut, että sulle oli aiemmin ehkä joskus kaikkein jännittävintä keikassa se välispiikkien aikaansaaminen.
1: Edelleen on. Ei mulla laulukas yleensä mitään jännittymistä ja ongelmaa, mutta se on se puhuminen, mikä on se vähän jännempi juttu. Mutta siitäkin on kyllä oppinut siis nauttia vuosien varrella. Se edelleen se jännittää, mutta sehän ei tarkoita sitä, että se ei voisi olla kivaa, koska kyllähän niin kuin sitä saattaa jännittää niitä kivojakin asioita. Ja se on niin kuin myös merkki siitä, että tekee semmoista juttua, millä on merkitystä itsellä.
2: Sittenpä siirrytään jakson kipakkaan valintaosuuteen. Eli mä alan kohta nostelemaan täältä vastakkain kaksi albumia tai artistia, miten haluat sen ottaa. Ja ihan kuulkaas, nyt on vinyylimuodossa nämä levyt. Ja sun Aili tulisi sitten valita, kumpi menee jatkoon. Sä saat mielellään ääneen pohtia, että miten sä kuhunkin valintaan aina päädyt. Noniin, oletko valmis?
1: Kyllä. Tai siis en, mutta mennään.
2: Ei auta. No niin, tästä lähtee ensimmäisenä.
0: Ja ensimmäisessä erässä meillä on Dusty Springfield, jonka musiikki Aili Ikonen on esittänyt yhdessä Jukka Perkon Avara-kokoonpanon kanssa muun muassa. Ja sitten on Stevie Wonder, yksi R&B-musiikin ja oikeastaan voidaan sanoa pelkästään, että musiikin suurimpia klassikoita, Stevie Wonderin Songs in the Key of Life.
1: No tässä on niinku kaksi legendaarista hahmoa nyt rinnakkain, että sinänsä niinku voisi ajatella, että valinta on vaikea, mutta ei se kyllä ole vaikea. Mä valitsen Stevie Wonderin, koska se on mulle semmoinen, niin kuin, erityisesti tämä levy ja vielä vinyylimuodossa on siis mulle yksi tosi merkittäviä juttuja. Se oli meillä kotona siis vinyylinä vanhemmilla, kun mä olin nuori. Ja tota tuli luukutettua siis aivan järjettömät määrät, että en tiedä onko se enää kuosissa se albumi, mutta että yksi tämmöinen kans nuoruuden soundtrack. Eli valinta oli siinä mielessä kyllä nyt helppo.
0: Seuraavassa erässä on sitten Stevie Wonder ja vastassa Ella Fitzgerald. Ella in Berlin, Mac the Knife. Yksi jazz-livelevyjen kestosuosikki.
1: No, miksi teitte minulle tämän? Nyt mä sydän itkee verta. Nyt alkaa olla jo aika vaikea kyllä valita. Oi hyvänen aika.
2: Näet sä nää?
1: Näen. No, mä katson niitä kaihoisasti ja mietin, mitä mä sanon, koska nyt niin mä en oikein mennä nähdä muuta vaihtoehtoa kuin valita molemmat, mutta mä en tiedä, onko tämmöistä niin kuin...
2: Mulla ei riitä kädet kuule enää kolme.
1: Oi isamperi, no niin justiisa. No, kauheeta. No ehkä mä nyt kuitenkin sitten tässä kohtaa valitsen ton Ellan, koska se on ollut taas sitten eri vaiheessa omaa elämää tosi merkittävä hahmo. Ja just toi live-levy, niin onhan toi nyt yksi legendaarisimpia levyjä jatsin historiassa, että aika paha olisi tota lähteä nyt sivuttamaan.
0: Raskas päätös, mutta saatiin kuitenkin aikaiseksi.
1: Kauan siinä kyllä mennyt.
2: No nämä loput on sitten varmaan aika helppoja.
0: Katsotaan. Seuraavana on Laila Kinnunen ja Ajaton Laila Kinnunen on albumin nimi. Ja myös Laila Kinnusen kappaleita Aili Ikonen on versioinut.
1: Tämä on kyllä aikamoinen piinapenkki teillä tässä nyt meikäläiselle. No jälleen kerran kaksi hyvin erilaista, mutta merkittävää hahmoa itselleni. Mutta kyllä mä nyt näistä kuitenkin sen Ellan valitsen.
0: Hyvä.
1: Monestakin syystä kuitenkin. Hei hei.
0: Mennään Ellalla. Ja sitten loppuottelussa on Aili Ikosen taiteellinen yhteistyökumppani Heikki Harma eli Hector ja klassikko levy Yhtenä iltana.
1: Nyt
0: ja Ella in Berlin.
1: Kyllä, legendaarisia levyjä voi hyvänen aika. Joutuuko kaikki niinku haastateltavat tähän samaan piinan?
0: Kyllä nämä aika tällä niinku ilkeydellä valitaan nämä levyt.
1: Joo, tämä on kyllä todella vaikea paikka. No Hector tietenkin siis tosi merkittävä niinku hahmo, upea lauluntekijä ja itsellekin urallani niin merkittävä yhteistyökumppani ollut. Hän on tehnyt mulle levyllisen tekstejä ja mahtava tyyppi ja kaikkea, mutta että, kyllä mä nyt, sori Heikki, mä valitsen nyt Ellan. Toi levy on nyt vaan, se huutaa mulle tuolta koko ajan tuolta.
2: Ja sinä saat sen nyt ihan katsottavaksi, että mikä biisi me sieltä sitten jätetään soimaan. No, hei, sillä välin kun sä mietit,
1: joo,
2: niin mä haluan kiittää tässä ennen kaikkea sinua Aili, kiitos Eero myös, että olit minun kanssa täällä studiossa tietenkin tuonne ikkunan toiselle puolelle äänitarkkaamoon, Jatsklubin tuottajalle Elina Romsille kiitokset ja äänitarkkailijan Marko Vierikolle myös. Ja Jatsklubin viimeiseksi kappaleeksi valikoituu...
1: Legendaarinen versio kappaleesta Mac the Knife, koska ei ole tämän voittanut.
2: Ei muuten ole. Ensi
0: kiitos,
2: kertaan.
0: Aikainen.
2: Kiitos kuuntelijat. Moikka.
3: Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it. And since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words.

Ella Fitzgerald esitti kappaleen Mack the Knife jazzklubin päätteeksi. Aili Ikonen oli Laura Korhosen ja Eero Kosken vieraana ohjelmassa, joka oli uusinta tämän vuoden helmikuulta. Hartaiden sävelten aluksi soi nyt virsi 104, Markus Savioen sovittama spirituaali Pilvimuurista valo välähtää.

Katajainen kansayhtye esitti Hartaiden sävelten aluksi tulkintansa virrestä 104, pilvimuurista valo välähtää. Viren sanat kirjoitti Anna-Maija Raittila ja sovitus oli Markus Savioen. Seuraavaksi Greta Haapasalon sävellys Kleofas Immanuel Nordlundin sanoihin Kanteleeni.

Mezzosopraano Lilli Paasikivi ja pianisti Tuija Hakkila esittivät Greta Haapasalon säveltämän laulun Kanteleeni. Seuraava laulaja on sopraano Leena Arfman, pianisti on Esa Ylönen.

Vladimir Vavilovin sävellyksen Ave Maria esittivät soprano Leena Arfman ja pianisti Esa Ylönen. Hartaiden sävelten päätteeksi nyt alkuvuoden virsikyselyn satoa. Anja Joensuun Enosta toivoo kuulevansa virren 343, voisinpa Jeesuksestani. Perustelu kuuluu, nuoruudessa paljon laulettu virsi kuin myös nykyisin seuravirtenä.

0: Tommi Alakärppä oli sovittanut viren 343 koraalitoisinnon Pohjanmaalta Voisinpa Jeesuksestani, ja Tommi Alakärppä myös soitti kitaraa. Viren lauloi Eimen mieskuoro johtajana Mikko Peltokorpi. Viren sanat oli kirjoittanut Helmi Mäkeläinen ja sanat olivat uudistaneet Pentti Koskelo ja Niilo Rauhala. Nyt alkavassa iltahartaudessa kappalainen Lauri Holma Oulusta kertoo kissanpentujensa välittämästä levon ja Jumalan lapseuden ilosanomasta. Hartauden päätteeksi lauletaan virestä 461, 461, kiitä Herraa yö ja päivä, ensimmäinen, toinen ja neljäs säkeistö.
1: Perheeseemme saapui 2 viikkoa sitten 2 suloista kissanpentua. Ne ovat perheemme ensimmäiset lemmikit, ja odotetusti alakouluikäiset lapsemme ottivat heidät suurella ilolla ja hellyydellä vastaan. Olen yllättynyt ja hämmästynyt kuitenkin siitä, kuinka paljon nämä valloittavat luontokappaleet ovat opettaneet minua, kiireistä pappia ja perheen isää, elämän tärkeimmistä asioista, luottamuksesta, leikistä, levosta ja rakkaudesta. Näin nämä pienet ovat julistaneet omalla kissan olemuksellaan ilosanomaa. Sitä samaa yleistä ilmoitusta Jumalan rakkaudesta ja armosta, jota koko luomakunta meille kuiskii, jos vain osaamme pysähtyä sitä kuulemaan. Kissanpentujen saapuminen kotiimme oli jännittävä hetki. Kuljetuskopasta katseli 2 arkaa ja hiljaista. Heitä vastapäätä oli kontillaan 5 kiinnostunutta silmäparia. Vieras paikka hajuineen ja uusine ihmisine teki pennuista varovaisia, mutta ei kuitenkaan vihamielisiä. Lopulta uteliaisuus, ruoka ja leikkiin kutsuminen rohkaisivat heitä ulos kuljetuskopasta. Pennut tarkkailivat kaikkea vierasta, mutta ilman ennakkoluuloja tai tuomitsemista. Vähitellen arkuus vaihtui luottamukseen ja tyytyväiseen kehräämiseen. Kissan päivät ovat onnellisia, sen olen oppinut tässä lyhyessä ajassa. Niihin kuuluu leikkiä ja lepoa. Aamulla tullaan puskemaan kotiväki ja tarkastamaan nurkat, mutta sitten alkaa yhtä aikaa keskittynyt ja hervoton painiminen sisarusten kesken. Sitä ei hidasta yhtään se, että toinen pennuista on kookas uros ja toinen pieni sirpsakka naaras. Leikki on tasaväkistä ja roolit vaihtuvat tiuhaan ja välillä jahdataan omaa häntää tai painitaan maton kanssa, jos leikkikaveri väsähtää. Kuitenkin ennen 30 ovat molemmat jo raukeita ja alkaa pitkä siesta ennen iltavilliä. Välillä voi toki vaihtaa lepopaikkaa ja ainakin asentoa. Lepäävää kissaa on autuasta katsella. Silmät ovat painuneet viiruina kiinni ja suu on vienossa hymyssä. Välillä ollaan kauniilla kerällä ja välillä selällään, raajat levällään. Kissan lepo on niin kokonaisvaltaista, että tuntuu kuin se torjuisi omankin stressini pois. Ja välillä saa lahjaksi sellaisen onnellisen hetken, jossa voi itsekin makoilla tovin sängyllä ja rapsuttaa kummallakin kädellä vieressä kehrääviä kissanpentuja. Levossa ja leikissä molemmissa kissa on täysin läsnä. Se ei kiirehdi tai hosu tai yritä tehdä montaa asiaa samaan aikaan. Kumpa minäkin voisin oppia, että kullekin päivälle ja hetkelle riittävät sen omat tehtävät ja murheet. Pienet lapset ja eläimet todella ovat Jumalan valtakunnan esikuvia ja osaavat sen, mitä me aikuiset vasta harjoittelemme. Yksi erityisen merkillinen piirre kissoissa ja varmasti muissakin lemmikeissä on niiden katse. Kun pieni tai suurempikin luontokappale kiintyy ihmiseen, johon on oppinut luottamaan, se, vai pitäisikö sanoa hän, alkaa katsomaan ihmistä syvälle sieluun. Se on erikoinen tunne, jota on vaikea kuvailla. Kun kissanpentuni katsoo minua suoraan silmiin, ei välissä ole mitään teeskentelyä, suodattimia, ennakkoluuloja tai pyrkimyksiä. Se katse on yhtä aikaa puhdas ja voimakas. Tuntuu kuin se puhdistaisi tai parantaisi jotakin minussa. Se on kuin välähdys paratiisista ja siitä alkuperäisestä yhteydestä, jonka olemme syntiinlankeemuksen vuoksi kadottaneet. Tuo katse välittää minulle ihmeellisellä tavalla Jumalan armoa, ja se on opettanut minua katsomaan myös ihmisiä uudella tavalla, syvemmälle silmiin. Rakas kuulija, olen hieman hämmentynyt siitä, että kissanpentuni ovat julistaneet minulle, julistustyötä tekevälle papille, näin syvällisellä tavalla ilosanomaa siitä levosta ja Jumalan lapseudesta, johon Kristus meitä kutsuu. Kissat ovat kuitenkin vain yksi pieni osa luomakunnan suuresta ylistysharmoniasta. Vapahtaja kutsuu meitä heräävän kevään kynnyksellä katselemaan kedon kukkia, kuuntelemaan taivaan lintuja sekä tuntemaan auringon lämmön ja tuulen kosketuksen. Me voimme kokea niin metsässä, kotipihalla kuin kaupungin puistoissa Luojan rakkauden mitä moninaisimmin tavoin ja liittyä itsekin luomakunnan kiitokseen.

Iltahartauden piti kappalainen Lauri Holma Oulusta. Hartauden päätteeksi virttä 461, kiitä Herraa yö ja päivä, lauloi Timo Nuoranteen johtama radion kamarikuoro. Urkuja soitti Harri Viitanen. Huomenna iltahartaudessa rovasti Urpo Luokkala Vantaalta puhuu Jumalan lapsen tittelistä suurimpana mahdollisena arvonimenä. Ja huomenna aamuhartaudessa pastori koomikko Ville Kormilainen Helsingistä kysyy, kätkeytyykö pyhä tietynlaiseen ulkokuoreen. Kello on kohta 19. Uutisten jälkeen lähetys siirtyy Helsingin keskustan musiikkitaloon, jossa on alkamassa Radion sinfoniaorkesterin nuorten solistien konsertti. Illan kapellimestarina on Emilia Huving ja suoran lähetyksen musiikkitalosta juontavat Riikka Holopainen ja Elo Umukoro. Konsertti kestää yli 21, minkä vuoksi Politiikka-radio pääsee tänään alkamaan 21.19.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Iranin johto ei ole toistaiseksi vastannut Yhdysvaltain ehdotukseen sodan lopettamiseksi, kertoo iranilainen Tasnim-uutistoimisto. Tasnimin haastatteleman hallintolähteen mukaan ehdotuksessa on uhkaavaa kieltä ja muotoiluja, joita Iran ei hyväksy, ja se näyttää olevan vain yhdysvaltalaisten toivelista. Öljyn hinta on ollut tänään laskussa, kun verkkosivusto Axios kertoi, että rauhanehtojen muotoilussa olisi päästy eteenpäin. Osapuolten kerrottiin olevan nyt lähempänä sopimusta kuin kertaakaan aiemmin sitten sodan alkamisen. Venäjä on jatkanut hyökkäyksiään Ukrainan julistamasta tulitauosta huolimatta. Ukraina lopetti viime yönä sotatoimet yksipuolisella tulitaukoilmoituksellaan. Ukrainan mukaan Venäjä on kuitenkin tehnyt lukuisia iskuja eri puolille Ukrainaa viime yön ja aamun aikana. Venäjä on vaatinut molemmin puolista tulitaukoa ylihuomiseksi perjantaiksi voitonpäivän juhlistamisen takia. Täällä meillä poliisi tutkii kahta uutta pahoinpitelyä äärioikeiston vapputapahtumassa Tampereella. Pahoinpitelytutkintoja on nyt käynnissä yhteensä 3. Poliisi on saanut selville osan tekijöistä. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa ja selkeää. Pohjoisessa tulee vesikuuroja, Pohjois-Lapissa yöllä myös lumikuuroja. Huomenna päivällä lämpötila on 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 1-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.

0: Oikein hyvää iltaa musiikkitalosta ja tervetuloa mukaan Radion Sinfoniaorkesterin konserttiin. Jo 1950-luvulla ensi kertaa radioorkesterin solisteina kuultiin nuoria taitajia ja pienen tauon jälkeen on näitä nuorten solistien konsertteja järjestetty säännöllisesti vuodesta 2003 lähtien. Ja tänään on käsillä taas tuo hetki. Kuulemme illan aikana 10 nuorta taiteilijaa ja musiikillinen aikajänne ulottuu barokista 2000-luvulle saakka. Illan esiintyjät ovat 13-vuotias Helmi-Lilja Lindholm ja 12-vuotias Else Lipasti, he soittavat viulua. 20-vuotias klarinetisti Jino Pieviläinen. 18-vuotias huilisti Olivia Mikkonen. 24-vuotias soprano Hanna Hasu. 16-vuotias tuubisti Einar Järvinen. 21-vuotias fagotisti Pekko Aakko. 17-vuotias trumpetisti Viggo Sundqvist. 15-vuotias viulisti Vilma Tikkanen. Sekä 24-vuotias soprano Christiana Waller. Eli tällainen kattaus taiteilijoita. Minä olen Riikka Holopainen ja toimittajakollegani Elo Umukoro viettää iltaa jossain muualla kuin täällä, missä minä. Mutta hänellä on ensimmäisenä haastattelussa illan kapellimestari Emilia Huuving.
1: No niin, hei vaan täältä Bäkkäriltä. Mä oon täällä illan kapellimestari Emilia Huuvingin kanssa. Kerro Emilia, että mikä fiilis sulla on oikein nyt mennä tonne lavalle?
2: No, erittäin innostunut. Nyt on todella hieno konsertti tulossa. Meillä on upeat solistit ja meillä on ollut tosi upeat harjoitukset tässä kans pari päivää. Ollaan intensiivisesti tehty töitä ja nyt on se hetki, kun voi vaan päästää irti ja me voidaan vaan alkaa nyt nauttimaan ihan täysillä tästä musiikista.
1: Koet sä, että sä oot voinut olla jotenkin näille nuorille tukena nyt tässä konsertissa?
2: No toivottavasti. Nauttimalla itse musiikista, mä uskon, että se on niin kuin kaikista paras. Ja siis jokainen tämmöinen tilanne ja tilaisuus, kun nuori muusikko pääsee orkesterin kanssa soittamaan, tai myöskin sitten varsinkin tälleen solistina soittamaan, niin nämä on niin tärkeitä hetkiä näille niin kuin muusikoille, näille solisteille, että ne tulee muistaa ne varmaan ikuisesti, ja nämä on tärkeitä.
1: Jes, kiitos paljon Emilia, ihanaa konserttia.
2: Kiitos.
0: Konsertin alkupuolella kuulemme siis 4 teosta, joita esittävät 5 taiteilijaa. Sen jälkeen on vuorossa väliaika. Väliaika-haastattelussa ovat kaikki alkupuolella esiintyneet nuoret solistit sekä pari jälkipuoliskon soittajaa. Lisäksi tapaamme 2 entistä nuorta solistia, huilisti Kaisa Kortelaisen ja tuubisti Ilkka Marttilan. Vanhemman roolista lapsen musiikkiharrastuksessa kertovat puolestaan Mia Lindholm ja Veera Lipasti. Illan ensimmäinen esiintyjä on viuluduo Else Lipasti ja Helmi-Lilja Lindholm. Lindholm on 13-vuotias ja Lipasti 12-vuotias. Tytöt ovat parhaita ystäviä keskenään ja kertoivat, että viihtyvät yhdessä muutenkin kuin soittojuttujen merkeissä. He soittavat 2 osaa Johann Sebastian Bachin konsertosta 2 viululle.
3: Ja mun nimi on Else Lipasti.
4: Me soitetaan molemmat viulua ja mä oon soittanut melkein 8 vuotta.
3: Ja mä oon ehkä 7 vuotta.
4: Onhan se vähän jännää mennä esiintymään niin isolle yleisölle, mutta se on samalla tosi kivaa ja hienoa mennä soittamaan niin taitavan orkesterin kanssa. Mun mielestä esiintymisessä on parasta uudet kappaleet, kun pääsee harjoittelemaan niitä ja sitten esiintyminen silloin, kun on saanut esittää jo parin kertaan, niin silloin on tosi varma olla.
3: Ja sit saa näyttää, mitä uutta on oppinut niissä kappaleissa.
4: Tämä on Bachin 2. viulukonsertto. Soitetaan siitä nyt 1. ja 2. osa. Me ollaan soitettu tätä kappaletta yli vuoden ja me ollaan harjoiteltu paljon yhdessä. Ja no, tietenkin tärkeä osa on meidän opettaja.
3: Onhan se ihan tosi huikea kokemus päästä soittaa ison ja kokeneen orkesterin kanssa tänne musiikkitalolle.

0: Helmi Lilja Lindholm ja Else Lipasti aloittivat RSO-nuorten solistien konsertin soittamalla Johann Sebastian Bachin konsertosta kahdelle viululle kaksi ensimmäistä osaa eli Vivace ja Largo Manon Tanto. Nämä tytöt ovat soittaneet yhdessä reilun vuoden, vajaa pari vuotta, näin he tuossa kertoivat. Ja sen verran on kertynyt soittokokemusta, että he ovat käyneet muun muassa soittamassa Aurajoen varressa kesäisin katusoittajina. Heistä toinen on siis kotoisin Turusta ja toinen Kaarinasta. Ja sieltä katusoittamalla saadut rahat, niin tytöt meinaavat kuulemma pistää säästöön. Eli fiksuja nuoria naisia on kyseessä. He opiskelevat musiikkiopiston Juvenaaliassa. Ja kertoivat muuten, että viettävät aikaa yhdessä muutenkin kuin vain viulua soittajat käyvät muun muassa yökyläilemässä toistensa luona. Kokeneita esiintyjä nämä nuoret taiteilijat toki jo ovat, sillä he ovat viime vuonna sijoittuneet jaetulle kolmannelle sijalle Juhani Heinonen viulukilpailun 12-vuotiaiden sarjassa. Ja samana keväänä Helmi Lilja voitti Tallinnassa kansainvälisen Young Musician-kilpailun 12-vuotiaiden sarjan. Ja tosiaan tytöt kertoivat, että he ovat parhaita ystävyksiä, eli musiikki yhdistää. Sen lisäksi, että on kiva soittaa yhdessä, niin on kiva viettää myös muutenkin aikaa yhdessä ja harjoittelevat kaikenlaista muutakin duo-ohjelmistoa. Tällä Radion Sinfoniaorkesterin nuorten solistien konsertilla on tosiaan pitkät perinteet, eli jo radioorkesterin solisteina 50-luvulla kuultiin ensi kertaa nuoria. Ja seuraava esiintyjä on Kajaanista kotoisin oleva 20-vuotias klarinetisti Jino Pieviläinen. Hän opiskelee Sveitsissä Baselin musiikkikorkeakoulussa. Ja Pieviläinen odotti tätä keikkaa innostuneen mielin. Hän sanoi, ettei sitä ihan joka päivä pääse soittamaan oman suosikkiorkesterin solistina.
1: Moi, mä oon Jino Pieviläinen. Mä soitan klarinettia ja oon soittanut nyt 11 vuotta. Mä aloitin kolmasluokalla Kajaanissa musiikkiluokalla ja mä soitin aluksi pianoa, mutta sitten mä halusin jonkun orkesterisoittimen, niin sitten mun luokanopettaja suositteli mulle klarinettia ja siitä lähtien on soittanut kans klarinettia. Mä innostuin soittamisesta tosi paljon ja sitten mä kolmella yrittämällä pääsin Sibelius Akatemian nuorisokoulutukseen ja sitten oikeastaan viimeiset 3,5 vuotta on sitten tavoitteellisesti treenannut. Mä soitan Louis Sporin neljännen klarinettikonserton ensimmäisen osan. Mä päädyin valitsemaan tämän siten, että mä soitin tätä viime keväänä osana mun pääsykoeohjelmistoa, jolla mä sitten pääsin sisälle Baselin musiikkikorkeakouluun. Ja mä pohdin kahden Sporin konserton välillä, mutta mun mielestä tämä neljäs on musiikillisesti Sporin konsertoista se paras. Ja mä todellakin tykkään ja nautin soittaa tätä konserttoa. Tosi hyvä fiilis, että oikeastaan nyt se pahin jännitys on takanapäin, että nyt sit vaan pitää nauttia, kun saa soittaa RSO-solistina.

0: Klarinetisti Jino Pieviläinen soitti Luis Poorin 4. klarinettikonsertosta ensimmäisen Allegro Vivace-osan. Ja Jino Pieviläinen opiskelee tuolla Baaselissa musiikkikorkeakoulussa klarinetin soittoa. Vapaa-ajallaan hän tykkää käydä salilla sekä, jos aika antaa myöten, pelata golfia sekä tennistä, mutta kertoi, että viime aikoina ei ole golfille juurikaan liennyt aikaa. Sillä klarinetin kanssa treenitunteja päivästä riippuen tulee 3-6. Orkesterisoitto kiinnostaa Pieviläistä ja siitä hän on saanut kokemusta jo Kartin soittokunnasta ja Pori Sinfoniettasta sekä Verbierin festivaalin nuoriso-orkesterista, jossa hän on ollut jäsenenä vuodesta 2024 lähtien. Solistina hän soitti nyt ensimmäistä kertaa. Seuraava solisti on 18-vuotias Lohjalta kotoisin oleva huilisti Olivia Mikkonen, joka soittaa George Yn Fantasian huilulle ja orkesterille.
1: Mä oon Olivia, soitan huilua, on soittanut 6-vuotiaasta asti. Mä kävin musiikkiopiston pääsykokeissa ja sitten ne sanoi siellä mulle, että joo, sulle sopisi huilu, niin sitten mä olin, että joo, kuulostaa kivalta. Joo, kyllä huilun soitto on semmoinen peruspilari mun arjessa, että se on semmoinen jokapäiväinen asia. No päivässä mä yritän harjoitella noin 3-4 tuntia, mutta se voi olla enemmän tai vähemmän. Tulevaisuudessa kyllä uskon, että tuun olemaan huilun parissa ja aionkin nyt lukion jälkeen hakea ammattiopintoihin. Mä soitan Yn Fantasiaa. Mä valitsin sen, no käytännössä kans sen takia, että oon soittanut sitä pitkään ja on pitkä historia sen kappaleen kanssa, mutta myös, että mä tykkään siitä orkesterisäästyksestä ja siitä orkesteriversiosta. Hyvät fiilikset on mennä lavalle. Mä oon innoissani odottanut tätä jo tosi pitkään ja on tosi hauskaa soittaa RSO:n kanssa. Et kun on ammattilaiset mukana, niin se on ihan eri fiilis. Ilomielinen.

0: Huilisti Olivia Mikkonen soitti George Yn Fantasian huilulle ja orkesterille. Ja huilun lisäksi Mikkonen on soittanut myös pianoa. Hän soittaa pianolla sekä klassista että jatsia. Ja tietysti hän soittaa myös piccolo-huilua. Ja solistitehtäviä hänellä on tulossa heti ensi viikolla, kun hän soittaa opinahjonsa Sibelius Lukion orkesterin solistina Mozartin D-duri-konserton. Ja vapaa-ajallaan Olivia Mikkonen mielellään lukee sekä viettää aikaa kavereidensa kanssa. Sen verran, kun sitä liikenee. Musiikkiopinnot vievät tietysti suuren osan ajasta, niin kuin kaikilla näillä illan solisteilla. Viimeinen esiintyjä ennen väliaikaa on 24-vuotias soprano Hanna Hasu. Hän valmistuu tänä keväänä Sibelius Akatemiasta. Hanna Hasu esittää Victor Herbertin Art is Calling for Me -operetista The Enchantress.
1: Mun nimi on Hanna Hasu. Mä oon 24-vuotias ja mä oon nyt laulanut semmosen noin 10 vuotta. Mun lauluharrastus on lähtenyt ihan tosi pienestä, että mä oon aina laulanut. Ja sitten oopperainnostus lähti sitten siitä, että mun kotimusiikkiopistossa tehtiin tämmönen lasten ooppera. Ja mä pääsin siihen mukaan. Ja sitten mä olin siellä näyttämöllä ja mä olin sille, että tää on maailman siisteintä, että tätä mä haluan tehdä. Mä laulan tässä konsertissa kappaleen Arts is Calling for Me. Ja sen valmistaminen on ollut tosi hauskaa. Et aluksi oli tosi paljon sitä, että hirveästi vaan yrittää saada sitä niinku tekniikkaa mahdollisimman niinku solidiksi. Että sitten kun menee näyttämölle, niin sit pystyy vaan pitämään hauskaa, koska tää on silleen viihdebiisi ja niinku hauska biisi, ja mä toivon, että yleisöllä on hauskaa. Niin silleen ensin tekniikka mahdollisimman hyväksi ja sitten, että pystyy niinku vapautumaan siellä lavalla. Musta on tosi ihanaa päästä esittämään tää biisi ja mennä tonne isolle lavalle orkesterin kanssa. Se on ihan tosi siistiä, mutta sitten se on myös tosi jännittävää. Mutta mä toivon, että mä pystyn pitämään hauskaa.

0: Soprano Hanna Hasua taide kutsuu. Hän lauloi operettista Lumojatar kappaleen The Art is Calling Me. Ja tämä kappale valikoitui hänelle siksi, että hän haluaa tehdä hauskoja juttuja. Ja laulaminen on hauskaa, varsinkin kun kappale on tällainen. Hanna Hasu tosiaan päättää nyt opintonsa Sibelius Akatemialla, joten tulevaisuus näyttää, minne hänen tiensä vie. Vapaa-ajallaan Hasu käy salilla sekä viettää mielellään aikaa ystäviensä kanssa. Hän kertoi myös, että vähän niin kuin harrastuksena hän myös opiskelee Helsingin yliopistossa valtiotieteellisessä tiedekunnassa yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmassa. Ja tulevaisuuden haaveistaan hän kertoi, että tekisi mielellään oopperarooleja sekä haluaisi toimia laulun opettajana. Orkesterin solistina hän ei ole aiemmin laulanut, mutta hänellä on kokemusta esimerkiksi Savonlinnan oopperajuhlakuorosta. Mutta nyt on vuorossa väliaika. Tapaamme väliajalla näitä vastakuultuja taiteilijoita.
1: No niin, nyt ollaan täällä Bäkkärillä ja päästään kuulemaan vähän solistien ajatuksia. No Hanna, sä tulit just tuolta lavalta. Mikä fiilis?
2: Ihan sairaan hyvä. Helpottunut, iloinen. Tosi hyvä energia. Yeah.
1: Ihanaa. Vaikuttikin siltä, että nautit. Miten sä valmistauduit tähän esitykseen? Onko sulla mitään rutiineja ennen esiintymistä tai muuta?
2: No mä yritän sille pitää niinku tasapainoa sen välillä, että mä kuuntelen sille upbeat-musaa ja sille bilemusaa ja sit myös sille teen hengitysharjoituksia, että pysyy jotenkin, että on energinen, mut sit kuitenkin tarpeeksi rauhassa.
1: Täytyykö ääntä lämmittää jollain tietyllä tavalla ennen esiintymistä?
2: Joo, mä tykkään, että mä teen niinku niitä samoja ääniharjoituksia kuin mitä mä sitten tekisin tavallaan silloin, kun mä harjoittelen, niin sit siitä tulee semmoinen tuttuuden ja niinku rutiinin turva.
1: Joo. Sitten mä kuulin, että sä opiskelet siellä Helsingin yliopistossa yhteiskunnallista muutosta. Niin osaatko sä sanoa, että millä tavalla se sun kiinnostus näihin yhteiskunnallisiin teemoihin näkyy jotenkin sun taiteilijuudessa tai muusikkoudessa?
2: No mä koen, että tavallaan muusikkoina ja taiteilijoina me ei niinku olla tyhjössä. Että se, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu, niin vaikuttaa meihin. Ja sitten myös se, että mun mielestä on hirveän tärkeä pohtia sitä, että meillä olisi semmoinen niinku jotenkin, että pohtii sitä, että kenelle taide kuuluu, kuka saa sitä opiskella, kenellä on niinku varaa opiskella sitä ja niinku tämmöistä, niin kyllä ne liittyy toisiinsa.
1: Yes. Mites Jino, mikä fiilis nyt kun oot päässyt esiintymään? Vastasko sun odotuksia?
3: Vastas kyllä odotuksia ja oli tosi hauskaa soittaa RSO:n solistina. Et totta kai siellä oli jotain muutamia sellaisia pieniä juttuja, mitkä olisi ollut kiva silleen soittaa paremmin, mutta kokonaisuutena on ihan tyytyväinen.
1: Vitsi, no ainakin tänne se kuulosti tosi ihanalta. Mites sitten, kun sä opiskelet nyt siellä Baselissa, eikö vaan? Joo, niin miltä tuntui täällä Suomessa esiintyä? Ja no joo, miltä tuntui täällä esiintyä?
3: Tosi kivalta, että tavallaan kun on ollut opiskelemassa nyt Sveitsissä, niin sitten on tosi kiva näyttäytyä täällä Suomessa ja sitten pystyy näyttämään, mitä on tavallaan oppinut Sveitsissä.
1: Miten sitten ura myöhemmin? Onko sulla jotain kansainvälisiä unelmia vai haluaisitko palata tänne Suomeen esiintymään?
3: No vähän sekä että se riippuu sit siitä, että mistä mä tuun voittaa työpaikan tulevaisuudessa. Et tällä hetkellä mä tähtään siihen, että pystyisin voittaa tulevaisuudessa jonkun orkesteripaikan jostain hyvästä orkesterista. Et joko Sveitsissä tai sitten Suomessa tai ihan missä muualla.
1: Ja mites, onko sulla sitten jotain tapoja prepata ennen esiintymistä?
3: No ainakin tänään mulla oli se, että mä yritin soittaa mahdollisimman vähän ja sit tavallaan mä lämmittelin mun kropan vähän samalla tavalla kuin laulajat tekee, että sille et avaa hengityslihakset ja sit just ei lämmittele enää kappaleenkaan, vaan sit tekee just erilaisia lämmittelyharjoituksia ja soittaa asteikoita.
1: Yes, mites sitten täällä Olivia, miltä tuntuu?
4: Tosi hyvältä tuntuu, kyllä, nyt se on ohi.
1: Miltä siinä, pääskö siinä musiikin sisälle siinä esiintyessä? Ainakin näytti siltä, se meni ihanasti jotenkin sun kehoon se kaikki.
4: Joo, siis todellakin. Ehkä itsekin yllätyin, että miten sitten kun yleisö on mukana, niin sitten jotenkin pääsi vielä enemmän kuin harjoituksissa. Että oli tosi hyvä fiilis kyllä.
1: Mites nyt sitten tästä? Sä meet kotiin, jatkuuko siellä treenaaminen? Mitä tapahtuu seuraavaksi?
4: No huomenna tietenkin treeni jatkuu, että mulla on perjantaina toinen solistikonsertti Sibelius Lukion sinfoniaorkesterin kanssa, niin...
1: Eli soittaminen jatkuu.
4: Jännittävää.
1: No, mua kiinnostaisi vielä, me ehditään palata vielä ehkä nopeasti sinne päin. Voiko itse asiassa nopeasti jokainen kertoa, mikä oli parasta tänään? Ihan lyhyesti.
2: Parasta oli, siis toi orkesteri on mieletön, niin että sä saa laulaa sen kanssa. Ja sit yleisö oli kans ihan mieletön. Niin silleen, mikä siinä?
1: Yes, you know.
3: No ehkä se, että pystyy soittamaan melkein omalla tasollaan.
1: Mitä tarkoittaa melkein omalla tasollaan?
3: Että olin melkein tyytyväinen siihen, miten soitin lavalla.
1: Mutta musta tuntuu, että se on aina näin. Että solisti ei ole ikinä itse tyyppinen, vaikka sä olet aivan upea. No miten se oli? Mikä on topiksyttu?
4: Olihan se tää toi yleisö ja toi sali. Että ihan uskomaton unelma.
1: Yes. Seuraavaksi meillä on sitten Riikan kanssa tuolla salin puolella Kaisa Kortelainen, huilisti, joka on myös itse ollut aikanaan nuori solisti.
0: Näin, on kivalta vaikutti tunnelma siellä, mutta hyvä on tunnelma täälläkin. Tervetuloa mukaan lähetykseen, huilisti Kaisa Kortelainen.
5: Kiitos.
0: Tai olethan sä ollut mukana jo lähetyksessä, kun sä olit tuolla lavalla soittamassa ja tulit sieltä suoraan tänne.
5: Joo.
0: Minkälainen tunnelma siellä teidän orkesterin kesken on, kun nyt on vähän erikoinen konsertti ja on paljon solisteja?
5: Hyvä ja myös jännittynyt. Mä luulen, että tai monien kanssa, joiden kanssa on jutellut, niin on kaikki jotenkin toistella. Voi kun kaikki vaan onnistuisi jotenkin hyviä. Kaikille jäisi hyvä mieli tästä konsertista. Jotenkin erityisen paljon jännittää niin kuin nyt näiden nuorten puolesta tänä päivänä.
0: Sehän on tietysti inhimillistä ja ihanaa. Mm. Mutta sä oot itsekin ollut tuossa tilanteessa. Sä oot aikanaan ollut Radion Sinfoniaorkesterin nuorisolisti. Mikä vuosi se olikaan?
5: 2011.
0: 2011. Siitä on hetki aikaa. Muistatko vielä, mitkä ne fiilikset silloin oli?
5: Muistan, joo. Muistan siis sen. Just palasin muistoissani sinne ja se jotenkin niin kuin päällimmäisenä on jäänyt semmoinen se hetki just ennen sinne lavalle menoa. Niin mä muistan joku se ajatus, että okei, nyt ei voi enää perääntyä, nyt on vaan pakko mennä. Ja sitten jotenkin se meni vähän sumussa ehkä se konsertti, mutta niin kuin jotenkin ja sen helpotuksen, mikä niin kuin jotenkin myös huomasi tuossa noiden kaikkien solistien kasvoilta, niin se jotenkin on tosi tuttu ja jotenkin ihana ja hellyyttävä se niin kuin selvittiin.
0: Niin, vaikka aika moni tässä vaiheessa näistäkin esiintyjistä, ja varmasti sinäkin silloin aikana on jo aika kokeneita esiintyjä, ei he ole ensimmäistä kertaa esiintymässä, mutta tämä on tietysti erilainen paikka soittaa orkesterin kanssa. Miten se muuttuu se tilanne, kun tullaan tällaiseen hetkeen?
5: No, vaikka monilla varmasti on konserttikokemusta, niin en usko, että kovin monella orkesterin kanssa niin kuin solistina esiintymisestä on kokemusta. Että tavallaan, että ensinnäkin on niin iso rooli, tavallaan sulla on ensinnäkin takana kauhean paljon niin kuin ammattilaisia ja sitten toki kaikki semmoinen, että miten saa balanssoitua asiat, on niin iso porukka, jonka kanssa täytyy pystyä soittamaan, niin kuin, että itse kuulut ja kaikki on tasapainossa, niin on se hyvin erilainen tilanne.
0: Ajatteletko sä tälleen jälkeenpäin, että tämä konsertti esimerkiksi niin toimi jonkunnäköisenä ponnahduslautana huilistin uralle, tai miten se näin jälkeenpäin näyttäytyy, minkälaisena hetkenä?
5: Ehkä suurin merkitys oli varmaan itsetunnon kannalta jotenkin. Se oli semmoinen, että vau, että okei, tämmöinenkin mahdollisuus tuli, että mä pystyn tätä tekemään ja mulla voi olla jokin tulevaisuus tällä alalla. Että mä luulen, että sillä oli ennen kaikkea sellainen merkitys mulle, että jotenkin semmoinen. Se tsemppasi mua itseäni niin kuin henkisesti jotenkin se mahdollisuus.
0: Tähän konserttiin hakee aina valtava määrä nuoria. Kaikki ei tietenkään tule valituksi, mutta se, että pääseekö mukaan tähän tai ei, niin ei niin merkitse uran kannalta sen kummempaa. Hienon uran voi tehdä, vaikka ei kävisi kilpailussa eikä pääsisi nuorten solistien konserttiin koskaan. Mutta se tuntuu olevan tosi iso asia siinä hetkessä. Mitä sä sanoisit semmoisille, jotka nyt katsoo tätä vaikka ja miettii, kun ei tullut itse valituksi tähän konserttiin?
5: Että konsertteja tulee kyllä vielä, että se ei niinku, ja jotenkin se tuntuu ihan valtavan isolta, totta kai kun kilometrejä on sen verran vähemmän siinä vaiheessa takana, mutta että sitten tulee todennäköisesti isoja ja isompia ja tärkeämpiä ja sitten sen oman elämän ja uran kannalta varmasti merkityksellisempiä konsertteja vielä.
0: Mm. Susta on tullut myös esikuva huilisteille ja opettaja, sä oot muun muassa opettanut tätä Oliviaa, jota kuultiin tässä alkupuoliskolla. Miltä se tuntui kuunnella hänen soittoaan tuossa? Tai pystykö sitä oikeastaan kuuntelemaan, kun sä istuit tuolla orkesterissa?
5: Joo, kyllä mä kuuntelin siinä. Onneksi ei tarvinnut itse soittaa nyt tässä kappaleessa, niin mä pystyin nautiskelemaan, mutta oli tosi hieno. Ja se on totta kai tuttu kappale, niin on niin kuin jännittävä, kun tietää ne kaikki kappaleen käänteet ja muut, niin kuuntelee sillä korvalla, mutta tosi upeasti kyllä soitti Olivia.
0: Annoitko sä etukäteen jotain vinkkejä Olivialle nyt tässä, kun te tapasitteko tässä päivien aikana, kun olette harjoitellut, että oliko sitä sellaista apua ja iloa hänelle?
5: No mä kävin kuuntelemassa ensimmäisen ja ton kenraaliharjoituksen ja sitten lähinnä just ehkä niillä korvin, että mikä se balanssi on orkesterin ja solistin välillä. Ja sitten hänellä oli oma opettaja kuuntelemassa, niin sitten mä niin kuin totesin, että on parempi pysytellä ehkä taka-alalla, koska jotenkin ainakin itse olen niin herkkä ja just etenkin ollut nuorempana, että kaikenlaiset kommentit, niin vaikka ne olisi hyvän tahtoisia ja muuta, niin mikä tahansa voi jotenkin horjuttaa sitä tasapainoa, kun ei koskaan, niin kuin jos ei läheisesti tunne sitä esiintyjää, niin voi tietää, että mikä kommentti on sitten itse asiassa tukeva ja mikä jotenkin pistääkin se chakrat solmuun ja sitten rupeaa niin kuin jännittää kauheasti. Nyt on se hetki, kun mä menen häntä onnittelemaan sitten enemmän. Tsemppasin kyllä niin kuin lyhyesti siinä just kenraalin jälkeen, että tosi hienolta kuulosti.
0: Hyvä, hyvä. No mä päästän sut nyt jatkamaan. Sulla on vielä soitettavaakin tulossa täällä ja pääset onnittelemaan, Olivia. Kiitos kovasti, että tulit tänne pieneksi tuokioksi vieraaksemme. Oikein mukavaa kevään ja alkukesän jatkoa.
5: Kiitos.
0: Ja sitten mennään takaisin Elon luokse. Siellä on vissiin lisää solisteja.
1: No niin, moi Helmi, Lilja ja Else. Miltä teistä tuntuu, että olitte konsertin ensimmäisiä esiintyjiä?
6: Oli tosi hauskaa, sai nauttia.
7: Ihan huikea kokemus.
1: Jes, ihana kuulla. Miten sitten, kun te yhdessä esitätte, niin harjoitteletteko te myös paljon yhdessä?
7: No, meillä on maanantaisin soittotunnit peräkkäin, joten me kuunnellaan toistemme soittotunnit. Ja sitten myös usein jää aikaa soittaa yhdessä tunnilla.
6: Ja sitten noin kerran viikossa me harjoitellaan sen lisäksi keskenään.
1: Miten sitten sen soittamisen ulkopuolella? Vietättekö te muuten aikaa? Ja mitä te tykkäätte tehdä, jos vietätte?
6: No, me kyläillään ja ollaan yötä myös toisten luona, mutta melkein aina siihen liittyy soittaminen. Mutta kyllä me myös sähläillään.
1: Mitä on sähläily?
6: No, en mä tiedä. Kaiken näköistä pelleilyä ja viulun kanssa myös.
1: Kuulostaa ihanalta. Miten sitten tulevaisuuden suunnitelmat? Onko teillä mitään ajatusta siitä, että mitä isona, miten viulunsoitto vaikka siellä sitten näkyy?
6: No, tämä ei ole ihan lähitulevaisuuteen, mutta meillä olisi haaveena soittaa aikuisena samassa orkesterissa.
7: Ja ehkä jopa RSO:ssa.
1: Jopa RSO:ssa? Miltä sitten tuntui, kun nyt pääsitte soittamaan RSO:n kanssa?
6: No, oli kyllä ihan tosi hienoa ja valtava sali myös.
7: Samat sanat.
1: Hyvä. No, mitä te odotitte eniten tältä illalta? Onks vaikea kyssäri? Mikä vaikka on tuntunut kivoimmalta tässä illassa? Nyt kun te olette päässyt esiintymään ja te olette tavannut kaikkia muita nuoria solisteja, niin mikä siinä on ollut parasta? Te ainakin jaatte pukkarin toisen viulistin kanssa, niin ootteko te keksinyt jotain yhteistä hauskaa siellä?
7: No, olemme jutusteltu siellä ja on ollut kyllä tosi mukavaa.
1: Jes, ihana kuulla. Kiitos hirveästi haastattelusta.
0: Ihana viuluduo siinä Elon haastattelussa. Tuossa äsken ohimenevä herrahenkilö huikkasi minulle, että otattehan ne ihanat viulutytöt haastatteluun. Ja näin kävi, niin kuin huomasitte, hyvä yleisö. Mutta täällä on myös minulla ihania vieraita, näiden ihanien viulutyttöjen ihanat äidit. Tervetuloa mukaan lähetykseen, Veera Lipasti ja Mia Lindholm.
8: Kiitos.
0: Mitkä on äitien päällimmäiset mietteet nyt, kun tämä konsertti on takana päin teidän osalta?
8: Huojentunut, mutta ja iloinen. Tämä on ollut ihan todella kiva reissu. Siis aivan todella niin kuin upea ja kaikin puoli.
9: Tosi kiitollinen tästä kokemuksesta, mikä tytölle niin kuin annettiin. Että ihan mahtava paikka. Näin kaunis sali ja yleisö ympäri ja ammattisoittajat ja niin kuin todella niin kuin kiitollisin mielin tästä kokemuksesta.
0: Tämä on yleensä aika iso paikka, iso juttu, että pääsee mukaan nuorten solistien konserttiin. Nämä tytöt on kaikista nuorimpia näistä solisteista, mutta onko he ottaneet tästä jotakin ekstra paineita?
8: No, ei. Näin mä oon kyllä tästä vierestä katsottuna. Että eivät ole ottaneet, että heillä on ollut, kun heillä on yleensä, kun heillä on ihan niin intensiivisesti yhdessä puuhaavat ja soittavat, niin että ainoa mistä paineita tuli oli tuo haastattelu.
0: Joo. Voi voi. No siihenkin tietysti täytyy tottua sitten tulevaisuudessa. Mites onko Helmi-Liljalla näkynyt paineita näistä esiin?
9: No ei, kyllä he on niin kuin omalta opettajalta saanut niin vahvan semmoisen opin ja valmennuksen ja ajatuksen tasolla ja soittamisen, että siinä on hyvä sitten valmistautua opettajan kanssa yhdessä. Ja ei oikeastaan se soittaminen niinkään ole tuntunut jännittävää, vaan just niin kuin Veera sanoi, että nämä haastattelut, kun he ei ole sellaisissa ollut ollenkaan mukana ennen, niin nyt monta kokemusta rikkaampana, niin tosi hauskaa. Ja he on ollut kyllä ihan iloisia sitten kuitenkin niiden haastattelujen jälkeenkin.
0: No kiva kuulla. Minkälaista sitoutumista tämmöinen soittoharrastus tytöt tekee? Sitä jo aika tosissaan, niin minkälaista sitoutumista se vanhemmalta vaatii?
9: No aika samanlaisia asioita on kuin varmaan kaikissa muissakin harrastuksissa, että niistä aikatauluista sopimista ja muistuttamista ja esiintymisvaatteita, nuotteja, missä olikaan säästäjän nuotit ja
8: kuljettamista.
9: ehkä se. Niin, paljon eväiden tekoa, että kun pitää on vähän pidempiäkin sessioita, niin on matkoja ja sitten on sellaista, että täytyy vähän ehtiä syömään ennen kuin isommat, pidemmät harjoitukset alkaa. Niin, mutta kuitenkin samoja piirteitä kuin muissakin harrastuksissa. Et toki tässä pääsee näihin ihaniin tilaisuuksiin, että on niinku konsertteja ja näytöksiä, niin ne on ihania hetkiä.
0: Tytöt tuossa kertoikin tuossa omassa haastattelussa, että heillä on tulevaisuuden näkymät niiltä osin selvät, että he tavoittelevat ammattia tästä asiasta ja ehkä jopa toivovat pääsemänsä soittamaan RSO:ssa joku päivä muusikoina. Eli he ovat, voi sanoa, jo tavoitteellisia harrastajia. Täytyykö heitä patistaa soittamaan vai tuleeko se omasta ilosta?
10: Ei tarvitse. Enkä patistaisi. Täytyy tulla itsestään, jos tulee.
9: Joo, enemmän on niin, että tytöt itse kysyvät, että eihän vaan ole viikonloppuna mitään erikoista, jotta ehtii rauhassa soittaa. Kyllä he tosi paljon itse haluavat. Silloin kun oli nuorempi, niin ehkä piti vähän kysyä, että ajattelitko soittaa tänään. Mutta nyt on vähän toisinpäin, että oletko tehnyt niitä koulutehtäviä tänään.
10: Ja pikemminkin, että kello on jo 9, ei ehkä enää.
0: Kertokaa vielä tähän loppuun, että mahtuuko tyttöjen elämään muuta kuin musiikki? Onko heillä muita harrastuksia vai viekö musiikkijutut kaiken ajan?
9: No, paljon ne vie, mutta pikkusen heillä on aikaa muuhunkin.
10: Joo, aika paljon. He on tosi kekseliäitä. He ovat tehneet videoita tälläkin reissulla tuolla ja keksivät kaiken näköistä semmoista höntsäilyä. Ja paletissa he nyt aloittivat johonkin tammikuussa, että se oli tämmöinen heidän oma toiveensa.
0: No niin, eli sitä tarkoitettiin, kun he sanoivat tuossa, käyttivät termiä sähläilyä, ja Elo yritti kysyä, että mitä se sähläily oikein, niin se oli ehkä just tuota. Joo. Hei, lämmin kiitos Veera Lipasti ja Mia Lindholm, että tulitte tähän haastattelutuokioon, ja nyt te pääsette jatkamaan konsertista nauttimista.
10: Kiitos.
0: Ja Elolla on vielä sitten jälkipuolen solisteja siellä haastattelussa, olkaapas hyvät.
1: No moi Vilma ja Kristianna, te ette olekaan vielä ollut tuolla lavalla, niin kiinnostaisi kuulla, että miltä tuntuu kohta mennä sinne esiintymään?
11: No totta kai jännittää, ihan siis tosi paljon, mutta mulla on jotenkin sellainen, mä oon hirveästi kysellynyt muilta, jotka on jo käynyt siellä, että millainen fiilis, millaista siellä on, että onko kivaa, onko se yleisö jotenkin silleen kannustava ja tälleen. Ja siis kyllä ihan silleen kaikki on sanonut, että on ollut niin kivaa, että mä luotan niiden vastauksiin ja kyllä mulla on niinku tosi hyvä olo mennä sinne. Et musta tuntuu, että jotenkin silleen mä menen sinne ja sit mä pystyn just aloittaa silleen, että mä saan sen koko yleisön niinku tavallaan valtaan ja sitten se menee tosi hyvin. Ja.
1: Mikä on susta parasta esiintymisessä?
11: No ehkä just se, että pystyy näyttämään, niin kuin, että kuka mä oon. Ja sit just se, että jos yleisö tykkää siitä. Se on mun mielestä tosi ihanaa. Ja sit se just, että kun aivot tekee sellaisen illuusion siitä, että ei nyt ne on niin kuin mua vastaan ja mun pitää jotenkin mennä suorittaa sinne. Mut oikeestihan se menee silleen, että ne on kaikki sun kanssa siellä. Ja tavallaan se, että se just se tunne, että ne on kaikki siellä mua tukemassa ja mä soitan nyt heille tällaista upeata biisiä, niin se on kyllä tosi ihana tunne.
1: Niinpä, ja pakko sanoa, kun mä olin seuraamassa teidän harjoituksiin, niin sua oli ilo katsoa siellä lavalla, koska musta tuntuu, että siitä huokui se, että sä nautit siitä, mitä sä teet. Niin voit sä vielä kertoa, että mikä on sulle se juttu viulun soitossa?
11: No, tuo on aika vaikea kysymys, koska se on tosi laaja, mutta mä sanoisin, että mulle se juttu on... Mulle se on jotenkin, se on niin lähellä niin kuin kaikkea, mitä se on niin kuin kolmas käsi melkein, että se niin kuin raaja, joka siinä on. Niin se on jotenkin just se, että pääsee näyttämään sitä omaa ääntään sinne. Musta tuntuu, mä oon sanonut jo kaiken tämän niissä edellisissä haastatteluissa, mutta silti se, että pääsee just niin kuin näyttää sitä omaa ääntään siinä, että kuka mä oon. Ja sit se on jotenkin mulle niin luontevaa sen viulun kautta tehdä se, että se on.
1: Yes, kiitos paljon. How about Christiana? Oh, I said your name in the American way, even though we just discussed to say it, Christiana. But how are you feeling?
12: I'm feeling quite good. Currently not too nervous, but I know it will definitely come. There's still a lot of time until I actually am on stage. And so I think right now I'm just trying to conserve my energy, stay focused, and then just go out there, have fun, and bring the energy then. Yeah.
1: Could you share... how you prepare for performances, maybe vocally and then emotionally?
12: Yeah, I would say, honestly, I think there's like three parts to preparing for a concert, anything like that. First, physical. I think as a singer, it's really important to warm up your body and to be fully present and everything. You really need to be connected to your full instrument. And then vocally, I have all my little warm-ups. I start out with SOVT exercises, which the singers will know what I mean by that. And then mentally, I think of it almost as if it's a sport, if I can say that. There's a lot of like visualization, I think, is important to take time by yourself before you go on, to be in a quiet space fully just with yourself and set. This now is maybe a bit distracting, but anyways, to be able to get your mind right and focus and visualize what's going to happen when you're on stage is a really important part of the process for me. So, yeah.
1: And what would you say, quick, what is the best part of being a singer?
12: Oh, I don't think there's a quick answer to that. I think the connection, just making music with others, it's so much fun. I really enjoy it.
1: Yeah. Thank you so much. Kiitos, kiitos.
0: Näin kertoi Christiana Waller, tai Christiana niin kuin suomeksi se sanotaan. Hän oli ihan hyvillä mielin, valmistautui tähän tulevaan ja hän yrittää vain säästellä energiaa ja pitää keskittymisen tässä tulevassa. Hänellä on tämmöinen kolmiportainen valmistautumissysteemi, jota hän käyttää aina esityksessä. Ja hänen mielestään paras asia laulamisessa on yhdessä musisointi ja yhdessä tekeminen, ja sitä hän odottaa kaikista eniten nyt sitten. Christiana Waller esiintyy tässä konsertissa viimeisenä. Mutta nyt olen saanut tänne lähetykseen tuubisti Ilkka Marttilan. Tervetuloa mukaan.
13: Kiitos oikein paljon.
0: Sinä olet Helsingin kaupungin orkesterissa tuuban äänenjohtajana ja opetat Sibelius Akatemialla tuuban soittoa.
13: Kyllä, näin on.
0: Ja siitä ei ole niin kauhean pitkä aika, kun sinäkin olet ollut nuorena solistina täällä.
13: No siitä marraskuussa tulee nyt 10 vuotta, kun mä oon ollut solistina. Että just tuossa ensimmäisellä puoliskolla mietin, että onko se jo 10 vuotta vai vasta 10 vuotta. Että nyt kun tässä kuuntelin konserttia, nyt pääsi

0: ihan niin samoihin tunnelmiin itsekin mitä 10 vuotta sitten, kyllä.
1: Minkälainen hetki se oikein oli?
0: Kyllä se oli aika jännittävä hetki just ennen lavalle menoa. Mutta sit kun kappale lähti käyntiin, niin se oli kyllä kivaa.
1: Tuba ei ole ehkä se kaikista yleisin soolosoitin tai solistisoitin.
0: No ei todellakaan. Että se on aika harvinaista herkkua, että pääsee tuupasolistiksi sinfoniorkesterin kanssa. Että tää on kyllä tosi kiva juttu.
1: Niin. Sä myös opetat tätä kohta kuultavaa Einari Järvistä Sibelius Akatemialla.
0: Kyllä, joo. Mä oon ollut nyt Einarin opettajana viime syksystä lähtien. Meitä on itse asiassa 2 tuupaopettajaa Sibelius Akatemialla, minä ja Nikola Sindermühle. Mä oon virallisesti kontrapassotuupan opettaja, eli on bassotuupa ja kontrapassotuupa, niin mä oon siihen erikoistunut, mutta Einari ei vielä toistaiseksi ole soittanut kontrapassotuupaa, niin sit me ollaan kuitenkin jaettu siinä meidän roolitukset, että Nikolas on keskittynyt niin kuin kappaleisiin ja meikäläinen on sitten ollut niin kuin perusharjoituksien kanssa Einarin kanssa töissä.
1: Oletteko te nyt tätä konserttia hänen kanssa kuitenkin jollakin tavalla valmistellut?
0: Totta kai ollaan valmisteltu.
1: Minkälaisia asioita siellä käydään
0: läpi? No me ollaan ehkä käyty sitten enemmän semmoisia, niin kuin, totta kai vähän kappaletta läpi, mutta ehkä semmoisia tätä kappaletta tukevia perusharjoituksia, mitä voi tehdä, niin mitkä sitten tukee sitä artikulaatiota ja tämmöistä.
1: Niin. No milläs mielellä opettaja nyt ryhtyy kuuntelemaan? Jännittääkö sua, kun oppilas on lauteilla?
0: No mua jännittää ehkä se, että toivottavasti Einari mahdollisimman paljon yrittäisi nauttia tästä hetkestä ja ei sitten menisi niin kuin jännittämiseen. Tämä on kuitenkin niin spesiaali tilanne, että toivon, että nauttisi ja luotan siihen.
1: Niin, minkälainen tyyppi hän on? Onko hän sellainen, että uskot, että pystyy nauttimaan tästä hetkestä?
0: Ihan varmasti pystyy. Einari on aika lunkityyppi, niin mä veikkaan, että Einari nauttii täysin rinnoin tästä.
1: Ihanaa, kiva kuulla. Jäämme innolla odottamaan tätä kappaletta, jota eikä ehkä liian usein kuule konserttiohjelmistossa.
0: No en tiedä, koska viimeksi Suomessa soitettu sinfoniorkesterin säästyksellä tätä kappaletta.
1: Just näin. Hei, lämmin kiitos Ilkka Marttila, että ehdit piipahtaa täällä ja nyt ei muuta kuin peukut pystyy, että opettaja kestää penkissä, kun oppilas soittaa.
0: Kiitos.
1: Ja konsertissa on tosiaan jäljellä vielä 5 solistia. Ja ensimmäisenä heistä esiintyy tosiaan 16-vuotias tuubisti Einari Järvinen, joka on kotoisin Kaarinasta. Hän on aloittanut musiikkiopinnot 7-vuotiaana Turun konservatoriossa ja tällä hetkellä opiskelee Sibelius Akatemian nuorisokoulutuksessa. Ja hän soittaa myös kamarimusiikkia Velme Brass Vaski-kvintetissä ja toimii sinfoniaorkesteri Vivon tuuban äänenjohtajana. Ja koulua hän käy tuolla Sibelius-lukiossa. Hänen jälkeensä soittaa fagotisti Pekko Aakko. Hän on kotoisin Kirkkonummelta, aloittanut viime syksynä opinnot Mannheimissa. Ja kertoi, että kun kandiopinnot siellä aikanaan päättyvät, mielessä vielä siintävät jatko-opinnot kenties jossain toisessa musiikkikorkeakoulussa. Pekolla on kilpailumenestystä Suomesta ja ulkomailta. Hän on esiintynyt solistina ja kamarimuusikkona ja soittanut orkesteritehtävissäkin. Esimerkiksi tänä keväänä hän on toiminut Suomen kansallisoopperan orkesterissa fagotin äänenjohtajan sijaisena. Ja kolmantena soittaa trumpetisti Viggo Sundqvist. Viggo Sundqvist on aloittanut trumpetin soiton 6-vuotiaana. Keski-Helsingin musiikkiopistossa hän on kotoisin Espoosta. Viggo soittaa myös kamarimusiikkia Velme Brass Vaski-kvintetissä ja hän on myös Vaski-akatemian oppilas. Ja Viggo on nuoriso-orkesteri Vivon jäsen ja orkesterikokemusta. Hän on saanut Vegelius-kamariorkesterista ja hän on siellä myös esiintynyt solistina Vegelius-kamarijousten edessä. Tällä konsertin toisella puoliskolla kuulemme 5 teosta 5 nuorelta solistilta. Tarjolla on viulu- ja trumpettikirjallisuuden klassikoteoksia sekä hieman harvemmin kuultuja säveltäjiä, kuten esimerkiksi Marcel Bitch sekä Bruce Broughton. Ja hieman harvinaisempia soolosoittimiakin tosiaan, kuten fagotti ja tuuba. Ja kapellimestarinahan tänään on Emilia Huving. Hän ei ole itsekään vielä. Järin vanha kuuluu tämän hetken nuorten suomalaiskapellimestarien eturiviin. Hän on tehnyt läpimurtonsa toukokuussa 2019 lyhyellä varoitusajalla Radion Sinfoniaorkesterin konsertissa. Mutta nyt olemme valmiit jatkamaan konserttia. Kaarinasta lähtöisin oleva Einari Järvinen esiintyy ensimmäisenä. Hän soittaa Bruce Broughtonin tuuba-konserton ja tässä tulee hänen postikorttitervehdyksensä.
2: Mä oon Einari, mä soitan tuubaa ja mä oon soittanut sitä 9 vuotta. Mä olin tuolla Turun konservatoriolla joskus pienen, olisikin kun mä oon ollut vähän 6-vuotias ehkä. Ja siellä oli tämmönen tapahtuma, missä sai kokeilla soittimia ja katsoa, että haluuko aloittaa jonkun. Ja mä olin sitten siellä katsomassa niitä soittimia ja tietysti se isoin siellä kulmassa kiinnosti eniten. Ja sitten kun mä koitin sitä ekan kerran, niin sitten mä tiesin, että se on mun soitin. Mä koen musiikin tulevaisuudessa oikeastaan mun työnä, että musiikissa ammattiin kyllä haluan. Mä oon valmistautunut tähän nuoren solistien konserttiin viikoittaisilla soittotunnilla ja päivittäisillä harjoittelulla. Bruce Broughtonin tuubakonsertto on aika lyhytkestoinen konsertto. Sen on säveltänyt amerikkalainen elokuvasäveltäjä. Mun mielestä kappale vähän vie itseään mukanaan. Ja se on ihan hieno kappale ja yksi tuubakirjallisuuden helmiä mun mielestä.

0: Einari Järvinen soitti Bruce Broughtonin tuuba-konserton. Einari Järvisellä on tässä käytössään F-vireinen soitin, kun Ilkka Marttila kertoi noista eri tuubista tuossa väliajalla. Niin näitä on tosiaan eri vireisiä eri käyttötarkoituksesta riippuen, mutta solosoittimena usein käytetään S tai juuri tätä F-tuubaa. Einari Järvinen kertoi, että hän treenaa pari tuntia päivässä plus orkesteriharjoitukset. Ja kun tuo tuuba painaa noin 12 kiloa ja niin kaikki reput ja tabletit ja koulukamppeet kun on mukana, niin semmoista 25-30 kiloa hän raahaa aina mukanaan. Ja sen verran painava tuo soitin on, että sitä tietysti soitetaan myös soolotehtävissä istualtaan. Seuraava solisti on 21-vuotias fagotisti Pekko Aakko. Hän opiskelee tosiaan Mannheimissa fagotin soittoa ja hän soittaa tässä konsertissa ranskalaissäveltäjä Marcel Bichin konsertiinon fagotille ja orkesterille.
1: Mä oon Pekko Aakko. Mä soitan fagottia ja mä oon soittanut 8 vuotta nyt. No mä soitin pienenä erilaisia soittimia. Mä soitin viulua ja pianoa mä soitin sitten pidemmällekin. Mutta sitten 13-vuotiaana mä ajattelin, että musta olisi tosi kiva soittaa orkesterissa. Mun molemmat vanhemmat soitti siihen aikaan myös orkesterissa, niin sitten sitä kautta päädyin fagottia soittamaan. Mä opiskelen Mannheimissa yliopistossa, niin siellä tulee harjoiteltua, mutta sitten omaa harjoittelua on niin kuin parista tunnista ehkä 4-5 tuntia. Riippuu vähän, minkälaisia projekteja on tulossa ja mitä varten sitä treenaa. Mä valitsin tähän RSO:n nuorten solistien konsertin koessoittoon Marcel Bichin konserttiinon. Se on mulle tuttu biisi jo monen vuoden takaa, että olen sitä kursseilla ja silleen muutenkin soittanut jonkun verran. Ennen kaikkea mun mielestä tärkeintä on, että pystyy nauttimaan siitä, mitä tekee ja jotenkin näyttää sen, että nauttii. Että se on niin kuin tärkeintä.

0: Hän oli Pekko Aakko, soitti Marcel Bichin konsertinon fagotille ja orkesterille. Ja Pekko Aakko on kertonut, että hän haluaa työllistyä orkesteriin, mutta ensin täytyy nuo opinnot saattaa loppuun. Vapaa-ajallaan Pekko Aakko tykkää lenkkeillä, liikkua luonnossa, käydä vierailulla pienissä saksalaiskylissä, joita maassa tietysti riittää siellä, missä hän tällä hetkellä asuu. Ja hän tietysti tekee käsitöitä niin kuin kaikki muutkin fagotistit, tai valtaosa fagotisteista. He tekevät nuo röörinsä itse, mutta sen lisäksi Pekko Aakko myös harrastaa kirjoneulontaa. Hän kertoo, että fagotin soitossa erityisesti täytyy tuota kestävyyttä harjoittaa. Ansatsi, kun täytyy kestää monenlaista, niin sitä kestävyyttä täytyy nuorena soittajana jo harjoitella kovasti. Seuraava solisti on 17-vuotias trumpetisti Espoosta Viggo Sundqvist. Hän soittaa Alexander Arutunjanin konserton vuodelta 1950.
1: Mun nimi on Viggo Sundqvist ja mä soitan trumpettia ja oon soittanut nyt noin 11 vuotta. Mun mielestä tärkeintä musiikissa on itse ilmaisu ja se, että voi antaa yleisölle elämyksiä ja pitää hauskaa. Mä esitän Alexander Arutunjanin trumpettikonserton. Se oli ehkä mielenkiintoisin vaihtoehto. Ja se oli niin kuin aika tuoreessa muistissa. Mä oon soittanut sitä kauan ja sopi mun mielestä hyvin tuohon konserttiin. Mulla yleensä pahin jännitys on silleen ehkä pari viikkoa just ennen. Ja sitten totta kai minuutit ennen lavalle menoa, niin sehän on todella jännittävää. Mutta sit kun soitan ekan äänen tai fraasin, niin sit pääsen ikään kuin semmoiseen flow-tilaan. Ja sit se yleensä menee hyvin. Vaikka tähän menee paljon aikaa ja töitä, niin tää on tosi palkitsevaa, että kyllä mä nautin tästä, mitä teen.

0: Trumpetisti Viggo Sundqvist soitti armenialaissäveltäjä Alexander Arutunjanin S-duuri trumpettikonserton. Sundqvist toivoo, että musiikki on sellainen juttu, mikä pysyy ihmisten juttuna, että AI ei tunge liikaa kuvioihin mukaan. Hän nimenomaan toivoo, että AI ei korvaisi ihmistä. Sundqvist harjoittelee päivittäin 2-3 tuntia, mutta ei välttämättä putkeen, koska ei näitä vaskia voi soittaa sillä tavalla, että tuntikausia veivaisi. Hän myös kertoo sen, että jo parin päivän tauko vaskilla tekee sen, että tavallaan täytyy aloittaa alusta. Joten trumpetti on hänelle kuin paras ystävä. Sille täytyy antaa paljon aikaa. Seuraava esiintyjä on 15-vuotias viulisti Vilma Tikkanen, joka esittää Henrik Pieniewskin poloneesin.
1: Mun nimi on Vilma ja mä soitan viulua ja mä oon soittanut siitä lähtien, kun mä olin 3 vuotta vanha. Tärkeintä mulle ehkä on musiikissa joku sellainen asia, joka herättää tunteita ja joka saa sut tuntemaan jollain tietyllä tavalla. Ja sit kun soittaa itse, niin sit sä oot myös tietoinen enemmän, koska sä tavallaan tuotat itse sitä, niin sä niinku huomaat molemmilta puolilta, kun sä kuuntelet ja kun sä teet, että mikä siinä on. Musta on kiva myös tavallaan, kun yrittää löytää itseään ja tälleen, niin sit sisä, niin kun tavallaan sitä voi myös tehdä ton viulun kautta, että löytää sellaisen oman äänen ja sit se tukee niin kun, myös kaikkea muuta. Tuossa konsertissa mä soitan Vinjaskin D-duripoloneesin. Tää sopii mulle tää kappale tosi hyvin. Mä hain tänne tällä, koska tää on tosi virtuoottinen ja mä pystyn näyttää tosi paljon itsestäni tän kappaleen niin kun, kanssa. Mulla on tosi positiivinen fiilis tän niin kun, suhteen. Mut mua jännittää ihan sikana ja mua on jännittänyt viimeiset 2 kuukautta varmaan sille ihan sikana, koska sille mä huomasin myös tossa treenissä, että tää on ihan tosi erilainen kokemus kuin mitään ennen. Mut mä oon aika varma, että tää menee tosi hyvin.

Christiana Waller ja Margaretan jalokivi-aaria Charles Gounod'n operasta Faust päätti nuorten solistien konsertin. Christiana Waller tosiaan opiskelee toista vuotta Sibelius Akatemialla. Hänellä on suomalainen äiti, eli juuria löytyy täältäkin. Vapaa-ajallaan Christiana käy salilla sekä katselee elokuvia, neuloa ja pelaa mielellään korttipelejä tai jatsia. Nuorempana hän soitti myös pianoa, viulua sekä saksofonia. 16 vuoden iässä ryhtyi opiskelemaan laulua oikein tosissaan sitten. Sitä ennen oli lauleskellut poppikappaleita, mutta sitten klassinen laulu vei mennessään. Tykkää edelleen kuitenkin vapaa-ajallaan popmusiikista ja jatsistakin. Waller vertasi laulajan ammattia urheilijan elämään. Se on todella kokonaisvaltaista ja kaiken maailman lämmittämiseen ja kropan herättämiseen täytyy varata tietty aika. Asioita ei voi jouduttaa. Ja sieltä saapuvat lavalle vielä kaikki illan nuoret solistit. Kaikki, jotka ovat tänä iltana esiintyneet, niin tulevat vielä tänne musiikkitalon lavalle vastaanottamaan kiitoksia yleisöltä.

0: Nyt olemme kuulleet kaikkia illan nuoria solisteja ja nuori kollegani Elo. Sinä vietit illan tuolla Bäkkärillä. Mikälainen tunnelma siellä oikein oli?
1: No siellä oli musta aivan ihana tunnelma. Totta kai jännittynyt. Tämä on noille nuorille niin erityinen tilaisuus. Mutta musta oli tosi ihanaa huomata, että siellä oli jotenkin semmoinen yhteishenki. Kaikki kannusti toisiaan ja jotenkin oli toistensa puolella. Se oli musta aivan hurmaavaa nähdä.
0: Joo. He kaikki kertoi etukäteen jännittävänsä tosi paljon, mutta musta näytti sitten, kun he menee tuonne lavalle, että hän on ihan kuin kotonaan siellä.
1: No eikö? Ja ne puhukin siitä, että sitten kun soittaa ensimmäisen äänen tai laulaa ensimmäisen äänen, niin sitten jotenkin pääsee siihen musiikkiin sisään ja vapautuu. Ja sen kyllä huomasi. Se on aivan upeita.
0: Niin, sitähän musiikki ja musisointi parhaimmillaan on.
1: Näin on. Ja tämän lähetyksen löytää, mistä sitä löytää? Yle Areenasta.
0: Yle Areenasta. Sieltä löytyy kaikki Radion Sinfoniaorkesterin konsertit, eli sinne kannattaa mennä tutustumaan. Kaikkeen kivaa, mitä sieltä löytyy, mutta ensi viikollakin kuullaan Radion Sinfoniaorkesteria. Silloin orkesteria johtaa kapellimestari Juana Carneiro. Solisteina laulavat mezzosoprano Xinxin Xu. Hän on viimeisin Miriam Helin voittaja. Ja hänen lisäkseen tenori Pavel Chernoh ja baritoni Lee Melrose. Ja ohjelmassa on otteita Hector Berlion operasta Faustin tuomio, Lili Boulangeren Faust et Hélène sekä Béla Bartókin konserttoorkesterille. Mutta tämän konsertin osalta me ollaan Elo nyt valmiit. Lämmin kiitos siitä, että tulit tänne viettämään iltaa kanssamme. On ollut oikein kiva sun kanssa työskennellä.
1: Kiitos samoin, Riikka.
0: Kiitos myös kaikki katselijat ja kaikki kuulijat ja oikein mukavaa illan jatkoa.
1: Mukavaa illan jatkoa.
0: Heippa.
2: Radion Sinfoniaorkesterin nuorten solistien konsertin suoran lähetyksen Musiikkitalosta juonsivat ja toimittivat Riikka Holopainen ja Elo Umukoro. Politiikkaradio alkaa 21.19 ja siihen on aikaa vielä muutama hetki, joten vielä musiikkia. Agustin Barriosin kitarakappaleita soittaa David Russell. Aluksi kevätvalssi.

Agustin Barriosin kevätvalssin Vals de Primavera soitti kitaristi David Russell. Paraguolaisen säveltäjän paraguolainen tanssinumero 3 on saanut lisänimen London Carape, pieni Lontoo.

0: David Russell soitti paragualaisen säveltäjän Agustin Barriosin musiikkia. Päätteeksi paragualainen tanssi numero 3. RSO:n nuorten solistien konsertin keston vuoksi illan ohjelma alkaa hieman tavallista myöhemmin. Hetken kuluttua alkaa Politiikka-radio ja sen jälkeen havaintoja muutoksesta ohjelmassa puolen tunnin kuluttua pohditaan digitalisaatiota ja itsepalvelua. Tämän jälkeen alkaa Murha Ahvenanmaalla, neliosainen kuunnelmasarja ja vielä ulkolinja podcast Trump nosti Grönlannin myös tanskalaisten tietoisuuteen ennen kuin yöklassinen alkaa kello 23.40. Toivotan nyt hyvää illanjatkoa Radio 1 ohjelmien äärellä ja levolle käydessänne kauniita ja rauhallisia unia. Politiikka-radiossa puhutaan tänään USA:n sotilaiden lukumäärästä Euroopassa. Toimittajana on Tapio Pajunen.
1: Politiikka-radio. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päätti vetää 5000 amerikkalaissotilasta pois Saksasta. Päätöstä edelsi Trumpin pettymys Euroopan tukeen Iranin sodassa sekä toistuva uhkailu sotilaiden kotiuttamisesta, mikäli NATO-maat eivät panosta riittävästi puolustukseen. Rapauttaako päätös NATOa vai osuuko se Yhdysvaltojen nilkkaan? Tämä on Politiikka-radio, minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikka-radio.
1: Ja tervetuloa Politiikka-radioon ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Ville Sinkkonen.
3: Kiitos.
1: Ja yhtä lailla tervetuloa tietokirjailija, ulkopolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen.
4: Kiitoksia ja entinen opilainen myös.
3: Kyllä.
1: Sitäkin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päätti vetää 5000 amerikkalaissotilasta pois Saksasta. Päätöstä edellisi Trumpin toistuva uhkailu sotilaiden kotiuttamisista, mikäli NATO-maat eivät panosta riittävästi omaa puolustukseensa. Ja lisäksi miehen pettymys Euroopan NATO-maiden tukeen mönkään menneessä Iranin sodassa, jossa Yhdysvallat ei ole kyennyt estämään maailmantalouden joutumista Hormuzinsalmen panttivangiksi. Ja tästä kyseisestä asiasta juuri Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoi ennen Trumpin päätöstä, että Iran nöyryyttää Yhdysvaltoja rauhanneuvotteluissa. Niin hyvät vieraat, minkälaisten silmälasien läpi tätä Trumpin pitkään puheessaan pitämää uhkaa sotilaiden kotiuttamisista, joka nyt sitten tällä päätöksellä muuttuu konkretiaksi Saksassa, niin kuinka sitä pitäisi lukea vaikkapa täällä Suomessa, jossa itse asiassa vasta harjoitellaan elämää Naton 5. artiklaan nojaavana maana?
4: Joo, tietysti jos katsotaan Suomesta käsin, niin me ollaan sen verran vähän aikaa ollut Natossa, Naton jäsenmaita ja Yhdysvaltojen liittolaisia, että totta kai tämmöinen turbulenssi ja kiistely ja riitely näyttää aika kovalta, mitä se tietysti monin tavoin onkin, mutta tietysti samaan aikaan pitää mielessä, että NATO on poliittinen liittokunta, Yhdysvallat, siellä hyvin paljon valtaa käyttävä jäsenmaa, ja täällä ensimmäinen kerta, kun tämän tyyppisiä kiistoja, niitä on nähty Suetsissa, niitä on nähty sitten läpi kylmän sanan on puhuttu, sitä pitäisi investoida enemmän puolustukseen, sama virsi on jatkunut sitten 2000-luvulla, sitten on ollut Lähi-Itä, eli kyllä riitoja ennenkin on ollut, mutta tietysti ehkä tässä on se poikkeuksellista, että vaikka Yhdysvallat on antanutkin sapiskaa eurooppalaisille aikaisemmin, niin eivät Yhdysvaltain presidentit perinteisesti ole kuitenkaan kyseenalaistanut amerikkalaisten sitoutumista sinänsä Naton yhteiseen puolustukseen ja Euroopan turvaamiseen. Et nythän tämä jatkuva solvaaminen, liittolaisen maiden alueiden havittelu ja uhmakkuus tässä ja puheet siitä, että Yhdysvallat ei välttämättä tulisi sitten Naton tueksi tai huhut siitä, että Yhdysvallat vetäytyisi Natosta, niin kyllähän se on poikkeuksellista monin tavoin.
3: No siis tällaisella, niin kuin näillä Trumpin uhkailullahan on myös historia. Eli Trumpin ensimmäisellä kaudellahan Trump puhui siitä, tai pyrki itse asiassa siirtämään joukkoja pois Saksasta. Muistaakseni silloin puhuttiin 12 000 sotilaasta, jotka olisi sitten itse asiassa siirretty siinä tapauksessa Puolaan hallinnon toimesta. Eli ei tämä ole täysin uutta Trumpilta. Että tässä on ehkä niin kuin monta tasoa. Että yksi on tämä Trumpin henkilökohtainen loukkaantuminen siitä, mitä Merz sanoi, ja Trumpin reaktio siihen, mikä ei sinänsä ole järin yllättävää, koska Trumpilla on taipumusta loukkaantua tällaisista ja hän näkee sen siis myös henkilökohtaisena loukkauksena. Tässä on tämä elementti. Toinen elementti on se, että hallinto on selvästi myös keskeisissä strategiadokumenteissaan signaloinut, että he odottavat Euroopalta tasaisempaa taakanjakoa, voisi puhua jopa taakan siirrosta. Ja tämä voi sitten olla ensimmäinen avaus tämän puitteissa, siis konkreettinen sellainen, mistä on jo puhuttu siis strategiadokumentissa ja hallinnon keskeisten toimijoiden suulla aiemmin.
1: Pelataan tämä Saksa-kortti eka pöydältä pois. Saksahan nimenomaan on ollut Trumpin hampaissa pitkään ja kuten Ville sanoit, niin jo ensimmäisellä kaudella Trump ajoi muutoksia sotilaalliseen läsnäoloon Saksassa. Ja tämä Iranin sotahan on kärjistänyt välejä edelleen, niin voiko tästä ajatella, että tämä olisi puhtaasti Saksan ja Trumpin välistä arvovaltapeliä? Samassa yhteydessä tuli kuitenkin myös uhkaus autoteollisuutta keskeisesti koskevista tulleista, joka on Saksalle äärimmäisen tärkeä asia.
4: No, Trumpin tapahan on ollut toimia, niin hän sitoo sinänsä toisiin liittymättömiä asioita ikään kuin yhteen pakettiin. Ja sitä kautta esimerkiksi vaikka joku autoteollisuuden tullit ja saksalainen Yhdysvaltojen läsnäolo Saksassa voidaan yhtäkkiä lähdä samalla sivulla, vaikka näin ei normaalisti missään tapauksessa ole. Mutta ehkä tämä tietysti isoin kysymys tämän Saksan tapauksessa on tietysti se, että joo, Saksa on se keskeinen solmukohta ollut Yhdysvaltain läsnäololle Euroopassa. On suurin piirtein 36 000 joukkoa nyt, mutta se on tietenkin edelleen aika vähän suhteessa siihen, mitä joskus kylmän sodan aikoinaan on puhuttu useista sadoista tuhansista. Eli kyllä se on tullut jatkuvasti alaspäin se luku. Ja se vaan kuvastaa laajemmin sitä, että Yhdysvalloissa Eurooppaa ei ole nähty enää ikään kuin jos tämmöisenä päänäyttämönä, mitä se toimi kylmän sodan aikana. Nythän Eurooppa on ikään kuin solmukohta lähinnä operoida no vaikkapa Jugoslavian sodissa Balkanilla tai sitten Lähi-idässä tai Afrikassa tai nyt sitten 2014 jälkeen tämä Venäjä pelot ja ulottuvuus on tullut takaisin tähän, että kyllä tämä Yhdysvaltojen rooli ylipäätänsä Euroopassa ja se läsnäolo on ollut vahvasti laskussa ja suuressa muutoksessa. Ja tämä 5000, niin nyt on jotain huhuja, koska se sitten jonkinnäköinen taisteluprikaati tai pitkän kantaman tulenkäytön yksikkö. Et jos tämmöisiä ruvetaan sieltä siirtämään pois, niin sitten tietysti, vaikka se on lukumääränä, ei ole suurisuhteessa kokonaisuuteen välttämättä, niin siinähän nämä ovat niitä joukkoja, millä nimenomaan pitäisi pystyä vastaamaan tähän Venäjän kasvavaan uhkaan. Ja jos siitä ruvetaan tinkimään, niin se on huono merkki. Ja kyllä mä uskon, että se on niin kuin Villekin tässä vähän antoi ymmärtää ja vihja sitä, että nyt sitten signaloidaan jo, että ollaan valmiita tekemään näitä muutoksia. Ja tästä on ollut vihjeitä pitkin matkaa, että nämä nimenomaan strategiadokumentit, eli kansallisen turvallisuuden strategia ja kansallisen puolustuksen strategia, niin kyllä niissä edelleen ymmärretään tämä Venäjän haaste, mutta se pitää siirtää eurooppalaisille, ja joitain vahvistamattomia lähteitä on myös puhunut siitä, että eurooppalaisten pitää valmistautua, että amerikkalaiset vuoteen 27 mennessä tekee isojakin muutoksia, ja tämä on sitten se aikamäärä, missä eurooppalaisten pitää olla valmis. Eli Saksa ei välttämättä jää ainoaksi. Tässä on uhattu myös Italiaa ja Espanjaan tyyppisiä valtioita, ja Naton huippukokous lähenee kovaa vauhtia.
3: Joo, kyllähän tässä on siis huomattava se kokonaisuus, jonka Henri toi tuossa vahvasti esille, että se niin kuin lukujen puitteissa, niin tämä on about 15% Yhdysvaltojen joukoista Saksassa, joka ei kuulosta isolta määrältä, mutta sitten tässä on tämä optiikka-elementti. Eli yksi on se, millä tavalla tällainen rapauttaa transatlanttista luottamusta, etenkin kun tästä ei ole harrastettu konsultaatiota eurooppalaisten liittolaisten kanssa, vaan Yhdysvallat vaan ilmoittaa presidentin suulla, että tällainen siirto ollaan tekemässä. Ja sitten se toinen keskeinen kysymys on luonnollisesti se pelotteen uskottavuus Venäjän suuntaan. Ja jos etenkin, kuten Henri tuossa kuvasi, jos tämän sorttisista asejärjestelmistä on kyse, niin totta kai tämä sataa sitten ikävä kyllä Moskovan laariin. Se on viesti myös sinne suuntaan. Ja että tämän hallinnon ajattelu, kuten mä tuossa jo aikaisemmin toin esille siitä, että miten keskeinen rooli Euroopalla on Yhdysvaltojen turvallisuudessa, niin se ei ole enää sitä niin kuin kylmän sodan ajattelua, se ei myöskään ole Bidenin hallinnon ajattelua. Eli jos taas palaa niihin strategiadokumentteihin, niin uhkaprioriteeteissa, tai siis Yhdysvaltojen prioriteeteissa Eurooppa ei tosiaankaan ole ykkönen, kakkonen, eikä itse asiassa näköjään edes kolmonen, kun ottaa huomioon, että miten Yhdysvallat tällä hetkellä toimii Lähi-idässä.
1: Mitä tästä sitten voidaan olettaa, että olisi seuraamassa, tuleeko esimerkiksi sotilaiden vähentämisiä lisää, niin joulukuussa julkaistussa puolustusstrategiassa Euroopalle luvattiin kriittisen tärkeää, mutta rajallisempaa tukea, niin miten tätä viestiä pitäisi lukea Euroopassa että erityisesti kun tämä viesti nyt yhdistyy tuohon päätökseen vähentää 5000 sotilasta Saksasta. Sen takia, että Iranin sota on aiheuttanut ryppyjä rakkauteen niin sanotusti vielä lisää.
4: No tässäkin on, kun useampi taso, tietysti on se, mitä presidentti sanoo ja pystyy välittömästi tekemään. Ja totta kai se kuvastaa sitä isompaa ajatusta, mikä Washingtonissa tällä hetkellä vallitsee. Mutta sitten esimerkiksi vaikka National Defense Authorization Act, mikä sitten asettaa tietyn rajan sille, mikä määrä joukkoja Yhdysvalloilla pitää olla. Eli kongressi pystyy poikkitelon jonkin verran siihen, että kuinka paljon läsnäoloja se ei saa salittaa sitten.
3: 76 000, eikö niin?
4: Joo, just näin, tätä mä muistelin kanssa. Ja se antaa jotain osviittaa, että on jotain rajoja myös siinä. Mutta kyllä mun mielestä on päivän selvä tämä suuntaus tällä hetkellä. Ja kyllä. Ei me voida enää laskea sen varaa, että tämä pieni mukava mielistelypuhe, että me investoidaan enemmän puolustukseen. Se temppu tehtiin jo viime vuonna NATO-huippukokouksessa. Luvattiin investoida 5% bruttokansantuotteesta puolustukseen. Sen piti rauhoittaa tilanne. Niin ei todellakaan käynyt. Suomenkin lätkästiin tariffit, kun oltiin puolustamassa Tanskaa ja Grönlantia. Mm-hmm. Niin kyllä se vähän pitää nyt muistaa se, että suurvalta tekee niin kuin se haluaa. Ja nimenomaan tässä tämä Ankara huippukokous, se tulee parin kuukauden päästä, tulee hyvin pian. Tuleeko Trump edes paikan päälle sinne? Ilmoittaako hän, että hän tulee paikan päälle vain jos X, Y ja Z asiat tapahtuu, eli saattaa esittää meille kiristyksiä ja vaatimuksia. Ja jos hän tulee paikan päälle, mitä hän siellä sanoo? Sanoisin, että tässä kyllä kannattaa varautua siihen, että se suuntaus on enemmän sitä, mistä puhuttiin, eli rankaistaan nyt liittolaisia jollain tavalla, koska sitähän se on. Tämä Hormuzin tilanne, Iranin tilanne, antoi tämmöisen keppihevosen, minkä puitteella voidaan tehdä sitä, mitä haluttiin muutenkin tehdä, eli vähentää läsnäoloja ja kurnuuttaa liittolaisia. Ja tämä Hormuzin salmen avaamisasia, niin sehän oikeastaan paljasti mun mielestä sen fundamentaalisen eron siinä, että miten me nähdään liittolaisuuden merkitys, sen sisältö tänä päivänä. Trump olettaa, että liittolaisuus on tämmöinen don't ask, don't tell -tyyppinen ratkaisu, missä eurooppalaiset tulee tukemaan Yhdysvaltoja riippumatta kontekstista ja asiasta. Että liittolaisuus on sitä, että me autamme, eikä kyseenalaista, se on ehdotonta. Kun taas Euroopassa ajatellaan, että NATO on puolustusliitto, ei hyökkäysliitto, ja me autamme niissä asioissa, mitkä sopii meidän arvoillemme. Ja tämähän nyt, niin meillä on selvästi niin törmäyskurssi siinä, että me emme oleta, että meidän on pakko tulla auttamaan kaikissa olosuhteissa, ja tämä kuvastaa Trumpin maailmaa myös. Se on hyvin tärkeää.
3: Siis tässä näkyy nimenomaan se tapa, millä Trump ajattelee kansainvälistä politiikkaa. Kansainvälinen politiikka on ketju transaktioita, joita tehdään muiden valtioiden kanssa. Ja tällainen niin kuin pitkäaikainen luottamukseen, kumppanuuksiin perustuva liittolaissuhde ei niin kuin istu tällaisen tapaan ajatella kansainvälistä politiikkaa. Se on yksi asia. Toinen asia, mikä on keskeinen, että tämä hallinto ei selvästikään jätä käyttämättä mahdollisuutta rakentaa uusia kriisejä transatlanttiseen suhteeseen. Ja se sitten liittyy laajemmin siihen, että mitä tässä hallinnossa ajatellaan Euroopasta. Se nähtiin viime vuonna jo tässä niin sanotussa Single Gate-skandaalissa, jossa Atlantic-lehden, eikös niin, toimittaja lisättiin siihen Signal-viestiryhmään, jossa sitten nähtiin, miten tämä hallinnon johtoporras itse asiassa puhuu Euroopasta hyvin alentavaan sävyyn ja niin edelleen. Ja tämä näkyy konkreettisesti, Henri nosti esille tuossa Case Grönlandin, että tämä ei ole yksittäinen keissi, vaan tämä on jatkumo siitä, että ollaan valmiita luomaan kriisejä transatlanttisiin suhteisiin ja itse asiassa niin kuin hyödynnetään niitä mahdollisuuksia, niin juuri kuten Henri sanoi, kurmoittaa liittolaisia. Ja tässä on mielenkiintoista, että jos ajatus oli, että Trumpin kaudella pystyttäisiin jotenkin neuvottelemaan tämä vanha transatlanttinen diili uusiksi. Eli jos ajatus oli aiemmin sille, että USA tukee Eurooppaa, USA on Euroopan viimeinen turvallisuuden tae, ja sitten Eurooppa on valmis myös tietyin rajaehdoin tukemaan Yhdysvaltojen globaaleja pyrkimyksiä. Niin tässä uudessa diilissähän varmaan se työajatus oli se, että Eurooppa maksaa enemmän, Eurooppa hoitaa oman takapihansa ja USA sitten ylläpitää nämä kriittiset kyvykkyydet tai mahdollistaa sen, että Eurooppa saa käyttöönsä tietyt kriittiset kyvykkyydet tilanteessa, jossa on oikeasti kuumat paikat ja sitten samalla sitoutuu 5. artiklaan. Ja nyt tämä hallinto itse asiassa omalla toiminnallaan rakentaa myös tätä niin sanottua uutta diiliä, vaikka se myös sitten toisaalta tuo esille koko ajan sitä, että Trump on saanut eurooppalaiset maksamaan enemmän. Mutta sitten Trump omalla toiminnallaan nakertaa tätä uutta tapaa nähdä transatlanttinen suhde. Eli tämä on koko ajan liikkeessä tämä kokonaisuus. Ja se on tietysti Euroopan näkökulmasta myös niin kuin melko se uuvuttavaa.
2: Politiikka Radio.
1: No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ovat Henri Vanhanen ja Ville Sinkkonen. Puhumme Euroopan ja Yhdysvaltain välisistä sotilaallisista suhteista. Ja viittasitte tuossa hetki sitten tähän tietoon siitä, että periaatteessahan Trumpin hallintoa sitoo Trumpin itsensä joulukuussa vahvistama ja nykykongressin sorvaama määräys, että Eurooppaan sijoitettuja joukkoja on oltava vähintään 76 000. No, kysymys oikeastaan kuuluu nyt sitten, että tulkitsetteko, että tuossa oli se kova alaraja, jota edes Trump ei tule Euroopassa alittamaan, vaikka kyseisestä määräyksestä voidaan tietyin ehdoin poiketa, vai ajatteletteko, että koska Trump on tunnettu äkkivääristä päätöksistänsä ja miehen lähipiiri on ideologisesti, sanotaan, että poikkeuksellisen äksy nimenomaan ajattelussaan Euroopasta, niin että mikä tahansa voisi tälle hallinnolle olla mahdollista, saattaisimme nähdä vieläkin dramaattisempia päätöksiä,

0: filosofiaa, yhteiskuntatieteitä, niin kuin monissa maissa. Heillä on pakollisena tämän tyyppiset, että tämä on se meidän yhteiskunta, että se johtuu varmaan siitä nopeasta teollistumisesta, että siitä on jäänyt välistä niin kuin pois, kun ei ole semmoista vahvaa kulttuuria, joka olisi sitten vienyt muualle. Että se on se usko siihen, se teknologia, että se kaiken voipa ja tällä lailla me sitten saadaan hyvää yhteiskuntaan. Ei ole mikään paha tarkoitus varmaan tällä, mutta näin se on mennyt.
1: Se vaikuttaa näkökulmaan.
2: Kyllä se ainakin käyttäjästä oman kokemuksen mukaan niin on aika ilmiselvää, että nämä palvelut on tehnyt insinööri sillä perusteella, mihin ne ohjaa ja ei huomioi tiettyjä kohderyhmiä, joita ei ole siellä ajateltu. Et jotenkin juuri tämä, että nehän ei monestikaan ole niin käyttäjälähtöisiä ja asiakasystävällisiä. Esimerkiksi Kelan kaavakkeiden täyttäminen tai Kelan sivustoilla liikkuminen, se ei ole mitenkään helppoa eikä johdonmukaista. Ja sen lisäksi aina kun näitä julkisia palveluita käyttää, niin sieltä tulee saman tien viesti, että miten palvelu toimi. Se on aika ärsyttävää, koska siinä ymmärtää sen, että olen itse tässä kehittämässä näitä palveluita, ne on keskeneräisiä. Ja siellä pyydetään palautetta, välitöntä palautetta, oliko hyvä, no mikä ei ollut hyvä. Kirjoita arvio, miten palvelua voisi parantaa. Eli se on tavallaan keskeeräiseksi jätetty se työ. Ja se kyllä kans herättää sitten ärtymystä.
3: Kyllä mä niinku itse ajattelen nimenomaan näiden ennakoivien palveluiden osalta, jotka osittain on siis tulevaisuutta, mutta jota jo tavallaan niinku valmistellaan lainsäädäntöä muuttamalla. Että kyllähän ne muuttaa myös niin kuin aika lailla sitä käsitystä, mikä niin kuin on kansalaisista ja mikä on ihanne kansalainen. Että tietysti myös ne niin kuin maalaa kuvan kansalaisesta, joka toivoo, että kaikki menee niin kuin automaattisesti helposti oikein hänen kohdallaan, että kansalaisen ei tarvitse enää tietää, mihin hän on oikeutettu ja mihin ei. Koska se niin kuin systeemi ikään kuin automaattisesti ehdottaa hänelle sitä, mikä on hänen niin kuin tilanteensa mukainen. Et mä oon miettinyt sitä, että niin kuin semmoinen tietävä, omista eduistaan tietävä kansalainen on ilmeisesti niin kuin jollain lailla jäämässä historiaan. Et tavoitteena on niin kuin oikeastaan se, että jokainen meistä alistuu niin kuin eräänlaisen manageroinnin tai ohjailun niin kuin piiriin, jota se tietojärjestelmä ikään kuin tekee. Ja tarjoaa meille vaan ne tietyt polut ja sitten me niin kuin tietysmies vaan tyytyväisinä klikkaillaan niin kuin sitä palvelupolkua eteenpäin.
2: Tai sitten syrjäydytään siitä kokonaan, jos sitä niin, ei no, löydy.
3: Varmaan, niin. Näinkin käy, mutta niin kuin, se on aika eri mielikuva kuin mikä meillä on, ainakin minulla on itsestäni tällä hetkellä. Ja sitten tietenkin se, että ohjailu ei tuota viranomaispäätöstä, josta voisi valittaa.
1: Niin,
3: se tapahtuu siellä taustalla.
1: Isoja kysymyksiä. Tutkija Hannele Palukka, politiikan tutkija Anne Koski ja kanssatutkija, kokemusnäyttelijä ja kokemusasiantuntija Päivi Haaksiluoto. Millaisia tulevaisuuksia haluaisitte kuvitella? Nyt tässä on jotenkin itsellä meinaa pukata tällaisia dystooppisia kuvitelmia tällä hetkellä, mutta näihin mistä puhuttiin.
0: No, mä ainakin ajattelin, että mä toivoisin, että ei mentäisi ihan oikeasti noin pitkälle, mitä Anne toi esille, että tulee joku Matrix-elokuvat mieleen, että ollaanko me todella sitten tulevaisuudessa vaan varaosia näille roboteille.
2: Kyllä mä toivoisin, että siinä säilyisi tämän digitaalisuuden rinnalla se vuorovaikutus, inhimillinen vuorovaikutus ja kanssa kohtaaminen ihmisten välillä niille henkilöille, jotka sitä tarvii ja siitä hyötyy.
3: Mä ajattelen ihan tätä lähitulevaisuutta. Meillä on kohta eduskuntavaalit tiedossa. Mä toivon, että puolueet ei käy semmoista keskustelua tekoälystä, että tekoäly tekee ja tekoäly ratkaisee, koska näin ei tule käymään. Ensin täytyy keskustella siitä, mitä toimintamalleja tulee muuttumaan ja miten se kansalaisiin vaikuttaa. Tämä olisi hirveän tärkeää.
1: Nyt kirjoitetaan toi kaikki ylös ja ollaan tarkkana. Kiitos ajastanne ja ajatuksistanne ja läsnäolosta. Jotkut kirjat ovat sellaisia, että ne herättävät eloon sisäisiä maisemia. Tomi Kontion Koira nimeltään kissa hyvästelee ystävän on sellainen teos. Ihastuttava kuvitus on Elina Varstan käsialaa ja kirjan on julkaissut teos. Tämä teos on sellainen, jonka äärelle voi

0: palata yhä uudelleen. Se on kertomus, jossa on ikuisuuden taika ja elämän salaisuus, ystävyys ja rakkaus. Jos lintu puhkeaa laulamaan pitkää melodiaa, tai siis joku lintu puhkeaa laulamaan pitkää melodiaa ja kuin kaikuna sama melodia kuuluu toiselta puoleltamme ja kohta jo sisältäni. Siellä se viipyilee hetken ja auttaa ymmärtämään jotain, mille en löydä sanoja. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
1: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.

0: Pekka Jaakkola!
1: Kyllä!
2: Mikael Söderlund, Maarianhaminan poliisista.
3: Mä sain lähtötietona ainoastaan sen, että mahdollisimman nopeasti paikalle.
4: Jaha.
5: Kiinan lipun alla seilaavan varjolaiva-episodiin on tullut uusi käänne. Laivan miehistön joukossa on entisiä rikollisia.
3: Mitä rikospaikalla on tehty?
2: Joo, ei muuta kuin ensimmäiset havainnot vainajasta. Käsky kävi, että sua pitää odottaa, mutta en mä tajunnut, että sulla kestää noin helvetin kauan.
3: Hyvä, koska tää on nyt supon tutkinta.
6: Mä oon tyhjentänyt tän tilan melkein kokonaan. Tapetitkin on vedetty alas.
2: Ettei poliisi löytäis mitään. Se on täällä kylpyhuoneessa.
3: Näytät se vaan fikkarille. Kyllä tää aina pistää hiljaiseksi. Rikospaikka näytti siis just täältä.
2: Joo, vain ei löyty ammeesta.
3: Sitten nyt helvetti voinut nostaa sen sieltä vedestä ylös.
2: No ei, kun käsky kävi odottaa sua ennen kuin tehdään mitään. Nostetaanko se nyt? Kuuliko se?
3: Voit se nostaa.
2: Ollaanko siellä mantereella nykyään niin diivoja, ettei kosketa enää ruumiis? Sekundääriset oli noilla automaatti rigor mortis, kuollon kankeus. Ruumis ei ole ehtinyt olla tossa kauempaa kuin 12 tuntia. Vesi on alkanut reagoimaan ihan. Onko tää sun eka ruumiskeikka vai mikä sulla on?
3: Ei oo paha hajoa. Näitä valotaan.

0: kasvot ja kynnet sinertä. Voi olla tää vesi tai sit kun ruumis on pitkään veden alla, niin se muuttuu. Tää voi olla myös myrkytys. Otetaan toksikologinen raportti.
1: Selvä.
0: Oliko tää jotain muuta?
2: Joo, tuolla on yksi tyhjentämätön tila.
0: Kaikki on jätetty paikoille. Onko tämä vainajan huone?
2: Theorin Savage. Järjestyksen valvojakin tajuaisi, että täällä asuu mies.
0: Tää läppäri lähtee mun mukaan. Puhelinta ei näy missään.
2: Ei. Mut laturi on jäänyt seinään. Äänestä mä löysin nää avaimet tosta pihalle. Ei sovi kyllä yhteenkään lukkoon tässä rakennuksessa.
0: Tarkistetaan ekana, että onks ruumis yks työntekijöistä ja jos saadaan yhteys niihin, jotka yhä oleskelee saarella, niin hyvä.
2: Tää konsulaatti suljettiin eilen.
0: Niin.
2: Pari viikkoa sitten Venäjän valtio laittoi tiedon, että tää kyseinen konsulaatti suljetaan pysyvästi.
0: Miksiköhän ne päätti niin?
2: Mistä minä tiedän? Ehkä ne valmistelee jotain. Jotkut puhuu niin, että nyt armeija ottaa saaren haltoon ja tästä tulee Suomen oma Gotlanti. Että demilitarisaatio tulee päätökseen ja sitten varmaan laitetaan vaan saatana rautaa rajalle. Hei, nyt meidän pitää lähteä takaisin asemalle.
0: Miksi?
2: Mä oon päivystämässä yövuorossa. No,
0: eikä siellä nyt ole jotain muuta?
2: No ei ole. Ei tietenkään ole. Tää on Ahvenanmaa. Ei, tuu nyt mukaan. Mulla on siellä lista konsulaatin työntekijöistä. Sä voit katsella vaikka niitä. Mm-hmm.
0: Mihail, Andrei, Johan.
2: Juuhan.
0: Onks nää kaikki siellä työskennelleet henkilöt?
2: Mm.
0: Pelkkii miehiä?
2: Joo.
0: Onks teille tullut viikon aikana katoamisilmoituksia? Onks sulla heidän liikkeestään tietoa?
2: Ei. Niin ei Suomi mikään poliisivaltio. Emme seurata kaikkia kansalaisia jatkuvasti.
0: No, pystyt sä tarkistamaan matkustusraportit?
2: Joo, totta kai mä pystyn. Mutta hetkellä, eikö tää ollut Supon tutkinta?
0: Kyllä.
2: No niin, no sitten Supo varmaan voi hoitaa myös koiran hommat. Niin sä meet?
0: Hotellille. Mä otan sit lisätietoja konsulaatin työntekijöistä aamulla. Ilta.
3: Iltaa. Tervetuloa hotelli Marjanhaminaan.
0: Pekka Jaakkola.
3: Joo. Okei. Hei, me upgradeattiin sun huone. Saat merinäköalan.
0: Mä en oikeastaan halua merinäköalaa. Ihan tavallinen huone riittää.
3: Se on meidän signature suite. Se on todella ihana.
0: Joo, kiitos, mutta ei. Mielellään sisäpihalle ikkunat, ettei vesi näy.
3: Okei, totta kai. Siinä tapauksessa huone toisesta kerroksesta, 207. Tässä avainkortti.
0: Kiitos. Hei, yksi juttu vielä. Onko baari auki?
3: Kato sitä olut.
0: Kiitos.
4: Kaveri, hei. Mitä varten sä oot tänne saarelle tullut?
0: Tänne on mun jumalat mut johdattaneet.
4: Voi niin. No sitten. Anna, kun mä kerron sulle, miten jumalat loi Ahvenanmaan.
0: Selvä.
4: Alussa jumalat loi mantereen. Jäyhän ja synkän Suomen ja pehmeästi ja iloisesti kumpuilevan Ruotsin. Mutta sitten ne huomasi, että näiden kahden väliin jäi tyhjää. Pelkkää merta.
3: Välivesi, niin jaksat taas loppuun asti.
4: No, kiitos. No, me tarvitaan siltaa, sanoi yksi jumala. Ei siltaa, sanoi toinen. Meidän täytyy yhdistää nämä maat. Me tarvitaan paratiisi. No, niinpä ne koko sitten parhaat palat molemmista maista. Tähän kallioita, ykevää kallioita ja sitten kukkivia niittyjä, niin kuin Barrymore leffoissa. Onko tuttu? Barrymore. No pulleita, omenapuita. Ihmisiä, jotka nauttivat niin iloisista juomalauluista kuin kahvista ja makkarasta. Ne jumalat istun koko päivän siellä korkealla pilvellä ja heitteli pikkusia kiviä ne mereen yksi kerrallaan ja jokainen kivi kasvoi saareksi. Lopulta kun työ oli tehty ja aurinko laskenut lempeästi länteen, ne sanovat yhteen: valmis, Ahvenanmaa!
1: Fagerud, onko tää tutkinta vaan mun vastuulla?
5: Et sä pysty yksin hoitaa tätä vai?
1: En mä sitä.
5: Hyvä. Oot sä toipunut jo?
1: Joo, on.
5: Raportoi mulle sit, jos tulee läpimurtoja.
1: No, mun pitäisi saada selville, että onko konsulaatin porukkaa vielä saarella. Voisit sä ystävällisesti...
5: Sulla on siellä paikallispoliisi tukena. Kysyt niiltä.
1: Okei.
5: Pystyt sä tähän? Me voidaan ottaa sut takaisin ja lähettää toinen. Mä korostan vielä sitä, että sun pitää toimia huomaamattomasti. Mutta nopeasti, ei ole aikaa jäädä pitkittämään mitään, ettei jouduta vaikeaan paikkaan. Maailma on vähän oudossa tilassa. Ei oikein voi tietää, mitä on tapahtumassa.
1: Joo, mä hoidan tämän. Sä tiedät, kuinka tärkeä tämä työ on mulle. Mä oon puoli vuotta odottanut, että pääset takaisin hommiin.
5: Palataan.
1: Tutkintapäivä 1. Kello 23.39. Venäjän konsulaatissa... Kylpyhuoneen ammeessa vainaja. Lattialle kaatunut kulho mansikoita. Keittiö on katettu pöytä muuten tyhjennetyssä konsulaatissa. Pihalta löytyy avaimet. Tutkinta jatkuu huomenna.
6: Sisään.
1: Huomenta.
6: Mihail on lähtenyt maasta. Puutarhuri Juhan on paikallinen ja sit Andreesta ei ole mitään tietoa.
1: Okei. No saadaanko me se Juhan tänne?
6: Joo, varmasti.
1: Ja Andrei, varmaan Venäjän kansalainen.
6: Oli pitkään töissä täällä, ainakin 10 vuotta. Mun tietojen mukaan ammattisotilas ja valtion virkamies. Perheetön. Ymmärtääkseni mukava ja hiljainen mies.
1: Mutta ei lähtenyt maasta, vaikka diplomaattinen suoja katkesi.
6: No ei ainakaan virallisia reittejä.
1: Miksei?
7: Kuule Pekka, mistä minä tietäisin?
1: Mulla on yksi juttu, jonka mä haluan näyttää sulle. Mä laitoin tikulle tiedoston, jonka mä otin siitä läppäristä ulos. Tää on veden alta otettu.
6: Mistä tiedät?
1: Mä olin Mevaveva Intis.
6: Mevaveva?
1: Merivoimien merivalvoja. Niin, te ettekä armeijaa.
6: Ei, tää on demilitarisoitu alue. Ahvenanmaalla ei saa olla mitään sotakalustoa tai mitään muuta sotilastoimintaa viittaavaa. Niin eipä täällä oikein voi käydä inttiäkään. Ja tätä kaikkeahan toi Venäjän konsulaatti on valvonut.
1: Mä luulen, että nää on jotain tiedustelumateriaalia.
6: Ensimmäinen toksikologinen raportti valmistui just.
8: Iovetinen, pehmeä ja harmaa ja kasvot turvonneet. Hän on ollut vedessä arviolta 8-10 tuntia. Huulet sinertävät ja kynnet samoin. Lihaskudokset erityisesti sydämessä ja maksassa näyttävät punaisemmilta kuin niiden pitäisi. Mahalaukun sisällössä on makeakkoa nestettä, tuoksu erottuva, mantelimainen. Sytokromioksidaasin esto näkyy kudoksissa.
1: Mitä se tarkoittaa?
8: Tämä viittaa syanidiin. Toksiinipitoisuudet tukevat sitä. Hän kuoli myrkkyyn.
1: Tutkitaan vielä joka ikinä asia. Meitä auttaa just nyt kaikki vainajan henkilöllisyyteen tai Andrehin liittymään.
2: Joo. Ei saatana. Sähköt.
1: Onne.
2: No, pimeässä sitten kaivellaan. Tämä on Andrehin passi.
1: Aha. Se voisi siis ihan olla saada.
2: Mut miksi olisi jättänyt passin tänne?
1: Ehkä sille tuli kiire lähteä. Onko se jotain muuta?
2: Ei. Pelkkiä alusvaatteet.
1: Anna mä katon. Bingo. Kalsareiden seas. Onko sun kone messissä?
2: On.
1: Onko siinä USB-portti?
9: Voinko mä auttaa?
10: Kiitos paljon.
9: Sä sait kaadettua koko hyllyn.
10: Joo, näköjään. Ja kauheeta. Hei, sinä. Odota. Voinko mä tarjota sulle kahvin tai jotain? Kiitokseksi.
9: Miksi?
2: Ehkä murhattu nainen.
1: Jakaa.
9: No niin.
2: Se sanoi, että kassa 2 on nyt auki.
1: Joo, mä tajusin kyllä.
2: Mutta tämä äänite on ruotsalaisesta kaupasta. Tuo on riikin ruotsia.
1: Ehkä uhri on ruotsalainen. Mutta jos tekijä on konsulaatin työntekijä, niin eihän siinä ole järkeä, että henkirikos tehdään omassa konsulaatissa ja jätetään ruumis esille. Mä käyn soittamaan puolella. Haku päälle. Ruotsissa kadonneeksi ilmoitetut henkilöt. Nainen, vaalea tukkanen, 30-40 vuotta. Viimeisen viikon ajalta. Kiitos.
2: Onko täällä Usbilla muita tiedostoja?
1: Katsotaan.
10: Toi on hieno. Näyttääkö se sullekin ihan siltä, että toinen noista rakastavaisista on kuollut ja leijuu pois?
9: No jos mun pitää valita, niin mä oon se, joka leijuu.
10: Et oo.
1: Mistä ne puhuu?
2: Ehkä jotain, mitä ne näkee ikkunasta.
1: Niin, tai ehkä ne katsoo jotain kuvaa lehdestä tai netistä.
10: Mä oikeesti hetken aikaa pelkäsin, että sä oot joku hullu. Että sä tappaisit mut tänne.
9: Niin. Sä et voi olla koskaan ihan varma.
10: Mitä jos vaan jäätäis tänne? Mä voitais laittaa farmi pystyyn. Kasvatettais kanoja ja minivesimeloneja. Mitä?
9: Tehän toi. Mut jos se on muualla. Mä en lähdössä täältä pian.
2: Mä puhuu tällä nauhalla kuin jossakin saippua sarjassa.
10: Mä oikeesti hetken aikaa pelkäsin, että sä oot joku hullu. Että sä tappaisit mut tänne.
9: Niin. Sä et voi olla koskaan ihan varma.
1: Mitä jos tää keissi on honey trap? Tunnistat sä ton kirkon?
2: En.
1: Onks täällä monta kirkkoa?
2: On. Jaha, sulle on asemalla puutarhuri.
1: Juhan. Sä olit pitkää konsulaatissa töissä.
11: Se oli mukava paikka ja mulle maksettiin hyvin.
1: Mitä sun työkuvaa kuuluu?
11: Anteeksi, minkä takia mä nyt olen täällä? Mulla on oikeus tietää se.
1: Mitäs mä sanoin, että sua epäillään rikoksesta?
11: Mitä?
1: Mä en voi tässä kohtaa paljastaa enempää, joten jos sä nyt vaan vastailet mun kysymyksiin, niin tää on helpointa. Jos sulla ei ole mitään salattavaa.
11: Jaha.
1: Ootko sä paikallisia?
11: Mitä?
1: Syntynyt täällä.
11: Joo.
1: Viihdyt Ahvenanmaalla.
11: Joo.
1: Miksi?
11: Mitä miksi?
1: Miksi sä viihdyt tähän? Mikä Ahvenanmaassa on sulle erityistä?
11: En minä tiedä. En mä tiedä muista paikoista, kun täällä mä oon vaan ollut.
1: Mitä sä teit työksessä konsulaatissa?
11: Mä hoidin nurmikon, pensaat, istutuksen, puutarhahommat.
1: Ja ne hommat sujuu aina hyvin?
11: Joo, kyllä. Mä olen hyvä puutarhuri. Kyllä, joo.
1: Mitä?
11: No ei ku... Mä tuli vaan mieleen, että... No pari kuukautta sitten mä sain listan, että mitä mun pitää ostaa. Ja siihen oli laitettu 10 multasäkkiä. Ja mä en uskonut sitä, koska eihän me nyt tarvita 10 multasäkkiä. Niin mä ostin sitten 2 multasäkkiä. No sit mun piti mennä takaisin kauppaan.
1: Millainen Andre on?
11: No, miellyttävä. Aika hiljainen.
1: Mites Juhan? Mitä sä teit toissailtana? Onko sulla vielä konsulaatin avaimet?
11: Eihän mulla ole ikinä ollut muita kuin portiavaimet.
1: Kato, kun me löydettiin nämä avaimet konsulaatin pihalta. Näin sattuisi olla sun.
11: Ei.
1: Okei.
9: Sä sait kaadettua koko hyllyn.
1: Onks tää ääni tuttu?
11: On. Joo. Tää on Andrei.
1: Okei. Entäs tää?
10: Joo, näköjään.
1: Kuka tää on?
11: Mä en tiedä.
1: Ei tuu ketään mieleen.
11: Ei.
1: Pystyt sä paikantamaan, missä nää kellot on?
3: Eiks kaikki kirkon kellot kuulosta samalta? Tuo on naurettava kysymys. No. Tässä on tää sun olut.
1: Kiitos.
4: Kaveri. Joo. Jumala johdatti sut taas tänne. Mä
3: kuvittelen, että joku tunnistas äänen perusteella, että mistä kirkon kellosta on kyse. Soita se.
1: Tää.
3: Naurettava kysymys.
12: Mä tiedän, missä toi kirkko on. Sen torniin osui salama muutama vuosi sitten. Sen takia kellon ääni kaikuu erityisellä tavalla.
1: Missä se on?
12: Se on Kastelholman kirkko.
1: Onko se kaukana?
12: Ehkä 1,5 tuntia autolla.
1: Okei. Okay. Kiitos.
12: Tää on mulle se viini velkaa.
13: Ahvenanmaan tilanne on nostanut keskustelua Suomen ulkopolitiikassa. Meillä on tänään vieraana sotastrategian asiantuntija Vesa Sandell. Miltä tämä tilanne nyt sinun mielestäsi näyttää, Vesa?
14: Ei ole tietenkään täysin ennenkuulumatonta, että konsulaatti on hetkellisesti tyhjennetty. Näin on tapahtunut aiemminkin. Mutta tämä maailman tilanne on nyt niin erikoinen. Konsulaatin tyhjennys näyttäytyy selkeänä askeleena kohti mahdollisia seuraavia askeleita. Kyllä minä siihen ainakin uskon, että se on mahdollista. Että Suomen kansalaisten kannattaa varautua nyt pahimpaan.
1: Kirkko näyttää rauhalliselta. Minuutti, niin kellojen pitäisi soida. Ympäristössä ei poikkeavaa. Ovi on lukossa. Samat kellot. Mutta äänitettä ei ole nauhoitettu näin läheltä. Pitää palata valoisa aikaan. Ai, sä oot täällä vielä.
12: Astrid, hauska tavata.
1: Pekka. Saks?
12: Joo.
1: Kiitos.
12: Sun ääni jäi pyörimään mun mieleen. Löysit sä sen kirkon?
1: Kiitos, kyllä. Mitä sä haluat juoda?
12: Negroni.
1: Yksi negroni.
12: Kuka sä oot?
1: Hyvä kysymys.
12: Mitä sä teet täällä?
1: Mä oon lomalla.
12: Okei.
1: Mitä sä ite vastasit?
12: Ah, no se vaihtelee.
1: Hyvä vastaus. Miten sä muuten tunnistit noi kirkon kellot?
12: Mä kuulen sellaisia asioita, joita muut ei kuule.
1: Mitä sä tarkoitat?
12: Mä oon näkörajoitteinen.
1: Täh?
12: Niin. Mä en näe. Et sä huomannu?
1: En.
12: Ha.
1: Kiitos.
12: Kiitos.
1: Mut sähän katot mua.
12: Kyllä mä erotan sen, että sä oot siinä. Tai että siinä on ihmisen ääriviivat. Tai tarkkaan ottaen, mä en tiedä mitkä mun havainnot on näkemistä ja mitkä muita aisteja. Ne on vahvistunut sen jälkeen, kun silmät alkoi sumenee.
1: No eikö sitä sanota, että moni lahja on kantajalleen eikä kirous?
12: Niin. Sitä sanotaan myös, että kun ei ole kalaan, niin kelpaa rapuki. Joo. Niin kuin mä sanoin, niin tää avasi mulle jonkun uuden. Sen jälkeen mä en kuulu pelkästään tarkemmin, vaan niin kuin syvemmin.
1: Mm-hmm.
12: Se ehkä kuulostaa oudolta, mutta mä aloin kuulemaan yhtäkkiä kerroksia. Tai taajuuksia, mitä mä en ennen kuullut. Niin kuin ihan teknisestikin, mä aloin kuulla äänten taakse. Mut myös inhimillisesti mä aloin erottaa totuuden valheesta.
1: Eli sä kuulet, kun joku valehtelee?
12: Et sä oot täällä lomalla.
1: Okei. Mä uskon.
12: Joo. Mehän ollaan tutkittu valehtelemisen ulkoisia merkkejä. Niin kuin elekieltä, sanavalintoja, katseen suuntaa ja näitä. Mutta selkeämmin valheen erottaa puheäänen sävyistä.
1: Eli sä oot tommonen yhden naisen valheen paljastuskone.
12: Tavallaan.
1: Tämä voi olla vähän outo kysymys, mutta voisinko mä pyytää sua kuuntelemaan muutamia tallenteita yhtä projektia varten?
12: Tuu huomenna käymään, niin katsotaan.
1: Okay.
12: Mut ennen sitä. Tilatko meille taksi?
15: Joo, totta kai.
12: Tuu käymään mun kanssa yhdessä paikassa. Lomalaiselle pieni turistikierros.
1: Aha.
12: Toi on mun lempipaikka täällä. Mä vaan pääsen sinne yksin.
1: Siis mikä?
12: Näet sä ton pienen luodon? Jossain tuolla, ihan suoraan edessä.
1: Joo.
12: Mennään sinne.
1: Mitä? Uimaa.
12: Tässä jossain on soutuvene.
1: Mä en ehkä... Tai mä en oikein välttämättä ole soutaja tyyppi. Niin.
12: Kaikki on sen verran.
1: Ei, mä en pysty. Sori.
12: Okei, no... Ollaan vaan tässä.
1: No, varmasti.
12: Mut jonain päivänä sä viet mut tonne. Saanko mä kysyä sulta jotain?
1: Totta kai.
12: Kuka sä olisit, jos sä saisit valita? Ihan kuka vaan.
1: Mä olisin neiti Marple.
12: Mitä?
1: Mitä? Mä neulosin vaan rauhassa ja ratkaisin kaikki rikokset mun veitsen terävällä ajatuksen kululla.
12: Ratkaisetko sä rikoksia?
1: Ehkä.
12: Okei. Sun vuoro. Kysy multa.
1: Mhm. Ota hetki. Mitä sä haluaisit tehdä eniten just nyt?
12: Mä haluaisin tulla siihen sun viereen.
1: No joo.
12: Ja repiä silmät sun päästä. Että mä näkisin sen, mitä sä näet nyt.
1: Okei. Mitä helvettiä?
3: Valvontakamera ei tavoita suoraan sun huoneen ikkuna.
1: Joo, mutta tekijän on täytynyt mennä tuosta ohi.
3: Siinä.
1: Saatko zoomattu tätä kuvaa?
3: Jonkun verran, joo.
1: Pirta kasvoja. Sä et saa sitä yhtään tarkemmaksi.
3: No en kyllä oikein saa.
1: Naama on piilos hupun sisään. Sä et tunnista tätä tyyppiä.
3: En tunnista. Ei ole ollut tällaista sitten 10 vuotta sitten. Silloin kaikki vielä tunsi kaikki.
1: Mm.
3: Mä luulen, että tässä on kyse nyt jostain ilkivallasta. Näin se kiva on. Mutta me järjestetään sulle tietenkin toinen huone.
1: Mm.

0: Huomenta.
1: Tuu sisään.
0: Oho, sulla on kaunis koti.
1: Vielä kun näkis sen kunnolla.
0: Mä otin näitä äänitiedostoja mukaan.
1: No.
0: Voitko mahdollisesti kuunnella?
1: Liitä se tohon.
0: Joo.
1: Mitä nää on?
0: No kun mä en tiedä. Se mun pitäisi selvittää.
1: Kuulostaa ihan kuin joku liikkuisi veden alla.
0: Mistä sä tiedät?
1: Mä oon siellä usein.
0: Siellä?
1: Mä uin 3 kertaa viikossa. Mä rakastan sukeltamista. Hmm. Onko näitä lisää?
0: Paljon.
1: Avaa joku toinen.
2: Tässä on laatikko turska.
3: Kiitos.
2: Davey.
3: Joo.
1: Toi on joku ajettava kulkuneuvoksi. Mopo. Lönkiä. Mut siinä alussa ne keskusteli jostain.
0: Joo.
2: Tässä on laatikko turska.
3: Kiitos.
2: Davey.
3: Joo.
0: Tää on kalastajan kanssa käyty keskustelu. Mut Davey?
1: Onko se lisää? Tää on taas tätä vedenalaista maailmaa. Hei. Kaikki hyvin?
0: On.
1: Hei, tuoks mä sulle vettä tai...
0: Ei tarvitse. Kaikki hyvin. Se on... Toi, että on veden alla tai et ajatus, että olisi veden alla ja... Eikä pääsisi pois, niin...
1: Nämä on vaan äänityksiä.
0: Joo. Mä tiedän. Onko tää paljonkin tollaista vandalismia? Tullaan ikkunasta kivien kanssa sisään.
4: Tää on meidän saari, saattaa jotkut ajatella.
0: Ei kai tää nyt niin punaniska paikka ole.
4: No niin, sä sanot punaniska, jotkut sanoo taas kotiseutu ylpeä.
0: Joo.
5: Tarvitko sä apua?
0: Missä asiassa?
5: Sen kivenheittäjän etsimisessä.
0: Ei, sitä ei tunnista valvontakamerakuvista.
4: Mistä sä tiedät, ketä mä tunnistan ja ketä en?
0: Sä oot kyllä välillä niin rasittava ihminen. Nyt meidän pitää löytää Andre. Mä lähden kasteen hommaan kysyessä täältä.
4: Joo. Mä tuun samalla ovena vakselle.
6: Hei! Hei!
7: Johan!
6: Hei! Mulle tuli kato, semmonen juttu tuli vielä mieleen, kun mä en sit teille... Eli ihan kaikkea teille kertonut. En tiedä miksi. Ei mun ollut tarkoitus jättää mitään kertomatta, mutta jotenkin siinä sitten, kun sä sanoit, että mua saatetaan syyttää rikoksesta, niin mä menin sitten jotenkin paniikkiin siinä.
7: Niin.
6: Niin. Kun sä kysyit multa, että missä mä olin eilisiltana. Tai siis, eilisiltana, eli siis toissailtana.
7: Joo. Ja sä sanoit olleesi kotona vaimos kanssa.
6: Niin mä olinkin. Vaimon kanssa. Mutta en koko iltaa. Mä kuitenkin kävin siellä konsulaatin piassa sitten.
7: Mihin aikaan?
6: Mä en oo ihan varma uutisten aikaa. Menin sinne, kun mä olin tiputtanut ne mun avaimet. Saisinko mä ne sulta takaisin nyt?
4: Joo, totta kai. Haet vaan sisältä.
6: Hei, mahtavaa. Ja siihen tää mun asia liittyy.
7: Niin.
6: Kun sillä Andreilla nyt ramppaa niitä naisia siellä.
7: Naisia?
4: Mitä naisia?
7: 30, vaaleat hiukset.
6: Mä en itse asiassa tiedä, että miltä hän näyttää.
7: Siis näit sä Andreen seurassa jonkun naisen vai et?
6: En. Nähnyt siis, mutta mä kuulin hänet. Mä kuulin, kun hän huusi.
3: No mitä se huusi?
6: Siis ihan suoraa huutoa. Tämmöstä ääntä, mitä ihminen nyt pitää silloin, kun ihmistä sattuu. Tai niin. Siis onhan se nyt saattanut tulla telkkaristakin, kun se mulle tuli mieleen, että kun mä menin vähän lähemmäs siitä, että niin, ja kyllähän tämä ääni voi telkkaristakin.

0: mutta kun se on kuitenkin se konsulaatti, niin, niin kyllä mä ajattelin, että jos siellä on sitten joku hätä oikeasti, niin, niin onhan mulla sitten ilmoittamisvastuu.
1: No menit sä katsomaan, että oliko kaikki hyvin?
0: No kun mulle tuli mieleen, että onhan sitä toisenlaistakin väkivaltaa olemassa. Semmoista vähän hellempää väkivaltaa.
1: Hellempää väkivaltaa?
0: Niin, että jos siinä sattuisi olemaan sellaisesta kyse, niin, niin sehän olisi noloa, jos mä nyt olisin sinne kesken kaiken rynnännyt sisään pelastushommissa.
1: No, sä siis kuuntelit siinä sitä ääntä ja kestikö sitä kauan?
0: Ei, se loppui sitten.
1: Ja mitä sä sitten teit?
0: Lähdin kotiin.
1: No niin, kiitos Juhan.
2: Kiitos.
1: Onko tämä ruumis liittyy prostituutioon? Lähtöjuhlat, maksullinen nainen, joka tapettiin. Onko Ahvenanmaalla ylipäätään prostituutiota?
2: Ei oo.
1: Kaikkialla.
2: No jos on, niin korkeintaan laivalla tullutta.
1: No ei taida olla kuluttaja.
2: No ei kato, tarvii maksaa siitä tavarasta.
1: No ei voi ihan totta. Jos täällä olisi, niin missä?
2: Netissä varmaan. Niin kuin kaikki nykyään. Moro.
1: Nää huomioon.
3: Ja seuraavaksi uutisiin. Tilanne Itämerellä kiristyy entisestään. Sekä Venäjä että NATO ovat ilmoittaneet siirtävänsä.
1: Mitä helvettiä?
4: Millä asialla?
1: Vaan poliisi. Päästä läpi.
4: Vitustako mun pitäisi sua uskoa?
1: No, mitä sä haluat tietää?
4: No et sä painut sinne, mistä oot tullutkin. Tästä ei tule kukaan tuntematon läpi. Hei, täällä on ongelma!
5: Vittuilet sä!
1: Mitä te sekoilette?
5: Me ollaan suljettu tää tie, jotta Kastehoma-alueelle ei tuu ketään ylimääräisiä. Ajat on kovat. Ja meidän telemastoja ei saatana saa räjäyttää ilman seuraamuksia.
4: Pidetään kotikylästä huolta.
5: Hei!
6: Sillä on ase!
4: Mitä sä teet?
1: Onko meillä ongelma?
4: Ei tietenkään. Kastelholmas kävi vain poliisi aiemmin siviili päälle. Se on tosi harvinaista meidän pikkukylät kaksi kyttää samana päivänä.
1: Poliisi kävi jo. Kuka?
4: Joku äijä haisi viinalle.
1: Siirtykää pois tieltä. Anteeksi, että mä häiritsen. Ootko sä mahdollisesti nähnyt tällaista naista täällä kylällä?
7: Jaa.
1: Onko tuttu?
7: Joo, näin. No kyllä se taitaa olla.
1: Missä sä oot nähnyt?
7: Täällä.
1: Missä täällä?
7: Täällä meillä kotona. Se on täällä näin parhaillaan.
1: Voit sä hakea hänet?
7: Eh.
1: Miksi?
7: Se nukkuu.
1: Ootko nyt ihan varma, että se on täällä?
7: Olen.
8: Sofia! Sofia, tuu käymään! Sofia, tuu käymään!
9: Mitä sä huudat täällä?
7: No katos nyt tuota kuvaa.
9: Niin?
7: No tää kloppi kiertää täällä kyselemässäni tänne sun nuoruuden kuva kanssa.
9: En minä oo tässä kuvassa.
7: Etkö?
9: Pöhölö.
10: Terve. Saako tähän istua?
1: Toki.
10: Täällä niin harvoin näkee uusia ihmisiä, niin kiva tulla jutulle, vai olisit sä mieluummin rauhassa?
1: Istu vaan.
10: Hirveä sää taas. Vaikea uskoa, että on kesä.
1: Kyllä.
10: Stefan.
1: Pekka.
10: Mitä sä teet täällä?
1: No itse asiassa. Mä etsin tätä naista. Ootko sä koskaan nähnyt häntä täällä?
10: Oon. Montakin kertaa.
1: Ai.
10: Sä kai asuu aina välillä yhdessä mökissä.
1: Missä mökissä? Kuka se omistaa?
10: Mä en tiedä, mutta mä voin neuvoa sut sinne. Se on tossa vähän sivummalla.
1: Onko sulla se mökin osoitetta?
10: Ei, mutta kato. Kun sä lähet tästä, meet tuota raittia tonne ylös ja käännyt vasemmalle ja ajat sen koko tien loppuun mäen päälle asti. Helppo löytää. Mökki on siellä. Siellä ei ole muita taloja.
1: Okei. Kiitos.
10: No mutta. Syö, ennen kuin jää.
6: Hei, voiko mä auttaa jotenkin?
1: Joo, Pekka Jaakkola Helsingin poliisista päivää. Mä kuulin, että sä omistat mökin Kastelhomman kirkolähdä.
6: Joo, kyllä.
1: Näet sä viimeisen kahden viikon ajalta, että ketä siellä on ollut kirjautuneena?
6: Totta kai. Nyt ei ole sesonkia, meillä on ollut tosi hiljasta.
1: Joo.
6: Ootas hetki. Joo. Juha Ilves oli viime viikolla. Ja sit ruotsalainen Linn Friberg.
1: Linn Friberg.
6: Joo.
11: Tässä hakutiedot hakusanoilla Linn Friberg.
1: Okei, helvetti.
12: Ruotsin sosiaalidemokraattien toimistolla.
1: Mä etsin Linn Friberg, onko hän paikalla?
12: Pieni hetki. Linn Friberg ei valitettavasti ole tavoitettavissa. Hän on EU-kokouksessa Brysselissä.
1: Okei, kiitos.
12: Kiitos.
1: Mutta hän ei ole Brysselissä. Konsulaatin ruumis vastaa Linn Friberin kuvaa.
11: Ruotsin kansalainen, 37-vuotias. Töissä merkittävän ruotsalaisen poliitikon erityisavustajana.
1: Voi olla poliittinen murha. Ahvenanmaa.
11: Ei ainakaan mitään näkyviä siteitä. Mä hoidan tiedon tästä Ruotsin poliisille.
1: Asia selvä.
11: Sun on hyvä tietää, että me ollaan saatu tänään nootti, jossa epäillään suomalaisten viranomaisten pitävän venäläistä konsulaatin työntekijää hallussaan.
1: Onko siinä nootissa nimi?
11: Andrei Kovalev. Vaativat hänen palauttamistaan. Meidän tutkinnalla saattaa olla tämän kautta poliittinen merkitys. Mä korostan vielä sitä, että sun pitää toimia huomaamattomasti.
1: Mitä? Mökin ovi on auki. Kastelhomman kirkko näkyy kauempaa. Äänitteet on hyvin voitu nauhoittaa täällä.
13: Halo?
1: Poliisi! Onks tää ketään? Mökissä on petaamaton sänky. Täällä on selvästi etitty jotain. Koko paikka on myllätty. Seinällä on Chagallin taulu. Tästä ne puhuisin äänittäjällä. Toinen rakastavaisista näyttää tosiaankin leijuvan pois.

0: Yle Radio 1.
1: Ja sitten Ulkolinja podcast.
2: Köpenhaminassa Kristianian vapaakaupungin osassa riittää vilinää iltaisin, kun ihmiset tulevat tapaamaan toisiaan ja kuuntelemaan elävää musiikkia. Tanska on pieni, vauras ja verrattain tasa-arvoinen maa. Mutta nyt puhutaan entistä enemmän myös siitä, että tämän julkisuuskuvan lisäksi Tanska on entinen siirtomaavalta, jossa yläluokka aikanaan rikastui orjatyövoimalla. Minä olen Karoliina Kantola ja tässä Ulkolinja-podcastissa kerron, miten Tanskan siirtomaa-ajan perintö näkyy yhteiskunnassa edelleen ja mitä siitä ajattelevat siirtomaalaisten jälkeläiset, erityisesti grönlantilaiset.
3: Tämä Kristianian vapaakaupunkialue Kööpenhaminassa on näin viikonloppuiltana täynnä ihmisiä ja musiikki kuuluu taustalta, koska täällä on muutamia eri keikkapaikkoja, joissa soi live-musiikki ja nyt olen menossa yhteen niistä Loppeniin. Siellä on reggaeitä ja siirtomaahistoriaan ja sen perintöön ja nuoreen sukupolveen liittyviä teemoja käsitellään musiikin kautta.
2: Keikka oli hyvä. Nuoria ehkä jännitti hieman, mutta tässä tärkeintä ei ollutkaan timanttinen ja ammattimainen performanssi, vaan se, miten nuoret olivat tehneet kappaleensa, mistä kappaleet kertoivat ja mitä ajatuksia niiden tekeminen herätti. Kokoonpanoon kuului nuoria, joilla on joku kytkös Tanskaan ja sen entisiin siirtomaihin. Yleisölle oli jaettu Grönlannin paperilippuja, joita katsojat heiluttivat samalla kun itse heiluivat musiikin mukana. Yksi työpajaan osallistuneista on 30-vuotias monitaiteilija Helen Naduk Kavikak Munk. Hänen äitinsä on muuttanut aikanaan Pohjois-Grönlannista Tanskaan ja hänen isänsä on tanskalainen. Olen tässä kevään aikana jutellut Helen Nadukin kanssa paljon siitä, mitä Grönlanti ja sen eri kulttuurit hänelle merkitsevät. Hän on oppinut äidiltään paljon Grönlannin historiasta, asukkaista ja saaren eri kulttuureista. Peruskoulussa näistä teemoista ei juuri puhuttu. Kerran hänen luokallaan järjestettiin Grönlanti-teemaviikko, jolloin oppilaat muun muassa maistoivat grönlantilaista ruokaa ja Helen Nadukin äiti tuli esittämään perinteisiä Pohjois-Grönlannin Inukhuit-kansan lauluja. Helen Nadukilta on kysytty monta kertaa, mistä hän on kotoisin. Ensimmäistä kertaa se tapahtui lukiolaisena ja se tuntui oudolta, onhan hän kasvanut Kööpenhaminan keskustan tuntumassa. Helen Naduk tajusi, että se johtui siitä, että hänellä oli tummat silmät ja tummat hiukset, toisin kuin keskiverto tanskalaisella. Hän kertoo, ettei ole syntynyt Grönlannissa eikä puhu Grönlannin kieliä sujuvasti, mutta hän on kasvanut Grönlannin kulttuurien ympäröimänä. Siispä hän on muotoillut vastauksen. Olen tanskalainen, mutta minulla on Inukhit kansan juuret. Sitä Helen Naduk nimenomaan alleviivaa. Grönlantilaiset eivät ole yksi homogeeninen kansa, vaan suurella saarella on toisistaan eroavia kieliä, eri kulttuureita ja väestöryhmiä, joilla on ollut eriarvoinen asema maassa.
4: So in this week we had some youths with a background from Greenland, from Denmark and some from Ghana.
2: Musiikkityöpajan takana on kansalaisjärjestö Artlantic ja sen toisena tuottajana toimii Adil Nadri. Tapasin hänet ja joitakin grönlantilaisia Kööpenhaminan sydämessä sijaitsevassa Det Grönlandske Hus -kulttuurikeskuksessa. Nadri on itse ranskalaismarokkolainen musiikintekijä, joka on asunut Tanskassa 4 vuosikymmentä. Hän kertoo, että kiinnostui Tanskan siirtomaahistoriasta jo 15 vuotta sitten tajutessaan, ettei tiennyt siitä paljoa, eikä tiennyt moni tanskalainenkaan. Siksi hän perusti Artlantic-järjestön, joka nimensä mukaisesti kokoaa yhteen taiteilijoita, joiden suku tai kulttuuri ulottuu entisiin siirtomaihin ja mannerten väliseen orjakauppaan. Nadri sanoo, että tämä musiikkiprojekti on vasta alkua ja tavoitteena on järjestää vastaavia työpajoja uudelleen.
0: For example, man mennesker i Danmark der ignorerer at den flot by som er København, fordi
2: Grönlanti on tullut vähitellen entistä tutummaksi tanskalaisille, mutta muut entiset siirtomaat eivät ole saavuttaneet vielä samanlaista näkyvyyttä, vaikka niiden perintö elää Tanskassa edelleen. Esimerkkinä Adil Nadri kertoo Kööpenhaminan vanhat talot tässä kulttuurikeskuksen ympärillä. Viehättäviä, värikkäitä, historiallisia, orjien rakentamia. Yksi heistä, jotka tietävät Tanskan menneisyydestä, on historioitsija Søren Ruud Kööpenhaminan yliopiston Sakso-instituutista. Hän pyrkii tiivistämään Tanskan satojen vuosien siirtomaavaltahistorian.
5: Man kan sige, at Danmark har været involveret i den europæiske
2: Tanska aloitti valloituksen etelässä 1600-luvulla, kuten moni muukin Euroopan valtio. Silloin Norjakin oli muuten osa Tanskaa. Seuraavalla vuosisadalla laivat suuntasivat myös pohjoiseen. Etelässä Tanskalla oli satamia ja siirtokuntia Tanskan kultarannikolla, eli nykyisen Gaanan alueella, Tanskan länsi-Intiassa, eli nykyisillä Yhdysvaltain Neitsytsaarilla, sekä Intian Tragueebarissa ja Seramporessa. Pohjoisessa Tanska omisti Islannin, Färsaaret ja Grönlannin. Tanskan kuningaskuntaa kiinnostivat etelässä etenkin tekstiilit, sokeri ja mausteet, joiden tuotanto pyöri orjatyövoimalla. Mutta miksi lähteä kylmään Pohjolaan, kuten Grönlantiin? Tavallaan samoista syistä tutkija Søren Ruud kertoo.
5: Så der er ligesom forskellige kommercielle interesser, der er region, der er det kommercielle, og så er der endelig også, kan man sige, den danske
2: Yksi tärkeä syy lähteä pohjoiseen oli yksinkertaisesti lähetystyö. Yksi kuuluisista lähetyssaarnaajista oli tanskalais-norjalainen luterilainen pappi Hans Egede. Hän saapui Grönlantiin 1700-luvun alussa ja perusti sinne kaupungin nimeltä Cold Hope, Hyvä toivo, ja se kaupunki on nykyään pääkaupunki Nuuk. Egede on edelleen merkittävä ja ristiriitainen henkilö kuningaskunnassa. Esimerkiksi häntä esittävä patsas Nuukissa on herättänyt keskustelua ja joutunut joskus myös ilkivallan kohteeksi. Toiseksi olivat kaupalliset syyt. Eläinten nahasta saatiin tanskalaisille lämpimiä vaatteita ja polttoainetta lamppuihin. Kalaa vietiin Tanskan ylimystön ruokapöytiin ja kaupattiin eteenpäin. Ja kolmanneksi, pohjoisen alueen valtaaminen oli myös osa Tanskan pyrkimystä tehdä kuningaskunnasta entistä suurempi mahti. Grönlanti jäikin Tanskan ainoaksi siirtomaaksi, kun tämä lähti kultarannikolta ja myi itäisen Intian siirtomaat Isolle-Britannialle 1800-luvun puolivälissä. Länsi-Intian saaret Tanska myi Yhdysvalloille vuonna 1917. Ja tähän kauppaan sisältyi tärkeä sopimus, joka kirjoitettiin myös paperille. Yhdysvallat ei sekaantuisi Tanskan toimiin Grönlannissa, vaikka sillä oli ollut strateginen kiinnostus alueeseen sitä ennen.
5: Da Danmark solgte øerne, altså de dansk-vestindiske øer, til USA.
2: Mutta sitten toisen maailmansodan aikana, kun Saksa oli miehittänyt Tanskan, Yhdysvallat lähti Grönlantiin varmistamaan, ettei Saksa ottaisi Grönlantiakin. Osa toisen maailmansodan aikana perustetuista sotilastukikohdistahan on saarella edelleen. Mutta niin Tanska säilytti itsenäisyytensä ja Grönlanti pysyi Tanskalla. Ei enää siirtomaana, mutta osana Tanskaa sellaisella järjestelyllä, jonka YK hyväksyi pienen epäröinnin jälkeen. 1950-60-luvuilla Tanska edistikin saaren elinolosuhteita huomattavasti. Talous kasvoi, terveydenhuoltoverkosto laajeni, koulutusjärjestelmä kehittyi ja kaupunkeihin rakennettiin uusia asuntoja. Siten syntyvyys ja elinajan odote kasvoivat, tanskalaispäättäjien mukaan ehkä liikaakin. seurasi niin sanottu kierukkaskandaali, jossa 1960-70-lukujen vaihteessa tuhansille grönlantilaisnaisille asennettiin ehkäisykierukka heidän haluamattaan. Tutkija Sören Rud sanoo, että historian kirjoituksista tuskin löytyy kohtaa, jossa tanskalaispäättäjät sanoisivat, että Grönlannin väkiluvun kasvu tulee liian kalliiksi, mutta jonkinlaisesta ajattelutavasta nämä toimet kertovat. Reilusti Tanskaa nopeampi väestökehitys ei ollut toivottavaa. Näinä vuosikymmeninä myös tanskan kieltä juurrutettiin Grönlantiin. Luvulla, etenkin tällä vuosikymmenellä, Grönlannin lähihistoriasta on alettu puhua hieman enemmän. Valtionjohto on muun muassa esittänyt myös virallisen anteeksipyynnön kierukkaskandaalista. Mutta on sanottava suoraan, tarvittiin Donald Trumpin yhä vakavammiksi käyneet puheet Grönlannin haltuunotosta, ennen kuin grönlantilaisia todella alettiin kuunnella.
6: Yeah, tingene har ændret sig, og selvfølgelig er det ganske forfærdeligt med Trump, men det har skabt en lydhørighed.
2: Näin sanoo De Grönlandske Husin tapahtumista ja näyttelyistä vastaava Lars Lerse. Hän on yksi uuden Naapitta-nimisen projektin järjestäjistä.

0: kertoo, että tapaamiset on jaettu 3 eri teemaan: historia, nykyhetki ja tulevaisuus.
1: Så derfor er det bygget op på den måde, at vi har lavet de her 3 events, fortid, nutid og fremtid, som handler om...
0: Projekti antaa siis tanskan grönlantilaisten kertoa, miten he kokevat elämänsä Tanskassa, miten heidän oikeuksiaan voitaisiin parantaa ja miten ennakkoluuloista ja syvälle juurtuneista stereotypioista voidaan päästä eroon. Grönlantilaisten mukaan Tanskassa elää edelleen mielikuva, että grönlantilaiset ovat alkoholisteja, itsemurhaan taipuvaista väkeä tai muuten vaan vähemmän viisaita kuin tanskalaiset. Osallistuin Naapittan ensimmäiseen tapaamiseen. Tupa oli täynnä. Tapahtuman alussa keskusteltiin, miten muissa maissa, kuten Kanadassa ja Suomessa, alkuperäiskansojen oikeuksista on puhuttu ja miten niitä on edistetty. Paikalla oli myös Kanadan Tanskan suurlähettiläs. Mietin, että vaikka Suomi ei ole mikään malliesimerkki, on hyvä, että eri maat ja kansat keskustelevat keskenään ja ehkä oppivat toisiltaan. Tapahtumaan osallistui myös aiemmin esittelemäni Helen Naduk-Kavikak-Munk ja hänen äitinsä, joka lauloi ja soitti perinteistä pohjois-grönlantilaista musiikkia. Illallisen jälkeen osallistujat jaettiin ryhmiin, jotka kirjoittivat lapuille eri epäkohtia ja parannusehdotuksia niihin. Toiveisiin kuului käytännön asioita, kuten matkustussääntöjen keventäminen Tanskan ja Grönlannin välillä. Grönlanti kun ei ole EU-maa, niin kaikki tavaroiden ja ihmisten vapaan liikkuvuuden periaatteet eivät päde, ironista kyllä, kuningaskunnan sisällä. Monet toiveet koskivat ylipäätään tietoisuuden levittämistä Grönlannin kulttuurista ja molemminpuolisen ymmärryksen lisäämistä. Keskustelin Naapittassa joidenkin osallistujien kanssa. Keskusteluissa kävi ilmi yhtäältä suuttumus siirtomaahistoriasta, ärtymys nykyisistä käytännöistä ja asenteista. Mutta toisaalta myös kiitollisuus Tanskan yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista kouluttautua, pitää huolta terveydestä ja elää ylipäätään hyvää elämää. Esimerkiksi yksi nainen kasvoi 1960-70-lukujen Grönlannissa, jolloin hänen vanhempansa eivät puhuneet sanallakaan siirtomaahistoriasta. Koulussa ensimmäisillä luokka-asteilla lapsille ei opetettu edes Grönlannin kieltä, ainoastaan tanskaa. Tämä nainen kouluttautui ja erikoistui nimenomaan maailman alkuperäiskansojen tuntemukseen. Hän muutti nuorena aikuisena Kööpenhaminaan ja on tyytyväinen elämäänsä täällä. Mutta totta kai hän on tanskalaisille aina grönlantilainen. Naapittan tapahtumatyöntekijä Lars Lerche huokuu innostusta ja intohimoa tasa-arvon edistämiseen grönlantilaisten ja tanskalaisten välillä. Lerche painaa pitkää päivää, sillä hän haluaa käyttää tämän tilaisuuden mahdollisimman tehokkaasti. Tanska kuuntelee nyt grönlantilaisia enemmän kuin koskaan.
2: Men det der ligesom holder mig kørende, det er, at jeg er bange for, hvornår det her momentum står.
0: Lerchen mukaan oli aika, jolloin monet grönlantilaiset häpesivät olla grönlantilaisia. He eivät uskaltaneet puhua omaa kieltään ja he kokivat rasismia ja syrjintää Tanskassa. Mutta nyt grönlantilaiset nähdään positiivisessa valossa. Mediassa kerrotaan muustakin kuin grönlantilaisten itsemurhaluvuista ja alkoholismista. Tanskassa jotkut saattavat tulla yllättäen halaamaan grönlantilaisia. Kahviloissa on jopa alennuksia heille. Lerche sanoo, että samalla kun hän on tyytyväinen tähän otolliseen hetkeen, hän pelkää, että momentum hiipuu jossakin vaiheessa. Siksi nyt on toimittava. Kiitos, kun kuuntelit Ulkolinja-podcastia. Jos pidit kuulemastasi, lisää Ulkolinja-podcast omalle listallesi Areena-sovelluksessa ja aktivoi samalla ilmoitukset. Näin saat aina puhelimeesi tiedon, kun uusi Ulkolinjan podcast on kuunneltavissa.

Nyt lähetysvuorossa on Louis Farrankin sekstetto puhalin kvintetille ja pianolle C-molli opus 40. Se on sävelletty vuonna 1852. Sekstetton osat ovat allegro, andante sostenuto ja allegro vivace. Nyt on vuorossa levytys vuodelta 2006, Linos-yhtye soittaa.

Näin soi Linos-yhtyeen tulkintana vuodelta 2006 Louis Farrankin sekstetto puhalinkvintetille ja pianolle c-molli. La Jolie Fille de Gand on Adolf Adamin kolminäytöksinen baletti 1800-luvun puolivälistä. Se on kertomus, joka sijoittuu Belgian Gentin ja Italian Venetsian kaupunkeihin. Se on harmiton kertomus nuoren naisen sieppauksesta ja romanssista. Adolf Adamin La Jolie Fille de Gand -balletin kokonaisesitys on vuodelta 1996 Queenslandin sinfoniaorkesterin johdossa on Andrew McGrillia.

Queenslandin sinfoniaorkesteri, jota johti Andrew Mogrilia, soitti kokonaisuudessaan Adolf Adamin kolminäytöksisen baletin La Jolie Fille de Gant. Äänitys oli vuodelta 1996. David Käyken piano ja Candida Thompson viulu soittavat nyt alankomaalaisen säveltäjän Jan-Albert van Eyckenin sonaatin pianolle ja viululle opus 18. Levytysvuosi on 1999.

Finaaliin tempossa Allegro con spirito päättyi alankomaalaisen säveltäjän Jan Albert van Eyckenin sonaatti pianolle ja viululle opus 18. Tämä sonaatti oli sävelletty vuonna 1857. Muusikot olivat David Käyken piano ja Candida Thompson viulu. Äänitysvuosi 1999. Kamariyhtye Copenhagen Classic soittaa. Äänite on vuodelta 1999. Ohjelmassa on tanskalaisen säveltäjän Louis Glassin sekstetto jousille D-molli opus 15. Se on sävelletty vuonna 1892. Glassin sekstetton osat ovat molto allegro marcato, andante con moto –